0: alternatief. Bok Radio.
1: Biltong pakkie in my gatsak, skaaptralies en 'n lang bak. Of ek windpomp werk of ry vir kerk, hierdie ding kan vasvat. Vroeg in die oggend

Kraam diep in juli maand, op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotse staan, teen die sekelmaan, het ek lang gewag die nacht. Het ek lang gewag die nacht, want de skurk van huis het een sak vol goud, daarom grawe langs die pad. En elke donker aand met die sekelmaan, kom hy terug en soek sy skat. Kom hy terug en soek sy skat. In die verte hoor ek weer hoeve, soos aardpols diep in die nacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag, op die pad na nooit gedacht. Dis of die duivel omjaag, van die maan sit al laag, op die pad na nooit gedacht.

in juli maand op die pad na nooit gedacht. Waar drie rotsen staan in die cirkel, maar het ek lang bly lê die nacht. Het ek lang bly lê die nacht.

dag. Maar wees elkeen wat lag, eenmaal daar in die nacht, op die pad, na nooit gedacht.

0: meer, want sy sien dat jy na my kan kyk.
1: Die beter alternatief.
2: Yeah!
1: Net vir jou, 98.9 FM.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

0: Be okay. Headlines.
1: Dit is nou 5:00 en in die nuus. Kusatu vra Reservebank om terugkoop koers onveranderd te laat en minister waarsku dat begrotings vreedsaam moet wees.
0: Be okay. News.
1: Goeiemôre, ek is Marie Samuel.
2: Dis tyd vir iets nuuts.
1: Die vakbond federasie Kusatu het die Suid-Afrikaanse Reservebank versoek om nie die terugkoopkoers tydens hul komende vergadering te verhoog nie. Die federasie voer aan werkers verkeer reeds onder druk weens hoë lewenskoste, hoofsaaklik as gevolg van stygende brandstofpryse. Hulle waarsku hoë rentekoerse sal skuld verhoog, die ekonomie vertraag en werkloosheid wat reeds uitermate hoog is vererger. Matthew Parks van Kusatu doen ook 'n beroep op die voortgesette verligting van die brandstofopheffing om die druk op huishoudings te verlig. Die minister van Landbou, John Steenhuisen, sê hy weet van die Hooggeregshof in Pretoria se tussentydse hofbevel oor die verkryging en toediening van bekkenklouseer en stof. Die hof het beslis dat boere, voerkrale en melkplase self goedgekeurde en stof teen bekkenklouseer kan verkry en privaat mag toedien afsonderlik van die staatse inentingsskema en sonder die minister se toestemming. Steenhuisen sê die artikel 10 dieregesondheidsskema bied reeds 'n raamwerk vir deelname deur private rolspelers in die bedryf. Hy sê die regering het 'n deurentyd 'n gekoördineerde benadering tot bekkenklouseer gehandhaaf. En die minister van verdediging en militêre veterane, Angie Motshekga, sê Suid-Afrikaners het 'n grondwetlike reg om teen onwettige immigrasie te staak, maar waarsku betogings moet vreedsaam bly en die waardigheid en regte van buitelanders respekteer. Die teen-immigrasiegroep die March and March beweging beplan 'n nasionale afsluiting vir 30 Junie, wat ook hulle sperdatum is waarop onwettige immigrante die land moet verlaat. Motshekga het die publiek verseker, daar is geen rede tot kommer in aanloop tot die sperdatum nie. En tenslotte net weer die hoofnuus. Kusatu vra Reservebank om terugkoopkoers onveranderd te laat. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 6.
2: Dis tyd vir iets nuuts, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Onbou die GLE 5, 'n SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde tegnologie, uitnemende gemak en 'n ry-ervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, met die E5 die selfvertroue om verder te gaan. Deurdagte ontwerp, eie tyd se elegansie, moeilik om te ignoreer. GLE 5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by GLE Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaygle.co.za.
3: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Be okay, weather.
3: Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
0: Be okay, weather.

0: Hallo.
1: En welkom by ontbyt.
0: Ja, heerlik. Waar die eiers, waar die toast.
1: Welkom by die wees goed ontbyt. Of die be okay breakfast. Net soos jy wil. Dit is daai tyd van die week. Dit is die middel van die week. Dit beteken ons kan so klein bietjie beginne aftrade vat na die naweek toe. Die naweek kan 'n lekker ene wees. Jy kan met groot plesier en groot fanfare begin uitsien daarna.
0: Is dit amptelik, mag ons? Is dit nou naby genoeg?
1: Wel, vir party mense wat lang naweek vat, is vandag hulle donderdag.
0: Ja, dan wie so gelukkig om dit te doen?
1: Wel,
0: die res van ons werk nog op 'n saterdag.
1: Daar is mense wat dit doen. Ons is nie van hulle nie, maar daar is van hulle.
0: Ons ken dan van hulle.
1: Ons ken hulle, ons sien hulle.
0: Ons is jaloers op hulle.
1: Ons is jaloers op hulle, ons sien hulle kom en gaan. En dan gaan ons gaan jy alweer weg vir die naweek.
0: Ja. Maar nou nie jou foto's pas nie, na.
1: Ja. Asseblief nie die foto's op die beach met een glas wijn in die hand. En wie neem in elk geval die foto?
0: Ja, regtig.
1: Ek meen serious nie. Iemand, ek het so'n foto gepost, jy weet het.
0: Ja, dis iemand wie die foto greep.
1: Dis iemand, wie neem die foto? Wat maak dit saak?
0: Ek denk jy kan hulle op die technische punt kry, Wimpie, want ons weet allemaal, jy is nie voor ons staan om alleen te drink nie. Ja. So as jy met een glas wijn op die strand staan, dan regstegnies, is daar iemand saam met jou.
1: En wie sê vir jou, soos die tannie ook terecht gesê het, daar staan hy alweer met een glas wijn in die hand. Wie sê vir jou, dis wijn?
0: Ek hoop is fijn.
1: Miskien is dit nie Alyse raspberry sap wat sy in 'n glas wijn in 'n wijnglas wou gehad het, want papa drink wijn uit 'n wijnglas, ek wil my sappies ook uit 'n wijnglas uitdrink.
0: Ek denk Shakespeare het vir gesê het, he does protest too much.
1: Daar is drink jou wijn. Een groot saak uit te maak vir mense wat hulle eie afleidings maak oor goed.
0: Ja, maar dis, dit, oor die algemeen, dit is interessant om te sien as mense na een foto kyk van iemand anders, wat hulle nie ken nie, by the way, die eerste indrukke en die dinge wat hulle gaan soek voor in die foto.
1: Ja.
0: En dan,
1: het jy my al ontmoet dan nie? Nee, nog nooit. So, hoe weet jy?
0: Ja.
1: In elk geval, ek het dalk die foon op een rots gesit met die timer aan, hoe weet jy dit nie?
0: Moet ek jou wys hoe?
1: Ek sal jou nie hof uit mekaar uitskeer.
0: Ach, weet jy wat?
1: Maar, ach, weet jy wat?
0: Ja. Daar is groter en belangrike dinge in die lewe.
1: Iemand wat die foto geneem het, dit is so, dis ek kan jy allemaal net aanbeweeg, die lewe gaan aan.
0: Ons het toe nog vriende, ne?
1: Ja, life is short and it carries on with you or without you. Dis die ding van die lewe, dit het 'n weird story. Dit gaan aan, of jy saam gaan of nie, it carries on.
0: Soveel as wat jy van die roundabout wil afklim, en vir al jou mense wil sê, wou, net gou oomlik, ek, my kop spin so bietjie, ek wil net gou oomlik, hier neem ek nou terug, hulle gaan aangaan, alles gaan aangaan.
1: Alles gaan aan, die ding hou aan draai.
0: Ja.
1: Jy kan nie sê, ek wil gou net afklim, jy kan nie, jy moet saam draai.
0: As jy afklim, moet jy weet, jy gaan so paar goedjies mis.
1: Ja, jy gaan baie mis.
0: En nou moet jy jou momentum hou, want jy moet weer op jy selle pas kan terugklim, en daar is die probleem.
1: Ek het gisteravond iemand gesien, wat ek vir 5,5 maande nie gesien het nie. En hulle was dus, waar was jy? En ek het, hoor jy, ek het net een sabbatical gevat, geef my net bykie tyd. Maar ek is nou weer terug, nice om julle te sien. Julle lyk nog die selle, julle bly in die selle huis.
0: Wees betekent nodig, vriende van ons het ook gedoen, want hulle het so bykie op een gezondheids route gegaan, en hulle lewe net so'n bietjie aangepas, en ek dink ons was al een swak invloed, vooral met die wijn, en so'n paar maande later teruggekom, en jy kon net sien, hierdie mense het gauw tyd geneem, om te werk aan hulle self,
1: ja. En
0: hulle like amazing, en is gezond, nieuwe planne in die lewe, dan besef jy duidelik, jy is die slegte invloed, maar jy weet het, betek hier kan jy dit doen, jy mag, ja. Is jou lewe, jy mag.
1: As jy voel, as jy voel dit te breek nou nog, take a break. Kom ek vertel jou van die weer. Dit was nou 'n lang gesprek.
0: Ja, jy weet, as ek en jy net begin, en ons het nie eens 'n glas wijn, ons het koffie.
1: Nee, ons het koffie. Imagine, ons sit om 'n glas wijn.
0: Sit vir ons in die aand aan die gang, en dan moet jy maar rustig raak. Die gesprek gaan in eie richting inloop.
1: Deels bewolk en koud met 'n ligte noordwestelike wind. As ek dit vir jou sê, dan weet jy, daar is reën op pad, en daai reën kom môre. Dit word deels bewolk en koel teen vanmiddag, en dit bring saam met dit die volgende temperature, Marisa, daai windspoed is 10 km per uur, die temperature min of meer dieselfde, wel nie min of meer nie, presies dieselfde.

0: was gister. 14 op na 19 in die stad, in die Parel, 11 op na 21, en hier is by ons in Brackenfell, 11 op na 20. In Worcester is het 23, in Malmesbury 21, Langebaan is op 19, 23 vir Redelinghuis, Klein William, en in Vredendal. Dan Hermanus, wat gister die uitskieter was op 20, jy is terug na 19 toe, 19. The average, average age of the combat soldier in Vietnam was 19.
1: Het ons dit op die systeem?
0: Ja,
1: ek denk ons wil het veel.
0: Ons wil het veel. Hermanus, jy is op 19, dan Riversdal is op 22, Mosselbaai, George en Plettenberg baie daar in die suidkus. Goeiemorgen, daar waar my hart lê, want is so nice plek.
1: Ja, dit is mooi.
0: Is 20 grade. My hart is daar vir ander redes ook. As jy gewonder het, die son kom op vir oggend, weer eens, rondom 20 minute voor 8, 7:40. As jy op 'n ander plek jyself bevind vir oggend, soos Port Elizabeth, daar in die vriendelike winderige stad, 21 vir jou, Gauteng, Pretoria is op 23 en Johannesburg is op 22, dit reën in Johannesburg sowel as in Pretoria. Bloemfontein in die Vrystaat is op 23 en KwaZulu-Natal, Durban of die hoofstad van Bombay is op 23. Dan Kimberley, daar by die groot gat en al die diamante, jy is op 25 vandag, nog nie eintlik so winter daar by julle nie, ook hier in Appington nie, maar is 26 daar en in Oos-London is het 22 grade. Jou res van jou week lyk so môre, klein bietjie reën lyk het vir my, nie veel nie, maar so millimeter of 2, 18 grade. Wat jy kan verwag vir môre, dan is het op na 20 vir die dag daarna, wat sal wees vrijdag en dan saterdag, lekker, luister hier na 24 grade.
1: Jy denk, sien uit daarna, behalwe, ek werk, maar het is reg, ons gaan nog steeds pret, he?
0: Wat sê? Dis dit wat ek vir jou het, wat die weer aan betref.
1: Jy praat van koeler weer in die reën. Ons vriende in Dubai het geen van daai nie, want dit is vandag 41 op van 26. Hier na die naweek toe gaan raak hy by 42 grade op van 25 af. Eina, Abu Dhabi so klein bietjie beter, 35 op van 29. Hier na die naweek toe 39 op van 28. En soos ek altyd sê, dis daai onderste 28. Dis hy wat vir jou moeg maak. Maar, ja, hulle is ingerig daarvoor.
0: Ek vir jou keuse gee vir oggend van die begin van die show.
1: Okay. Abba, Abba of Abba?
0: Knowing me, knowing you, SOS, honey, honey, I do, I do, I do, of voulez-vous?
1: Voulez-vous.
0: Voulez-vous.
1: Ja.
0: Ok, gaan ons voulez-vous vir oggend.
1: Hoe voel jy? Voel jy woes wees of voel jy woe?
0: Kom ons kop die show af, het is een bykie Abba. Voulez-vous of voulez-vous? Dit is Woes hier die atelier, goeiemorgen. Welkom, jy is by die BOK Breakfast. Ons en een stomme vrachtmotor op die pad. Maar ons is saam met jou.

0: dak en vaar.
1: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wereldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoeristen. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: BOK Traffic. Eerste ene vanoggend, kom ons kyk vir vandag hier met die paadjie af, Marisa, en hier's 'n verdwaalde 3 karre.
5: Die probleem is, Wimpie, dat daar is meer, maar jy kan hulle nie sien nie. Want dit is so mistig. Mense, werklik. Ek het vanoggend, jy weet, dit voel eintlik of jy 'n ander roete ry as gewoonlik. Want dit lyk anderste. Ja, so wees asseblief versigtig en onthou nou, daar is mense langs die pad wat nie klere, hulle het nie reflective gear, hulle het nie PPE aan nie. So jy kan hulle nie sien nie. So dis werklik gevaarlik vanoggend op die pad. Kom ons kyk hoe jou tyd vir jou gaan verloop. Het gaan jou 29 minute van stad toe, van Cape Gate, van die Parel af 56, van Somerset West af so tykie langer, en vooral jylle daar op die N2, versigtig maar vir die pendelaars en vir die diere langs die pad. Dit gaan so net oor 'n uur neem. Van Tableview af, 24 minute van Malmesbury af, het ons vir jou 2 routes wat ons vir jou meet, stad toe 52, en van Malmesbury af, Stellenbosch toe, is min of meer dieselfde. En dan van Vishoek af stad toe, dit gaan so 34 minute wees. Abu Dhabi, kan julle allemaal saam by sê 1, 2, 3, 'n uur en 22 minute.
4: Ja.
5: Julle mooi.
4: So voorspelbaar.
5: Ja, dit is wat blykbaar werk as die vervoer reg is en die sisteme is in plek, dan is daar geen rede hoekom het langer moet vat as 'n ander dag nie.
4: Korrek. Ek het vir jou 2 great songs wat jy sport toe gaan vat, onthou jy hierdie.
5: What? Okay, maar nou, kom ons speel gauw Heatster. Wat in jare gaan dit wees? 1983, 85?
4: Dit was 1984. 84. Ach, God, wat. Jy kan het Google, maar ek dink is
5: my... Ja, ek dink is veilig wel.
4: We got a message. 24 minute en half, 5 in die morgen, sport is op pad.

0: Die toekoms van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
2: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
3: BOK Sport. BOK Sport.
4: Goeiemôre Wimpie, Marisa en aan al ons luisteraars. Dit is Sporttyd saam met my en ons begin met rugby nuus. Die onder 20 internasionale reeks vind plaas in die Kaap en ronde nommer 2 was by Wynberg Seenskool. Die eerste ronde het Suid-Afrika vir Chili laat les op sê en 97-0 gewen en gister teen Fiji weer eens 'n onkeerbare span ten spyte van 'n klomp veranderings wat afrigter Kevin Foot gemaak het, het Suid-Afrika baie ver gewen. 82-25. Die eerste wedstrijd van die dag was tussen Chili en Georgië. Georgië is Suid-Afrika se laaste opponent en Georgië het gewen 59-26. So dit beteken ons beweeg na Kalroos Gymnasium in Stellenbosch vir die laaste ronde wat sal plaasvind op die 30ste Mei. Dan speel Suid-Afrika in die eerste wedstrijd van die dag. Dit is teen Georgië om 2:30 en Fiji en Chili in die laaste wedstrijd om 4:30. Maar baie goeie afgeronde vertoning van Suid-Afrika se onder 20 rugby span. Die ander sport om met jou te deel is die cricket tussen Royal Challengers Bengaluru en die Gujarat Titans. Dit was die eerste kwalifiseerder by vanjaar se Indiese Premier Liga cricket toernooi. Die verdedigende kampioen RCB het eerste gekolf en 254 vir 5 van hulle toegelate beurte aangeteken. Die hoogste telling het behoort aan die kaptein Rajat Patidar met 'n onoorwonde 93 van net 33 balle met 5 vier'e en 9 ses'e wat deel gevorm het van sy tyd by die kolfkampie. Daar was ook 43 van Virat Kohli van 25 balle en Krunal Pandya ook met 43 van 28 balle. Die bowlers het maar redelik deurgeloop. Kagiso Rabada 4 balbeurte, 2 vir 54. Daar was nie veel, daar was 2 bowlers gewees wat minder as 10 lopies per beurt afgestaan het. Een was Jason Holder en die ander een was Rashid Khan. Gujarat was altyd in die moeilikheid gewees en hulle antwoord was hulle op een stadium 51 vir 5 en 88 vir 8 en toe so 'n bietjie van 'n terugvegpoging Raul Tewatia wat 68 gemaak het, maar na nie naaste by genoeg nie. Uitgebal vir 162 in 19,3 bulbeerte. So Royal Challengers Bengaluru wat wen met 92 lopies en hulle is dan veilig deur na die finaal van die Indiese Premier Liga en op koers om die titel suksesvol te verdedig. Daar is nou nog 'n geleentheid vir Gujarat om te speel. Hulle is nie uit die toernooi uit nie. Hulle speel nou Vrydag teen die wenner van die uitklopwedstryd vandag tussen Rajasthan en Sunrisers. So vandag se wenner speel Vrydag teen Gujarat en daardie wenner speel Sondag teen RCB in Ahmedabad in die groot finaal. Ek sluit af met tennis nuus rondom die Franse Ope se derde wedstryddag. Die groot nuus gister was die uitskakeling van Daniel Medvedev. Die 6de gekeerde het dit reggekry om te verloor in ronde nommer 1 teen Adam Walton van Australië. wat 'n wen vir Walt, en hy was nog nooit verby 'n tweede ronde van 'n Grand Slam toernooi nie, en hier is hy weer in die tweede ronde, maar hy het 'n groot vis uit die water gehol. 6-2-1-6, 6-1-1-6 en 6-4 was die eindtelling gewees. Die gekeerdes wat uitgeskakel is gister in die mansafdeling sluit in Medvedev, Alexander Bublik, Cameron Norrie, Talon Griekspoor en Corentin Moutet. Wat die dames aanbetref, Jessica Pegula en Linda Noskova. Nou, Jessica Pegula is die, wel, was die 50 gekeerde, so dit is ook een groot opskudding. Sy het verloor teen Kimberly Burrell, 1-6, 6-3 en 6-3. So ja, een moeilike dag vir, van die groot name in wêreldtennis. Dis wat ek vir jou het vir my eerste sport bydra. Die volgende en saam met jou bevat ook Giro di Italia nuus, waar Jonas Vingegaard nog een groot stap na die algehele titel toegeneem het. Ons praat daar oor om 6:30.

0: Reeds Belleville have just received a shipload of Citroens and are offering them at never-to-be-repeated prices. It's a Citroen Carnival at Reeds Belleville. Or how about a single cab Bucky from Peugeot from under 300,000? Or their double cab from under 379,000? Get a new ride today. Book a test drive and see for yourself. Citroen and Peugeot Carnival Deals. Only at Reeds Belleville, 1 Voortrekker Road. T's and C's apply.
1: Bokke Radio het 'n gedragskode geteken wat deur die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika toegepas word. Kragtens hierdie kode is ons verbind tot die weergee van akkurate nuus, billike kommentaar en programme wat nie skadelik is vir kinders nie, wat nie haat verkondig nie en wat nie sinnelose geweld of eksplisiete seks bevat nie. As u meen dat ons nie aan die kode voldoen het nie, kan u die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika verwittig. Rig klagtes aan die Uitsaai Klagtekommissie van Suid-Afrika. Postbus 412365 Craigle 2024 of stuur 'n fax aan 011-325-5736 of 'n e-pos aan bccsa@nabsa.co.za. Vir prosedures besoek www.bccsa.co.za.

0: Ok, hier is karre.
1: Kijk, het lijkt soos die Grand Prix, hulle staan nou allemaal daar en wacht vir die liggies om te doof en dat hulle kan rij. Enige oomblik nou.
0: Ja.
1: Daar gaat hulle nou, wie gaan eerst wegkom? Ah, oh, die middelste kar.
0: Dit is altijd die golfie.
1: Ai, jene.
0: Ek het nou door die besef gekom, dit is altijd een golfie of een Fortuner wat doen.
1: Een vrou en een Fortuner.
0: Ja.
1: Een wit Fortuner van wit Babel of Durban af.
0: Dis die vannachtste kar op die pad, by ver.
1: As daar kanaliseringsarea is, jy gaan nie voor hulle daar uitkom, jy vergeet
0: nee,
1: of wat.
0: Vergeet het, hulle gaan voor jou inry, dit is hoe dit is.
1: Wees voorzichtig vir oogend julle, dit is ongelooflik mistig, en het gaan ons so klein bietjie erger lyk voordat die son opkom, wat hoe laat is, want die 7:35 daar rond.
0: 7:40.
1: Sjoe.
0: 20 voor 8 uur.
1: Dit is die grootste probleem op die pad vandag, is die mistige toestande wat die sigbaarheid werklik uitdagend maak. 49 minute stad toe van Cape Gaita vir 1:20 van die Parel, van Somerset West af vir 1:26 minute, van Tableview af slag 26 minute, Mamas by die 59 en Mamas by die na Stellenbosch die selfde, van Vishoek na die stad 36 minute en Abu Dhabi na Dubai, jy het ewesklik tyd gewen, 1:19 minute, het wow. Extra paar minute om 'n koffie te drink.
0: Ok, ons stream is al, wonder hoekom.
1: Oh no.
0: Ons sal het nou gaan recht maak.
1: Ons gaan nou gaan recht maak.
0: Hulfiekse.
1: Wel sien, ons het aan die muur getref, dis wat gebeur het. Ons gesels al hierdie week met jou oor motivering, asof jy een marathon sou hardloop. Nou die rest van ons het aan die naweek dit gedoen, en baie lesse geleer, en die lesse kom nog so die hele tyd deur in jou kop, soos wat jou lyf herstel, maar jylle het dan nie nodig om te doen nie, ek gaan nou namens jylle die lesse leer en vir jylle oordra. So jy sal nou ook al gehoor dat mense praat van, jy slaan die muur, en dit is nie een fysische muur op die N2 nie, dit is een denkbeeldige, emotionele muur, wat op die tyd hier voor jou staan. In een marathon is dit die oomblik wat jou bene te swaar raak, en jou energie weg is, en jou kop begin wonder, wat maak ek hier en kan ek hier die story klaarmaak vandag? En in die lewe het ons ook sulke mure, die dae wat jy emosioneel eenvoudig net te moeg is om verder te gaan. Die dae wat die geld nie uitwerk nie, die dae wat jy voel, jy gee meer as wat jy terugkry, die dae wat jy net nie meer weet hoe jy alles gaan by mekaar hou nie, en daai oomblikke waar alles binne in jou net skree, stop net hierdie malligheid. Maar hier is die ding van 'n marathon, die mense wat die eindstreep haal is nie noodwendig die mense wat nooit die muur slaan nie. Dis die mense wat weet hoe om deure te beweeg. Jy moet 'n strategie hê, jy moet stadiger hardloop, jy moet een tree op 'n slag tel, jy moet net fokus op jou asemhaling, fokus lekker op die atmosfeer hier rondom jou. En dan partykeer beteken dit, dit is nie krag om harder te druk nie, partykeer beteken dit net, jy moet rus as jy moet. Maar jy moet net nie stop nie. En daar is 'n groot verskil tussen asemhaal en opgee.
0: Yep.
1: En dalk is dit so nou en dan, en het jy al daai kilometers in jou lewe bereik, wat jy moeg is, jy is gefrustreerd, jy is oorweldig, maar jy moet nie dink hierdie muur beteken jou wedloop is klaar nie. Baie keer is die muur net die plek waar jy kan ontdek hoeveel hart jy nog in jou oor het. So, rus as jy moet, huil as jy moet, ek doen dit baie op 'n marathon, skree as jy moet, stap vir 'n rukkie as jy moet, maar moet net nie ophou beweeg nie, want die eindstreep bestaan steeds, en hy wag vir jou.
0: Al kruip jy.
1: En ek het dit juist hierdie naweek ervaar, hier ten die einde, daar is 3 kilometer op, dan hoor jy die mense sê, don't give up, dan denk ek, maar is jy mal, daar is mos nie manier, ek gaan nou opgee nie. Maar toe besef ek, hulle bedoel, don't give up on yourself. Moet nie opgee op jou plan vir die wedloop nie.
0: Ja.
1: Jy gaan dalk nie stop nie, maar jy gaan dalk opgee op jou plan, en dan is jy baie teleurgesteld.
0: Ja, jy moet nie opgee op jou plan nie.
1: Moet nie opgee op jou plan nie, verander om iets.
0: Jou wedloop is nie iemand anders se wedloop nie. Iemand anders hardloop hulle eie wedloop. Jou wedloop is jou wedloop. Jy hoef net iets aan jouself te bewys.
1: Jy antwoord net vir jou eie wedloop, ons is allemaal net toevallig op die selle route.
0: Daar is hy. Beter kon ek dit nou nie gestel het nie. Ok, dis dit. Ek soek een gepaste, en ek weet ek het gevra dat hulle dit laai, en hulle het.
1: Hey!
0: So,
1: beautiful!
0: Die liekie vir vandag is heel gepas, om nou vir jou speel, voordat ons dit doen. Baie dankie aan François Nanzel. Dankie Wimpie en Marisa vir 'n lekker show. Ons verlang sommer huis toe. Ons luister na julle show van 'n vuur warm 40 grade Pattaya. Pattaya daar in Thailand. Ek was al daar.
1: Dit klink soos 'n Unita du Plessis liedjie.
0: Ja, en ek weet hoe warm dit daar kan word. As jy daar uitloop, dan voel dit asof die buite jou soos 'n muur slaan.
1: Nou, daar is die muur alweer.
0: Ja. So hier is die een wat ek genoem het, is gepas. Beweeg van John Barnes. Beweeg my vorentoe, ek smeek.

0: Ok, so Marie, so. Gister het ek 'n belofte.
1: Yes.
0: Aan baie mense. Toe ek Wiki Leandro speel, toe sê hulle, maar speel asseblief tennis hoe so.
1: Toe sê ek,
0: Ok, so he is my friend the moon.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Be okay. Headlines.
2: Dit is nou 6 uur en in die nuus, Bekkie Cele en Sisisi Tolashe na die ANC se tugkomitee verwys en die regering gryp in om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom.
1: Be okay. News.
2: Goeiemôre, ek is Marissa Moore. Die ANC het 5 senior lede na die party se nasionale tugkomitee verwys, insluitend voormalige ministers Bekkie Cele en Sisisi Tolashe, omdat hulle na bewering die organisasie in oneer gebring het. Die ander wat na die komitee verwys is, is die burgemeesterskomiteelid van die stad Johannesburg, Sitembiso Zungu, die burgemeester van die Matabeng plaaslike munisipaliteit, Tandukolo Kalipa, en die ANC sê die Beng streeksekretaris Jason Mkwane. President Cyril Ramaphosa het Tolashe vroeër die maand as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank, nadat 'n reeks beweringe oor onverklaarde skenkings aan die ANC Vroueliga aan die lig gekom het. Statistiek Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon bestendige verbeterings in toegang tot basiese dienste oor die afgelope 2 dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% in 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar posdienste bly afneem. Neil Roo van Statistiek SA sê vullisverwydering bly beperk in baie plattelandse gebiede.
3: Die persentasie van persone wat 'n welsynstoelaag ontvang, het toegeneem van 12.8% in 2003 tot 30.9% in 2019, voordat dit opgeskiet het na 39.5% in 2025 na die implementering van die SRD COVID-19 toelaag. 50.6% van huishoudings het ten minste een welsynstoelaag ontvang.
2: En die regering het ingegryp om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom nadat Eskom gedreig het om elektrisiteit af te skakel weens die stad se skuld van 5 miljard rand. Die minister van elektrisiteit en energie, Kgogiso Ramakgopa, het 'n nuwe ingryping aangekondig wat 'n afgesonderde betalingsstelsel en 'n nouer vennootskap tussen Eskom en City Power behels. Dit is om inkomste te bestuur en te verseker dat betalings gemaak word. Ramakgopa het aan die media gesê die stad is te belangrik om te misluk, gegeewe Johannesburg se rol in die ekonomie. En ten slotte net weer die hoofnuus. Bekkie Cele en Sisisi Tolashe na die ANC se tugkomitee verwys. Daarmee die einde van die nuus en die volgende nuusbulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: by Fania.
1: We buy cars. Die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Be okay with it.
5: Dit bring vir ons by die weer. Midde of meer dieselfde is wat jy te wagte was, wat jy gister gekry het, is wat jy vandag gaan kry. So, midde of meer dieselfde. Temperatuur is so klein bietjie op, so 1 graad. So, was gister op 19 was, 19. I reach age of the combat soldier, was 19. Paul Hardcastle, 1984.
6: Yes, like it. Enigste song wat ek in 10 kien van hom, na?
5: Ja, wel, dit was nie dit.
6: Het hy nodig gehad om nog iets te doen? Nee.
5: Ek dink hy lewe op die royalties vir die rest van sy lewe, vir nog minder in 19 years. So die temperatuur is min of meer dieselfde as gister en ons is so effe beter aan toe, die naweek gaan ook 'n lekker ene wees, 24 grade wat op jou wag so teen Saterdag se kant, lekker. Wel, dit was nie dit.
6: Het hy nodig gehad om nog iets te doen? Nee.
5: Ek dink hy lewe op die royalties vir die rest van sy lewe, vir nog minder in 19 years. So die temperatuur is min of meer dieselfde as gister en ons is so effe beter aan toe, die naweek gaan ook 'n lekker ene wees, 24 grade wat op jou wag so teen Saterdag se kant, lekker. En dit is ont-

0: En dit sal wees vanoggend in Afskop.
1: Sommige net nou.
0: Dit gaan vir ons bring by...
2: Die konsertweergawe word aan jou gebring deur Gili Tygervallei, gedryf deur die Halfway Groep.
0: Baie mense wat vir my baie goed nou gesê het, hulle sê, hoor gegaan, Griekse restaurante, daar is 'n name wat uitkom, en ek ken nie, want ek was nie hier nie. So hulle praat van, daar is 'n restaurant blijkbaar gewees by C. Punt, Griekse restaurant. So al Griekse restaurante wat ek met redelike autoriteit van kan praat, was 'n Griekse restaurant in my ou tuisdorpie van Springs. En dit was plekkie met die naam van nou Isis. En weet jy wat onthou ek daarvan? Die botter en die brood.
1: Oh.
0: Hulle het altyd, as jy instappen kry, complimentary,
1: ja.
0: Dan kry jy een brood wat hulle gebak het, wat soos beskuit gelyk het.
1: Soos een moosbol.
0: Ja. So een ronde bakkie, en hy was vier warm, as jy so afgebreek het, die stoom so uitwaard gekom.
1: Oh,
0: en dan, hoor die spoel van my mond.
1: Ek kan hoor.
0: That's amazing. As jy daar oor praat, dan begin jy honger raak.
1: Oh.
0: En hulle het hierdie, en dan vat jy die, dan breek jy daar, amper soos een moosbol ding af, en dan sleep jy hom so deur die botter. En dan, as jy hom so na jou mond toe bring, dan swel die botter so in jou hand.
1: Hy loop so 'n bietjie af in jou hand.
0: Ja. En dan vat jy daai hele ding, en jy is nie gepla, want jy is 16, 17 jaar oud, jy is aan die toppunt van jou lewe, jy speel rugby, jy is wedstrydfiks, jy vat daai hele stuk cholesterolbom, en jy druk hom binne in jou mond, en jy
1: voel
0: vere vir dit.
1: Jy weet nie eens wat jou cholesteroltelling voor ons stel is om te wees.
0: Ja.
1: 4, 6 of 8, het beteken vir jou niks.
0: Hier is vir jou interessante vraag. Wat is al die syfers van jou lewe wat jy ken, op die oomblik? Ek kan jou sê, ek ken my, die vlak wat hulle gebruik om jou prostaat mee te meet.
1: Wat het jy gesê, dit moet boos 750 wees?
0: Nee, dis testosteroon.
1: Dis testosteroon.
0: Ja.
1: Maar daar is twee nie iets om ekom te doen nie?
0: Nee. Jou prostaattelling is iets heel anders.
1: Oh,
0: ek dink myne is 1.4.
1: Ek dink myne is ook 'n bietjie laag.
0: 1.16, so iets. So daai syfer ken ek. Ek ken my bloeddruk. Dis 120 oor 90.
1: Nee, dis cool. Jy moet dit reg hê
0: daar.
1: En jou hartklop, wat is jou resting heart rate?
0: Ek dink is hier so by so 85.
1: Wat? Dis bietjie hoog. Jy moet dit afkry.
0: Ja.
1: Okay.
0: Oké, okay. Want ek is maar proud vir dit. En dan my testosteron level ken ek, dis hier so by 1000, dit moet 750 wees, so ek is bietjie oor
1: dit. Leveraged also. Ek het cholesterol, waar is jy so by 6.8?
0: Nee, ek is onder dit. Ek was aan die hoë kant van die spectrum, ek is nou heeltemal af na die lae kant. Toe dieselfde met my suiker. So hierdie is 'n klomp goed syfers wat in jou kop was, wat jy nou ewe skielik ken. Toe ek op skool was, het ek niks, ek het geken 10.6, dit was my 100 meter tyd.
1: Jy het geweet, 33,3 of wat ook al, wat moes jy deurgekom het op hoorgraad?
0: Ja, 35%. Dit is wat jy beskryf. 35% standaardgraad en hoorgraad was 40%. Dit is al wat jy moet kry. So daai was die syfers wat ons geken het. Nou ken jy jou cholesterol vlak, jy ken jou testosteron telling, jy ken dit, jy ken dat, jy ken... Ewe skielik het jou syfers in jou lewe het verander.
1: En so, alles verander ook die hele tyd, die petrolprys verander die hele tyd, alles verander, die rentekoers, al die goed.
0: Ja.
1: Jy weet, jy moet bybly met al die nommers.
0: You have to keep up with the Joneses.
1: Ja.
0: So, ja, vertel ons van die Griekse restaurant in jou lewe. Die een waar jy die cholesterol so in jou mond gesit het en zero gevoel het vir die nagevolge daarvan. Dit kan ons bring by die konsertweergawe van die liedjie vanoggend. Dis 'n lekker een. Song happened to be one of my favorite songs. Dis net 'n lekker een. Kom op gegaan, ja man. So jy wil eintlik sê, ja man.
1: Ja.
3: And it is especially special here tonight in Antwerp for one purpose. I see nothing but angels in my audience tonight.

0: Come on, sê nou vir my, jy het nie in die kar gesit en gegaan.
1: Cause you're my angel, you're my darling.
2: Come on, you're shaggy sting.
0: Ja.
2: Jy moet ons een bykie laat val.
1: Ja.
0: Lekker, ja man.
2: Dan kom al die testosteron en al die tellings kom dan in.
3: Dis tyd vir iets niets, iets meer gesofistikeerd, iets werklik gestileerd. Ontmoet die Geely E5, een SUV wat ontwerp is vir die eise van die moderne lewe, met gevorderde technologie, uitnemende gemak en een rijervaring wat net reg voel. Of jy nou werk toe pendel of jy naweek verken, by E5 die selfvertroue om verder te gaan, weer dag te ontwerp. Eie tydse elegantie, moeilik om te ignoreer. Geely E5, beweeg met selfvertroue en styl. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei, gedryf dier die Halfway groep. Besoek Durbanweg 320 Belbok of halfwaygeely.co.za.
4: Tambakor! Dis nie net nog een paar plek wat jy vanaf die R300 en die Bordlerijpad kan sien.
5: Dis soveel meer!
4: Tambakor bied een reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompeterend met structureel hout, Meranti, Palo, Mazaran Duba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installatie. Besoek tambakor.co.za.
6: Be okay, traffic.
0: Kyk vinnig wie hebben dan gaan verkeer gewys.
2: Dis 17 minute na 6 en klop jouself op die skouer, want op so'n moeilike oggend met die sigbaarheid wat so sleg is, veral daar in die Kliphewel area, het ek nog geen amptelike verslag van ongelukke nie. So ek sê vir jou baie geluk. En dan gaan ek jou help om veilig te kom waar jy moet wees. Van Cape Gate af stad toe 1:10, van die Parel af 1:30, van Somerset Wes ook 1:30, van Tableview af 38, van Mamesbury 1:08, dieselfde ook as jy moet Stellenbosch toe van Mamesbury af, van Visoek af 47 en Abu Dhabi na Dubai, wat 'n vinnige tripie, 1:19 vir die 149 kilometer.
0: Lekker, daar sê jy, Marissa, dis about dit. Ek wil vrug hierdie met jou deels chat so vinnig oor restaurant. Ek het jou vertel van my favorite Griekse restaurant. En dit was daar in Springs gewees. En dan is daar mense wat my sê, en ja, ek weet hiervan, die restaurant in Dwarskersbos.
2: Mm.
0: Die
2: CK, ja.
0: Hy is verkoop en ja, dit is so. En ek ken die eienaar baie, baie goed. Sy naam is Jimmy. En Jimmy, hy het uitdagings, sy dochter het kanker. So, hy het uitdagings en hy wil graag naby aan hy dochter wees. Ja, maar dit beteken nie dat die plek tot niet gaan nie. Hy is verkoop aan iemand wat gaan aangaan met dit. So, ek sien uit daarna om daar visie te gaan eet. Ek eet baie daar. En sien uit daarna om die nieuwe eienaar te sien en ontmoet en kyk wat maak hulle daarmee. So, weet jy wat, plek nie toe maak jy, gaan nog steeds al wees. Hier is weer een stukkie nies, so pas in. The Western Cape Blood Service urgently appeals to all eligible blood donors to donate blood as blood stocks continue to decline across the province. O negative blood stocks have dropped to a critically low one-day supply, with zero positive blood stocks are only at a three-day supply. Ek is O-positief.
2: Ek is ook O-positief.
0: Mm.
2: So ons kan vir baie mense bloed gee, na?
0: Ja, baie, as jy my bloed het, gaan jy soveel testosteron in haar bloed hee.
2: Hulle gaan weer so dier een stuffie moet gooi.
0: Hulle gaan terug gaan en sê, ek wil weer van daai.
2: Want dan julle daai ou, ek wil weer na hom inkom.
0: Hierdie is 1923, 3:06. Ons het weer sport met Johan Ferreira op pad.

0: genoeg krag jy vandag gebruik het. Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketel slimmer word.
1: Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrat of auto is nou te koop by Mecor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Pike brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mecor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerugsteun deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies.
2: BOK Sport. BOK Sport.
3: Dit gaan vir ons bring met die sportnuus bulletin hier so op Bok Radio. Dit is nou 6:31 en 'n klein bietjie. Johan Ferreira, goeiemôre, hoe gaan dit?
4: Nee, goeiemôre julle. Nee, dit is ok. Nou, 1 minuut is nie die rente.
3: Nee, dit is bier.
4: Kom ons. Ja, ja, ek weet, ek verstaan, ek probeer dit net ligter maak. Kom ons gesels sportsake, Wimpie en Marisa. Ons begin met tennis. Dit was 'n baie interessante dag by die Franse Ope, wedstryd dag nommer 3. Op die hoofbaan, die eerste verskyning van die nommer 1 gekeerde in die dames enkelspel afdeling Arina Sabalenka, waar Jessica Bouzas Manero geklop het 6-4 en 6-2. Stefanos Tsitsipas, 'n baie maklike pad na die tweede ronde, want sy opponent Alexander Muller van Frankryk het in die tweede stel onttrek. Dit was 6-2, 3-stroop. Coco Gauff het haar landgenoot Tyler Townsend geklop 6-4 en 6-stroop. En toe Diane Perry, wat Annelina Kalinina uitgeskakel het in 3 stelle. Jannik Sinner, die nommer 1 gekeerde in die mansafdeling, wat Clement Tabor geklop het 6-1, 6-3, 6-4. Die grootste opskudding het egter behoort aan Adam Walton van Australië, wat Daniel Medvedev, hy is toe gestuur het. Daniel Medvedev, die 6de gekeerde, wat in 5 stelle verloor het. Daar was oorwinnings vir Naomi Osaka, Anna Kalinskaya en Felix Auger-Aliassime. Vandag op die hoofbaan, Philippe Chatrier, begin ons met Sara Bajic teen Iga Swiatek. Elina Svitolina speel daarna teen Caitlin Quevedo. Valentin Roya teen Novak Djokovic en Thomas Machak teen Alexander Zverev is die 4 wedstrijde wat geskeduleer is. Die Giro d'Italia is by sy laaste week. Ons het begin met 'n rustdag en toe gister weer op die fietse in Switserland vir 113 km. En ons algehele voorloper Jonas Vingegaard het nog 'n groot stap gevat na die algehele titel. Hy het die skof voltooi in 2 uur 57 minute en 40 sekondes. Die man wat tweede was, Felix Gall, is ook die man wat tweede lê wat die algehele stand van sake aanbetref. Maar hy gaping wat Jonas Vingegaard saam met hom vat, is nou 'n massiewe 4 minute en 3 sekondes. Skof nommer 17 is vandag en dit is 202 km. En dan baie geluk aan die verdedigende kampioen in die Indiese Premier Liga, Royal Challengers Bengaluru, wat Gujarat Titans geklop het met 92 lopies in die eerste kwalifiseerder wat in Dharamsala aangebied is. RCB het 254-5 aangeteken en Gujarat Titans is daarna uitgebou vir 162. Die uitklopwedstryd vandag is Rajasthan teen Sunrisers en die wenner van daai wedstryd speel Vrydag in die tweede kwalifiseerder teen Gujarat Titans. Die finaal is Sondag 31 Mei in Ahmedabad tussen Royal Challengers Bengaluru en die span wat dan nou Vrydag ben tussen Gujarat en die wenner van vandag se wedstryd. Dis wat ek weet wat sportnuus aanbetref. Ons doen dit verder met die afskopspan om 7:30.
3: Baie dankie Johan Ferreira, jy moet 'n fantastiese oggend hê.
4: Baie dankie julle.
5: Lekker dag Johan, wat gaan jy maak?
4: Nee, nee, sy het die Noordkaap plat ry.
5: O, lekker.
3: Is in die Noordkaap.
4: Met julle van uit, ja, ek praat met julle van uit ou Grabies.
5: Oeh, nice. Okay.
3: Bring bult om.
4: Die naas het pofhader.
3: Stop en pol vader, en het een lekker biltong in Kola, ek weet.
4: Pas lang was daar, want ek kan nie eindelijk onthou, maar ja, ek het die idee is kake maar as pol vader, Keimoes Uppingdon, en dan morgen Kuruman Vryburg.
3: Stop en Kuru biltong in Kuruman.
4: Is al echt aan zo'n plek.
3: Ja, natuurlijk.
5: Bring het voor een pakje chips, hy wil net iets sê, dit is ja, okay.
3: Bring het iets sal.
4: Ja, hy soek heel vet, maar hy het gesê, daar is nie een ander plek as Bloemfontein nie, so ek, ja. Hier is bietjie ver van wat nou is, maar ek sal gaan kyk, Wimpie.
5: Doen jou
4: best. Wat jy voor soek.
3: Doen maar net jou best, baie dankie my vriend.
4: Okay.
5: Mooi rai jou, man.
3: Bye. Jou verheer hebben die sporties bulletin en ook jou geel vet patrollie. Ackermans is joining a refreshed new, worry. Is het Ackermans of Icy Kermans?
5: Icy Kermans is ons het ken van die 80 zelfs, en dit is hoe ons het gaan aanvaar.
3: Okay, so Icy Kermans or Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on the 28th of May, dit is morgen, for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways, and free coffee for the first 50 customers through the doors. Plus, for 4 days only, save 100 rand on every 500 rand you spend. That is a 25% besparing. Bringing you a fresh new shopping experience for the whole family, Ackermans. Same value, just better looking, now open at Cape Gate. Raai was ek môre.
5: Oh, ja.
3: Ek het 'n dogtertjie.
5: Yes.
3: Ek koop haar klere.
5: By Ackermans.
3: Daar sê. Sien julle môre Ackermans, sien uit daarna. Die tyd hier op Bok Radio is 6:37 hier op jou gunsteling radiostasie. Ek het vir jou lekker musiek opgelaai saam met Hotline en PJ Powers dis volgende.
6: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand? Or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

0: toekomst van bestuursgenot is hier en dit is slimmer as ooit. Met die nuwe Geely E5 EMI kry jy hybride krag wat vir jou werk. Minder brandstof, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis tegnologie wat jou elke dag verder neem, van oggendverkeer tot 'n lang pad wegbreek. Kragtig wanneer jy dit nodig het. Ekonomies wanneer jy dit verkies. Geely E5 EMI. Slim bestuursgenot begin nou. Nou beskikbaar by Geely Tygervallei gedryf deur die Halfway Groep. Dis ek Durbanweg 320 Belwel of halfwaygeely.co.za.
1: Be okay, traffic. Tyd vir die verkeersnuus hier op Bokrorie. Dit is die laaste een vir ons hier in die BOK show. Hierna in afskop sal hulle ook vir jou vertel wat aangaan verkeer gewys, maar hierdie is ons laaste shot at it.
2: Wimpie, ons het al stemboodskap gekry, bykie vroeger van probleme op die R300, as jy hom kan vind. Verder is daar net kennisgeving van mistige toestande, vooral tussen Strandfontein en Meisenberg, so ook op die grootste dele van die paaie hier so in die peninsula. Druk verkeer op die R300 noordelike richting, vooral daar by die afdraai na die N1 ingaande.
3: Hoor een bokspan in verkeer, groot marakas hier op die R300, blauw ligte allemaal aan die linkerkant, weet nie wat gaan aan nie, is net een lang dik verkeer van Brackenfellse ou afdraaipad en ou Pero Road bank vast, mistig, ja, dit lyk jy is een van die dae wat het gaan lang vat om by die werk te kom. Lekker dag vir julle allemaal, wees veilig en ry veilig en hou volg afstand. Dank u lief jong, bye.
1: Lekker, ja. baie dankie, dankie vir die saamkeier en dankie vir al die lekker dinge, dankie vir die laat weet. So, ons vriend, Kip Moore.
2: Hey, ons mater, gaan hy nou nooit weer slag kom keier he?
1: Ek het een liedje van hom opgelaai en oor, ek het gisteravond, in fact, met hom gepraat,
2: ja?
1: Telefonies.
2: Stuur hy groete, wat maak hy?
1: Hy het gevra of ons met hom wil chat, dis ek asjeblief kan ons. So ons gaan met hom praat, so in die volgende week wat, bezig om het op te set. Maar hy het een nieuwe liedje uit, en hy het my gebel specifiek oor die liedje. Dit is ook om hy my gedaan het.
2: Bekie raad nodig, en ek gooi dan nie, lirieke of wat?
1: Ja. Ek gooi nou nie name rond, goed nie. Maar as jy by jou bierman staan en jou voornlijn het sê, Kip Moore, en hulle is dit Kip Moore wat jy bel? Ja, is Kip Moore wat my bel, sorry julle, ek moet gauw hierdie call van, dis van Amerika.
2: Ja, maar hoe lekker is dit, wat gewoonlik is sikke oproepen op tye wat jy alleen is, dan denk jy, yes, ek kan nie nou iemand gewees het, gesien het.
1: Ja. So hy het vir my gebel en toe sê hy vir my die liedjie kom uit en kan ek het speel, so ek vir my natuurlijk kan ons het speel, so we are going to play it en hy het vir my gesê en ach, ek weet nou nie, ja, ek gaan het nie, hy het gesê it's for you.
2: Oh.
1: So die liedjie se naam is The Darkness. En dit gaan oor almal van ons het die donkerte in jou en die donkerte verskyn altyd wanneer al 'n bietjie lig is. Dis asof die donkerte jou nie wil los nie. So die liedjie se naam is The Darkness. Ek gaan hom gou-gou vir jou speel. Ek dink dit is die eerste keer op radio in Suid-Afrika definitief. So hier is Splinter Nuut, dis van Kip Moore, se naam is The Darkness.

0: The darkness just likes me too much. Every time I find the light, the darkness finds me. Hoe cool is dat?
1: Dit is cool, maar ek dink ons het ook geleentheid daarso, om so 'n bietjie die lig in mekaar se lewe te wees.
0: Ja.
1: Te kies waar jy jou lig heen skyn en te kies waar jy kyk.
0: Daarmee gaan ons wel staan.
1: Jy
0: met 'n fantastiese dag hê. Dit was so lekker vanoggend saam met jou. Ek het dit soveel geniet. Ons doen dit weer net omdat dit so lekker was. Môre.
1: Ek is nou lus vir knoffel. Is dit 'n knoffelbrood met al jou geselsies van Griekse kos. Wat gaan mense nou maak vir ontbyt wat nou dit kan, daai lus kan stil?
0: 'n Rampsteak met karakassous.
1: Ja.
0: Klink vir my reg. Alraight julle, ons is klaar. Los jou vir die afskopspan. Hulle het 'n redelike paadjie om te gaan om by al die musiek te bly. So start 'n minuut. Sal ons 'n double speel van ou Kiepie?
1: Ja.
0: Ons het so lank laas hierdie gedoen, ek doe dit sommer weer. Baie dankie aan die persoon wat my herinner het, Tiny, baie dankie. Hy sê, mama, rest in peace Darren Scott, vandag een jaar gelede.
1: Yes, kan nie dit glo.
0: Groot pel van my gewees, Darren, en I'll treasure the video you sent me for the rest of my life. I've got it saved on my phone, Darren. Rest in peace, buddy. Ons groet jou. Lekker dag. Kiepie speel ons uit. Goodbye.

0: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safariaoutdoor.co.za.
1: Met Martin, Yulandi en Stem.

0: Dit is nou 7:00 in die nuus. Ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag wek kommer en regering gryp in om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
0: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum sê daar is ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling wat meer as 500 kerke raak. Volgens die forum maak administratiewe mislukkings dit moeilik vir geloofsgroepe om te funksioneer en aan die wet te voldoen. Die forumse president Marotti Mashani sê kerke speel 'n sleutelrol in die ondersteuning van kwesbare gemeenskappe, maar word teruggehou deur administratiewe mislukkings. Die ANC het 5 senior lede van die party se nasionale tugkomitee verwys, insluitend voormalige ministers Bekkie Cele en Sisi Tolashe, omdat hulle na bewering die organisasie in oneer gebring het. Die ander wat na die komitee verwys is, is die burgemeesterskomitee lid van die stad Johannesburg, Sithembiso Zungu, die burgemeester van Machabeng, plaaslike munisipaliteit Tandukolo Kapila, en die ANC Sedibeng streeks sekretaris Jason Mkwane. President Cyril Ramaphosa het Tolashe vroeër die maand as minister van maatskaplike ontwikkeling afgedank nadat 'n reeks beweringe oor onverklaarde skenkings aan die ANC Vroueliga aan die lig gekom het. Statistieke Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon bestendige verbeterings in toegang tot basiese dienste oor die afgelope 2 dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% in 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar posdienste bly afneem. Neil Roo van Statistiek SA sê vullisverwydering bly beperk in baie plattelandse gebiede. En die regering het ingegryp om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom, nadat Eskom gedreig het om elektrisiteit af te skakel weens die stad se skuld van 5 miljard rand. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, het 'n nuwe ingryping aangekondig wat 'n afgesonderde betalingsstelsel en 'n nouer vennootskap tussen Eskom en City Power behels. Dit is om inkomste te bestuur en te verseker dat betalings gemaak word. Ramakgopa het aan die media gesê die stad is te belangrik om te misluk gegeewe Johannesburg se rol in die ekonomie. In jou geldsaak, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,625. Ten slotte net weer jou hoofnuus, ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag wek kommer. Daarmee die einde van die nuus, die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
3: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for 47 rand. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for $149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
6: Die weer word met trots aangebied deur Nicor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
1: Afskop weer.
7: Het is vandag koel en gematig oor die grootste deel van Kaapstad en die noordelike voorstede, deels bewolk en koud met 'n ligte noordwestelike wind. As jy in Vredendal is, heel wat miskolle daar teen die hele Weskus eintlik. Vredendal en Klein Willem en Relinghuis is 23 vandag, 19 in Langebaan, Ceres op 22, 21 vir jou Malmesbury, dan is die strand op 19 grade. 20 vir Grabouw, Hermanus en Kaapgallas is 19, 22 vir Riversdal, Mosselbaai, George en Plet op 20, 22 vir Oudtshoorn, Laingsburg is 21, 23 in Woester, Die Parel is 21, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou.
7: 20 in Woester, Die Parel is 21, Kaapstad 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
1: Afskop weer.
6: Hard werk vir 'n bakkie wat het kan vat. Die nuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebou om te hou. Daai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die berg.

0: 0800 299 900. Kom stel dit op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC, werk hard, ry slim.
1: Weer bangers. Minder mash. Afskop met Martin, Jolandi en Stem. Net op Bok Radio en Bok TV.
2: Mare, baie welkom by Afskop. My naam is Marty en ook aan my sit Jolandi Viljoen. Dag sê, nog 'n pelsjas. Hierdie lyk soos 'n skaap.
3: Ek dink ek gaan nou juis vandag so 'n bietjie tyd spandeer online.
2: Ja?
3: En vir my enetjie kry dat jy elke dag ietsie niets sien.
2: Dit is ongelooflik. Jy lyk so een van die Real Housewives of Sonkring.
3: Dit is die idee. Okay. Hulle sê jy moet aantrek soos die werk wat jy wil hê.
2: Praise for the job you want, not the job you have. Baie lekker om jou te sien. Stem, hoe gaan het met jou?
4: Baie goed, dankie. Niks diere aan my op die oomblik hê. Ons het ons met daai taxidermist gesels. Nou die dag, het julle pelle geraak? Is julle...
3: Ek kan vir jou, het jy 'n hondjie wat jy lief gehad en dan kan ek vir jou ook 'n baadjie laat maak.
4: Ek het 3 katte.
3: Okay.
2: 3 katte. Ja, is miskien genoeg vir, vir a throw. Ons weet nie. Ons begin die show soos altyd met ons banger of mash insetsel, baie speciaal een volgend. Want ons het die stasiebestuurder, Bok Radio se stasiebestuurder het ingeskryf. En weet jy wat, hy is secretly a fan, want hy skryf elke dag en dis wel maande.
3: Hy copy paste dis so 15 keer en sê dit daar graag saam speel en hy ignoreer ons dit net, maar nou kan ons nie meer nie, want dit is increase tyd.
2: Dis reg, Louis van den Berg. Louis, goeiemôre, baie welkom.
5: Môre julle.
2: Hoe gaan dit met jou?
5: Dit gaan goed, dankie.
2: Tel vir ons, waar is jy vandaan en wat doen jy vir 'n lewe?
5: ek is van die naby.
2: Okay.
5: En jy het net gesê wat doen ek vir 'n lewe. Dis al wat ek doen.
3: Ja, maar ons het nou meer, behalve ons is bietjie meer, wat, hoe lyk 'n dag in die lewe van 'n stasiebestuurder?
5: Ja, ek dink hierdie insetsel is lank genoeg.
3: Okay.
4: En weet jy, jou gunsteling show op die oomblik, by Bok Radio? Ja, jy van?
5: Ek gaan nogal van die nuwe shows.
2: die nieuwe show. Leo, op ernstige noot, as een stasiebestuurder, ek weet, as baie druk en hout, baie werk en so, maar dit is seker vir jou absolute verligting en eer om werk te kom en te weet dat ons hier is, aan die voorpunt van die uitsaai, elke dag.
5: Ja, Martin.
3: Hy moet nou voorzichtig wees, hy is bang, hierdie speel op die omnibus Sondag.
2: Maar nou kyk jou vir 'n bonus en so, is daar sprake af van hierdie jaar?
5: Dit hang af alles wat julle doen die volgende 6 maande.
2: Ek sien.
3: Die 6 maande, ons perform vir jou, soos wat is die langste show wat op Broadway gespeel het? Cats, hier gaat ons.
2: Spreekwoordelike wortel voor die neus.
3: Ja.
2: Louis, op ernstige noot, baie lekker om jou te gesels, en Louis is die beste baas wat jy kan voorvra.
3: Ja.
2: Kan dit net vir jou sê. Wat gaan ons luister? Kom ons hoor of jou musiek smaak so goed is, soos jou smaak in omroepers.
5: Okay, so ek het gedink, dit is daarom klein saterdag vandag. So, dit moet seker maar een type partijkie treffer wees, en ek het gepartijkie in die 90's, so... ons gaan met Underworld se Bon Slippy.
3: Jy is nogal soos 'n ui. Elke keer as ek jou kry en ons haal 'n laagie af, dan is ek meer verras en my oë traan.
2: Jy laat ons huil. Louis, baie dankie, ons waardeer dit. Ons gaan kyk wat die mense sê en ek dink as dit nie 'n banger is nie, kry ons alkeen 'n bonus sommer hierdie maand.
3: Ag, lekker.
2: Van daai deel.
3: Okay.
5: Ja.
3: Das,
2: okay. As dit wel 'n banger is, dan gaan ons 'n halfte van Jolandi se salaris vir jou gee. So dit is lekker.
3: Oh, ouens, julle gaan maar moet water drink, nê? Government water. Bestel by die restaurant.
2: Dankie vir jou tyd. Louis, ons sien vir jou nou.
5: Dat is en later. Bye.
2: Louis van den Berg se banger vanmôre. Laat ons weet, banger of mash 074 2009 89. Dis Underworld Born Slippy.

0: Mens hou daarvan. Hulle sê is 'n banger, is Underworld, Born Slippy, Louis, banger of mash vanmôre. En ek dink die kinders in die kar is wat gaan nie aan. Het julle hierdie geluister?
1: Ja, ons het dit geluister. Dis wat ons gedoen het in die 90s.
0: Dis basically musiek geklik. Dis 7:15. Goeiemôre, baie welkom by ons program. En ja, die inskrywings is nou oop. Kyk, is amper tyd of het is nou tyd amptelik vir Escort se varkvleisversie kompetisie. Escort, die geliefde varkvleis handelsmerk, maak 'n nuwe tak oop die 28ste Mei. Dis môre oggend 9:00. Splinter nuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel met 'n wye verskeidenheid hooggehalte vars varkvleis snitte van wors en varkskenkels tot ribbietjies, choppies, viennas en heerlike spek. Ons wil nou van jou kinders hoor en hulle moet vir ons 'n lekker kreatiewe radioversie opmaak vir hierdie nuwe winkel in die Parel, nuwe Escort winkel. Jy kan enige inligting gebruik wat jy wil. Jy kan snaaks wees, kreatief wees, oulik wees, jy kan ons laat huil. En dit help om so 'n bietjie by die tema te bly natuurlik. Die jingle of die versie gaan oor Escort, dit gaan oor die nuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel. En ons het soveel al ingekry reeds. Mense stuur vir ons boodskapies in. Ek wil net so een of twee voorbeelde speel dat jy ons 'n idee kan kry van wat so ver ingekom het. En dan kan ons 'n bietjie terugvoer gee.
2: Môre Boek Radio. My naam is Ian Werd. Ek is 12 jaar oud en hierdie is my liedjie. Ons maak rasjes op die kool, 'n cheese griller en vir skool, 'n varknek of spek, maar sy rande moet ons rek. Escort is die beste plek. Escort is die beste plek.
3: Ai, wow. Jylle, Pieter Smit, ja. Gaan nou. Sign hom.
0: Absoluut. So hy het vir ons ietsie gesing. Jy mag, maar jy hoef nie. Het hoef nie een liedjie te wees. Het kan een gedig wees, kan het een jingle wees.
3: Kan een kreet doen.
0: Die trick is net, jy moet om 15 secondes of korter hou.
3: Ons het een oulike liedjie aan mekaar gesit gister.
0: O ja?
3: Ons het een professionele advertentie opgeneem, ek en stem.
1: Ons het, en ons gaan om, ons gaan vir jou net die naspeel, maar ons soek nog eers jou voorbeeld van jou kreativiteit.
0: Ek moet eers vir jou nog een speel, hoor jy.
4: Morre. Ek is die kerel van die Parel. Ek skort, jy skort. Ons al twee hou van Escort.
3: Oh!
0: My hart smelt.
3: My eierstokke klaphande.
1: Kerel van die Parel.
3: Die kerel van die Parel. Man.
0: Jy skort, ek skort. Wat 'n taak.
1: Ons hou van Escort.
3: Dis oulik.
0: Dis amazing.
1: Wat jou.
0: Alright, so jy stuur vir ons deur jou radioversie, jong man of jong dame. 15 secondes of minder en dit handel natuurlik oor Escort se nuwe winkel wat oopmaak by Rembrandt Mall in die Parel môreoggend 9:00. Nou vandag vir die beste een gee ons R1000 kontant weg. Môre weer vir die beste een R1000 kontant. Vrydag gaan ons hierdie twee finaliste te mekaar opsit. Ons gaan al twee speel, die luisteraars gaan besluit en die wenner, die algehele wenner stap weg met 'n splinter nuwe elektriese scooter. Stuur hy voice notes deur 074 2000 989.

0: Dit is Christine en Breinhoog Blond. Goeiemôre, baie welkom by Afskop.
1: Parel, maak daai ore oop. Escort maak 'n winkel op die 28ste Mei by Rembrandt Mall oop.
2: Yippie!
1: En nou soek ons jou kinders se beste snaakste varkvleis advertensie. Wen elke dag R1000 kontant. En teen Vrydag kan 'n elektriese skooter dalk joune wees.
2: Wow!
3: Challenge accepted.
0: Ja, ons is besig met die Escort varkvleis versie kompetisie. En jy stuur vir ons deur jou kreatiewe radioversie, so 15 sekondes of minder. Die wenner van vandag wen R1000 kontant en die algehele wenner teen Vrydag 'n splinternuwe elektriese skooter. Jolani, jy het ook probeer inskryf voor jy uitgevind het jy mag nie wen nie.
4: Wel, hulle sê probeer is die beste geweer.
0: Toe maak jy 'n AI song, is dit reg?
4: Ja, maar dit, ek het moeite gedoen, ek het nie net vir... Ai, ai, gevra skryf 'n liedjie nie. Ek het 'n klomp goed verwerk. Jy moet 'n bietjie ding self. Rekenaars kan jou nie vervang nie.
0: Ek sien.
4: En toe op die ouende kom ek neer op 'n lekker tight versie en toe maak ek kom in 'n liedjie in met 'n bietjie van 'n Fresh Prince of Bel-Air vibes, maar ja.
0: So hier, kyk. So hierdie is dan 'n Jolly se escort tune.
1: Nou luister gou.

0: It's amazing.
1: Nee, ek dink die escort mense gaan vir my sê, ons gebruik hom vir 'n advertensie.
0: Ja.
1: Ons kan gesels oor my rights.
0: Hoe laat mag die winkel oop môre?
1: 9:00, moenie laat wees nie.
0: Maak seker jy is nie laat nie. Rembrandt Mall in die Parel, Splitrivier Escort, tak wat daar oop maak. Ja, baie dankie vir al die vleisversies wat deurkom. Dit is ongelooflik, daar's soveel lekker is. Ek wonder of ek nog enetjie moet speel of ons dit als later moet doen. Is daar 'n paar al vir ons gelaai?
1: Ek het in die argiewe vir ons dit geberg.
0: Okay, ons haak nog so een voorbeeld. O, wag, ek moet eers nou hierdie oukie stop.
1: Ja.
0: Hoe breek mys hierdie liedjie van jou? Dis die ander probleem.
1: Jy kan nie.
0: Jy kan nie, as hy eers loop, moet nie laat wees nie.
2: Escort varkvleis, teen die beste prijs. Hulle kom nou na die Parel, om vir jou die lekkerste te wys. Van choppies, worsies en lekker spek. Escort is nou in julle gunsteling plek.
1: Oh, hoe cute is dit?
0: Amazing.
1: Hoor, ek wil vir al hierdie kinders bike koop.
0: Alright, so daar is die detail. Ek recap nog een keer vir jou. Ons het 'n splinternuwe Escort winkel wat môre oggend 9:00 oopmaak. Rembrandt Mall in die Parel. Jy maak vir hulle 'n kort radioversie vir ons varkvleisversie kompetisie. Jy stuur dit deur na 074-2009-89. Beste een vandag wen R1000 en teen Vrydag het jy daai kans om 'n elektriese scooter te wen. Ons speel 'n bietjie later vandag se finaliste uit.
3: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs,
4: jou persoonlike beseringsreg spesialiste.
5: Op radio. Afskop verkeer.
1: Goed, Baden-Powell vanaf Stellenbosch na Sunrise Circle is oop. Mistige toestande tussen Strandfontein weg en Muizenberg. Verder geen ander probleme op Baden-Powell. Drukverkeer R300 noordwaarts by die afrit na die N1 ingaande. Ek sien is 'n gemors vanoggend daar. Iemand het 'n motor getou met 'n springtou. Drukverkeer N7 suidwaarts by die N1 ingaande afrit. Ook drukverkeer op die N2 ingaande by Jake's Gerwel. R300 noordwaarts by Ou Parel afrit, M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit. Motorfietsongeluk op Annandale en die R44 in Stellenbosch, dis daar by Mooiberge. So daai gaan 'n bietjie van 'n probleem wees as jy van die strand af Stellenbosch toe ry vanoggend. Verkeersligte wat jy lekker saamwerk jy op die hoek van Katdoring en Boobab in East Ridge, ook op die hoek van Pookie en Turfall in Mountain View. Die departement is besig met daai verkeersligte. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2009-89.
5: Verkeer.
6: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op 'n geen-wen, geen-fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
7: Hallo, dis die Fat Man hier. Vir baie jare lank het ek geëet en gedrink net wat ek wou. Glad nie omgegee oor my gesondheid of gewig nie. Na die ouderdom van 40 het my suiker en bloeddruk begin probleme gee. Op 'n volle 144 kilogram het ek aangesluit by Dr. Smoek en Vennote, bestuur deur RxMe. Hulle het my gehelp om 46 kilogram te verloor. Kontak hulle vandag nog. Nou gaan ek daar toe.
8: Ek het jou maag vir die
9: RxMe. Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
10: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 12000 BTU ligversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Goldair 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
0: Get rewarded for sipping on your favorite coffee with Vita E Cafe. With the Vita E Cafe app, every sip earns you 5% cash back on your purchase and exclusive deals. Order ahead, skip the queue, and enjoy more of what you love. It's great coffee, great rewards. It's that simple. Download the Vita app today and start earning.

0: Crazy Beatles en Can't Buy Me Love. Het is 7:30. Goedemorgen bij welkom bij Afskop.
1: Hier die sport wordt aan jou gebracht door King Cars, jouw familie en die motorbedrijf.
0: Afskop Sport. Voor ik bij jou aankom, ik wil eens zeggen dat Robbe dag vandaag wat voorlee. Ek moet binnenlandse sake toe gaan.
2: Oef, vies.
0: My naam te gaan verander. Van morgen af sal ek bekend staan as Rajat Patidar van Amerwe. RCB se kaptein, het jy die slachting beleef gister, Johan? Hulle bou hom teen die kop een week gelede en allemaal sê, oh, daar is sy loopbaan voorbij, hy kan nie meer die kortbal speel nie. Gister, toe sy 9-6 uit die stadion uit verdwijn, toe sê hulle, okay, miskien kan hy nog die kortbal speel. 93, nie uit nie, van 33 ballen. RCB maak 254 loopies in die qualifier teen Gujarat Titans en ons bou hulle uit vir 168. Een van die grootste oorwinnings in die hele seisoen. Never mind, a playoff game. RCB is in die final. 2 jaar in een rij.
3: Jolandi en Stem, ek voel ons is toch aan jou vandag gespan. So ek wil hoor wat daar, na wat gaan jylle jylle name verander? In die RCB span. Ons het nou Rajat Patidar is gevat, so dit los, daar is nog een paar opties. So,
0: Boevie is een lekker een vir jou, dat is Bhuvneshwar Kumar.
3: Bhuvneshwar Kumar.
2: As ek nou weer zwanger raak, per ongeluk, dan sta je op die koortlijst.
0: Klein Boevie. Kom Boevie. Lekker rampie.
3: Stem?
4: Ja, ek sal met Krunal Pandya gaan.
0: Krunal.
4: Ja. Net Krunal, ja.
0: The Wizard.
3: Ja. Ok, ek sal nie die obvious doen in Virat vat nie, want ek neem Virat is nou maar net, hy is in alle liga. So dan los het my met Dev Doet Padikal.
0: Oh. Dev Doet, Boody, yeah. Boovie en Rajat, walking down the
3: road.
0: Weet jy maar, dat was mooi, ek het gekyk op die golfbaan, was bezig om te speel.
3: Jy het gesê, jy het gesê.
0: Dan slaan ek aan hardloop ek aan die karretjie doen, kyk ek, okay, daar is nog wat 6.
3: Hoe het jy gespeel?
0: Nee, wat, cricket was beter.
3: So, RCB maak dan 254 vir 5 en Gujarat is uitgebouw vir 162 en 19,3 beerte. Baie goeie span vertoning soos Maarten na verwys en RCB is in die finaal en dit los dan nog 2 uitspeelwedstrijde. Een van hulle is vandag en dit is tussen Rajasthan en Sunrisers. Dit is nou reg op weg vir hierdie 2 spanne. Gujarat het nog een geleentheid, hulle is in kwalificeerde 2 betrokken, dit is vrijdag, en hulle speel dan ten die wenner van vandagse wedstrijd, en dan die finaal is sondag, tussen Royal Challengers Bengaluru, en wie ook al nou hier die uitloopfase deurkom. Franse Ope, ons is by die 4de speeldag van die 2de Grand Slam vir 2026, en ons begin op Philippe Chatrier met Sara Bajic teen Iga Swiatek, Elina Svitolina teen Caitlin Quevedo, Valentin Roya teen Novak Djokovic en Thomas Machak teen Alexander Zverev. Dit is alles op die hoofbaan geskeduleer. Elena Rybakina ook in aksie vandag, so ook Jasmine Paolini, Casper Ruud, Karin Khachanov, Belinda Bencic, Andrei Rublev, Quinton Alice en Mira Andreeva van die name wat jy kan uitsien om by die Franse Ope te volg. Dan tot is ook onder 20 junior rugby, Suid-Afrika se onder 20 het weer een groot oorwinning aangeteken in die onder 20 internationale rugby reeks in Kaapstad. Ronde nummer 2 het ons teen Fiji gewen, 82-25. Dit bou op die eerste wen teen Chili, 97-0. Dit was by Rondebosch, gister by Wynberg en die laaste wedstryddag is by Paul Roos Gymnasium. Dit is 30 Mei. En Suid-Afrika speel dan teen Georgië. So vir Kevin Foot en sy jong manne het al gedaan nog 'n oortuigende vertoning wat afgeteken is. Ek sê af met die Giro d'Italia en ons is in die laaste week van een van die premier fietsture vir 2026. Skof nummer 16 was in Switserland. Dit is 113 km wat gewen is deur Jonas Vingegaard van Denemarke vir Visma Lease Bike, 2:57:40 en hy het algehele gaping teenoor Felix Gall van Oostenryk, wat staan op 4:03. Skof nummer 17 is vandag, en dit vat hulle op een route van 202 km, en dan maak ons klaar met skof nummer 21, uiteindelik op die 31ste mei in Rome, om te bepaal wie wen die Giro d'Italia vir 2026. Laaste sportverslag saam met jou om 8:30.
0: Sal ons bietjie weer gesels oor RCB, want nou kyk. Vandag is die eliminator, nê?
3: Dit is inderdaad.
0: Wie speel? Sunrisers en
3: Rajasthan teen Sunrisers.
0: Okay, dis 4:00 en dan het jy die tweede qualifier
3: Vrydag.
0: Vrydag en die finaal Sondag.
3: Korrek.
0: Okay, you get it. Maak jou Sondag oop. RCB wen hierdie ding 2 keer in 'n ry. My chom, dankie vir jou tyd, jou moeite en net vir die mense wat jy is. Ons gesels weer oor 'n uur.
3: Baie gaan dankie, bye.
0: Dis Johan Ferreira. Nou, ek is 'n bietjie op 'n winning streak met hierdie RCB besigheid. So as jy saam met my op die wentrein wil klim, dan moet jy nou inskryf, want ons is amper tyd vir die 60 second showdown. Dis my beurt vandag. Ons het bietjie 'n tol order. Kyk, stem het gister 'n volle 1 gekry. Ja. So ons gaan moet verbeter op dit om in die finaal te kom. Maar
2: the heat is on.
0: Heat is on. Soos hy vry mannetjie sê. Ready? Skryf in. Stuur vir my jou naam en 30 seconds na 074-2089. En dan bel ek vir jou terug net hierna.
5: Afskop Sport. You have family when you buy at King Cars.
6: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie aanlyn of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Oos-Kaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
5: You have family when you buy at King Cars.
7: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: As jy op soek na die beste begin vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis, by Curro Durbanville verstaan hulle hoe belangrik hierdie stap is. Curro Durbanville bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af 'n liefde vir leer en help kinders om hul volle potensiaal te bereik. Kontak Curro Durbanville vandag by 021-975-6377. Stuur 'n e-pos na enrollments.cdv@curro.co.za of volg Curro Durbanville op Instagram.
5: 98.9 FM Bok Radio.

0: Hier is Rian en El in Timbuktu. Ek sê jou môre, welkom by Afskop. Is 18 minute voor 8 en daarmee ook tyd vir ons daaglikse insetsel, die 60 second showdown. Dit werk soos 30 seconds, behalwe ons het 60 sekondes. En ons mag teoreties 2 kaartjies trek, maar ek gaan vandag het 1 trek. Ek bedoel,
1: are you feeling lucky, punk?
0: I am feeling very, very lucky. Ek is in a winning mood. RCB gisterand het my aan die gang gekry. En op die lijn vandag het ek vir Jock. Ek like sommer net hoe sy naam klink. Ek is seker hy slim. Ok, dis nie so goeie start geweest. Jock? Nie, daar eindig die run. Ek dink die run is verby. Dit was op

0: Raul, tot te net.
1: Welcome to voicemail.
0: Oh, Jock.
2: Sien, dis wat nou gebeur, nee. Sien nou die waal voor die osse begin span.
0: Hoorie, maar hy het nou so opgewonde geklink, ek seker dis 'n sein probleem.
2: Maar probeer net weer, want het kan dalk wees dat hy probeer vir jou bel.
0: Jock, hou op my bel, ek bel jou nou. Maar nou kyk
2: ek. Ek en John Ray doen dit. Dan mis ek sy call, bel ek hom terug en bel hy my. En ons kry mekaar se voicemails heel tyd.
0: Nee, genee man, wat gaan ons nou doen? Moet ek nog musiek speel? Of word ek gediskwalifiseer?
3: Ek dink jy word gediskwalifiseer.
2: Is dit soos 'n uitreen?
3: Against all odds.
2: Wat gebeur in cricket?
3: Ja,
0: cricket sê hulle, kom ons wag 'n bietjie, ons kyk of die reën verdwyn.
2: Okay.
0: Ons kyk of ons hierdie blad kan droog kry.
2: Okay.
0: Dalk 'n verkorte wedstryd, net 45 sekondes.
2: Okay.

0: Er is Alex Warren en sy naam is Fever Dream. Maar ons al kwart voor 8 toe en ek het vir Jock op die lijn gekry. Jock, jou foon het pap gegaan. Maar Tjom, dit is kwart voor 8 in die oggend. Hoe het jy beplan hoe hierdie dag gaan uitspeel?
1: Ach jongen, dit is dat jy so 10 keer zet. Daar gebeur hierdie goedies maar.
0: Ek sien, Jock, waar is jy vandaan, wat doen jy?
1: Nee, ek is hier so in Durbanville area, ek koop 'n bietjie karretjies.
0: Koop 'n bietjie karretjies. Oké, my vriend, ons het natuurlijk wel 'n bietjie tyd verloor, as gevolg van die reën. Wat beteken ons te verkorte wedstrijd? Ons het nie meer 60 sekondes nie. Ek en jy het vandag nou net 40 sekondes. Ons het 20 overs verloor. As gevolg van
1: Let ons 20, as ons nou ons wen. So ja, kom ons kou.
2: Die wenteken is ook aangepas, is nou 'n half.
0: Is dit?
2: As jy nou 'n half
1: bent. Ja, is reg.
0: Dis die Duckworth Lewis stelsel. Is jy reg hier voor, my vriend?
1: Ja, jong, maar wie kan jy sien, maar dat is maar gaan.
0: Oor die stress nie. Hier gaan ons. Grootste koraalrif van die wêreld is daar in Australië.
1: Dis dit.
0: Die ou wat in Mission Impossible speel, die akteur.
1: Tom Cruise.
0: Daar is so 'n Britse comic strip gewees in die koerante vir jare, ou met 'n groen hoed.
1: Skip.
0: Traditionele Zulu liedjie, as die Afrikaners sing om by sportgeleenthede en so voort. PJ Powers het 'n baie bekende cover gedoen van hom. Nee, ons het 10 sekondes oor met jou. In Genesis het die manne 'n toring probeer bou om by die hemel te kom. Hulle het almal van Agalo gepraat, maar toe op die einde toe praat hulle elk in 'n ander taal.
1: Nee.
0: Diktator in Irak, bekendste Irak diktator.
1: Nee, jy het verlaag, maar die vraag is moeilik.
2: Hoor jy, dit was toe...
3: Funny galore, sê jy.
0: Waar het hulle gepraat al met die toring van Babel?
3: Hulle het 'n klomp verskillende tale begin praat, ek kon nie mekaar verstaan nie.
0: Ja, maar ek het gesê, hulle moes eers allemaal die selfe taal gepraat.
3: Hulle het gebabbel.
0: Dit was van
3: op Babel.
2: Is dit hoekom hulle die ding skeef gebou het?
3: Nee, jy denk aan Pisa.
2: Oh, dit is 'n antoring, okay.
0: Alright, wil jy deur hierdie gaan, Jacques? Ja. Genoeg batterij hiervoor, gaan jou voor nie afgaan uit skaamte uit?
3: Let's go.
1: Nee.
0: Okay, my vriend, die grootste koraalrif, was die Great Barrier Reef. Mm. Ek dink jy is vir my punt afgetrek, want ek mag seker nie rif sê nie.
3: Ag, is fijn, jy het anyway so min, ek gaan nie nog punte by jou aftrek.
2: 0-0.
0: Mission Impossible is Tom Cruise.
2: Mm. Hey, Tom.
0: Hey, Diem Jock.
1: Yes.
0: Die Britse comic strip Andy Cap.
3: Andy Cap. Jy moes net gesê, in golf, het jy een spesifieke cyferkie vir jou naam, wat beteken hoe jy kan speel. Handicap.
0: Dis reg. Traditionele zuliekie wat ek gesoek het is...
3: Shosa Loza.
1: Yes, ja, hy was op my tong vrees.
0: Die toring van Babel, dis waar hulle nou die ding probeer bou het en die tale begin praat. Die diktator van Irak was Saddam Hussein.
2: Ja. Saddam?
1: Okay.
0: Saddam, onthou vir Saddam.
1: Yes, ek kan daar onthou om,
0: ja. Afnaam. Het jy een reg gekry?
3: Tom Cruise.
2: Sneek julle, is het...
3: So julle twee is gelijk op?
0: Ja, en so wat ons nou vastgestel het, die rails, is dat die persoon wat eerste gaan,
3: ja,
0: wen altyd op 'n count-out. So dit beteken, dat ek en jy, Jock, het reg gekry, die telling om te klop was 1,
3: ja,
0: en ons kon het nie doen nie. Ons is geëlimineer uit hierdie competitie uit, en een van die grootste verrassings, ek denk sedert die 95 wereldbeker finaal.
3: Groot opskudding in die 30 seconds industrie.
2: Ja.
1: Maar Maarten, ons het een verskoning met my batterij. Ons laai volgende week weer.
3: Ja.
0: Volgende week ga ek hier om weer kap. Jock, dankie vir jou tyd, my vriend. Yes, met elke week. He.
1: Dankie, baie. Selfs vir julle.
3: Bye.
0: Dis Jock. Okay, en ek en hy het een van die meeste doorstellendste ene wat ons ooit gesien het in die game. Stem, baie geluk. Jy is deur na die finaal toe.
2: Ek is in shock.
3: Ek geniet hierdie te veel.
0: Hoe maak jy die final met 1? 1 is oorgenoeg toe. Maar okay, ons het net die reën gehad, verstaan. So, is bietjie soos Suid-Afrika teen Engeland in die World Cup final 1999, want hy dit.
2: Ja.
0: Was dit 90?
2: Nee, dit was 92. Ons begin
0: het,
2: yes.
0: Die reën het ons ingedoen eintlik bietjie. Jackie, moet nie waar nie, volgende week sal ek jy terug. Môre is dit die eerste semifinaal met Jolandi aan die stuur.
4: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. verkeer.
3: Druk verkeer op die N7 sidewards by die afrit na die N1 ingaande. Druk verkeer op die N2 ingaande by Jakes Gerwel. R300 noordwaarts by Ou Parel en M5 noordwaarts by die N2 ingaande afrit. Motorfietsongeluk op die hoek van Annandale en die R44. Dis daar in Stellenbosch by Mooiberge. Dit veroorsaak nou ewige druk, want daar is net een roete van daai kant af in Stellenbosch toe. Wees maar net rustig. Dan verkeersligte wat jy lekker werkie op die hoek van Katdoring en Boubab. Straat in East Ridge en Pookie en Tervel in Mountain View. Dis wat ek vir jou het. As jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte op 074-2000-989.
5: Een ongeluk kan met enige eend gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
6: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
7: Is jy gereed vir die winter? Dit hoef nie 'n mistroostige tyd vir jou gesin te wees nie. Wees goed voorbereid met Lennin medisyne deur generasies vertrou. Lennin Cough Mixture beskikbaar in 3 geure en gunstelinge soos borstribbels, Turlington en Whitbullsies. Ons wintermengsel verlig hoes, kroep, bronkietes simptome, verkoue en asma. Wees gereed vir die winter. Koop solank jou gunsteling mengsel Lennin wintermedisyne aan. Besoek lennin.co.za vir meer.
8: Het jy geweet die moonwalk is die eerste keer in pantoffels gedoen? Ok, ons kan dit nie bewys nie, maar dit is wat ons wel weet. Wanneer jy R20 slipperdui plakker by Hoompie koop, ondersteun jy Reach for a Dream. Vir hulp aan kinders met lewensbedreigende siektes. En dit is 'n feit. Kry jou slipperdui plakker by jou naaste Hoompie en kry gratis Famous Hoompie koffie of warm sjokolade op 29 Mei.
4: Wêreldwyd net vir jou Bok Radio 107.0.

0: Kelly Clarkson, My Life Would Suck Without You. En dan bring ons na 8 uur toe op 'n woensdagmorgen. Welkom by Afskop op Bok Radio, is tyd vir nuus.
1: This news bulletin is proudly brought to you by We Buy Cars. Martin, Yolandi, en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop. Afskop. Ook radio. Hoofdrakke.
2: Dit is nou 8 uur in die nuus. Trump gaan nog 10,000 Suid-Afrikaners in Amerika toelaat en die regering gryp in om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom.
1: Op 98.9 FM en online by bokradio.co.za. Dit is Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. President Donald Trump van Amerika het 'n presidentiële besluit onderteken om vanjaar nog 10,000 Suid-Afrikaners as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Dit verhoog die syfer vir hierdie fiskale jaar van 7,500 tot 17,500. In die presidentiële besluit verklaar Trump dat 'n onvoorsiene noodvlugtelingssituasie nou in Suid-Afrika bestaan weens 'n onlangse toename in aanhitsing van rasgemotiveerde geweld deur die regering en leiers van politieke partye. Hy sê die verhoging van die vlugtelinggetalle is geregverdig. Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum sê daar is 'n ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling wat meer as 500 kerke raak. Volgens die forum maak administratiewe mislukkings dit moeilik vir geloofsgroepe om te funksioneer en aan die wet te voldoen. Die forum sê president Marotti Mashani sê kerke speel 'n sleutelrol in die ondersteuning van kwesbare gemeenskappe, maar word teruggehou deur administratiewe mislukkings. Statistieke Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon bestendige verbeterings in toegang tot basiese dienste oor die afgelope 2 dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% in 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar posdienste bly afneem. Neil Roo van Statistieke Suid-Afrika sê vullisverwydering bly beperk in baie plattelandse gebiede. En die regering het ingegryp om moontlike kragonderbrekings in Johannesburg te voorkom nadat Eskom gedreig het om elektrisiteit af te skakel weens die stad se skuld van 5 miljard rand. Die minister van elektrisiteit en energie, Godsenso Ramakgopa, het 'n nuwe ingryping aangekondig wat 'n afgesonderde betalingsstelsel en 'n nouer vennootskap tussen Eskom en City Power behels. Dit is om inkomste te bestuur en te verseker dat betalings gemaak word. Ramakgopa het aan die media gesê die stad is te belangrik om te misluk, gegeewe Johannesburg se rol in die ekonomie. En in jou geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R22.01 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fynons en die prys van Brent olie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,625. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Trump gaan nog 10,000 Suid-Afrikaners in Amerika toelaat. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 9.
1: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCar, die maklikste manier om jou rijding te verkoop.
1: Was jy al by World Emporium op die R45se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
2: Hoi, ek is van Mossel Baai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
3: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
4: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
1: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
5: Hallo julle wonderlike mense, dis ek, Dawie Rood, hoofekonoom van die Efficient Groep. Twee dinge is belangrik wanneer persoonlike finansies ter sprake is. Nommer 1, betroubare finansiële advies, ondersteun deur bewese resultate, dis altyd 'n wenner. Nommer 2, Efficient Groep is vir elke een, dis reg, elke een, want jou finansiële reis is uniek. Kontak ons span by efgroup.co.za. Efficient Groep is die beheermaatskappy van filiale wat gemagtigde finansiële dienste verskaffers is.
6: Hierdie weerverslag word aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
7: Afskop weer.
8: Ons Londen tipe dag, as ek hier buite my kyk, is baie baie mistig en dis koel vanoggend, gematig die dag wat vir jou voorlê. As jy in Vredendal is, baie mistig daar ook. 23 grade vir jou en vir Clan William en Relinghuis. Dan is Langebaan 19, 22 in Ceres, 21 vir Malmesbury vandag. Dan is Somerset West en Grabouw op 20 grade, 19 vir Kopagallas, Riversdal, jy is op 22, 20 vir Mosselbaai, George en Plet. Oudtshoorn op 22, 21 vir Laingsburg, Woester 23, 21 in die Parel vandag, Kaapstad is 19 en Brackenfell 20 grade vandag.
7: Afskop weer.
6: Hierdie weerverslag is aan jou gebring deur Immunedio, steeds jou mees gesogte natuurlike immuunversterker vir die afgelope 21 jaar.
9: Jo, dit klink soos 'n swak immuunstelsel. Moenie daai persoon wees nie. Probeer Immunedio die winter en sê tot siens aan siekdae en verstopte neuse. Immunedio is soos die superhero vir jou immuunstelsel met vitamiene, minerale en antioksidante wat help om jou gesond te hou. Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel en wees die superhero van jou gesondheid. Immunedio, beskikbaar by jou naaste apteek. Geen kyp word benodig nie. Immunedio, die een met die persprop.
7: Bok Radio.
9: Moenie dat virusse die oorhand kry nie. Versterk jou immuunstelsel.

0: Ekte dinkie. Dis waar ons 'n dinkie vat en hom dek. Jolani Viljoen is aan die beurt vanmôre. Gister het ek weer Playing for Change probeer. Dit was nie 'n groot sukses nie.
1: Ja. Ek wou sê mixed reviews, maar kom ons wees maar eerlik.
0: Negative reviews. Ek hoop jy het iets beter vir ons vandag.
2: So, ek het 'n triple gedekte ding. Sien ek hou almal op hulle tone. Jy weet nooit wat jy gaan kry nie. So hierdie liedjie is oorspronklik geskryf deur Bonnie Tyler. Almal het gedink is eintlik Tina Turner, maar is Bonnie Tyler se liedjie. So jy is nou gedink het ek gaan Tina Turner se weergawe vat. But wait, there is more. So ek het 'n groep gevat, Nicotine Dolls. Jy het al gehoor van hulle. Jy moes al.
1: Het ek?
0: Nicotine Dolls.
2: Dis 'n groep ouens, hulle is hulle word genoem Nicotine Dolls en hulle doen baie covers en ek dink hulle doen van hulle eie liedjies ook. Maar hulle het hierdie weergawe van The Best gedoen en hy's 'n bietjie anders. Hy klinkie soos Tina Turner se nie, maar die ou het so 'n rasper stem. So I think you're gonna like it.
0: Okay. Van die Nicotine Dolls.
2: Nicotine poppe.
0: Ja.
2: Ja.
0: Die pyppoppe.
2: Die pyppoppe doen vir ons the best. So dis 'n triple gedekte dingetjie.
0: Okay, maar laat weet ons wat dink jy daarvan? 074 2000 989.

0: Jolandie se gedekte dinkie vanmôre is van die Nicotine Dolls of Kwai Stefani. Dit is the best. En nou kan ons deur die WhatsApp lyn werk, Jolandie, en kyk gou na die terugvoer. Nee, nee, nee, nee. Vier wees. Amper so erg soos gister se gegorrel. Sorry Jolly, not sold. Nee, lelik. Die ou het verseker in 'n ou asbeshuis groot geword. Sy tyd klink naby. Ek dink veilig om te sê mense is nie omgepraat nie.
1: Hoor jy, ek love al die keyboard warriors. Almal is nou Simon Cowell daar by die huis.
2: Hy klink soos Camel filters van 'n jong ouderdom.
1: Jy probeer mense blootstel aan goeders wyer as die spasie waarin hulle self elke dag beleef. Ja. En dis wat jy kry. Stank verdank.
0: Wel, nou weet jy hoe voel ek. Die goeie nuus is, stem so beurt is weer môre, so dan is almal weer happy. Maar ek stem saam, dat is terrible. Ek weet nie wat daarmee daai besig is.
1: Ek gaan vir ons 'n liedjie maak met al die negatiewe terugvoer op ons WhatsApp lyn môre.
0: Arme mense, jy voel jy wil om CPR gee.
1: Hier's mense wat sê hulle love it, maar anyway.
0: Ja, ons ignoreer hulle.
1: Okay. Maar ek het gestaan weer

0: Blou. Leni Blou van Spoegwolf op Bok Radio en Bok TV, 17 minute oor 8. Goeiemorgen, baie welkom by Afskop, het is tyd vir jou optimum financiële verslag.
1: Hierdie markverslag word aan jou gebring deur Optimum Investment Group, deel van die Optimum Finansiële Dienste Groep.
0: Altyd lekker om Dok Botha te verwelkom. Dok, goeiemorgen, hoe gaan het met jou vandag?
2: Goed en julle?
0: Man, baie lekker, nou beter as met jou gesels, vir alles jy vir ons goeie nuus bring.
2: Ja, ouder gewoonte, probeer ek maar die goeie nuus uitkrap. Ek wil maar net herhaal wat ek glo laas het gesê, en dit is dat, luister as net gerus wees, wanneer hierdie oorlog verby is, gaan die olieprys soos 'n klip val. En daar is verskeie redes daarvoor. Een van hulle is struktureel van aard, en dit is die oorgang na groen energie en na elektriese voertuie, wat nou as gevolg van hierdie polemiek daar in die Midde-Ooste vir regerings gaan dwing om baie meer geld in te pomp in die verdere ontwikkeling daarvan, maar dan is daar baie meer tastbare redes, en dit is die Venezuela'se olieproduksie wat met binnen die volgende paar maande waarskynlik met 1 miljoen vate per dag gaan opskuif, en die Verenigde Arabiese Emirate met 1 miljoen, bietjie meer as 1 miljoen vate per dag. Dit is onvermydelik dat daai olieprys gaan val soos 'n klip. Maar wat huidige inligting betref, ek is absoluut in die wolke, dis vars nuus hierdie, die Reservebank se saamgestelde sake siklus aanwyser, in Engels Composite Business Cycle Indicator, vir die eerste kwartaal van jaar, is pas bekend gemaak, en hy het geklim na sy hoogste vlak in 4 jaar. En dit wys mense dat die ekonomie het nou eers volledig herstel van die rekordhoë rentekoerse wat ons gehad het, wat die koste van kapitaal so opgejaag het, dat die ekonomie regtig swaar gekry het. Dit het veroorsaak dat die koste van huisleenings se afbetaling geweldig gestyg het, en huishoudings het letterlik minder geld gehad om te spandeer. En mens kan maar net hoop dat die monetair beleidskomitee hierdie week nie die rentekoerse verder opskuif nie. En dan, ek moet hierdie syfer noem, want dit is 'n astronomiese syfer. Baie groter as ons kleinhandelverkope, is ons groothandelverkope. En daardie groothandelverkope het in maart maand oor die 300 miljard rand geskuif, in Engels billion, 300 billion. Dit is die eerste keer in 'n hele klomp jare wat hy oor die 300 miljard in een maand gaan. En dis hoofsaaklik danksy landbou en voedselprodukte wat op groothandel verkoop is, en ook boumateriaal wat uitstekende nuus is. Ek glo ons kan uitsien ook na 'n stygging in die Afrimat konstruksie indeks wat eersdaags vrygestel gaan word, en ons sal ook in 'n toekomstige gesprek daaroor kan gesels, Martin.
0: Ja, fantasties, Dok. Baie dankie vir die tyd. Wat is die kans dat die rentekoerse onveranderd bly in jou opinie?
2: Ek is maar 'n optimist, so ek glo dat hulle sal miskien net so 'n bietjie geduldig wees. As die ekonomie begin nou net mooi weer regkom op pad hierso na 'n ekonomiese groei van meer as 1% wat ons lank laas gehad het, en as hulle nou rentekoerse gaan verhoog, gaan dit ons regtig onnodiglik terugsit, want ek kan nie sien hoe die hoë rentekoers, indien dit gebeur, die olieprys gaan dat sak nie, en dit is die rede. So partykeer moet mens net 'n bietjie geduldig wees. Jy weet, soos met verkoue en 'n bietjie rus. en nie oorhaastig optree nie.
0: Net so, Dok, dankie vir jou tyd. Sterkte vir die week wat voorlê. Ons vang weer op volgende week.
2: Mooi bly julle.
1: Vertrou ons om na u beleggings om te sien. Neem kontak Optimum op 0861-678-4346 of besoek ons webwerf by www.optimumgroup.co.za.
3: Optimum is 'n geregistreerde finansiële dienste verskaffer. Die Optimum Groep bied al 40 jaar lank onafhanklike en betroubare finansiële raad met professionele dienste van korttermyn tot beleggings, van lewensversekering en boedelbeplanning, werknemersvoordele tot finansiering. Is ons visie om 'n integrale deel te wees van menigte finansiële suksesstories wat oorgedra sal word na toekomstige geslagte. Besoek ons by optimumgroep.co.za. Optimum Finansiële Dienste Groep is 'n gemagtigde finansiële diensverskaffer.

0: hierdie verkeersverslag word aan jou gebring deur Mikor Suzuki Cape Gate en Becker Valley.
1: Op radio. Afskop verkeer.
2: Daar's nie veel meer nuus as wat ek vir jou vroeër deurgegee het as jy nou net in die motor geklim het. Daar's meeste van die areas in die groter gedeelte van die Weskaap mistige toestande op die paaie vanoggend, so skakel maar jou hoofligte aan. Daar was 'n groterige ongeluk waar 'n motorfiets en 'n motor betrokke was op die hoek van Annandale en die R44. Dis daar by Mooiberge op pad Stellenbosch toe. So wees op die uitkyk daarvoor, die verkeer gaan 'n bietjie sit. Dis wat ek vir jou het as jy enige probleme het op die paaie vanoggend, laat weet ons op 074-2000-989.
3: Sport met Johan Ferreira is om die draai en dan gaan ons luister na ons inskrywings vir vandag se escort kompetisie, die vleis versies wat die kinders deurgestuur het. Dis ongelooflik, bly net waar jy is.
1: Afskop verkeer.
4: Mikor Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg. Die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Mikor Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Mikor Suzuki of besoek mikorsuzuki.co.za.
5: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: My naam is Jeanette Geldenhuys en vandag wil ek getuig van my lewe wat totaal verander het. Dit het gebeur toe ek aangesluit het vir die praktyk van Dr. Smoek en Vennote, RxMe. Van lewensmoeg na vol lewe, van niks lus vir enig iets nie, na lus vir alles. Ek is nou die nuwe Jeanette en as ek dit kan doen, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier in RxMe.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
10: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: DJ Jazzy D, en namens Lady Soul, bring ons 8:30, jy is ingeskakel by Afskop, saam met Stem, Jolandi en myself, Rajat Patidar. Die sport word met trots aangebied deur Mecor JAC Canal Walk. Gebou vir werk, gereed vir speel, gerigsteen deur soliede waarborge. Mecor JAC Canal Walk, die slim keuse in bakkies. Dave Doet, goeiemorgen.
1: Good morning, everybody.
0: Ja, nie die accent doen nie. Hier is nie die kantoor.
1: Ek kan nie.
0: Hier is nie die kantoor. Jy is nie een flip aan nie.
1: Ek wil sê, what a time to be alive.
0: Daar was bykie accent daar, ek het het opgetel. Die accent is wat ons in die moeilijkheid kry.
1: Jy is in lijn met wat in RCB aangaan, dat jy net nie meer iets anders raak sien of hoor nie.
0: Ah,
1: Maar het was. So, goeiemorgen allemaal, en ons praat RCB, dat tydelik Martin sy hooffokus, daar is niks anders wat hy wil hoor nie. Het gaan nie absoluut net oor die ongelooflike wereldtas Royal Challengers Bengaluru, wat in die finaal van Indiese Premier League gaat. So, voordat die tas, hulle nou ons thuis bijgevoel, hoeveel trofees het hulle nou al gewen in die afgelope jaar?
0: Hele paar. Het laas jaar ook die qualifier so ver gewend in Punjab, en toe in die finaal net oor die lijn gekom, so daar is vergelykings wat hy ook kan trek met die vorige jaar, maar hopelik kan ons om deurhaak sondag, want het gaan allemaal een helse moeilike maandagochtend wees, as ons sondag aan
1: het verloor. Vandag moet ons dan nog uitvind wie beweeg verder, Rajasthan of Sunrisers, ten Afrikaanse belang, en ek denk, kom ons begin van met Rajasthan, en baie baie Suryavanshi, wat die jong man is, wat enige bouler kan aanvat. Ek wonder of hy nie dalk nou binnenkort vir India gaan speel nie.
0: Ek sien hulle het nou die span gekies vir Indiese eendag reeks, en hy is weggelaat, maar dit was vir my bietjie verrassing. Kijk, hy is jonk, wil om seker nie te vroeg blootstel nie, maar hy het die meeste sesse geslaan in die IPL, 63 sesse geslaan hierdie seisoen, en so ek sal hom gekies het, maar ja, miskien weet hulle van beter.
1: Ek denk jy ouma wat in Suid-Afrika geblei het, of iets. Sal nie dalk een lijn wat ons kan terugtrek nie.
0: Ek weet nie, is jy nie dalk familie van hom met die accent van jou nie?
1: Miskien is ons, ek kan baie baas lijne kruis dalkie was. Dat jy vir Donovan Ferreira, meer my familie lijn daar, Martin. Oudon is ook daar by Rajasthan besokke. En dan het ons Jaffa Archer en Andre Burger van Suid-Afrika, so lekker om te sien dat hulle die geleentheid ook kry, en dan by Sunrisers kan ons net een, jy hoef net een naam te noem, en dit is Heinrich Klaassen.
0: Ek is bang
1: voor. Hoe goed is Heinrich Klaassen nie?
0: Ongelooflik, 56 tal al aangeteken hierdie seisoen, tweede meeste in die hele competitie, en absoluut klas van sy eie.
1: Ja, en so daar gaan het Suid-Afrikaanse belang in die volgende wedstrijd ook wees, en dan natuurlijk na die finaal. Dan het ons die Frans Open, die volgende Grand Slam, die tweede Grand Slam van die jaar, voordat ons oorskuif na die grasbaan oppervlak. Ek kan ek vir jou vandag die program geef vir Philippe Chatrier, wat beteken dat begin met Sara Bajic tegen Iga Swiatek, Elina Svitolina tegen Caitlin Covado, Valentin Roya tegen Novak Djokovic, en Thomas Machak tegen Alexander Zverev. Zverev is die tweede gekeerde, Djokovic derde gekeer, Jannik Sinner wat oopgemaak het met die oorwinning, hy is sekerlik die gunsteling in die mans afdeling dankzij een wen tegen Clement Tabor, 6-1, 6-3 en 6-4 in sy eerste wedstrijd van die Franse Open. En julle het nou ook sekerlik gesien, die konferensie liga finaal is nou finaal, die UEFA konferensie liga finaal, en dit is Crystal Palace, wat speel tegen Rayo Vallecano, dit is in Leipzig in Duitsland. Crystal Palace is van die Premier Liga van Engeland, en Rayo Vallecano is van Spanje, so vir een van die spanne, ook een geleentheid om vanavond een trofee te lig. En dan sluit ek af met die Giro d'Italia, en ons weet, dit behoort aan Jonas Vingegaard, ek kan nie sien dat enig iemand om gaan verbyvat in die laaste week nie, vooral nie met die gaping van 4 minuten nie, 4 minuten 3 sekondes. So vandag moet hulle bykie werk, 202 kilometer, morgen 171 kilometer, en dan raak het so klein bykie lichter, voordat ons klaar maak in Rome, met 131 kilometer op die 31ste mei. Dis dit wat ek vir jou het vir sport vir vandag, Ons doen dit weer later vanmiddag met Jan en Monique. Morgenoggend weer terug saam met jou. Eerste keer om 5:30.
0: Dank vir jou tyd, my vriend. Iemand noem hier Luandre Pretorius, ook by Rajasthan Royals. Maar ek dink jy maak die beginspan nie, doen hy?
1: Nee, ek doen nie.
0: Ja.
1: Wat ook nogal interessant is. Kom ons kyk maar hoe hulle die manne by mekaar sit, maar dit word verwag dat dit sal wees Jaiswal, Surya Banshee, Jurel, Parak, Ferreira, Dewey, Jadeja, Shanaka, Archer, Berger, Punja.
0: Okay. Luandre Pretorius.
1: Ek weet jou.
0: Luandre Pretorius, hulle noem hom ook Surya Banshee Light.
1: As Surya Banshee beseer is, dan sit hulle, it's light. Volgende ene.
0: Dis reg. Waar is ons nou?
1: Nee, ek weet nie. Ek gaan maar waar jy gaan.
0: Dan gaan jy maar groet. Goodbye, my vriend. Dankie vir jou tyd.
1: Okay, gaan ek myself uit. Okay. Ek weet ons idee.
0: Alright, okay, bye.
2: Afskop Sport. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mekor JIC Canal Walk jou antwoord. Kry die JIC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en force om elke dag te werk, vanaf 2999.00. Of kry die JIC dubbel kan jy het handraad of automatisch, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 3599.00. Suiwer krag, laag brandstofverbruik, fabriekswaarborg ingesluit, geen nonsens, geen vergelijking. Mekor JIC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Eerste teken van griepsymptome, neem Acelocoxinum. Acelocoxinum is homeopathiese medikasie vir die hele familie en ondersteun die liggaam om griepsymptome te beveg. Dit is nie gewoontevormend nie en veroorsaak ook nie lomerigheid nie. Wees voorbereid hierdie winterseisoen met Acelocoxinum, beskikbaar by apteke en gesondheidswinkels landwyd.
0: As jou motorwerktuigkundige te duur word, sal jy skuif. Hoekom sal jy meer betaal vir jou motorversekering? Om te skuif na Outsurance het 35-jarige Zenai 'n massiewe R1,180 gespaar op haar 2017 Mercedes-Benz GLA. Kry 'n motorversekeringskwotasie en as Outsurance jou nie kan geld spaar nie, vra vir R500 of R1,500 as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis. SMS out na 45775. Is out na 45775. Gelisensieerde versekeraar en FDV, BSV en inligting online.
2: 98.9 FM Bok Radio.

0: Bok Radio, Bok TV, Ariana Grande en ek dink is Jessie J, die ding se naam is Bang Bang.
1: Mhm.
0: Bang bang. 20 voor 9.
2: Battle. Maak daai ore oop. Escort maak 'n winkel op die 28ste Mei by Rembrandt Mall oop.
3: Yippie!
2: En nou soek ons jou kinders se beste snaakste varkvleis advertensie. Wen elke dag R1000 kontant. En teen Vrydag kan 'n elektriese skooter dalk joune wees.
3: Wow!
4: Challenge accepted.
0: Al is hier vir die beter ads, wat ek in lang tyd gehoor het. Maar ja, dit is die nieuwe Escort winkel, maak morgenoggend 9 uur oop by die Rembrandt Mall in die Parel. Ons soek jou kreatieve radioversie, val vir die kinders. Stuur vir ons so 10-15 sekonde radioversie, wat gaan oor hierdie nieuwe Escort winkel. Die wenner vandag kry R1000, morgen is die wenner weer R1000, en Vrydag is die algehele wenner stap weg met 'n splinternieuwe elektriese scooter. Ek gaan nou vir jou speel, die 5 of 6 finaliste wat ons het vir vandag.
1: Ja.
0: Dankie allemaal wat deurgestuur het, dat was honderde, ons kan net so 5 of 6 kies elke dag. En jy moet vir ons laat weet, as daar een vir jou uitstaan, stuur vir ons een WhatsApp, sê, oh, ek like daai een, of die ou, of daai een, en dan gaan ons die stemme tel, en ook so bykie die keerderspaneelse discretie gebruik, en in die laaste uur van die program gaan ons dagse wenner bekend maak.
1: Gaan jy elkeen een nommer gee, dat het makkeliker is om te stem op die WhatsApp-lijn?
0: Dis een goeie idee. Dis ook om jy die groot skille betaal. Alright, hierdie is nommer 1.
5: Hallo Bok Radio, by die Rembrandt Mall in die Parel is daar een splinter nieuwe kerel. Sy naam is Escort en hy maak bologna. Dit is die lekkerste in my ma's macaroni. Vanaf donderdag 8 uur kan jy kom biking koop van die lekkerste dier. Hallo Vienna, sy naam is die beste in die land. Bok Radio kies my, want ek verdien die R1000.
0: Wow,
6: dit is goed.
0: Dit is baie nice.
1: Dit is oulik.
0: Dit is fantastisch.
1: En hulle is, ja, hy is spesifiek, hy wil sê vir jou wat hy soek.
0: Hy soek die skulle.
1: Was hy?
0: Soek die skulle, soek die skulle. Dit is nummer 1, hier is nummer 2.
7: Escort varkvleis teen die beste prijs. Hulle kom nou na die Parel om vir jou die lekkerste te wys. Van choppies, worsies en lekker spek. Escort is nou in julle gunsteling plek.
0: Daar is die cutste.
6: Ja.
1: Och.
0: Dit is die cutste.
1: Och.
0: Okay. Hier is nummer 3.
8: Papa, waarin gaan ek as ek al my varkies verloor het?
9: Ai my kind, ons moet dadelijk Escort toe gaan. Sedert 1917 is Escort Suid-Afrika se leidende varkwysvervaardiger en die tuiste van Suid-Afrika se mees geliefde spek en goue medalje varkworse. Hulle is by Rembrandt Mall op die hoek van Bergevier Boulevard en Dorpsstraat Parel. Open hierdie donderdag 28 Mei. Let's go!
0: Ek het geloof eerst, daar is die advertentie, toe ek het woord.
1: Ja, oh, dit is net like, is een radiodrama.
0: Mooi so, dit is fantastisch.
1: My sien.
0: Ok, dit is 1, 2, 3, hier is nummer 4, tweede laatste een vandag, nummer 4.
10: Parel, hoor julle dit? Dit is hier die Sonny. Dit is Escort wat oopmaak in Rembrandt Mall. Beste bacon en bacon boltong en ander braaigoed. Alles onder een dak. Kom vroeg, anders eet jou bierman alles op.
0: En ek lach hier in die einde.
1: Dis is 7de laan.
0: Net vergees. Ok, en dan ons laaste een is nummer 5.
11: Morgenboek Radio. My naam is Ian Werd. Ek is 12 jaar oud en hier is my liekie. Ons like rations op die koel. A cheese griller in vir school. A varknek of spek. Maar sy rande moet ons rek. Escort is die beste plek. Escort is die beste plek.
0: Ok, daar is ons top 5 vandag. Laat ons weet, 1, 2, 3, 4 of 5. Wat is die stem jy voor? Die stemme gaan in aangeneem word. Ons het so'n bykie van een onafhankelijke paneel ook hier buiten wat hier werk. Wat ook hulle opinies gaan lever. Ons gaan ons wenner aankondig. Waarschijnlijk in die eerste half uur. Tussen 8 uur en 8. Tussen 9 uur en half 10. So bly net waar jy is. Morgenoggend doen ons het weer nog een geleentheid natuurlijk. Om weg te stap met R1000 en in die trekking te kom. Vir die groot prijs, die elektrische scooter. So maak seker jy stuur jou varkvleis versies vir ons deur. Dis Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou, sedert 1917.
12: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JIC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JIC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
13: Verkeer.
1: Kom ons kyk gaan na die situasie op die paaie. Ek kan vir jou vertel, daar was vroeger daar die motorfietsongeluk op die hoek van Annandale en die R44 by Mooiberge. Ek neem aan teen hierdie stadium van die geveg is dit al bietjie opgeklaar, maar dit sal verkeersprobleme veroorsaak in Stellenbosch rigting in, so wees maar op die uitkyk daarvoor. Dan verkeersligte wat nie lekker werk nie op die hoek van Katdoring en Baobab en Eastridge en Pookie en Turfel. Dis wat ek vir jou het, as jy enige probleme teekom, hou ons op hoogte 074-2000-989.
6: Afskop verkeer. Moeg vir alleen hard werk. Kry nou 'n dubbelkajuit wat net so hard werk soos jy, selfs harder. Die JAC dubbelkajuit diesel, handrad of auto is nou te koop by Mekor JAC Canal Walk. Suiwer krag om alles aan te pak en gemak vir wanneer die dag lank raak. Vanaf 359900. Puik brandstofverbruik, doelgerig met funksionele werkverrigting en gerugsteun deur 'n soliede fabriekswaarborg. Geen nonsens, geen vergelyking. Mekor JAC Canal Walk. Werk hard, ry slim.
13: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
14: Belville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Belville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 produkte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Belville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
15: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Flora Regular or Like That Spread, 1 kg for $54.99 each. Parmalat Cheddar or Gouda Cheese, 850 grams for $149.99 each. And Gourmet or Forage and Feast Heat and Eat Soup, 600 grams, and the Bakery Crouton, 60 grams. Buy both and save 20%. Valid until 7 June, only at Checkers.
16: Wêreldwyd net vir jou. Bok Radio. 7.0.

0: Travelling Wilburys en End of the Line. Bok Radio, Bok TV, goeiemôre, welkom by Afskop, het is 9:00.
1: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
2: Met Martin, Jolandi en Stem. Die nuus in jou wêreld. Afskop.
3: Dit is nou 9:30. Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. 'N man wat van mensenhandel verdink word, is deur die valke in Milnert in Kaapstad in hegtenis geneem en verskyn vandag in die hof. Die man is aangekeer tydens 'n operasie by 'n huis in Brooklyn, waar 3 jong vroue gered is. Die polisie sê die inhegtenisneming volg na 'n opvolgondersoek na 'n vermeende handelaar wat na bewering jong vroue uitgebuit het vir seksuele doeleindes. Daar's bevind hy is onwettig in die land en staan tereg op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die immigrasiewet. In die Weskaapse onderwysdepartement se uitkomste vir aansoeke vir graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die LER vir onderwys, David Meyer, het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. En in jou geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,446. Ten slotte net weer jou hoofnuus, 'n man wat van mensenhandel verdink word, is deur die valke in Milnert in Kaapstad in hegtenis geneem. Daarmee die einde van jou nuus, jou volgende nuusbulletin volg om 10 met jou plaaslike nuus om 9:30.
1: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe produkte en internasionale lewenstyl handelsmerke. Of jy jagter, voelkyk entoesias of net buitelewe liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Goldair 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Goldair 3 paneel gasverwarmer vir slegs R999. En spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
6: Die weer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Kragtige, betroubare JAC bakkies met uitstekende waarborge en onoortreffelike waarde. Die slim keuse in bakkies.
2: Afskop weer.
7: Is baie mistig al buiteval hier in die noordelike voorstede en ek hoor ook oor die Weskus, so wees asseblief versigtig en sit daai hoofligte vir ons aan. Dis deels bewolk en koud met 'n ligte noordwestelike wind. Dis as jy in Kaapstad is vandag. As jy in Vredendal is, 23 vir jou, Klein William en Relinghuis, Langebaan is 19. 22 vir Ceres, Malmesbury is op 21, dan is die Strand 19, 20 vir Grabouw, Hermanus en Kopagallis op 19, 22 in Riversdal, Mosselbaai, George en Plet is 20, 22 vir Oudtshoorn, Laingsburg 21 vir jou, 23 in Woester, die Parel 21, Kaapstad 19 en Brackenfell is 20 grade vandag.
0: Nou sê, baie welkom hier by Afskop, waar ons eie daylight savings begin implementeer. So half uur vooruit gespring. Maar ek wil net bevestig, is nou eers 9:00.
7: Was dit die nuus of die weer? Wie was betrokke?
3: dit is omdat ek gesukkel het met die competitie en toe lees ek bietjie voor uit die nuus.
0: Maar ons competitie kom tot die einde nou. Ons gaan ons wenners aankondig binnenkort. Bly net waar jy is.
2: Afskop weer.
6: Hard werk vir al bakkie wat het kan vat. Die nieuwe JAC enkel kan jy 2 liter diesel is gebouw om te hou. Taai genoeg vir die plaas, sterk genoeg vir die werf en lig op brandstof teen net 6.9 liter per 100 kilometer. Regte werk esel, geen nonsens, net werk. Dit kan nou joune wees vanaf slegs 299900. Kom stel het op die proef by Mikor JAC Canal Walk. JAC Werk hard, ry slim.
8: I think my tummy is reminding me it's time for breakfast.
2: Afskop. Op Pok Radio en Pok TV.
9: Kyk 'n jagter ken

Hy's op sy beste elke aand na ses En hy wag net vir hy eerste Die eerste ou wat kwes

0: kan. Jan Raap en die Jagvat op Bok Radio, Bok TV. Jan Raap hier te sien by Heroes Live saam met my. Wat so klein bietjie comedy gaan doen saam met die man. Dit is die 7de Augustus, denk ek. Begin met die datums, maar is daar op die website. Heroeslive.net.
1: Mm.
0: Okay. Wat is julle reg om bietjie pryse weg te gee?
2: Ja.
3: Kom ons doen dit.
4: Maak daai ore oop. Escort maak 'n winkel op die 28ste Mei by Rembrandt Mall oop.
5: Yippie!
4: En nou soek ons jou kinders se beste snaakste varkvleis advertensie. Wen elke dag R1000 kontant. En teen Vrydag kan 'n elektriese skooter dalk joune wees.
5: Wow!
6: Challenge accepted.
0: Dis reg, môre maak daardie splinteriewe Escort winkel oop, môreoggend 9:00 by Rembrandt Mall in die Parel. Ons vra vir jou elke dag om vir ons die jong span in te span, sodat hulle vir ons 'n oulike radio vleisversie stuur vir hierdie winkel. En baie dankie vir al die inskrywings vandag. Onthou elke dag se wenner kry R1000 kontant en dan Vrydag het ons die twee finaliste te mekaar en een gaan wegstap met 'n splinteriewe elektriese skooter.
1: Ja.
0: Okay, daar kan net een wenner wees. En vandag se wenner is hierdie jong dame.
7: Escort varkvleis het teen die beste prys. Hulle kom nou na die Parel om vir jou die lekkerste te wys. Van choppies, worsies en lekker spek. Escort is nou in julle gunsteling plek.
0: Baie, baie geluk. Het ons een naam of weet ons nie?
1: So, ek het al pa se naam, Henk.
0: Henk.
1: Jou dogter, stuur asseblief haar naam en van vir my deur. En ons sal met jou in contact. Kom.
3: En ons, daar is een toekomst voor advertenties opneem, as ons weer een lekker advertentie wil opneem en ons korte kind, dit is precies wat.
0: Wie ook al Weeskap rekenaars en haar ouderomsklas doen, good luck.
1: Ja.
0: Ek bedoel, sy gaan dit uit.
3: Ja.
0: Sy wen R1000, maar sy is die jong, sy mag die kring so apa wen R1000. Koop jy sy dit van een tax-free savings account.
1: Yes.
0: Doen dit. R1000 kontant en sy is dan een van die finaliste vir Vrydag, waar ons hulle gaan uitspeel, stem, en iemand gaan wegstap by die elektriese scooter. Nou, môre doen ons dit weer, so kry jou kinders lank gereed, dat hulle vir ons 10-15 sekonde voice note voorberei, met 'n oulike vleisversie, oor Escort se nuwe winkel, en dan sien ons vir daar môre oggend 9:00 by Rembrandt Mall in die Parel. Dis Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou, sedert 1917.

0: Lockenville en Stars Above, Bok Radio, Bok TV. Wanneer laat jy bietjie Lockenville geluister? Twee boeties is klein kinders van Charlie Chaplin.
1: Ja, is reg.
2: Kyk vir jou pot vol kennis.
0: Fun fact van 'n merwe, wat hulle noem. Is 20:09.
3: Bok Radio, afskop verkeer.
2: So daar is drukverkeer op die N2 uitgaande voor Victoria weg en N7 noordwaarts by die afrit na Bosmansdam. Nou daai ongeluk vroeër waar die motorfiets betrokke is op die Annandale pad en die R44 by Mooiberge, dit veroorsaak nou stilstaande verkeer op die R44 rigting Stellenbosch. So as jy op daai pad vaszit, dit is waar wat die oponthoud veroorsaak het, jy moet maar net rustig wees. Want ek denk nie, jy gaan baie plekke kry om te kan draai nie, so wees net rustig. As jy enige probleme teekom op die paai deur die loop van die oggend, hou ons op hoogte op 074-2989.
4: Cape Foods is jou eenstopwinkel vir partytjie, onthaal en bakbenodighede. Van vooraf voorbereide produkte tot slim oplossings. Cape Foods maak het makkelijk om enige geleentheid na 'n meesterstuk te laat lyk. Selfs die laaste oomblik noodgevalle. Met Cape Foods se vriendelike en kundige personeel aan jou sy, is dit soos om jou beste vriendin in die kombuis te hê. Hulle gee raad, wenke en inspirasie om jou skepings sosiale media ster waardig te maak. Besoek capefoods.co.za. Thank goodness for Cape Foods.
5: Are you ready for winter? It doesn't have to be a miserable time for your family. Be well prepared with Lennon Medicines, trusted by generations. Lennon cough mixture available in 3 flavors and favorites like Bostropols, Turlington, and Vitalsis. Our winter mix relieves coughs, croup, bronchitis symptoms, colds, and asthma. Get winter ready. Stock up on your favorite mix of Lennon Winter Medicines. Visit lennon.co.za for more.
2: Is jy op soek na 'n stylvolle SUV wat jou leefstyl en sak pas? Barron's bied hierdie maand die Volkswagen T-Cross Life vanaf slegs R4,990 per maand. Die nuutste tegnologie, beste ontwerp en handige veelsidigheid. Vir al jou daaglikse behoeftes was nog nooit so toeganklik nie. R4,990. Ja, regtig. Beskikbaar vir 'n beperkte tyd by Barron's Belville Waterfront en Eenstad en Tukai. Barron's, die Volkswagen mense.
3: Net vir jou. Bok Radio.

0: Bartu en Swarte Kragbok Radio Bok TV. Goeiemôre, baie welkom by Afskop. Dit is 9:30 en is nou tyd vir jou plaaslike nuus.
1: Bok Radio, plaaslike nuus.
2: Goeiemôre, ek is Jolandi Viljoen. Dit is nou 9:30. 'n Man wat van mensenhandel verdink word, is deur die valke in Milnert en Kaapstad in hegtenis geneem en verskyn vandag in die hof. Die man is aangekeer tydens 'n operasie by huis in Brooklyn, waar 3 jong vroue gered is. Die polisie sê die inhegtenisneming volg na 'n opvolgondersoek na 'n vermeende handelaar wat na bewering jong vroue uitgebuit het vir seksuele doeleindes. Daar is bevind hy is onwettig in die land en staan tereg op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die immigrasiewet. En die Weskaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R 1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogte word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die LER vir onderwys, David Meyer, het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. En daarmee die einde van jou plaaslike nuus, stuur gerus jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Jou hoofnuus volg om 10.
3: Otunantes! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na otunantes.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by otunantes.co.za.
4: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
5: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
4: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
5: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
4: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28th May for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the doors. Plus, for 4 days only, save R100 on every R500 that you spend. Bringing you a fresh new shopping experience for the whole family, that's Ackermans. Same value, just better looking. Now open at Cape Gate.

0: Dit is Carrie Underwood en Lessons Learned op Ok Radio Bok TV. Ek sê vir jou Mara, welkom by Afskopers 2014.
1: Die verkeer word met trots aangebied deur Mikor JAC Canal Walk. Dit is tyd om jou bakkie op te gradeer na 'n JAC. Gebou om te werk, gebou om te hou. Fors, taai en gereed op teer of stofpad. Die slim keuses in bakkies.
2: So laaste kykie na die paaie hier op Afskop, daar is druk verkeer op die N2 uitgaande by Victoria Weg en 7 noordwaarts by Bosmansdam en dan net 'n kennisgewing dat 'n groter gedeelte van die Weskaap vandag mistige toestande op die paaie ervaar, so skakel jou hoofligte aan, hou 'n veilige volgafstand en na die ongeluk wat vroeër plaasgevind het op die hoek van die Annandale pad en die R44 by Mooiberge, daai veroorsaak dat die verkeer bot stil staan al die pad in Stellenbosch toe. So jy gaan maar net moet geduld hê vandag. As jy enige probleme teekom op die paaie deur die loop van die oggend, dan is jy welkom om ons op hoogte te hou. Die nommer is 074-2000-989.
1: Afskop verkeer. As jy jou brood met jou bakkie verdien, is Mikor JAC Canal Walk jou antwoord. Kry die JAC enkel kan jy 2 liter diesel, taai en fors om elke dag te werk, vanaf 299900. Of kry die JAC dubbel kan jy het handraad of automaties, krag wanneer jy dit nodig het, gemak wanneer die dag lang raak, vanaf 359900. Suiwer krag, lae brandstofverbruik, fabriekswaarborg en gesluit. Geen nonsens, geen vergelyking. Mikor JAC Canal Walk, werk hard, ry slim.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Kellogg's Corn Flakes 1kg for $74.99, Nestle Milo Malt Powdered Drink 500 grams for $74.99, and Twin Saver 2-ply toilet rolls 24 per pack for $159.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
4: Elke stort behoort leks te wees. Is joune? Shower King wil jou bekendstel aan ons eksklusiewe Fusion raamlose reeks. Ook balustrades, raamlose stapeldeure, spieëls en spatskerms, alles pasgemaak. Afleweringstyd 8 tot 10 werksdae na deposito betaling. Ongeëwenaard in die stortbedryf. Besoek showerking.co.za. Jy het nog nooit sulke storte gesien nie. Shower King, jy verdien 'n luukse stort.
5: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
1: Bok Radio. Ook op Bok TV.
0: En net so, kom nog een lekker dag tot die einde, of tenminste nog een lekker ochend. Baie dankie die saamgekeer het. Was een voorreg. Hoe lyk jou woensdag, Jollies?
2: Ons gaan een bykie werk. Gaan nou... Baie deadlines.
0: Ek sien.
2: Baie deadlines.
0: Nee, ek sien, baie sterk.
2: Wat, oh, jy, bykie golf vandag?
0: Nee,
2: bykie werk?
0: Nee, ek het nou wat my soem een werkbabbel as. Ek het nou gister golf gespeel en niks gedoen nie, so nou moet ek betaal daarvoor. Nou moet ek dubbel werk. Ek het nou van vandagse vreugde geleen, gister al.
2: Okay.
0: So nou moet ek 2 dae werk doen.
2: Ek het gesien jy hol hier rond met jou voentjie, like verskrikkelijk paniekerig. Wat gaan aan?
0: Nee, dis maar ook lyk as ek werk.
2: Oeh!
0: Angstige mannetjie betek hier. Dinge moet reg gebeur, moet vinnig gebeur.
2: Ek sien.
0: Ja. So nee, stok standard day, bietjie bydra tot die ekonomie. Jou planne?
6: So ek het gister daai dag gehad.
0: Okay.
6: Hard gewerk gister, so vandag het ek tyd om 'n bietjie beskuit te smokkel. Ek gaan my my skoonma is besig om beskuit 'n business en ek gaan my pa is die eerste target. So ek gaan my ma se beskuit aan my pa verkoop.
0: Nice.
2: Ja, begin eers by die familie.
6: Familie en dan kyk ons hoe dit gaan wees van daar af.
0: Okay.
6: So, Dad, Ons vat kredietkaarte oor.
2: En nou weet almal, so as jy lus is vir beskuit, môre oggend kan jy vir stem laat weet.
0: Ja, dis net jy bak beskuit en dan verkoop jy dit aan jou man, dis jou besigheid.
2: Ja.
0: Dis 'n lekker plan.
2: My man weier om my bokse te koop.
0: Is dit?
2: Hy sê dit is te duur.
0: En die geld kom uit die een huishouding uit. Ek, ja. Dis nie rarig om mens geld invorder nie, maar you do you, pal. Bly ingeskakel, Lou, volgende, hoop en pret, hoop en vermaak. Ons sien vir jou morgenoggend 7 uur weer vir afskop. Dankie dat jy saamgekuier het. En sterkte met jou dag.

Μωρό. Αυσκό. Ο Ποκ Ράδιο με Μάρτιν, Γιουλάντι και Στέμ.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 10:00 in die nuus. Afriforum bied hommeltuig ondersteuning na noodlottige voorval in Kreer Wildtuin. Tram gaan nog 10,000 Suid-Afrikaners in Amerika toelaat en nie geld sake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemôre. Afriforum sê owerhede moet dringend 'n duidelike veiligheidsplan vir die Kreer Wildtuin instel. Dit volg na die dood van 'n egpaar van Mosselbaai in die park. Die organisasie doen 'n beroep op sterker patrollies, vinniger noodreaksiestelsels en 'n beter kommunikasiekanale vir besoekers. Hulle het ook aangebied om te help met hommeltuigmonitering om sekuriteit in die park te verbeter. Lambert de Klerk van Afriforum sê dringende optrede is nodig om openbare vertroue te herstel en besoekers beter te beskerm.
3: Die Kreer Wildtuin is nie net 'n nasionale skat nie, maar ook een van die land se belangrikste toerismebates. Die veiligheid van besoekers aan die park moet as 'n saak van nasionale belang hanteer word. En Afriforum staan gereed om praktiese hulpbronne binne ons vermoë te verskaf indien die owerhede bereid is om saam te werk.
2: Die Suid-Afrikaanse Nasionale Christelike Forum sê daar is 'n ernstige ineenstorting van dienste deur organisasies sonder winsbejag by die Departement van Maatskaplike Ontwikkeling wat meer as 500 kerke raak. Volgens die forum maak administratiewe mislukkings dit moeilik vir geloofsgroepe om te funksioneer en aan die wet te voldoen. Die forum se president Marotti Mashashane sê kerke speel 'n sleutelrol in die ondersteuning van kwesbare gemeenskappe, maar word teruggehou deur administratiewe mislukkings. Statistiek Suid-Afrika se jongste algemene huishoudelike opname toon bestendige verbetering in toegang tot basiese dienste oor die afgelope twee dekades. Verbeterde sanitasie het gestyg van 62% in 2002 tot 84% in 2025, terwyl toegang tot elektrisiteit tot net meer as 90% toegeneem het. Internettoegang het uitgebrei na ongeveer 85% van huishoudings, maar posdienste bly afneem. Neil Roo van Statistiek SA sê vullisverwydering bly beperk in baie plattelandse gebiede.
4: Die persentasie van persone wat 'n welsynstoelaag ontvang, het toegeneem van 12.8% in 2003 tot 30.9% in 2019, voordat dit opgeskiet het na 39.5% in 2025 na die implementering van die SRD COVID-19 toelaag. 50.6% van huishoudings het ten minste een welsynstoelaag ontvang.
2: En president Donald Trump van Amerika het 'n presidentiële besluit onderteken om vanjaar nog 10,000 Suid-Afrikaners as vlugtelinge in Amerika toe te laat. Dit verhoog die syfer vir hierdie fiskale jaar van 7,500 tot 17,500. In die presidentiële besluit verklaar Trump dat 'n onvoorsiene noodvlugtelingssituasie nou in Suid-Afrika bestaan weens 'n onlangse toename in aanhitsing van rasgemotiveerde geweld deur die regering en leiers van politieke partye. Hy sê die verhoging van die vlugtelinggetalle is geregverdig. Geldsake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504 $10 per fyn ons. Bitcoin verhandel teen $75,446. Ten slotte die hoofnuus, Afriforum bied hommeltuig ondersteuning na noodlottige voorval in Kreer Wildtuin. Die volgende hoofnuusbulletin volg om 11.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: The third Winelands Autumn Expo is back in Worcester on 29 and 30 May. Foodies, wine and gin gurus, campers with or without strollers, coffee snobs and art and music fans. Bring the family and friends to explore the best of the Winelands. Taste, sip, stroll and shimmy your way through tasty goodies, pretty things and outdoor gear while the kiddos are entertained and live music keeps the beat. Tickets at Web Tickets. Follow the Winelands Autumn Expo on socials or visit the website for updates. See you there.
2: Ook Radio weer.
3: Goeiemôre Bokke. Kom ons kyk wat maak jy weer vandag vir jou. Dis koelerig, is lekker. Dis 19 in die stad, dis 21 in die Parel en Mamesbury. 23 vir Ceres in Woester, Redelinghuis, Klein Willem, Vredendal, ja, allemaal op 23, 19 in Langebaan, dit sal 22 raak in Calvinia, 19 in Sutherland, 21 in Lynchburg, 20 grade vir Grabouw, George, Mosselbaai, Plettenberg Baai, 19 in Hermanus, ja, in Hermanus, in Riversdal op 22 grade, so ook Oudtshoorn. In Beaufort West sal die kook stuig tot 21. Dit is wat die weer gaan maak vir nou. Dis gedeeltelik bewolk, vroeg in die oggend met 'n windspoed van so 10 km per uur. Daarna sal dit klein bietjie ooptrek vanaf die middag se kant toe, maar steeds koel bly.
2: Ook Radio 4. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
3: Dis Wille Woensdag, goeiemôre en hartlik welkom. Ek is Lulu wat saam met jou kuier tussen 10 en 12 elke weeksdagoggend. Mistig buite, nê? Kan omtrent nie eers die pad sien nie. Dit beteken dat jy jou hoofligte moet aansit as jy jouself op die pad bevind vandag. Dis nie vir jou om die mense te sien nie of op die ander voertuie te sien nie. Dis vir ander mense en voertuie om jou raak te kan sien. So wees asseblief veilig op die paaie. Ek het my skibaadjie aan. Ek kan nou net sowel iewers in 'n sneeustorm gaan rondloop en ek het die ligversorger in die atelier aan op 19, so ek wil koud kry vandag, ek hou daarvan, ek is 'n wintermens, ek sal nooit klaar oor die koue nie, en dit is vir my sommer net heerlik. Baie dankie aan die afskopspan, môre weer terug, Martin, Jolandi en Stem, week staat tussen 7 en 10. Nou ja toe, dis Wille Woensdag, en ons gaan Wille stories gesels, ek het vir jou paar stories wat jy nie kan dink waar is nie, maar ek gaan dit later met jou deel, en onthou van jou Wille Woensdag treffer net na 11:30, so jy stuur vir my jou gunsteling liedjie, ek gaan soek een met 'n ritme by, en ek speel dit vir jou, dan is jy sommer die DJ. Ek hoop nie jy voel so vandag nie, hierdie is Dronk Verdriet, is Loukie Rothman en Fransjo van Coke.

Loki Rothman, Francois van Kouk, dronk verdriet op Bok Radio, Bok TV. Nou, daar is stouters wat al reeds vir my die antwoorde instuur van die Ina Paarman competitie. Ek het dit nog nie gedoen nie hoor. So, jy moet die program dophou en lekker luister, want in hierdie 2 ure gaan ek een Ina Paarman competitie met jou doen, waar jy een getekende kookboek van Tannie Ina Paarman haarself kan wen, as ook die geskenkpak met die 5 flavor bombs in. Ek vir jou later sê wat die flavor bombs is. En ons sal regstreeks daarvan af uit hierdie Vrydag, so bly ingeskakel, jy is dalk net 'n wenner. Ons gesprekspunt gaan ek ook later oopmaak. Ag, dit gaan 'n lekker een wees vandag. So bly ingeskakel ook daarvoor. Frans Kooklen prit vir jou die country top 10 en lekker dinge soos hierdie. Dis musiek waarop jy kan saam sing. The Foundations. Wat jy terug in tyd met Build Me Up Buttercup.

Goed is lekker om die ou musiek te speel, dis die Foundations en Build Me Up Buttercup. Nou, dit is Wille Woensdag, dan vertel ek vir jou lekker Wille stories wat in die wêreld gebeur. So dink net gou hieraan. Jy spandeer maande, partykeer sommer jare, of 'n jaar daarom ten minste, om jou troudag te beplan. Die venue gaan kyk, jy kies die perfekte een, die blomme is met die hand uitgesoek. Die rok, dis die grootste gedeelte, die musiek, die sitplekke, elke klein detail is perfek. Jy is nou reg om te gaan trou. Toe gebeur hierdie, 'n bruid in die buiteland het op haar troudag wakker geword, vol opgewondenheid. Alles loop toe nou volgens plan, haar hare en gremering is klaar, die foto's is geneem, sy is reg, sy kan al deur 'n ring trek, almal is gereed, die hele gevolg staan en dis nou tyd, ons gaan nou trou. Maar daar was toe nou een probleem. Sy totaal en al die verkeer onderskat, die persoon wat haar na haar troue toe moes ry, het die verkeer heeltemal onderskat en wat normaalweg 'n redelike eenvoudige rit na die trouvenue sou wees, verander toe nou in 'n nagmerrie. Daar's net motors oral, stadige verkeer, die minute begin verbytik en toe kom die besef, sy het toe nou so by haarself gedink, self, ek gaan laat wees vir my eie troue. Nou kyk, dis tradisie dat 'n bruid 'n klein bietjie laat is vir haar eie troue. Net so 'n paar minute, laat die man net 'n bietjie klein bietjie wag vir haar. Maar die bruidsmotor staan toe nou amper doodstil. Die bruidegom begin paniekerig raak, die familie begin bel. Waar is julle? Hoe ver is julle? Die gaste wag. Nou volgens stories het die mense die venue begin wonder of iets fout gaan het, is iets verkeerd, gaan sy nog opdaag, het sy die ou daar gelos. Die bruidegom raak natuurlik ook toe nou al meer gespanne. En intussen sit die bruid in volle trourok in die verkeer en kyk hoe die tyd aanstap. Uiteindelik het sy dit toe nou gemaak, baie, baie laat, maar betyds genoeg dat almal toe nou nog daaroor kon lag. En eintlik is dit dalk die les, jy kan alles probeer perfek doen, maar die lewe gaan nog steeds soms sy eie draaie gooi, né? So jy kan in beheer wees van alles, maar daar is net daai een dingetjie wat jy dalk nie heeltemal, jy kan nie altyd alles beheer nie. So toe dink ek by myself, was jy al verskriklik laat vir iets en wat was jou verskoning gewees? Kyk, hierdie bruidegom of hierdie bruid het daarom nou verskoning gehad dat sy in die verkeer vasgesit het. Maar kan jy dink hoe gespanne is jy as jy laat is vir jou eie troue? Nie paar minute nie, sommer 'n paar uur as gevolg van daai druk verkeer. En wat is die verskoning wat jy gebruik as jy laat is vir 'n, sê nou maar dit is 'n ete afspraak of jy het 'n vergadering waarvoor jy laat is of jy moet die kinders by die skool gaan haal en jy hak vas, jy besef nie hoe laat dit is nie. Wat sê jy vir die onderwyser of wat sê jy vir jou kind as jy 'n uur laat by die skool aankom en daai kind dink het om vergeet? Nog nee, so wat is daai rede wat jy gee? Jy het 'n afspraak met jou baas en jy het iets een van iets gedoen en jy's laat. Wat is jou coolste rede wat jy al gegee het om jammer te sê dat jy laat was vir 'n afspraak? 074-2009-89 Is Anton Edwards van die album Strange Love. You don't really know me.

0: Hoe mooi is dit? You don't really know me. Anton Edwards vir jou, Bok Radio, Bok TV, definitief iemand om dop te hou. So kom ons hoor gou wat sê die luisteraar.
1: Goeiemôre Leroe, ek hoop dit gaan goed met jou.
2: Heerlik.
1: Luister, ek met jou story vertel. Ek is getroud in Februarie 1988 in die Vrystaat en jy weet die Vrystaat in die somer kan verskriklik warm word. Anyway, dit is my troudag en almal is in die kerk sit en so aan en ek daag op, jy weet ook hierdie bruid moet bietjie laat wees en ek is so 2 minute en ek staan voor die deure en nou wag ek vir die troumaars om te begin destyds. En ja, daar is geen troumaars nie. Daar is geen orrelis nie. En een is so 10 minute kom die koster en hy sê, o genade, die orrelis het vergeet van die trou en sy werk in die tuin. So, ek was laat vir my eie trou, maar dit is nie omdat ek wou nie. Of jy weet, so, ja, kyk, dit, ek dink 15 minute is 'n gewaggery. Kyk, en die man sweet daarvoor. Maar ja, hulle het naderhand op 'n stoel gesit met my trourok in die kerk, maar niemand het my gesien nie, maar ja, dit was omtrent, nou lag is lekker daaroor, maar ja, dit is nou my story.
0: Hoorie so, Marie, daar is die orrelis besig om met die lavender uit te plant en in te plant en mooi dit maak in die tuin en jy sit in jou trourok. What a story! En dis die lekker ding, nee, dis altyd sulke stories wat jy na die tyd oor kan lag en sommer vir jou kinders vertel. Hoorie, raai wat het met my gebeur op my troudag.
3: Mary is simply exhausted. It's been a while since she's had a good night's rest. She's committed to meeting her work demands and being there for her family. But life's demands don't always meet her priorities, however. She just needs a boost. Behind every pharmacy visit, there's a family's story. Visit your community Arinal Pharmacy and Clinic and share yours. We'll guide you on the next chapter. Arinal, family values. Value for the whole family.
0: Axel Outdoor maak jou kampdrome maklik. Wil jy gaan kamp maar jy kort die toerusting? Dan vir ons verhuur kwaliteit kamptoerusting en die gewilde Enkulu 2 4x4 karavaan vir jou volgende avontuur. Besoek ons vertoonkamer vir Infanta en Alu Black produkte of loer in by ons kampwinkel vir alles van paal fittings, sonpanele tot boerboelwear. Ons doen ook 4x4 installaties van awnings, daktente en meer. Axel Outdoor, alles wat jy nodig het vir die buitelewe. Besoek ons en begin jou volgende avontuur.
4: My naam is Leonie Griesel en ek kan met trots sê ek het 59 kg verloor. Ek het my lewe teruggekry. Waar ek vroeër dae gehad het wat ek glad nie eens kon loop nie, kan ek nou draf, dans en voluit leef. Hierdie reis het my geleer dat gesondheid nie net 'n fisiese verandering is nie, maar 'n nuwe kans om vreugde, energie en hoop te omhels. Ek voel dankbaar, sterker en ek weet nou dit is moontlik om jou lewe te herwin. As ek kan, kan jy ook. Kontak vandag Dr. Smoek en Venote, bestuur deur Oryxme.
5: Ek het jou maag verheer, Oryxme.
6: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by oryxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: WhatsApp of Telegram 074-2000-989.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 10:30, goeiemôre. 'N Man wat van mensehandel verdink word, is deur die valke in Milderton, Kaapstad in hegtenis geneem en verskyn vandag in die hof. Die man is aangekeer tydens 'n operasie by 'n huis in Brooklyn waar 3 jong vroue gered is. Die polisie sê die inhegtenisneming volg na opvolgondersoek na 'n vermeende handelaar wat na bewering jong vroue uitgebuit het vir seksuele doeleindes. Daar is bevind hy is onwettig in die land en staan tereg op aanklagte van mensehandel en die oortreding van die immigrasiewet. In die Wes-Kaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R 1 en 8 toelatings vir volgende jaar, wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogte word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LER vir onderwys David Meynier het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal word. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 11.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottomantis.co.za.
3: Soek na jou volgende droomvoertuig. Spog vandag nog met 'n voertuig uit Ottomantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Ottomantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na ottomantis.co.za of skakel 021 872 7733. Ottomantis, jy verdien die beste.
4: R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste.
5: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore.
4: Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis.
5: R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.
6: Waar bier net 'n haarsny is. Mis jy die punt? By Saints & Sinners is versorging herlaai. Jy sit in 'n klassieke leer barbierstoel, gebou vir gemak, vakmanskap en beheer. Tyd vertraag, die geraas van buite verdwyn. Hier is geen wagkamer nie. Dit is 'n verfynde ruimte vir mans wat detail waardeer. 'N Privaat lounge atmosfeer waar jy kan afskakel, herfokus en tyd vir jouself neem. Elke snit word voltooi met premium hare en velsorgprodukte wat gekies is vir prestasie, kwaliteit en duursaamheid. Dieselfde produkte wat ons in die stoel gebruik, is beskikbaar om huis toe te neem. Musiek, geur en beligting werk saam om 'n atmosfeer te skep wat jou help ontspan, herlaai en weer fokus. 'N Plek om jou styl te slyp en jou kop skoon te kry. Dis nie net versorging nie. Dit is tyd wat sin maak. Besoek Saints & Sinners by Vredekloof Center, oorkant Vredekloof Bossa. Saints & Sinners, deels miete, volkome man.
1: Bok Radio. Verkeer.
7: Dis 27 minute voor 11 in die môre. Daar's net een verslag gee en dit is dat daar 'n ongeluk is in Pinelands by Forest en Peak Rylaan. Nooddienste en wegsleepdienste is op die toneel. Jy moet veilig ry asseblief in die area. Die Bokhoek lyk mooi klop. Wisselboom, dis nog mistig buite, so asseblief sit jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Baie dankie Western Cape Life Traffic and Safety Alert en aan jou. Jy, my liewe ding, is my oë op die pad.
1: Bok Radio. Verkeer. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
7: Wille Woensdag, ek het vir jou 'n storie vertel van 'n bruid wat baie laat was vir haar eie troue. En toe vra ek jou, was jy al laat vir iets gewees en wat was jou rede of verskoning dat jy so laat was vir 'n vergadering of 'n ding? Maar hoor gou hierdie telefoonoproep wat met, kom ons kyk gou wat is die naam, wat met Marie Slabbert gebeur het. Sy vertel vir ons die oproep.
8: Nou ja, toe moes ek die oggend bel om te sê ek is laat. Ek is jammer prof, maar ek gaan nou laat wees. Ek sit vas in 'n hok. In 'n hok. Ja prof, ek het per ongeluk die veiligheidshek se sleutel is lê binne in die huis. Dit is nie op my spaar motorsleutels nie en ek het die deur agter my toegetrek en hy's op 'n jy-lok. en ek kan nie in nie, ek het nie die jylokse sleutel ook nie, want ek het vir oogend moet ook my spaarsleutels gebruik, want ek weet nie waar is my ander sleutels van my motor nie, nou sit ek tussen die veiligheidshek en my voordeur in een hok, en ek weet nie om uit te kom nie, ek moet nou probeer by die bure, iewerste moet ek nou een spaarsleutels van ons huis kry en allemaal werk, en ek is nou laat. So jy sit in een hok. Ja, prof, ek sal probeer my bes om sleutels in die hande te kry, so dat ek hierdie hek en my voordeur tal kan oopkry. Ek is verskriklik jammer. Tot ziens, prof.
7: Tot, daar sit jy in een hok tussen die voordeur en die veiligheidshek. Lekker man, daar sit jy vir die dag. Het gedink

0: my. Haar twee oë is soos water vir my. Dis Bartu op Bok Radio, Bok TV. Dis tyd vir jou Country Top 10. Het jy jou boots aan?
1: Country Top 10.
0: Vandag is ons by nommer 6 en nommer 5. Nou, in die 6de plek, iemand of iemande, mense, groep, nee, twee mense, wat verlede week nommer 3 was, afgeskuif met 3 plekke, hulle is ook nou al 4 weke op die country top 10, is Ella Langley en Morgan Wallen. Nou, as jy nie geweet het nie, Morgan Wallen wou eindelijk 'n professionele baseballspeler raak, en baie mense sê, as hy nie toe nou die elleboogbesering opgedoen het nie, sou hy definitief eerder op 'n baseballveld as 'n verhoog gewees het. Hy was 'n goeie pitcher en 'n shortstop blykbaar op skool, en hy wou verder gaan speel, maar daai elleboogbesering het toe nou sy droom dadelik beëindig. Toe gaan hy, en hy het tuinwerk gedoen, hy het landskappe gedoen, hy was 'n tuin uitleg. Dit gaan oor hy die ontwerp en die mooi maak van die tuin en die buitelugruimte ensovoort. In Engels noem jy dit 'n landscaper. So hy het dit gedoen net nadat hy nou uit skool uitgekom het, sy elleboog seer gemaak, en toe raak hy 'n landscaper. Kan jy dit oor vertel? Ek het dit nie geweet van hom nie. Hy het self gesê, hy was 'n bietjie verlore na sy baseballdroom verander het, en toe gaan hy in musiek in. Nou, hy kan viool en klavier ook speel. Baie mense dink Morgan Wallen het net 'n gitaar opgetel en begin speel, maar as kind het hy vioollesse en klavierlesse gehad, en op die ouderdom van 5 het hy vir 'n viool vir Kersfees gevra. Hy was op The Voice gewees in 2014, ek weet nie of jy dit geweet het nie, seisoen 6, aanvankelijk in Usher's span en toe nou later onder Adam Levine, maar hy het nie eers na by die eindrond is gekom nie, wat nogal wild is as jy dink aan hoe groot hy vandag in die country muziekbedrijf is. En wat vir my oulik is, is hy het saam met sy sisters groot geword om harmonie te sing. Hy het vertel dat hy en sy sisters baie kerkharmonie saam gesing het toe hulle jonger was. Dis iets wat sy stemontwikkeling baie beïnvloed het, en sy sister Ashlyn sing selfs op een van sy projekte saam met hom. So, dit is Morgan Wallen, hy is nie net hierdie stout sien nie, hy het 'n dieper kant ook in hom. Vandag is hy op die 6de plek, saam met Ella Langley, I Can't Love You Anymore.
1: Nommer 6.

0: Hulle stemme klink vir my so mooi saam as Ella Langley en Morgan Wallen en I Can't Love You Anymore. Nou sit ons in die vijfde plek met 'n vrou wat, ek is baie mal oor haar. Haar naam is Ashley McBride. Sy het al begin liedjies skryf toe sy 12 jaar oud was, groot geword op 'n plaas in Arkansas en haar familie het verskriklik baie musiek geluister, van country tot ander genres en dit het haar styl gevorm, nee. Sy was baie musikaal, sy het the French horn gespeel op school. Sy was in haar schoolband waar sy die French horn gespeel het. Nie gitaar nie, en sy het selfs nog universiteit toe gegaan voordat sy besluit het om voltyds musiek te maak. Sy het toe nou vir baie jare in klein kroe en bikerbars gespeel, voor sy groot naam gemaak het vir haarself. Partykeer keer was het sommer net om die lucht te kon aanhou in haar woonstel, en voor dit het sy nog in haar voertuig geblei. Sy het 'n groot ding van gemaak, het sy letterlik in haar voertuig geslaap het, nadat sy opgetree het in klein bikerbars enzovoorts. En 2021 het Ashley van 'n paard afgeval en baie ernstig seer gekry, hersenskudding gehad, steke in haar kop en toe nou later selfs ontdek, sy het ook haar pelvis seer gemaak. Daar was 'n tyd wat sy gedink het, sy gaan nooit weer optree nie en dit is as gevolg van hierdie groot paardry ongeluk. En 'n baie interessante ding wat jy nie geweet het nie, is Dolly Parton het vir Ashley McBride een keer 'n chapstick gegee. Nou, dit is 'n basie liphuis, daai gewone liphuis wat jy so uitdraai. En sy het vir Dolly Parton gewerk en Dolly het vir haar die chapstick gegee en dit het vir haar amper 20 jaar gehou. Sy het dit so gekoester dat sy dit net vir spesiale geleenthede gebruik het vir jare lank. Nou Ashley, as jy vir Ashley ken en dan weet jy sy pas nooit in net in enige boksie nie. Sy is haar eie boksie en as jou grootste droom moes opgee soos wat Ashley moes, sou ja, dan sou sy nie gewees het nie, nee. Sy het haar grootste droom amper opgegee na daai ongeluk en baie dinge wat sy deur is in die country musiekbedryf, maar net een klein dingetjie het gemaak dat sy vandag een van die grootste name is. So hier is sy vandag opgeskuif van die 9de plek af na nummer 5 toe, tweede week op die country top 10 met 10 to Midnight.
1: Nummer 5.

0: 10 to midnight, dis Ashley McBride, nummer 5 op die country top 10 hierdie week. So môre doen ek 4 en 3 en dan teenoor môre nummer 2 en dan kyk ons wie is nummer 1 op die top 10.
1: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 750g pak Food Lovers Sticky Barbecue varklende ribs vir slegs R100. 2 kg sakke ligbruin suiker en 'n 1 kg pakkie wit suiker vir R100 per kombo en 7 1.5 liter bottels Coca-Cola oorspronklike smaak vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28th of May for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the doors. Plus, for 4 days only, save R100 on every R500 that you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now open at Cape Gate.
2: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie. Ons is jou produktiwiteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
3: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
4: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
5: Wie is dit? My chomma.
6: Hy is Tashay.
7: Hey, hey, hey, dit is Fransje van Kouk.
5: Hi, ek is Nadine.
8: En jy luister na die een en enigste Bok Radio.

0: Agrário, ook op Pok TV.
1: When I was 6 years old, I broke my leg

0: word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bok Radio Hooftrekker.
2: Het is nou 11:00 in die nuus. VN hoof waarskei teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Tshwane Metro Polisie skut 31 voertuie en die geldsaake.
1: Bok Radio Nuus.
2: Goeiemôre. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskei dat oorlog, wapenwetrenne, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die stelsel wat 'n derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoofvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek. Guterres waarskei gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels wat uitgedaag of geïgnoreer word.
3: We now face the highest number of conflicts since the founding of the United Nations. And there is growing external interference, including the provision of weapons such as drones, which now frequently target civilians and civilian objects. Violence is expanding in scale and complexity in the Middle East, Sudan, Ukraine and beyond.
2: Die Tshwane Metro Polisie en die Nasionale Verkeerspolisie het 'n gesamentlike operasie op die R80 hoofweg en Bremerstraat uitgevoer en 31 voertuie geskit. Hulle het ook 18 minibusse en 4 e-taksies geskit wat die nasionale wet op landvervoer oortree het. Die metropolisie se woordvoerder, Puleng Mthola, sê hulle is verbind tot hul mandaat om inwoners se lewens te beskerm.
4: Additionally, the Overload Control Unit, OCU, Weybridge in Acacia and Centurion tested and weighed 33 vehicles, finding 6 overloaded at the Acacia Weybridge and 4 at Centurion Weybridge. A total of 6 warnings were also issued.
2: Afriforum sê owerhede moet dringend 'n duidelike veiligheidsplan vir die Kruger Wildtuin instel. Dit volg na die dood van 'n egpaar van Mosselbaai in die park. Die organisasie doen 'n beroep op sterker patrollies, vinniger noodreaksiestelsels en beter kommunikasiekanale vir besoekers. Hulle het ook aangebied om te help met hommeltuigmonitering om sekuriteit in die park te verbeter. Lambert de Klerk van Afriforum sê dringende optrede is nodig om openbare vertroue te herstel en besoekers beter te beskerm.
5: Die Kruger Wildtuin is nie net 'n nasionale skat nie, maar ook een van die land se belangrikste toerismebates. Die veiligheid van besoekers aan die park moet as 'n saak van nasionale belang hanteer word. En Afriforum staan gereed om praktiese hulpbronne binne ons vermoë te verskaf indien die owerhede bereid is om saam te werk.
2: En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gayton McKenzie, het die raad van die Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika met onmiddellike effek ontbind. Die besluit volg na 'n langdurige arbeidsgeskil oor prestasiebonusse vir 2019-20 tot 2021-22 wat gelei het tot 'n beskermde staking en finansiële druk. McKenzie sê die raad het versuim om opdragte uit te voer om die saak op te los en het kommer uitgespreek oor verkrygingspraktyke. Hy sê die departement sal nou toesig hou oor sy bestuur terwyl 'n nuwe raad aangestel word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent olie $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,446. Ten slotte net vir die hoofnuus, VN hoof waarskei teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Daarom die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 12 plaaslike nuus om 11:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
8: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg Meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Ook is stormlos met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg Meubels. Beter.
1: Ook radio weer.
9: Dis 6 minute na 11. Kom ons kyk wat gaan in die weer in die res van die land aan. Vandag in Kimberley is dit 25 grade, Oos-London op 22, in Durban sal die kook styg tot 23 met reën, maar is 23 gedeeltelik bewolk in Bloemfontein, Johannesburg op 22, so ook Pretoria en Kaapstad op 21 grade. Dan kom ons kyk wat maak die res van die week se weer. Vandag koelerig, lekker, nê? Môre nog kouer. Is 18 in die stad, 18 in die Parel ook, 19 in Malmesbury, 17 vir George, 15 in Worcester en 21 in Vredendal. Teen Vrydag sal die sonnetjie sy koppie uitsteek, maar is nog steeds koud. Is 20 in die stad, 21 in die Parel en gedeeltelik bewolkte toestande vir Saterdag. 22 in die stad en 24 in die Parel. Dit gaan 'n lekker naweek wees. Nie te koud nie, nie te warm nie, net lekker.
1: Bok Radio weer. Luister na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag.
9: Dis Wille Woensdag, jy moet jou Wille Woensdag treffer vir my instuur, dan is jy die DJ na 074-2000-989. Ek gaan soek vir jou een met 'n lekker ritme by, dan kom jy in die by vir die klein Saterdag wat vandag is. Ek hoop jy het 'n heerlike dag sover, die mis en die donkerte hang nog hier buite, so asseblief sit jou hoofligte aan as jy jouself op die pad kry, en dan kan die voertuie wat na jou toe aangery kom sien waar jy is. Dis nie vir jou om die voertuie te sien nie, dit is maar net vir jou om self veilig te wees op die pad. Frans kook lê en wag nog vir jou, dis Woensdag, so ek dink dis Frans se eie resep wat hy vandag vir ons maak, en ons gesprekspunt gaan ek oopmaak net hierna, so bly ingeskakel daarvoor. Vir nou, hier's Brendan Piper en Soen soos wat jy dans.

Ek hoop jy soens soos wat jy dans en ek hoop jy dans baie lekker. Dis Brendan Piper vir jou op Bok Radio Bok TV. 11 minute na 11 in die oggend. Nou kyk, daar is soos baie kere wat jy dink net, jou brein het nou heeltemal gebuffer. Hy het bietjie gebuffer, hy het nie gewerk nie en dis nie lekker nie, jy weet nie wat aangaan nie, maar ek gee vir jou 'n paar voorbeelde gee wat al met my gebeur het. Nou, omdat dit wille woensdag is, is hier 'n storie wat ek jou graag wil vertel. So, dink nou net hier aan, nee. Jy slaap sleg gisteraand, jy het nou nie lekker geslaap nie, die kinders het jou vroeg wakker gemaak, dis rof by die werk, jy dink heeltyd aan 10 goed op een slag en jy kom by die filmstasie. Alles voel normaal en jy vra die petrol jogiomet gaan jou tank vol petrol te maak. Maak die petrol klappie oop en toe daar stadige besef toe die petrol ookie na jou toe kom en sê hoor die meneer jy ry nie 'n petrolkar nie, jy ry 'n outomatiese kar. Toe besef jy het onlangs 'n nuwe voertuig gekry en jy ry nou 'n elektriese kar en hierdie kar gebruik of hierdie voertuig gebruik glad nie meer petrol nie. Nou volgens mense wat al soortgelyke stories gedeel het, gebeur dit meer as wat jy dink, veral as iemand nou onlangs oorgeskakel het na van 'n petrolvoertuig na 'n elektriese voertuig. Jou brein werk nog steeds op autopilot, nee. Jy is nog steeds in daai normale gemak van jy moet nou na die volstasie toe ry en gaan brandstof ingooi. En hierdie is dit is eintlik 'n baie wilde deel. Party dae is ons so besig en so gejaag om en in rotine dat ons breine net sê oor ek vat ge bietjie af. Ek is gewoond aan my normale rotine, ek vat ge bietjie af. Dis soos wanneer jy jou bril soek maar is op jou gesig of wanneer jy met jou foon se flits jou foon soek. Of die TV se afstand beheer in die yskas kry want jy was nog laas besig om iets in die yskas te sit. En een ding wat nogal lekker is wat ek nou die dag aan gedink het, as jy jou iemand het vir my se storie vertel, as jy jou koffie in die yskas gesit het en 'n sluk melk uit die uit die boks vat, dan besluit jou brein net, weet jy, ek buffer net gou 'n klein bietjie. So ek wil by jou hoor, wanneer laas het jou brein jou heeltemal in die steek gelaat? Ek het lank terug het ek by 'n restaurant gesit en ek wou 'n appelsappie bestel. En ek kon nie op die Engelse woord vir appelsappie kom nie. Toe bestel ek net gevinnige appelsappie. Maar dis my blondheid ook. Hier is Old Dominion, ek wag vir jou boodskap na 074-2099.

0: ongelooflike groep met baie talentvolle ouens. Hulle is All Dominion. Hierdie is A Million Things op Bok Radio, Bok TV. Ek het jou gevra of jou brein al bietjie gevries het, wanneer jy dinge in routine doen en besef, nie nou meer my routine nie. Laat weet my jou story. So, hier is Konrad Reynolds.
1: Halleluja, nee, ek kan relate. Ek het so hele tydjie terug heel aan gedagte by die werk, was met tweede verdieping en besig met intense e-mails aan antwoord en ek moes aan my collega's kantoor toe gaan, maar hy is op die eerste verdieping en stap vinnig na die ijsbak toe en ek staan daar so en aan gedagte op my phone met dokumente in die hand, laptop in die hand, sit alles in my linkerhand en ek klop in die ijsbak se deur. En die mense achter my bars van die laag. Ja, nee, het was een blonde oomblik vir my.
0: Knock knock, jy het een knock knock grapje gemaakt met die ijsbakse deur.

0: Dis baie lekker om dit te doen, ek het nou die dag gedoen, dans in die reen, dis Carleen van Jaarsveld, 20 minute na 11 in die oggend, amper tyd vir die plaaslike nuus om 11:30, maar hoor net gou hier.
1: Hallo, hallo, ja nee, jou story met die appelsap, wat my nou dink aan my destijds eerste verloofde wat ek gehad het, stop ons by bekende hoendertakeaway plek, en sy hardloop gegaan in om vir ons goeders te kry. En ek sê vir haar, want daar sê vir ek soek net hoenderboutjies, ne? En sy is in, met die bestelling, sy kom uitgestorm, sy sê vir my, hulle weet nie wat is chicken bums nie.
0: Hulle weet nie wat is chicken bums nie, ek sou ook geweet. Wel, dit is my type Engels, so ek sou precies geweet het waarvan sy praat.
2: Did you know the moonwalk was first performed in slippers? Now we can't prove that slipper fact, but here's what we do know. When you buy a 20 Rand Slipper Day sticker at Wimpy, you're supporting Reach for a Dream, helping children facing life-threatening illness. And that's a fact. Grab your Slipper Day sticker at your nearest Wimpy and redeem your free famous Wimpy coffee or hot chocolate on 29 May.
3: You have family when you buy a King Cars.
4: Word deel van die King Cars familie waar jy altyd ware omgee en persoonlike familiediens kan verwag. Vir meer as 30 jaar sien ons om na jou vervoerbehoeftes. Kom kies sommer nou uit meer as 250 voertuie online of by een van ons 6 handelaarstakke in die Wes- en Ooskaap. By King Cars kan jy altyd staat maak op kwaliteit en omgee.
3: You have family when you buy at King Cars.
5: Ook radio wêreldwyd net.

0: die eensame gedachte.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is 11:30, goeiemôre. Die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum. Die Metro se huidige aandeelhouding is 72.7%, die Wes-Kaapse regering besit 22.2% en Sunweb International 5.1%. ANC-woordvoerder Judy Ann Stevens sê hulle is bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid oor hoe die inkomste uit die verkope gebruik gaan word. In die Wes-Kaapse onderwijsdepartement sê uitkomste van aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogte word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LER vir onderwijs David Manier het ouers aangemoedig om vandag een aanbod te aanvaar. Stuur jou nieuwswenke na nieuws by bokradio.co.za, die hoofnieuws volgend 12.
4: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Watter naam kan jy vertrou as dit by gebruikte motorvoertuie kom? Daar is net een. Ottonantis natuurlik. Vir 'n voertuig wat jy kan vertrou, eerlike advies, buikdiens en die beste prys. Ga na Ottonantis.co.za. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. In 'n neutedop, Ottonantis is die plek vir jou. Ottonantis.co.za.
5: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
6: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
5: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
6: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
5: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
7: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 2 500 gram pakke hoender goulash, roerbraai of steaklets vir R100. 2 750 ml bottels Sunlight opwasmiddel en 2 750 ml hervulsakkies vir R100. En 7 170 gram blikkies Food Lovers gevlokte tuna vir net R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
2: Bok Radio Verkeer.
8: Dis 27 minute voor 12 in die oggend, nog niks nuwe verkeersnuus nie. Kan jy dit glo? Sê die paaie is mooi klop, Disselboom, hierdie Bokhoek is ook mooi vry vloeiend en alles is lekker. Daar was net vroeër 10 uur vanoggend 'n ongeluk gewees by Forest Rylaan en Peak Drive. Dit is in Pinelands, so die nooddienste en wegsleepdienste was alreeds op die toneel. Ek neem aan daardie ongeluk is al mooi opgeklaar. So baie dankie aan Western Cape Life Traffic and Safety Alerts.
2: Bok Radio Verkeer. Na Bok Radio. Welkom by Wille Woensdag. By Wille Woensdag met Lulu.
8: Dis Wille Woensdag en ek het 'n kompetisie wat ek met jou wil graag doen vandag. En soos wat ek het nou al die afgelope 2 dae hier op Bok Radio gedoen het, wil ek het nou weer vir jou doen. So jy kan 'n geskenkpak van Ina Paarman wen. Nou, 'n geskenkpak sluit in die 5 gere van die, of die 5 nuwe Flavor Bombs. Dis 5 nuwe gere, opwindende nuwe gere. En ek dink jy het net daai 5 in jou huis nodig om fantastiese disse aan mekaar te sit. En as jy nie weet wat jy wil kook nie, moenie bekommerd wees nie. Ek gee vir jou 'n getekende Ina Paarman resepteboek by, wat tannie Ina Paarman self geteken het. Ek is so opgewonde om haar hierdie Vrydag te ontmoet by die buiteuitsending daar in Dieprivier by haar fabriekswinkel. So kom kuier gerus daar en ek het gaan kyk na die pryse. Hulle het baie, baie goedkoop pryse op al hulle produkte by die fabriekswinkel. Is hierdie Vrydag wat ons regstreeks daarvan af sal uitsaai. So al wat jy moet doen om vandag een van die Flavor Bombs reekse te wen en 'n getekende kookboek van tannie Ina Paarman self, is stuur vir my die 5 Flavor Bombs se gere. Gesame met jou of tesame met jou naam van en telefoonnommer na 074-2000-989. Jy moet vinnig maak, ek gee vir jou die wenner net hierna. Dit is Wille Woensdag. Kom ook maak jou lis vir 'n Wille Woensdag treffer. Hierdie is Karike Kesenkamp en Hoekatuka.

0: Karikakie is in kaam die sensasie remix van Huka Tuka en daai Ina Paarman competitie. Ek het vir jou 'n wenner en dit is Lizelle Radyn. Baie geluk Lizelle Radyn. Jou nommer eindig met 322. Jy is die wenner van die geskenkpak. Dis die 5 flavor bombs van Ina Paarman en ook 'n getekende kookboek deur tannie Ina Paarman haarself. O, dis 'n lekker een om te wen. Bly ingeskakel vir môre weer, dan doen ek dit nog 'n kompetisie waar jy dit kan wen en Vrydag gesels ek met tannie Ina Paarman haarself.
1: Kom vier saam fees by die 3de Winelands Autumn Expo in Woester op 29 en 30 Mei. Kampers met of sonder stootwaantjies, fynproevers en lekkerbekke, biergeure, kultuur en kuns. Bring vriende en familie saam en geniet die samesyn terwyl jy proe, slikkie vir slikkie rondsniffel en sommer 'n bietjie litte losmaak met lekker musiek. Koop nou jou kaartjies by Webtickets en volg ons Winelands Autumn Expo op sosiale media en op die web. Die Winelands Autumn Expo, a plethelon of fears for amal.
0: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28th of May for the official store launch. Look forward to all the excitement including fun activities, giveaways and free coffee for the first 50 customers through the doors. Plus, for 4 days only, save R100 on every R500 you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now open at Cape Gate.
2: Hallo julle, my naam is Lorika. Ek is 47 jaar oud en die ma van 4 pragtige dogters, waarvan die laat lam nou 3 jaar is. 'N jaar terug het ek nie gedink dat ek ooit saam met haar sal kan swem, stap of baljaar nie. Maar intussen het ek 62 kg verloor en jy kan ook. Kontak gerus Rexmi, die bestuurspan van Dr. Smuk en Vernote vandag nog.
3: Ek het jou maag vir rieren, RxMe.
4: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
5: Karel, luister mooi. Eskor, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Eskort plaas. Eskort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
6: Bok Radio. Jou hulle woensdag liedjie op Bok Radio.
0: Dis tyd vir jou wille woensdag liedjie en ek het een opgelaaid en ek wil dit net vir jou sê, hierdie is wat Leon van Tonder gedoen het en hy het gesê, weet jy wat, hierdie is so 'n klassieke treffer in die Afrikaanse taal en hy het dit gaan verwerk en die naam van die liedjie is Jan Pierewiet met 'n extra twist, so hoor net hoe cool is dit. Jan Pierewiet.

0: sê of my hoe oud voel jy nou? Daai liedjie 20 jaar terug uitgekom. Dit is baie erg om daaraan te dink, nee. Voel soos gister, hy het daar op die verhoog gestaan met daai groot swart skoene met die vlamme op, hy het sy kuif geswaai dat die water so op die goals val en toe val hulle flou. Ja, dit was Nicholas Lou op sy beste gewees. Ek moet jou groet, Natisha staan by, sy gaan lekker saam met jou kuier tot 2 uur, dan Heinrich Triple H deploy tot 4 uur en uitklok saam met Zian en Monique. Ek hoop jy het 'n fantastiese lekker dag en onthou, los altyd iemand in 'n baie, baie mooier toestand as wat jy daai persoon gevind het. Nee, ek speel uit met ietsie van Frans Kook, hy gaan vir jou leer om 'n lekker dis te maak vir vanavond. Jan Bloukaas en Hante Kennedy en daarna Andrie Het en Dink aan my. Lekker dag vir jou. Bye bye.
1: Dag sê en hartelijk welkom by Frans Kook. Vandag deel ek een van my allerginsteling resepte van alle tye met julle, 'n lamskenkel potpastei. Hierdie is 'n asemrowende gereg wat die stadige gekookte en vertroostende geure van lamspotjiekos in 'n heerlike kors saamvat. Vra jou slagter om die skenkelbene te sny sodat jy hulle regop in 'n bak in jou oond kan laat staan. As jy nie die bene in die pastei wil hê nie, kan jy kies om die vleis eerder te ontbeen. Jy het die volgende bestanddele nodig. 4 lamskenkels, die bene effens korter gesny, vra jou slagter, 1 koppie meel, 1 teelepel sout, 1 teelepel peper, 1 teelepel paprika, 2 eetlepels olyfolie, 4 wortels in blokkies gesny, 4 selderystingels in blokkies gesny, 1 groot ui gekap, 5 knoffelhuisies fyn gerasper, 'n kwart koppie tamatiepuree, 1 koppie rooiwyn, 1 koppie beesvleisaftreksel, 1 blikkie gekapte tomaties, 1 teelepel vars timie, die blare gepluk, 1 teelepel vars roosmaryn, ook gekap, en dan 2 velle skilverkorsdeeg, en dan 1 eier geklits. Voorverhit jou oond tot 180 grade Celsius. Meng die meel, sout, peper en paprika saam en besprinkel die skenkels met hierdie mengsel. Gebruik 'n diep oondvaste pan of gietyserpot en verhit die olyfolie tot vuur warm en verbruin die skenkels oral oor. Wanneer die skenkels nou goed bruin is, verwyder dit uit die pot en hou dit een kant. Braai nou die wortels, selderij en ei vir ongeveer 5 minute in dieselfde pot. Voeg dan die knoffel by en braai vir nog 'n minuut. Nou meng jy die tamatiepuree, die rooiwyn, beesvleisaftreksel, blikkie tamaties, die timie en die roosmaryn saam in 'n aparte bak. Voeg nou die skenkels terug in die pan en gooi die vloeistofmengsel oor. Sit die deksel op of bedek met folie in plaas van die oond vir 2.5 uur. Wanneer die skenkels klaar gebraai en gaar is, dit moet amper van die been afval, verwyder dit uit die oond. Sif die kookvloeistof in 'n kastrol en hou die groente eenkant. Verhit nou die gesifte vleissappe oor medium hitte op die stoof. Prit vir ongeveer 30 minute om die saus te verminder en te laat verdik. Let wel, indien jy verkies om die lam te ontbeen, doen dit nou. Voeg die ontbeende lam by die gereduseerde saus, sodra dit klaar geprut het. Verhoog nou die oondtemperatuur tot 200 grade Celsius. Gebruik 4 aparte diep potjies of pasteipannetjies of 1 groot pot of pan. Indien jy 4 pannetjies of potjies gebruik, sny die deeg in 4 gelyke stukke wat oor die pannetjies sal pas. Plaas nou die skenkels regop in die pan of panne met die bene wat na bo wys. Voeg nou die groente eweredig rondom die skenkels by en skep van die gereduseerde saus oor. Sny 'n kruisie in die vel deeg waar die been sal deursteek. Plaas die deeg oor die bokant van die tertbak met die been deur die snygleef. Druk die deeg of aan die binnekant van die bak in of laat dit oor die rand hang. Indien dit oorhang, druk dit met 'n vurk vas om dit heeltemal rondom te krimp. Verf die deeg met eierwas. Bak nou in die oond vir ongeveer 15 tot 20 minute of totdat die deeg gaar en goudbruin is. Nou moet dat haar jy nou 'n heerlike lamskenkelpotpastei, te lekker. Maak hom in plaas van 'n foto op ons Facebookblad Frans Kook. Nou ja, ek dink hierdie resep kan net so lekker werk in 'n krokpot as jy hierdie lamskenkel vroeg die oggend insit en dan is hy heerlik sag in die aand. Onthou, al ons resepte soos hierdie een verskyn by franskook.co.za. As jy nou lekker resep het, stuur hom aan resep by franskook.co.za. Want op Vrydag kom maak ons luisteraars kos hier in die Franskook kombuis en as ons jou 'n resep gebruik, dan wen jy 'n wonderlike smokie geskenkpak. Môre is natuurlik die beurt van ons wynmeester en koskenner Benny Howard. Tot dan, my naam is Frans Swart, lekker kook!

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 12:00 in die nuus vanmiddag. VNHOOP waarsku teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Tshwane Metropolisie skud 31 voertuie en nie geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Verenigde Nasies Sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskei dat oorlog, wapenwetrenne, klimaatskokke en die wegkalving van internasionale reg geweldige druk plaas op die stelsel wat 'n derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoofvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek. Guterres waarskei gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels wat uitgedaag of geïgnoreer word.
3: We now face the highest number of conflicts since the founding of the United Nations, and there is growing external interference, including the provision of weapons such as drones, which now frequently target civilians and civilian objects. Violence is expanding in scale and complexity in the Middle East, Sudan, Ukraine, and beyond.
2: Die Tshwane Metropolisie en die Nasionale Verkeerspolisie het 'n gesamentlike operasie op die R80 hoofweg en Bremerstraat uitgevoer en 31 voertuie geskit. Hulle het ook 18 minibusse en 4 e-taksies geskit wat die nasionale wet op landvervoer oortree het. Die Metropolisie se woordvoerder Puleng Mtolo sê hulle is verbind tot hul mandaat om inwoners se lewens te beskerm.
4: Additionally, the Overload Control Unit, OCU, Weybridge in Acacia and Centurion tested and weighed 33 vehicles, finding 6 overloaded at the Acacia Weybridge and 4 at Centurion Weybridge. A total of 6 warnings were also issued.
2: Die vakverbond Givusa vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametwe Sibe sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik, sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoë rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sibe sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun.
5: Stop bleeding the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: En die minister van Sport, Kuns en Kultuur, Gaitan McKenzie, het die raad van die Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika met onmiddellike effek ontbind. Die besluit volg na langdurige arbeidsgeskil oor prestasiebonusse vir 2019-20 tot 2021-22 wat gelei het tot 'n beskermde staking en finansiële druk. McKenzie sê die raad het versuim om opdragte uit te voer om die saak op te los en het kommer uitgespreek oor verkrygingspraktyke. Hy sê die departement sal nou toesig hou oor sy bestuur terwyl 'n nuwe raad aangestel word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent 3 olie $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,446. Ten slotte, net weer die hoofnuus, VNHOOP waarskei teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Daarom in die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin, volg om 1, plaaslike nuus om 12:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
6: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: Use the words little and girl to address me again, and I can't guarantee your safety.
1: Here's Johnny!
2: Natisha met de N. Bok Radio.
3: Hey, Natisha met de N. Goeiemiddag en welkom by die beter, beste, enigste alternatief. Saam met my, Natisha. Ek en jy keier saam tot en met 2 uur toe. Dis 'n lekker vol dag. Vandag is woensdag die 27ste Mei. Wat beteken dis, wat nou woensdag? En vandag het ek A.O. Louise Strydom saam met my van Kraaifontein Polisie. En ons gaan bykie gesels oor kinderveiligheid. Gevaartekens om uit te kyk voor, vooral in vandagse tyd met sosiale media. Waarvoor moet jy uitkyk? Waarvoor moet jy versigtig wees? Ek dink daar kom nie 'n handboek met kinders groot maak nie, ne? As daar 'n handboek gekom het, sou dit baie makliker gewees het. Maar as 'n ouer somtyds weet jy nie waarvoor om te kyk of wat om te doen nie. En wat doen jy as jou kind wel wegraak? Ek is nou besig om hierdie series te kyk op die oomblik Runaway. En ek dink dit moet ongelooflik vrees aanjaend wees vir enige ouer om ooit 'n kind te verloor of 'n kind wat wegraak of 'n kind wat dalk in die onderwêreld ingesluk word en jy gaan soek jou kind. So ek kan absoluut dit verstaan en ek het begrip daarvoor. So ek is baie dankbaar vir Louise Strydom wat vandag van Kraaifontein Polisie bietjie met ons kom gesels vir wat nou woensdag. En dan is ek baie opgewonde. Jy ken vir Peer Papsak baie goed. Hy's 'n feature hierso by Bok Radio. Ek dink hy is al deel van Bok Radio vandat ek kan onthou. Hy was deel van 'n klomp tydlose gewees. Ek is bitter lief vir hom, baie respek vir hom en hy is ongelooflik talentvol. En hy het so 'n paar maande terug hier ingestap nadat ek gesê het, Universe, asseblief, gee vir my 'n kans. Gee net vir my 'n klein kansie. En Peer het hier ingestap en gesê, ek is jou kans. So hy het gisterand vir my die rofweg afwerking gestuur van 'n liedjie waarmee ek en hy besig is op die oomblik. So ek het 'n bietjie gehuil, ek was 'n bietjie emosioneel gewees, ek moet sê, toe ek dit self ook hoor en my eie stem hoor wat terugsing vir my, was dit 'n baie mooi oomblik vir my. So ek is baie opgewonde en die volgende paar weke gaan ek my eie liedjie uitbring. Ja, ne, sekere dinge moet 'n mens voorwag en sekere dinge dink jy gaan nooit gebeur nie en dan ewe skielik val alles net so in plek in. Journey met Separate Ways, Liesel Peters, plus minus mal en deel en glas kas met leestekens. Ek is Natisha, jy is op Bok, goeiemiddag. Wag, en sekere dinge dink jy gaan nooit gebeur nie, en dan ewe skielik val alles net so in plek in. Journey met Separate Ways, Liesel Peters, plus minus mal en deel en glas kas met leestekens. Ek is Natisha, jy is op Bok, goeiemiddag.

0: Gaskas, daar met leestekens. Jy is op die beter alternatief saam met my, Natisha, en saam met my in die atelier, Louise, stryd om net hier nog ons bykie met haar gesels. Wie is sy? Hoekom kan sy vandag met ons kom gesels? En sy gaan gesels oor gevaartekens. En hoekom dit belangrik is om uit te kyk daarvoor type abuse wat mens kan kry. 5 safety tips. Sy het 'n klomp vormpies hier uitgelig nou vir my, waaroor ek is baie geïnteresseerd daarin. En ek is seker, jy as ouer vandag is net so geïnteresseerd. Soos ek gesê het, nou, ongelukkig kom ouerskap nie met 'n handboek nie, so ons moet al die hulp vat wat ons kan kry.
1: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Hi Cape Town, Johnny Wingfield here. Are you looking to buy a car? At Wingfield Motors, we got over 350 vehicles in stock across all our branches. Need finance? We'll get you the best deal. Seen a car you love on Marketplace or from a private seller? We'll finance that too. Want to sell your car? We'll buy it for the best price. Anything cars, we'll guide you through it, step by step. Visit wingfieldmotors.co.za today. Wingfield Motors is an authorized FSP.
3: Still shopping around for a saving here and a deal there? Choose Checkers, SA's number one in value supermarket, and save on deals like Coca-Cola Original Taste Less Sugar Soft Drink, 2 liters, 2 for R47. Nescafe Gold Instant Coffee, 200 or 220 grams for $149.99 each. And Lovey's Ultra Value Pack Nappies for $149.99. Valid until 7 June, only at Checkers.
4: Wat nou woensdag?
5: Wat nou woensdag?
4: Met jou noodkontak, Natisha.
0: Wat nou woensdag? Wat ek vir jou help in lewensomstandighede of lewensveranderende omstandighede en wat jy moet doen. Want soms as iets gebeur, dan is jy maar so bietjie soos 'n afkophoendertjie. Jy hardloop rond en jy weet nie waar om te begin nie. En dis hoekom ek mense soos Louise Strydom saam met my het vandag. Hallo Louise.
6: Hallo daar.
0: Hoe gaan dit?
6: Dis lekker om hier te wees. Al reën dit hier buite. Ek is dankbaar vir die geleentheid. Altyd lekker om hier te wees.
0: Ag, is lekker om jou te hê. Jy is AO. Waarvoor staan AO, my mens?
6: Dit is 'n nare titel. Adjutant Offisier in Afrikaans en Engels is dit Warrant Officer.
0: Ooh, ek raak sommer ligtelik op my sene
6: wees. Ons was voorheen ook bekend as inspekteur. Dit klink so iemand wat met pak gee, hoor, met 'n groen pen.
0: Dis hoekom ek op my sene wees raak, jy verstaan.
6: Nee, relax. Nou firearms violence is never the answer, my dear.
0: Hoorie, vertel gou vir luisteraars, wie is jy? Wat is jou storie? Waaraan wie behoort jy?
6: Ek is 'n staatseiendom karakter.
0: Okay, staatseiendom.
6: Yes, gebore en getoe in die Kaap. My pa was in die polisie, my broer is in die polisie. Ek is 'n Kraaifonteiner van hart. Groot geword hier, Simonsberg Laerskool. Ek servis my eie skool, dis fantasties.
0: Dis great.
6: As ek vir die kinders kan wys, ek kan my skool net onthou. Ek het gras geplant by die nuutste hoërskool in hierdie dorp, Monumentpark. Ons was deel van die eerste volwaardige matrieks. En ja, dis vir my 'n voorreg om te kan teruggee, en ek het ook gehelp skryf aan die geskiedenisboek van Kraaifontein Stories, want ek het hier groot geword, many moons ago.
0: Maar dit gee vir jou ook 'n baie groot voordeel om te sien hoe dit verander het en hoe tye verander het van waar jy was tot waar jy nou
6: Verseker.
0: Is, en dit gee vir jou insig in jou werk ook.
6: Verseker, want omdat ek werk waar ek werk, is ek meer bewus van statistieke en crime trends, want behalwe dat ek het self sien op die televisie en in die koerante, is ek die media spokesperson by die stasie. Okay. So alle opspraakwekkende goeders moet ek oor account en sê, is dit waar, wat precies het gebeur. So ek probeer waar ek die platform kry, soos hier, wil ek bietjie goeie nuus, positiewe dinge, aktiwiteite wat opbouend is, wil ek versprei, want ek dink almal is tot hier toe vir negativity en crime.
0: Absoluut, 100%.
6: Ja, Kraaifontein lê tans nommer 2 in die land for having the most serious and violent crimes, and this is not good.
0: No.
6: Ons praat nie daaroor nie, maar dis 'n feit. Dis 'n feit soos 'n koei. Ons was nommer 1 vir baie jare. Ek is 27 jaar by Helipolisstasie. Voor dit was ek 'n opleidingsbeampte by Bishop Lywe Training College, Drill Sergeant bietjie, dis in my in you know, drama queen dinge. So is hartseer, but dis die waarheid. It's sad, but it's true.
0: En ons moet dit aanspreek.
6: En ek woon in die Cape Flats, so ek worry nie wat in Gauteng of Durban gebeur nie, dis hier, dis om ons, en dis 'n feit soos die sterre in die hemel.
0: En ons gaan nou 'n bietjie gesels, jy het 'n lekker bewust mond, dis 'n bewustheid mond ook, maar jy het 'n lekker dingetjie wat jy doen Vrydag, so ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, maar vandag spesifiek wil ons gesels, ek en jy, oor kinderveiligheid en hoekom dit belangrik is. So kom ons begin sommer by gevaartekens vir kinderveiligheid. Wanneer moet jy begin uitkyk en wanneer moet jy voel iets is nie reg hierso nie? Ek moet my kind dalk verwyder uit hierdie situasie uit of jy weet veral met sosiale media deesdae ook, wanneer moet jy as ouer begin oplet?
6: Jy weet, ons praat, ek het 'n collega by die werk, ons is twee wat social crime prevention officers is, wat ons werk is om te praat. Ons moet awareness doen, bewusmaking oor sekere crime trends of safety tips, soos wat ek vandag gaan gee. Alles is age appropriate, want ek kan nie met 'n toddler praat oor gender-based violence nie, verstaan jy? Met tieners praat ons bietjie meer direct oor, is julle seksueel aktief. Ek meen, ons werk met die social workers, met kliniek sisters, met hospitale, en die kinders van 12 jaar of van ouer het nie meer hulle ouers se toestemming nodig om vir enige voorbehoedmiddel te gaan vra by die kliniek. Dit is siek.
0: Julle.
6: Dit is absoluut siek.
0: Jy is 12.
6: So, ek praat oor ander dinge met die kleintjies as oor groot kinders. Ja. Die kleintjies doen ons stranger danger. Okay. My nommer 1 vingertjie is we do not get into a stranger's car.
0: Love those.
6: Ons vat nie sweeties of koeldrank van 'n stranger nie because no, jy gee my 'n negevoel.
0: Ja.
6: Maak 'n alarm, roep 'n groot mens. Ja. I don't know this person.
0: Okay.
6: Want my kinders sal sommer by enigiemand in die kar geklim het jare terug. Maar ek meen dit was soos 30 jaar gelede.
0: Ja,
6: we can't trust anybody. Hmm. Ons wil ook nie paranoia saai nie, maar dit is realiteit.
0: Ja.
6: Meisie kinders, seuns, allemaal is a target want hulle is vulnerable. Hulle is ons top vulnerable group in die dorp, in die wêreld. Okay. Soos ons ou mensies en ons gestremdes en dan die LGBTQIT gemeenskapslede. So met die kleintjies praat ons oor stranger danger. My nommer 2 is die gun. Jy vat nie aan 'n gun nie. We don't touch or play with a firearm. Want a bullet gun, a paintball gun, a gas vuurwapen is vir ons a dangerous weapon. En hier was al incidente waar daar 'n moord gepleeg was, onbewustelik. Want die seentjies het cowboys en kroeg gespeel, want pa se vuurwapen was reachable. Dit was nie geberg in 'n kluis waar dit moet wees nie.
0: Oh.
6: En almal dink pew, let's play cowboys en kroeg en boefie lê 'n dooie lyfie.
0: En hulle verstaan nie wat
6: so, ons probeer soveel as moontlik. My nommer 3 is, ons klop aan die deur, it's a stranger. Ek kan nie sien deur die gaatjie nie, roep iemand, moenie die deur oopmaak nie, want hulle kan jou omstoot, jou soos 'n sakkie aartappels oor die skouer gooi en met jou weghardloop, soos die Jocelyn geval, we don't want that.
0: Ja.
6: Die kleintjies kan nog nie oorloosie lees nie, tyd lees nie, so die nommer 4 vinger is mama se ring.
0: Mama se ring?
6: Always tell mom and dad where I go play.
0: Okay.
6: Want hulle vergeet, hulle moet op 'n sekere tyd huis toe gaan, vir bad en vir eet en vir regmaak vir skoolmôre. En dan die laaste vingertjie, die mense rekord my by die skool, dit is hilarious. Dan sê ek, dis nie net gemaak om in jou neus te krap nie. Dit is jou lyfie. Ons, my lyfie, alle pad, of jy nou Afrikaans of Engels of Zulu is, allemaal ken, die Here het my mooi gemaak. En dan nommer 5 is, niemand vat aan my lyfie nie.
0: Niemand vat
6: dis vir my baie belangrik, no one may. Okay. Touch my body.
0: En dis deel van jou 5
6: heel iets. Dis net die 5 vingertjies.
0: Net 5 vingertjies.
6: En dan ook verduidelik ek vir die kinders, ek probeer snaaks wees. Ons doen eers icebreakers vir oefeningetjies so dat hulle kan ontspan.
0: Dan
6: weet ek het hulle.
0: Ja.
6: Spider-Man se move is mos so.
0: Ja.
6: So daar is jou nommer 4 vinger, hou vir hom daar, laat jy kan remember. En hierso is, always tell mom and dad where you go play. En dan Turbo, het julle al die movie gesien van Turbo, is 'n slakkie wat 'n race car driver wil wees, hy het 'n krakie in sy dop, so vir die ouer kinders gaan dit oor to accept yourself of who you are, although you look different than your friends. So, Turbo is die polisie se noodnommer. Nommer 1 is sy slimy lyfie, nommer 2 is die dopie, en moet nie my challenge oor die derde oog nie, dis net op die een handjie, vir maklike associatie.
0: Ja.
6: 10111.
0: Yes, see, dis ongelooflik. Wel, net nog ons 'n bietjie verder gesels, maar ek moet nou gou-gou eers die plaaslike nuus doen. So bly net waar jy is. Jy is op Bok Radio saam met my, Natisha.
4: Bok Radio. Play me the song. Bok TV.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Goeiemiddag. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement se uitkomste vir aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die alleer van onderwys David Meynier het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. En 'n man wat van mensenhandel verdink word, is deur die valke in Milnerton, Kaapstad in hegtenis geneem en verskyn vandag in die hof. Die man is aangekeer tydens 'n operasie by 'n huis in Brooklyn waar 3 jong vroue gered is. Die polisie sê die inhegtenisneming volg na opvolgondersoek na 'n vermeende handelaar wat na bewering jong vroue uitgebuit het. Daar is bevind hy is onwettig in die land en staan tereg op aanklagte van mensenhandel en die oortreding van die immigrasiewet. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 1.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur otonantis.co.za.
3: Benodig jy 'n nuwe voertuig? Wil jy jou ou voertuig verkoop? Otonantis bied jou 'n koopervaring beskikbaar op jou vingerpunte. Gaan na otonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Streng gekeerde voertuie, want te kies en te keer. Finansiering beskikbaar. Otonantis.co.za.
4: Weet jy hoeveel water of krag jy vandag gebruik het? Nie wat hulle sê jy gebruik het nie. Die regte lesing. Ons sal jou help. SmartSync koppel jou watermeter of kragmeter aan slim tegnologie. Jy kry elke dag 'n WhatsApp met jou verbruik. Maar dis nie al nie. Ons slim stelsel kan ook jou ligte laat aangaan as jy by die huis instap, die garage oopmaak as jy sê Open Sesame en jou sekuriteit skeduleer vir wanneer jy gaan vakansie hou, sonder dat jy jou tannie hoef te bel om elke dag 'n lig aan te sit. Slim huis, slim besluite. SmartSync, waar jou krane, klokkies en ketels slimmer word.
5: Flikker jou voertuig se diensliggie. Kom besoek Goeie Hoop onderdele vir al jou diensparte, olies, remparte, as ook spesialis onderdele op bekende Europese en Japaneese voertuie. Ons verskaf ook koppelaars, suspensie onderdele, auto-elektriese onderdele en alle engine verwante onderdele soos waterpompe, waaierbande en tydreëlstelle. Kom loer gerus na ons wye verskeidenheid werkswinkel toerusting. Besoek ons aanlyn of in Torresstraat, Brackenfell. Goeie Hoop onderdele, jou nommer 1 onderdele. Dele winkel.
1: 98.9 FM. Bok Radio.

0: Arin Louise van Wyk met daai tipe dans. Ons het ergens as Bok Radio omroepers het ons 'n dans gedoen op daai ding ook. Dit was verskriklik. Saam met my in die ateljee het ons veral oor Louise Strydom en ons gesels 'n bietjie oor kinderveiligheid en ek het so baie gehou van die vyf reeltjies wat jy gegee het vir die jonger kindertjies. Dis amazing. Ons gaan nou weer net vinnig daarop aan raak vir ouers wat nou eers ingeskakel het. Maar kom ons gesels oor ouer kinders.
1: Tieners.
0: Wel, yes, daai moeilike fases wat jy dink jy slimmer is jou ma, dan ewesklik kom jy agter 30 jaar later, jy was toe nou nie so slim gewees nie, nee. So, yes, ouer kinders, tieners, kinderveiligheid, daar's verskillende tipe bullying en vooral met sosiale media. Wat, hoe doen die mens? Hoe
1: ek wens die minister van education kan selfone ban.
0: Sjoe.
1: Gaan skole af. Dis 'n nare tool, want kinders dreig mekaar.
0: En dis maar die ergste, want 'n kind kan nie meer 'n kind wees. As ek en jy dink aan toe ons kinders was, ons het goed gedoen op skool, niemand het jou afgeneem.
1: Ons het in die sandbak gespeel en wiskunde geleer doen met koeldrank doppies.
0: Ja, niemand het jou afgeneem en jou gedreig en gesê, ek gaan jou naam gaan gat maak op sosiale media.
1: Nee. Nou is jou buurman dalk 'n child pornography karakter en jou kind speel daar, want hy het ook exotic pets illegal. Hier was 'n situasie by ons gewees en die man kry 20 jaar straf.
0: Ja.
1: Maar jou kind speel daar, want hy lok hulle met die diertjies.
0: Nonsens.
1: Ek het 'n wit slangetjie of ek het 'n vingerapie of 'n little bearded dragon.
0: Ja.
1: But meanwhile, back at the ranch, Peterry, en dit is so, not on.
0: Nee.
1: So hoe goed ken jy as ouer, hoe goed ken jy die ouers of die huishoudings waar jou kinders gaan kuier of oorslaap? Hier was nog 'n geval.
0: Ja.
1: Hier was nog 'n geval. Die seentjie het gaan oorslaap en hy het nooit vir huis toe nie.
0: Jo.
1: Hy is oorlede.
0: Wat?
1: Hy is so brutally geabused nie. 'N Klein seentjie. En ek meen, as 'n ouer, dit maak my siek. En dit maak my bang. Want
0: ja.
1: Die kinders moet maar net by jou bly. Laat jy weet waar hulle is en hulle is veilig. Want vir wie vertrou jy? Want allemaal lyk very much kosher. En dan behind the scenes. Yes.
0: Dit was my ma se grootste reël toe ons groot geword het. Daar word nie uitgeslaap.
1: My pa het ook gesê,
0: ja.
1: Tensy dit
0: die familie is nie, en tensy my ma nie self daai mense al vir 'n lang ruk ken en gaan hoor en luister en bel en praat en tot vandag toe nog is my ma so, sy bel my 3 keer 'n dag en weet wat, ek is so dankbaar daarvoor. Baie mense dink, paranoid,
1: omgeefaktor is so missing aan die kant waar die polisiestasie geplaas is, want in daai huishoudings, elke tweede huis het 'n afwesige pa.
0: Mm.
1: En die vaders, ons probeer ook projekte reël om dit. Die pa's weet nie wat se sterk en belangrike rol hulle speel in die huishouding, nie net vir dissipline nie, but you're supposed to be the leader of your pack.
0: Mm.
1: Jy moet support, jy moet guide, but ja, ons kan nie dinge vir almal regmaak nie, ek kan net hulle pomp vol, what should be perfect, en watter opsies is daar as iets moet gebeur. Kom ons gesels gou oor die verskillende types bullying.
0: Yes, asseblief.
1: Almal dink altyd bullying is ek skop jou of ek slaan jou, soos hierdie onlangse Milnerton story.
0: Ja.
1: In my boeke, in ons boeke, as jy aan my raak is dit aanranding. Bullying is meer uit jou mond uit. Ek wil jou humiliate, ek wil jou belittle. Ek wil jou afkraak, want jy's vet, jy's sleg, jy's dom. I'm better than you. Ek wil vir die kinders probeer verduidelik die verskil tussen bullying
0: en aanranding.
1: There's a very thin line, yes. Maar in bullyveld, in aanranding, in abuse, in domestic gevalle, alles is nie net fisies nie, dit kan verbaal wees, woorde, sleg sê. Maar dit kom ook hier na jou mental toe, want dit breek jou af, jou karakter. Social is in 'n groep, ek wil jou naam gat maak.
0: Ja.
1: En dan op cyber. Cyber is internet.
0: Oef.
1: En TikTok en oral waar die wolwe wag vir hierdie kindertjies, want hulle flous vir jou. Met stuur vir my fotootjies en poef, is dit viral. En jy's internasionaal in 'n net.
0: Yes.
1: Ek probeer ook my deskundiges inbring en sê, julle dink van kaalkiekies neem en delete, nadat julle dit aangestuur het, is dit weg.
0: Nee, dit is nie.
1: It stays in your cloud.
0: Ja.
1: So dis scary hoe evil hierdie generasie is, want in my tyd en ek dink jou tyd was ons onskuldig stout.
0: Ja.
1: Ons het tok-tokkie gespeel en weggehardloop.
0: Exactly.
1: Of 'n aardappel in iemand se exhaustpyp gedruk.
0: Waterballon.
1: Nou dra hulle messe skool toe. Hulle het die intention om iemand seer te maak en ek gaan vir jou wys, want hoe la capella ek gaan niks oorkom nie, want daar's 'n wet wat my beskerm. Yes, there are a few laws that protects you, maar jy kan nie dit buig soos jy dit wil hê wanneer jy dit wil hê nie, because it's the same for everyone. So ons sukkel maar met die level of discipline en respect in skole. Ons het 36 skole in Kraaifontein, nie baie mense weet nie, want jy is net gefokus op wat rondom jou is.
0: Ja.
1: Ons het net 13 hoërskole, hier is net een hoërskool aan die kant.
0: Sjop.
1: En kyk hoe hierdie area uitgepop, kyk vir Boerein Estate, en Uitsig val ook onder ons. En die res is laerskole en elke dag is daar nuwe babas.
0: Ja.
1: So dis scary, dis baie scary. Ons probeer want ons kan dalk dreig waar die ouers en die onderwysers nie mag of kan nie of nie weet wat
0: ja,
1: nie.
0: Maar precies.
1: So ons het die wet wat vir ons guide. Mm. Ons probeer vir die kinders ook, die ouer kinders verduidelik there are consequences for your deeds, for your choices, want julle is toerekeningsvatbaar.
0: Ja.
1: Julle weet wat is reg en wat is verkeerd. Ja. Dan is daar ook peer pressure. Pieter doen dit, jy moet dit ook doen, of hier's moeilikheid.
0: Mm.
1: Jy sien, ek kry jou vier hier by die parkie, maar nou word het sommer op skoolgronde gedoen.
0: Ja.
1: Hulle voel vier, want hulle voel net untouchable. Sure. So dis bietjie moeilik, baie moeilik.
0: Met kinders, ja.
1: Ja, want ek is nie jou ma nie. Ek gaan nie jou shenanigans duld nie, want ek het die wet wat achter my staan, en ons het 'n kindertronk ook, ons het ons eie bunny town vir seens.
0: Sure.
1: Wella Capella, so dis die waarheid, moet ons julle vat vir die trippie, dat julle kan sien, want ons julle oppad, as julle nie ophou nie.
0: Okay.
1: As ek nog 'n kansie mag kry,
0: ja, ja.
1: Ek love it.
0: Go it.
1: Kinderregte, ek vra altyd vir die kinders, wat dink julle, behalwe julle human rights, children's rights is daar ook, en dan die Poppy Act. Ek sê vir allemaal, ken jylle vir Tannie Poppy? Ja, Antie, sy blij daar onnog om die draai, en dan sê ek, nee, dis die protection of personal information. Ons moet jylle gezichtjes en jylle karakter en identiteit beskerm, nie, vir so lang ons kan. Maar hulle pimp hulle self mos op social
0: ja,
1: media.
0: Ja, dis nou die ene.
1: So, dan vraag vir hulle, wat dink jylle is die belangrike reg van jylle op aarde? Nee, maar hulle wil brood hê. En hulle wil skoene hê. Nou, ek verstaan, want hulle dink anders as ons groot mense. En dan sê ek, weet jylle wat is vir my die belangrikste? Maar jylle wet bepaal dit ook. Jy moet geregistreer word by Home Affairs by geboorte. Dit is
0: dat jy een hele mens is. Ja.
1: Jy moet een naam en een idee hee. Jy moet examen skryf van jou matriekjaar met een ID-nummer. Jy moet woud, jy wil trou, jy wil aansoek doen vir een job, jy het een ID-nummer nodig. Hier soos adults, hier is groot mense, wat nog nooit geregister was nie.
0: Sure.
1: Hoe gaan jy dier jou schoolloopbaan? Wie is jy?
0: Ja.
1: Jou oma het jou soms net koekie genoem, so nou is jy koekie van Sail. Maar eindelijk het jy een traditionele familienaam, maar dit is nergens gerekord nie. Iets soos, dit is hulle reg vir school education. Dis hulle reg. Ons as polisie kan die ouers toesluit, wat hulle kinders weerhou van opvoeding ontvang. Jy die reg op mediese behandeling, wanneer dit nodig is. Jy die reg om in 'n huis te slaap, wat 'n dak het, en een warm bed te slaap. Jy die reg om te sê wat jy wil sê, dis ook vir my belangrik, want allemaal sê, man, jy weet nie waarvan jy praat nie. Jy kyk te veel TV. Ek sal altyd na 'n kind onder 10 luister. Die ouer kinders kan gemanipuleer word, of geïntimideer word, jy sê nie dit, jy sê so.
0: Dit was niks eerlik soos 'n kind nie.
1: Hulle is onskuldig eerlik.
0: Ja, hulle is
1: absoluut
0: onskuldig
1: die waarheid. Absoluut die waarheid. Yes.
0: Sê vir my, gevaartekens, as ek nou voel, my tiener is dalk ergens besig met iets wat hulle nie moet meer besig wees nie, wat is my reg as ouer om dalk daar in te tree en te sê, hoor gegaan, wat gaan hier aan?
1: Natuurlik, as het my kinders is, dis my reg om te kyk wat gaan op hulle selfone aan.
0: Okay.
1: En as daar dalk briefies rond lee of 'n dagboekie, hulle gaan 'n aardbars, maar dis vir hulle eie veiligheid. En ons moet dit vir hulle sê, ons moet 'n open relationship hê, want die is wolwe reg rondom ons.
0: Ja.
1: En hulle wag vir die kinders, nie net meisies nie, seuns ook, almal is vulnerable, want hulle brein ontwikkel nog. Hulle kan nog nie die regte besluite maak self nie, hulle het guidance en support nodig van 'n ouer, en dis kom ons daar is om hulle te guide. En hulle op die regte pad te probeer hou, want ons kan hulle ongelukkig nie toesluit, en 24/7 saam met hulle operate nie, en hoop en vertrou, die grondslag is reg gelê, en laat hulle normes en waardes reg is, en dat hulle ordentlike vriende het.
0: Dis, jy meng jy met die semels, na,
1: dan vreed die varken jou mos op. Ja, en nou verstaan die mens dit in jou groot mens jare, wat dit beteken eindelijk, nie?
0: Sê maar, as jy 16 jaar oud is, denk jy is verskrikkelijk slim, en as jy
1: 10 jy weet nie waarvan jylle praat, ek is verlief, los my uit. Maar daar is die verkeerde karakter vir jou. Nee, dis, ek besluit nou.
0: Ek besluit, en dan weet jy wat, so, somtijds as jy hoop, dis juist wanneer een ouer meer moet intree, en meer, ek wil amper sê, meer voorbarig moet wees, en meer moet terugstoot.
1: En die leisels moet intree,
0: ja.
1: Maar daar is soveel huishoudings wat net een enkel mama is.
0: Mm.
1: En dan moet ouma en appa ook intree, want die ma, ek wil sê, het die plot nou mis.
0: Ja.
1: Ek weet nie meer hoe nie, want die kinders overpower my.
0: Mm.
1: En hulle kom vir alle raad en advies na die polisstasie toe. Nou, ons is die social workers nie, maar ons probeer maar, luister, en vir hulle guide in die rechte richting, want hier, ek het so een groot netwerk van externe stakeholders, my social workers. Ek is bevoorreg om 'n matrix te hê vir substance abuse, rehabilitasie.
0: Sure.
1: Ek het twee hoewe. Ek het 'n FCS unit wat specialiseer op family violence, child safety en sexual offences. Hulle hulle doen al die sake.
0: Ja. So jy is die vrou mee toe kom met wow. praat as enige iemand sikkel.
1: Auntie Louise van die polis sê ek maar vir die kleintjies, want as ek praat met die toddlers, warrant officers strydom is vir hulle so rolig, so moeilik. So ek gaan vir my een toukie laat maak, en het die sit nog laat print vir my vrijdag, shenanigans, Auntie Louise van die polis, dis net kort en krachtig man.
0: As hy so gepraat van vrijdag, sy shenanigans, vertel ons bykie van vrijdag, oh, wat
1: gebeur? Dis die eerste keer wat ek so iets aanpak, nou nie dat ek bang is nie, maar
0: jy is voorzichtig, jy is lichtelijk
1: ek het gelukkig een hele span wat my gaan support, ek het 400 toddlers genooi,
0: okay.
1: ek het seker gemaakt, ek gaan kliënte hee, ek gaan 3 stasies hee, ek is die gastvrou, dis my event vir hierdie nationale week van Child Safety and Awareness, ek gaan vingerafdrukkies doen, laat hierdie boekie by die kres kan bly, want ek wil ook sê, as mama en papa by die polisstasie kom, hulle klaar een panic attack of 2 achter, want my kind is nergens to be found.
0: Ja. En dit is ongelooflike boekie daar, ek wil net,
1: ek gaan dit vir jou los.
0: Ja, luisteraars moet net verstaan, die klein boekie, dit is amper soos een klein...
1: Dit is 4 bladsykies.
0: Ja, dit is so'n idee boekie, denk ek, as jy 100...
1: Die voorblad sê net, subscribe van die child identification booklet, en het vraag jy onder in bold, where is your child? If your child goes missing, do you have the following information available?
0: En dis wat hierdie
1: dan is hier nou 'n plekkie vir 'n clear recent fotokie, laat ons weet hoe lyk Bikkewyn. Surname, name, noem naampie, adres waar hulle woon, telefoonnommer vir die ouers natuurlik. Dis net vir die snaaksigheid dat ons vingerafdrukkies kan doen, maar gister het ek 'n interview gehad met Miley Huizen van Western Cape Missing Persons Unit. Ja. Ons praat dag en nag oor missing persons, nie net kinders nie, dementia gevalle, nee, enige iemand.
0: Enige
1: die vingerafdrukke kan wel gebruik word as iemand dalk in 'n nare motorongeluk is en totaal en al verkoel het.
0: Ja.
1: Ons kan dalk op die tande of die vingerafdrukkies kan ons determine who is the person.
0: Wie is dit, ja.
1: Op die agterblad is the most important facts vir die polisie. Dit is die uitstaande karakteristiks.
0: Okay.
1: Het die kind een groen en een blauw oogie? Het die kind een haaslippie?
0: Ja.
1: Het die kind een geboortemerk uitstaan. Of een skaar? Want die kind gaan dan uitstaan in een groepie.
0: Yes.
1: En dit is vir ons belangrik en dit gaan terug na die kres toe. Laat ons hierdie onnodige time die lijk kan uitskakel van die polisstasie af tot die ma een foto soek of nie eers kan onthou wat se klere die kind aangehad het vanoggend nie.
0: Want dis baie interessant wat jy vir my gesê, daar is geen tyd, jy hoef nie 24 uur te wag nie.
1: Ek los dit vir jou, scan dit in op julle blad. There is no waiting period to report a missing person.
0: That's hy.
1: Immediate response by SAPS can save a life.
0: Ja.
1: Dis crucial.
0: Absoluut.
1: So moet nie dat mense sê, jy moet morgen terugkom nie.
0: Jy moet wag nie, jy moet
1: en wat saam met dit loop, saam met hierdie booklet, is a tree of life, basically.
0: Okay.
1: Wat jy op jou yskas kan plak, want ek dink, dis waar mense die meeste keier, of in die toilet. Plak dit op, hieronder is jou eie kindse naam, is dit nou?
0: Okay,
1: die raadsaal, nee?
0: Ja, die raadsaal.
1: Yes, hierso onder is jou eie kindse naam,
0: okay.
1: En hierso is net om vir ons allemaal te help, om vinniger uit in die pad te kom
0: te sien wie is wie.
1: Hierso is blokkies, vir waar speel die kind die meeste?
0: Okay.
1: Biervrou, sy nommer,
0: dat is sy.
1: Antiese nommer, waar, wie tel die kind op, waar is die nasorg tannie?
0: Ja.
1: Dis net 'n tool vir die polisie om vinniger by daai vermiste karakter te begin soek. Ja.
0: Yes, dis ongelooflik. Dit is so, so ongelooflik. Die 5 reeltjies, hierdie boekie, daai wat jy op jou yskas of op my badkamer opplak vir jou, ek gaan dit alles laai op ons Facebookblad.
1: Baie, baie dankie.
0: Hulle het definitief sien. En dan vrijdag, met julle geleentheid, is dit ook een lekker ding, wat jy allemaal gaan, jy het gesê, gaan alle toddlers nooi, en ek denk, dit is een goeie manier ook, om allemaal net betrokken te kry, en te sien en te wys, hoor, dit is hoe mens doen.
1: En die polisie gee om. Ons sluit nie net kriminele toe nie. Ons is daar vir die kinders. Ons is daar vir almal, maar die projek is vir die kinders. Ek het 2 ponies wat die kinders op hulle rug gaan ry terwyl 'n spannetjie gaan inkleer en die ander spannetjie staan by die vingerafdrukstasie. So ons kan roteer want ons het net 2 ure en dan moet hulle gaan want dan is hulle uitgeput en dan kan hulle gaan slaap.
0: Dan is almal klaar.
1: En dis 'n payday so ek verwag 'n klomp kliënte by die winkel ook. O, oh, liewe George mense.
0: Hoorie ja. Louise, baie baie dankie dat jy my gesels het. Is daar enigiets anders wat jy wil deel met ons luisteraars voordat ek en jy groet vir vandag?
1: Baie dankie vir die geleentheid. Ek wil maar net sê wat die most important is van enige situasie. Please report abuse, please report neglect, please report as die buurvrou gil en sy word ook gefors
0: gewerg
1: om in die huis te bly. Die buurvrou kan volgens die nuwe Domestic Violence Act wat geamend is, die buurvrou kan bel vir die polisie en sê hierdie vrou kry pak, ons is bekommerd.
0: Okay.
1: Laat ons net vinnig kan reageer en nie wag nie en wag laat dit stil bly nie. Reporting want die polisie werk op statistieke en evidence soos 'n statement. Of as jy die carer is van iemand na skool, as jy sien daar's merkies op die lyfie, rapporteer dit. Want die ma word ook geïntimideerd deur die stiefpa of die boyfriend element, you don't say nothing. Maar die kind ly daaronder, mentally en die toekoms. Ons is bekommerd oor hulle welstand. Hulle moet veilig voel by die huis en hulle moet gemaklik wees waar hulle is.
0: Ek dink ook is baie belangrik om jou gut te vertrou. As jou gut vir jou sê iets is af met jou kind, met 'n buurvrou, met jou ma, maar veral met kinders, as jy voel iets is af, is iets af.
1: Dis waar en wat hartseer is, is die statistieke wys ook. Dis iemand wat hulle ken, wat hulle abuse of wat hulle onsedelik aanrand of seksuele assault toepas of verkrag. Dis vieslik, want die kind ken daai mens, die kind vertrou daai mens.
0: Daar's 'n spesiale plek vir daai tipe mens, né?
1: Ja.
0: Ek weet waartoe hulle gaan en ek hoop hulle gaan vinnig soen toe. Hoor jy Louise, baie baie dankie. Baie baie sterkte vir Vrydag se geleentheid. Ek is baie,
1: baie
0: opgewonde.
1: Ek is excited. Baie dankie.
0: En dit is ongelooflik wat jy doen vir die gemeenskap en dit is vir my so mooi om jou excitement te sien en jou dryf wat jy het. Ek dink dit is aansteeklik en baie mense sê jy is ongelooflik. So baie dankie dat jy vandag.
1: Ag, baie dankie. Ek gaan vir my toukie nou laat print wat sê Auntie Louise van die polis. Baie dankie.
0: Bly net waar jy is, jy is op hok.
2: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
3: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 rand or score a cashback of up to 20,000 rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
4: Jimmy Sauce is every day his bride. Die reek van braaivleis is so lekker. Maar wat van die smaak? Met Jimmy Sauces kan jy kies en keer uit verskeie sousse vir braaivleis so na jou smaak. Daar's steakhouse sauce, hoendermarinade, barbecue, shishinyama en burger and chip sauce. Te veel om op te noem. So, onthou, kry altyd Jimmy Sauces saam met jou gunsteling vleis vir jou volgende braai en proe die verskil. Jimmy

0: moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: In die 1 uur nuus vanmiddag, VN hoof waarsku teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarskynlik dat oorlog, wapenwetrine, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldig druk plaas op die stelsel wat 'n derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek. Guterres waarskynlik 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels wat uitgedaag of geïgnoreer word. Die Tshwane Metropolisie en die Nasionale Verkeerspolisie het 'n gesamentlike operasie op die R80 hoofweg en Bremerstraat uitgevoer en 31 voertuie geskud. Hulle het ook 18 minibusse en 4 e-taksies geskud wat die Nasionale Wet op Landvervoer oortree het. Die Metropolisie se woordvoerder, Puleng Tolo, sê hulle is verbind tot hul mandaat om inwoners se lewens te beskerm.
3: Additionally, the Overload Control Unit, OCU, Weybridge in Acacia and Centurion tested and weighed 33 vehicles, finding 6 overloaded at the Acacia Weybridge and 4 at Centurion Weybridge. A total of 6 warnings were also issued.
2: Die vakbond Kivusa vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametwe Sibe sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings, nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoë rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sibe sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklashuishoudings ondersteun.
4: Leading the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: En die minister van sport, kuns en kultuur, Gaitan McKenzie, het die raad van die Nasionale Kunsteraad van Suid-Afrika met onmiddellike effek ontbind. Die besluit volg na langdurige arbeidsgeskil oor prestasiebonusse vir 2019-20 tot 2021-22 wat gelei het tot 'n beskermde staking en finansiële druk. McKenzie sê die raad het versuim om opdragte uit te voer om die saak op te los en het kommer uitgespreek oor verkrygingspraktyke. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.34 teen die dollar, R18.99 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,446. Ten slotte net vir die hoofnuus, VN waarsku teen gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 2, plaaslike nuus om 1:30.
5: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
6: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstyl-handelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
7: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou. Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
8: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied teen bekostigbare pryse.
7: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
8: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
7: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
9: Die beter alternatief. Net vir jou. Bok Radio.

Aisha. Hier word gedrag verskoon. Bok Radio. Dis Vrydag gaan

seisoen. Net ek en jy kyk die aanslag verby. Ons moet dit weer doen, ek sal jou weer soen. Mama, is die pap al reg? Ek's besig om gaar te word voor die vleis.

0: Rikusnaldo met Kokkie. Jy is op die Beter Alternatief saam met my. Natasha, altyd 'n groot voorreg en heerlik om agter die mikrofoon in te skuif. Wie wat? Mense verbaas my nie meer nie, regtig. Soms verbaas mense my nie. As jy 'n slegte dag het vandag, dink voordat jy ietsie vir iemand stuur, want jy weet nie wat jy dalk vir daai persoon stuur nie. Menigte mense het al daai fout gemaak, maar ek wil ook vir jou vertel hiervan, van hierdie foutjie wat menigte mense al gemaak het. Het jy al uitgegaan saam met jou vriende en jy dink, ja, jy is weer jonk, ne? Ek dink enige persoon wat die ouderdom van 30, as jy 30 slaan, dan is daar iets wat in die universe sê, jy gaan glad nie meer 'n hangover kan hanteer nie, punt. Dit is net, is in die sterre geskryf vir jou, die oomblik as jy 30 slaan, dan vat jy 3 tot 7 besigheidswerksdae om ooit weer mens te voel, ne? En dink jy nou terug as jy 21, 22 was, dan gaan kuier jy saam met jou vriende tot 4 uur, 5 uur die oggend en dan gehardloop jy 10 kilo's die volgende oggend, want is lekker en is gesond. Nou, na 30, jy drink 'n halwe glasie wyn en iemand moet vir jou 'n drip kom opsit. Ek weet, is dit net ek, dis probably net ek, maar wat is jou gunsteling beste hangover cure? Sprite can break down acetaldehyde, a metabolite of ethanol, possibly making it an effective hangover curing drink. Dit nooit geweet nie. Ek weet cream soda, die groene ambulance is hoog bo daar op my lysie altyd. A study out of China may have just crowned an unexpected hangover helper, Sprite. Researchers at Sun Yat-sen University tested 75 beverages from herbal teas to energy drinks to see how they influence the body's breakdown of alcohol. They forced on 2 key enzymes, ADH, and klinks a bietjie soos my ADHD, and ALDH, which converts to ethanol first into daai verskriklik lank acetaldehyde is toxic culprit behind a hangover and then into harmless acetites. Now the results showed that Sprite significantly sped up the ALDH process, helping the body clear it faster. In simple terms, Sprite doesn't prevent a hangover, but it may help shorten the suffering by accelerating the detox at cellular level. So die volgende keer as jy na daai cream soda toe wil gryp, gryp dalk daarna 'n Sprite toe.
1: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
2: Aan hy 18 jaar in die huis en nou op pad universiteit toe.
3: Daar is 'n paar voordele hier, Susan. Ons is nou alleen by die huis.
2: O, Gert, jy laat 'n ou dame soos 'n jonge nooi voel.
3: Kom, Susan, ons gaan maar gedraai by Heritage Square, hoek van Vrede en Gladstone straat in Durbanville. Met Cosette hoef ons nie te reis om avontuurlustig te wees nie.
2: O, ek kan nie wag om met die spaak in ons verhouding terug te sit nie.
4: Hey, we buy cars. How does it work if I want to sell my

0: Wow, that's great.
1: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
2: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
3: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en The Harmonics hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.

0: Rádio.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 1:30, goeiemiddag. Brackenfell Polisie en Vermiste Kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n prentdag by die stasie by te woon. Sergeant Shanine Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aanswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Buddisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. In die Weskaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar, wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LER vir onderwys David Meynier het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig, met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal word. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 2.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur Ottonantis.co.za. Ottonantis! Dit is die naam wat jy moet onthou wanneer jy jou ou wiele wil inruil vir nuwe, streng, goedgekeurde blinkwiele. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Moenie wag nie. Gaan nou na autonantis.co.za of skakel 021-872-7733. Wat jy soek, sal jy vind by autonantis.co.za.
4: Tegnologie het baie verander van my Bruce Beiersdae tot nou. Almal het nou smart homes en met smart sink kan jy ook jou huis slim maak. Alexa.
5: Hi there.
4: Sit aan die swembadpomp.
5: Sure.
4: Alexa, speel Bok Radio oor al die luidsprekers in die huis.
5: I can do that.
4: Kontak sales at smartsync.co.za of besoek smartsync.co.za op enige platform. Sien, met smartsync is al jou probleme opgelos. Jy spaar baie geld en jy het 'n vrou wat na jou luister. Agter elke man is daar Alexa te danke aan smartsync.
6: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9:00 sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
2: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan.

Lekker stukkie te bydraam met Shotgun Rider. Jy is op die beter alternatief saam met my Natisha tot en met 2 uur toe. Dan is die tyd vir Heinrich Triple H Deploy. Nog heerlike muziek wat vir jou voorlê. Baie mense wat vra, hulle wil graag in kontak tree met Louise Strydom van Kraaifontein Polisie. Ons gaan dit podcast, hulle wil baie graag ook weer luister na. Sy het so lekker gesels oor kinderveiligheid en die 5 reels wat hulle het. Ek gaan alles post vir ons op ons webtuiste op Bok Radio saam met die podcast as ook ons Facebook blad, dat jy as ouer ingelig kan wees en kan, dit is vir my so oulik, die 5 reeltjies vir kleintjies, the 5 golden rules for small kids, en hoe sy haar hand so vat en het so verduidelik het met, jou duim never get into a stranger's car, moet nooit duim gooi nie. Nummer 2, never touch or play with a gun when it likes just a gun. Number 3, never open the door for strangers because you can knock. Met jy kan dan klop met jou 3 vingers, né? So never open the door for strangers. Number 4, always tell mom and dad where we play, want number 4, dis waar die trouring is. Number 5, no one may touch my body ever. So nee, jy mag nie aan my vat nie. Ek dink dis 'n ongelooflike initiatief en jy sal definitief, as jy weer wil luister na daai gesprek wat ek gehad het met Louise Strydom, dan kan jy luister daar via Bok Radio. En dan het hulle ook so'n klein boekie, die is die SAPS Kraaifontein Child Identification Booklet, Where is Your Child? En binnenin identifikasie merke, want wat sy ook gesê het, wat baie belangrik is, allemaal is onder die indruk dat jy eerst 12 tot 24 uur moet wacht voordat jy een vermiste persoon en kleinste kind moet aanmeld. En sy het vandag sommer dit vir ons heeltemal uit die water uitgeblaas en gesê, nee, hoe vinniger, absoluut, hoe beter. So dit sal definitief daar op ons Facebookblad wees. Dan het ek en jy bykie gesels oor hangover cures. Ek voel as mens die ouderdom van 30 slaan, dan vat jy bykie langer as die gewone mens om weer mens te voel daarna, ne? Maar sekere mense sê nee, hulle is fijn, hulle kom reg daarmee. Sprite, it's nou heel boel aan die lys vir een van die beste hangover cures. Ek het altyd gedink, dis ja, groen ambulansie, maar nou sê hulle Sprite, so as jy volgende keer voel, jy voel 'n bietjie oulik, gryp daarna Sprite toe. Iemand het hier vir my gesê, Stony en 'n grandpa werk soos 'n bom. Ek is nou 44 en sikkel glad nie met hangovers nie, want ek drink nie meer nie. Ah. Mooi man, daar is baie slim, want ek drink nie meer nie. Maar dit is vir my, dis selfs as jy soos al halve glaasie wijn drink, ne, dan weet jy, dan voel jy dit, jy kan voel, dan voel jy asof jy die hele aand deur gepartytjie het. Baie lang terug, toe daar baie hard gekuier is, net een ding wat gewerk het, 'n Super M chokolade melkie en 'n garage pie, sê Jaco van Parys. Is dit nou Parys in die Vrystaat, Jaco, of is jy daar Montcherie, is jy daar ergens daar nie, by die Eiffel Tower? Maar nie te min, a chocolade melkie en a garage pie. Genade, ek gryp sommer nou al na Arenie. Riek is nou en Rian Benari met 308 en Gappie met Goliath.

0: Gappie, daar met Goliath. Ons allemaal het een Goliath in ons leven. So vandag wil ek jou herinner om gracious te wees met die mense rondom jou, want jy weet nie waar deur ander mense gaan op daai stadium in hulle leven, en jy weet nie wat se battles of wat se Goliath hulle moet beklei op daai oomblik nie. So vandag wil ek jou herinner, be gracious. Dink voordat jy praat en dink of wat jy vir daai persoon gaan sê 'n verskil gaan maak in hulle dag en of dit 'n verskil gaan maak in hulle lewe, want jy weet nie of hulle daai woorde saam met hulle gaan dra vir die res van hulle lewe in hulle hart nie. So as jy 'n Goliath vandag veg, ek dink aan jou en ek weet jy sal dit oorwin. Ek en jy het 'n bietjie gesels oor daai ander Goliath, daai alkohol Goliath wat ons soms 'n bietjie te ver vat. En dan, ek voel na 30, is daar net hierdie threshold van, jy vat 3 tot 7 besigheidsdae om net weer soos 'n mens te kan voel, ne? Maar die aand voor die tyd was jy Tecuza, jy was Brad Pitt, dit was lekker, dit het goed gegaan. So klaar, blijklik is Sprite na die nieuwe hangover cure, en ek wou vir jou gevra het, wat se babbelas cure is vir jou die beste, wat werk vir jou die beste, en ek het nou so gelag hiervoor.
1: Natisha, die dokter raas nou so bykie moet sy patiënte sê vir hom, nee wat ou Jan, jy drink ons daarom nou te veel alcohol, ja, dit gaan moes nou vir jou siek maak. Nee dokter, sê ou Jan, nee wat die alcohol maak my regtig nie siek en naar nie, al wat probleem wat ek het is dat dit my bykie dronk maak, dis maar al dokter.
0: Dit maak my 'n klein bietjie dronk en weet jy wat, dit lig dalk net 'n klein bietjie my persoonlikheid. Iemand sê hierso, Wilma sê, middag Natisha, hoop dit gaan goed. Ek het nog nooit 'n hangover gehad toe ek gedrink het nie. Ek glo, en glo my, ek het gedrink. Al die verskillende soorte sambuca op een dag, maar nou drink ek nie meer nie, want my maag is nou nie meer lekker nie. Maar Wilma, jy het seker voor die ouderdom van 30 dan ophou drink, ne? Want ek voel, die universe weet, die oomlik, as daai 3-0 op 'n koek verskyn, dan begin jou knieë raas in die oggend saam met dit. Net hierna groet ek jou vir die dag.
2: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 12000 BTU lugversorger vir R5999. Jy spaar R1000. Het jy vinnige hitte nodig? Die Gold Air 2000 watt waier verwarmer is nou net R239. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teers en fees geld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
4: Oh yeah! Come on!
5: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Voel die ritme, een treffer na die ander. Ek gaan jou nie bekwame hande los van Heinrich Triple H deploy. En ek is môre weer terug vir Diere Donderdag. Dokter Nico saam met ons. Baie interessante e-pos gekry. Iemand wat wil baie graag wil hê ons moet gesels oor rugprobleme in diere, veral in jou worshondjies en wat om te doen. IVVDD, IVDD. So ons gaan bietjie daaroor gesels môre. Natuurlik ook al jou diere vragies is ons hier, of is hy hier, gaan hier wees om dit vir jou te beantwoord. Ek is maar net hier vir die comic relief. Onthou, dis lekker om 'n mens te wees, jy moet net 'n lekker mens wees. Tina Turner, What's Love Got To Do With It? Jack and June met Smoor Verlief en Noah Milani van my gunsteling kunstenaars met Jamie my ding, wat jou gaan neem na die hoofnes toe. Tot ziens!

0: Verkeersberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Bok Radio, hoofdtrekker.
2: Het is nou 2 uur in die nieuws, 2 ambtenare geskors oor valsverwysings in KI-dokument, VNO waarskynlik teen gevaarlike verlies aan respek en die geldsaake.
1: Bok Radio, mis.
2: Goeiemiddag, 2 ambtenare van die departement van communicatie en digitale technologie is voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om Suid-Afrika se nasionale kunsmatige intelligensiebeleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Salim Melatsi het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die departement het 'n paneel kundiges aangestel om 'n hersiene geloofwaardige KI beleidsraamwerk te ontwikkel. Die Tshwane Metropolisie en die Nasionale Verkeerspolisie het 'n gesamentlike operasie op die R80 hoofweg en Bremerstraat uitgevoer en 31 voertuie geskud. Hulle het ook 18 minibusse en 4 e-taksies geskud wat die nasionale wet op landvervoer oortree het. Die Metropolisie se woordvoerder, Poleng Betolo, sê hulle is verbind tot hul mandaat om inwoners se lewens te beskerm.
3: Additionally, the Overload Control Unit, OCU, the bridge in Acacia and Centurion tested and weighed 33 vehicles, finding 6 overloaded at the Acacia Way Bridge and 4 at Centurion Way Bridge. A total of 6 warnings were also issued.
2: Die vakbond Kivusa vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametwe Sebe sê inflasie word aangeveer deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings nie verbruikersbesturing nie. Hy voer aan hoër rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sebe sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun.
4: Stop bleeding the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: En die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku dat oorlog, wapenwetrenne, klimaatskokke en wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die stelsel wat 'n derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek. Guterres waarsku 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels wat uitgedaag of geïgnoreer word. Geldsaake, die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,873. Ten slotte die hoofnuus, 2 ambtenare geskors oor valsverwysings in KI-dokument. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 3, plaaslike nuus om 2:30.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.

0: We buy cars, the easiest way to sell your car by far.
1: Hallo, ek is Ina Paarman. Baie mense dink Ina Paarman is 'n handelsnaam, maar ek is die tannie wat al vir jare sorg dat daar sulke lekker kos op jou tafel is. Ons nuutste produk is die Flavorbom. Die Boksman gaan Vrydag 29 Mei sien waar ons nuwe pragtige demonstrasie kombuis en winkel is. Ons fabriek is in Dieprivier. Luisteraars kan kookboeke en Flavorbom hampers wen. Vrydag 29 Mei. Ons sien baie uit om die gawe mense van Bokradio te ontmoet.
2: Tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.
3: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

The sun always shines on Bok TV. Baie dankie vir jou Natisha, môre terug, altyd lekker saam met haar. 27 Mei 2026. Kom ons kyk gou wat op die oomblik in die wêreld aangaan. Ghanese burgers het Woensdag vroeg by Johannesburg se Oor Tambo internasionale lughawe in die ry gestaan om een van sy eerste vlugte huis toe te neem na 'n vlaag van anti-immigrante proteste in Suid-Afrika wat veiligheidskwessies vererger het. Dan Albert Manifold wat Dinsdag onverwags as voorsitter van die Britse energiereus BP afgedank is, het Woensdag uitgevaar en gesê dat hy nie sal toelaat dat 'n valse narief onbeveg bly nie. Dan Iranse ministerie van intelligensie het Woensdag Afrika wat veiligheidskwessies vererger het. Dan Albert Manifold wat Dinsdag onverwags as voorsitter van die Britse energiereus BP afgedank is, het Woensdag uitgevaar en gesê dat hy nie sal toelaat dat 'n valse narief onbeveg bly nie. Dan Iranse ministerie van intelligensie het Woensdag volgens Iranse media gesê Israel

0: Thanks Pains, kom ons hoor, check in hierdie tyd van die dag wat ons inloer en incheck hier op Bok Radio, is jou okay? Stuur vir my jou stempos waar jy jouself ook al in die wêreld bevind 074-2000-989. Kom ons hoor wat het sy vandag vir ons. Penelope.
1: Hey, hey baby boo, how is the flu? Here is today's Linker Lobkrupper. Which spirit is the basis of a Mai Tai cocktail? Is it A, gin, B, rum, C, whiskey, or is it D, vodka? Again, which spirit is the basis of a Mai Tai cocktail? Is it A, gin, B, rum, C, whiskey, or is it D, vodka? Check in, okay?
0: Thanks, Pins. Mai Tai, never heard of it. Maar enige anti-flu mootie sal nou help. Baie dankie. Ek hoop jy is knus en veilig daar buiten. Jy is by Bokra Radio. Check in 074-2000-989. Hartelijk goeiemiddag. Jy is by die Triple H Show, waar my trots aan jou gebring is dier Cherry Tygervallei, gedryf dier die Halfway Groep. Ek is Heinrich.

0: Welcome to the Triple H Show on Block Radio. Let's go, baby!
1: Jy wil ruimte hê, krag hê en slimmer ry. Ontmoet die nuwe Chery Tiggo 8 PHEV. Hierdie inprop superhybride SUV wat jou verder vat met luxe afwerking, gevorderde tegnologie en plek vir die hele gesin. Ry elektries wanneer jy kan en petrol wanneer jy wil. Chery Tiggo 8 PHEV. Nou beskikbaar by Chery Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320 Bellville of halfwaycherry.co.za.
2: Bellville, is jy reg vir krag? Welkom by ACDC Express Bellville, jou een-stop elektriese supermark. Van LED-belichting tot sonkrag, kabels tot kraggereedskap, alles wat jy nodig het op een plek. Met meer as 95,000 producte en 'n netwerk reg oor Suid-Afrika, is ACDC Express gebou om jou krag te gee. By die huis, op kantoor en in jou besigheid. En die beste deel, topgehalte, uitstekende diens en pryse wat werk. Ry vandag nog na ACDC Express Bellville in Stikland en sit die krag terug in jou projek. ACDCExpress.com.
3: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
4: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9:00 sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
5: Die Bok Radio, ateljee nommer 074-2000-989.

0: Dis goed, Darren, vir jou hier op Bok Radio. Ek wens vir jou, baie dankie vir jou geduld. Ons gaan net na die plaaslike nuus incheck. Moes gou ingecheck het met Heidi. Ondersteun asseblief Reach for a Dream Foundation. Slipper Day. Belangrike en goeie initiatief. Dankie daarvoor. Jou check-ins net na die plaaslike nuus.
1: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
2: Bok Radio, plaaslike nuus.
3: Dit is nou 2:30, goeiemiddag. Brackenfell Police en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om Saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegging gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Marisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. En die Weskaapse onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag af beskikbaar wees. Ouers en voogde word versoek om nie paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik geplaas is nie. LER vir onderwys, David Meynier, het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. Stuur jou nuuswenke na nuus by bokradio.co.za. Die hoofnuus volgende 3.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur altinantis.co.za.
4: As jy op soek na jou volgende droomvoertuig, spog vandag nog met 'n voertuig uit Altinantis se vloot van streng goedgekeurde voertuie. Kry ook die beste prys op jou 2014 of jonger model voertuig. Van die langpad met Altinantis. Finansiering beskikbaar. Gaan na altinantis.co.za of skakel 021-872-7733. Altinantis, jy verdien die beste.
5: Glimlag met selfvertroue. Besoek enige van Dental Wise se 12 familie-georiënteerde praktyke in die Wes-Kaap. Dit is tyd om jou tandheelkundige gesondheid aan die tandartse wat omgee toe te vertrou. Ons vra mediese fonds tariewe en sal namens jou die koste eis. Dis hoe maklik dit is om 'n briljante glimlag te skep. Vind meer inligting en ontdek ons maandelikse promosies op www.dentalwise.com.
6: Miko Suzuki sê, die splinternuwe Suzuki Swift is reeds 'n topverkoper en bekroonde wenner. Die nuwe Swift is nie net mooi nie, maar ook lig op brandstof, maklik om te bestuur, betroubaar, beroemd vir uitstekende herverkoopwaarde en beskikbaar teen 'n sakpasprys vanaf slegs R224,900. Met 6 ligsakke, 4 jaar diensplan en 'n 5 jaar waarborg, die nuwe Suzuki Swift, moeilik om te klop. Miko Suzuki, gerieflik geleë in Tygervallei en Cape Gate. Kontak Miko Suzuki of besoek mikosuzuki.co.za.
2: Vermaak, van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: Dis Bok Radio, goed, liever laat as nooit. Dankie vir jou incheck. Penny's vraag vandag terloops was, which spirit is the basis of a Mai Tai cocktail? Never heard of it? Maar kom ons hoor wat jy gesê het. Hallo Bok Radio, goeiemiddag.
7: Morag Heinrich, Johan hier van Stellenbos.
0: Hoi.
7: Hoop het gaan gauw baie beter met jou.
0: Baie dankie.
7: Maar hier die koue weer, en dan bietjie warm, en dan koud, dit is nie goed vir enige iemand se
0: bors.
7: Verkoue as hy verkoue het nie.
0: Ja.
7: Sterkte daar, groot man, mooi bly.
0: Dankie vir jou waardeer.
7: Dankie vir jou lekker program.
0: Ek waardeer dit opreg. Baie dankie daarvoor. Veilig wees, pas jou ook op asseblief. Tobias.
8: Dag sê jou, mater. Op die kou is al verby. Ek so Mai Tai kan nogal werk, hoor. So 'n bietjie van 'n lekker rampie daar.
0: Ek ken hom glad nie.
8: Maar dis sommer die antwoord op dan naai gewees. Maar lekker dag.
0: OK, dankie vir jou champ. Waardeer dit opreg. Sal hom maar moet probeer. Middag Hendrik, ek dink dis raam, dit gaan goed aan my kant by jou. Dankie Marley. Nee, ek worstel nog met hierdie ouetjie in die bors. Pieter wat sê, "Haai, ek dink daar is ram in die cocktail." Jaco, Parijs checking in. Ram is die antwoord. Mooi dag verder. Dankie vir 'n great show. Dankie vir jou. Ek waardeer dit opreg. Jurgen, check net gauw in. By voorbeeld, dankie vir die lekker show. Wees gegroet uit Parklands. Baie dankie vir jou, Jurgen. Dan maak ons een draai in Centurion.
9: Middag, Henrich. Jou persoonlijke burgemeester in Centurion. Ek check net in, linkerloopkapper. Antwoord is Ram. Ek wil ook graag een shout te doen vir Gerk Voges. Een van die skerpste mannen wat ek ken daar. So, ek bang wat luister vir ons ook vandag. Ek wil goed te vorm ook in vir die goede boef en klein boef. Ek wil het een wonderlijke dag ook. Dankie vir die lekker muziek, ons luister uit, vir julle mooie dag verder, cheers.
0: Cheers, baie dankie vir jou, om een boodskap vanuit Kraaifontein, daar is die Naomi Marnel vanuit de Dorens, wat sê die antwoord is Ram, baie dankie vir jou Marnel, vir die incheck, hallo Bokradio, ek dink hier is Duitsland.
10: Middag, Heinrich, Triple H Deploy.
0: Ah, wie geht's?
10: Das ist deine persoonlijke brandwacht, Matthijs hier van Nürnberg, checking
0: goed,
10: in.
0: Goed, ja.
10: Koop julle het een mooie dag daar in die kop, dit is vrek waarom ons het toch hoef hier so, dus 32 in die wind waai buitenkant. Het is vreselijk ongemakkelijk om te dink, aan die begin van die maand was ons maximum temperatuur nog by 6 of 7 graden. Mm. Laat het met julle goed gaan, vreugde en vrede vir julle, bye.
0: Sjo, dankie, tjoes, veilig wees. Bokradio.
11: Verkeersprobleempie so in Durbanville.
0: Okay.
11: Daar is die verkeerslig hier by Morningstar en die Mediclinic. Kan nie nou die straat sy naam sien nie. Hy by long time vir die een richting en short time vir die ander richting.
0: Goed, baie dankie vir jou, veilig wees, waardeer het oprecht. Hallo Albert, goeiemiddag.
12: Hallo Triple H, is Albert Hessel, ek rui nou van Noel Uniondale se kant Kaap toe en die check-in waar ek net incheck met Tanny Van en oom Tiens om te sê ek rui baie mooi.
0: Awesome, fantastisch, dankie vir jou. Veilig wees, Jan die Toy, baie dankie vir die griep, Moetie. Ek weet nie, is dit net ek, maar nou, dis a, ek, hierdie griep, hy gaan sit in die bors, hierdie is nou al week 2, en, ja, ek is baie meer bekommerd oor my ma, as myself, maar as jy wat mense wat sê, die kiem is dood, maar hy gaan sit in die bors, nie lekker nie. So, baie dankie vir die griep, Moetie. Mens kan ook net soveel, ek is nie dokter nie, maar mens kan net ook soveel antibiotica en pille en wat ek al drink. Hier is een whisky moetie. Hoeveel whisky moet jy drink? Laaste enekie, vir ons Penny te gaan.
13: Waardig Heinrich, gaan het, check net in, gaan het goed met jou.
0: Hallo my vriend, cheers, baie dankie vir die inloer. Penny, what's the answer?
14: Days Linker Lob Crupper. Which spirit is the basis of a Mai Tai cocktail? Is it A, gin, B, rum, C, whiskey, or is it D, vodka? The answer is rum. Well, there you have it. Drink responsibly, okay? Welcome to the Triple H Show, brought to you by Cherry Tiger Valley, driven by the Halfway Group. Let's go, baby!

Well, naast my moeder, Jennifer Lopez, the most beautiful woman in the world. Absolutely. So hierdie tye waar Jennifer Lopez nou baie handig sal wees. Baie dankie vir al die wenke vir die bors. Die probleem is nie wat ek gebruik of wat ek nie gebruik nie. Die probleem is jy moet by jou rug, by jou skouerblaaie uitkom en om dit alleen te doen is 'n probleem. So dit sou nou baie handig gewees het om 'n girlfriend te hê in hierdie. Dis nie blaaie. Oorab. Ai.

0: Dev Park Radio.
1: Thanks, Penny. Come rub my back. Did I say that loud? Bok Radio, dis kwart voor drie. Antibiotica is ook 'n wonderlike ding. Doen goed aan jou. Suid-Afrikaners het skaars herstel van Jason Van Poppel, the skater boy. Sy emosionele skaatsplankreis deur Afrika toe nog 'n inspirerende avontuur reeds op pad na ons landsgrense begin rol het, die keer op twee fietse, Annabel Golden en Alex Odom Thompson. Amerikaanse paartjie van New York is tans in Angola, waar hulle fietsry op 'n ongelooflike tog van byna 18,000 kilometer vanaf Noorweë tot by die suidpunt van Afrika. Vandag is dag 287 van hul reis en as alles volgens plan verloop, behoort hulle binne die volgende 40 dae in Suid-Afrika binne te ry. Maar hul reis gaan oor meer as net avontuur. Met elke kilometer samel hulle geld in en bewusmaking vir World Bicycle Relief, 'n organisasie wat fietse voorsien aan gemeenskappe waar vervoer die verskil beteken tussen skool toe gaan, werk toe ry of mediese hulp ontvang. Die idee vir hulle avontuur het in Bali ontstaan toe Annabel iemand op 'n fiets deur stilstaande verkeer sien ry het. Daardie aand het sy vir Alex gesê, ons moet die wêreld per fiets ontdek en van daar af het die droom begin. Nou, byna 300 dae later, het hulle reeds sowat R47,000 ingesamel vir hul doel en na die liefde wat Suid-Afrikaners onlangs vir Jason gewys het, voel dit amper onafwendbaar dat Annabel en Alex dieselfde warmte en gasvryheid gaan beleef wanneer hulle uiteindelik hier in Suid-Afrika aankom.

0: Eros Ramazzotti. Ek jou hier op Bok Radio, 9 minute voor 3. Hallo daar.
1: Die Triple H Show, verkeer, nou op Bok Radio.
2: Verkeer.
0: Kijk wat ek paai vir jou, Amandel. Weg in die R44 Stellenbosch. Ek vraag verskoning, dis Annandale. Daarom het ek gehuiver. Annandale in die R44 Stellenbosch, mooie berge, is daar motorfiets ongeluk. Hey man. Dat is ok. Dan die N2 Grabouw. Motorvoertuig botsing by The Vintage. Volstasie 2 voertuig daar betrokke. Dit is al wat ek het. So baie dankie aan Western Cape Live Traffic and Safety Alerts.
3: Jy wil meer hê uit elke rit. Meer krag, meer doeltreffendheid, minder toegewings. Dis hoekom die nuwe Chery Tiggo 7 PHEV nie net aandag trek nie, maar ook erkenning kry. Benoem as kar van die jaar finalis en bekroon as Top Gear se Eco Warrior van die jaar. Met gevorderde superhybride tegnologie kry jy die beste van twee werelde. Met die krag om te gaan waar jy wil. Chery Tiggo 7 PHEV. Slim ry, begin hier. Besoek Durban Wag 320 Belwel of halfmycherry.co.za.
4: In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zinc en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus Roos Garage Doors Cape Town.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
5: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand? Or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.

0: maklik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Bokradio hooftrekker.
2: Dit is nou 3:00 in die nuus vanmiddag. OVK maak gereed vir kiesregistrasie naweek. Twee amptenare geskors oor vals verwysings en die geldsaake.
1: Bokradio nuus.
2: Goeiemiddag. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vorder goed vir die kiesregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof Saai Mamabolle het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê byna 24.000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62.000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied. Twee ambtenare van die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie is voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om Suid-Afrika se nasionale kunsmatige intelligensiebeleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Sali Melatse het dissiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die departement het 'n paneel kundiges aangestel om hersiene geloofwaardige KI beleidsraamwerk te ontwikkel. Die vakbond Kivusa vra noemens waardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametwe Sebe sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoër rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sebe sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun.
3: Stop bleeding the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: En die Verenigde Nasies se sekretaris-generaal Antonio Guterres waarsku dat oorlog, wapenwetrenne, klimaatskokke en die wegkalwing van internasionale reg geweldige druk plaas op die stelsel wat 'n derde wêreldoorlog moet voorkom. Hy het gister 'n hoëvlak debat in die Veiligheidsraad toegespreek. Guterres waarsku 'n gevaarlike verlies aan respek vir internasionale reg is aan die ontwikkel met basiese beginsels wat uitgedaag of geïgnoreer word. Geldsaake: die rand verhandel teen R16.35 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.99 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fynons en die prys van Brent 3 olie $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,873. Ten slotte die hoofnuus, OVK maak gereed vir kiesregistrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus, die volgende hoofnuusbulletin volg om 4, plaaslike nuus om 3:30.
0: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
4: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesias of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
5: Jou broers in die karwasbedryf het die gerieflikheid van 'n karwas herdefinieer. Laai die Thunder Brothers toep af, maak 'n afspraak en op die gegewe tyd daag ons op met ons eie water en ons eie krag om jou kar te was waar ook al jy is. Of dit by jou huis of kantoor is, lewer ons die professionele diens waarvoor ons bekend is sonder om by jou water of krag in te skakel. Laai vandag die Thunder Brothers toep af en kry 80% af van jou eerste was.
6: Tambakor! Dis nie net nog 'n paar plek wat jy vanaf die R300 en die Botlerypad kan sien nie.
7: Dis soveel meer!
6: Tambakor bied 'n reuse verskeidenheid houtprodukte en hardeware. Laat Tambakor jou oorweldig. Kompetent met strukturele hout, Meranti, Palo, Mazarandoba dekvloere, Wendy huise, houtmeubels en vele meer. Self doen of installasie. Besoek tambakor.co.za.
8: Yo, Booze and Brewskies, how's it? It's me, the flag. Flappity flap flapping outside the Thorpe dealership. You see me waving when you drive past, but you don't wave back. But it's cool, we're easy like that. And I've got some really nice humans, great coffee, and even nicer cars. And they come with an exclusive 10-year, 1 million kilometer warranty. I'm serious. So, you know, let's not Cape Town this. I mean it. Pull in. I'm at thorpe.co.za. We're Thorpe. Family you can trust.
9: Die Triple H Show word aan jou gebring deur Cherry Tuigevallei, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Die plaaslike nuus word met trots aan jou gebring deur Ontinantis.
1: Bokradio, plaaslike nuus. Dit is nou 3:30, goeiemiddag. Die ANC in Kaapstad verwerp die voorgestelde verkope van die Metro se aandele in die Kaapstad Internasionale Konvensiesentrum. Die Metro se huidige aandeelhouding is 72.7%, die Wes-Kaapse regering besit 22.2% en Sunwest International 5.1%. ANC-woordvoerder Julian Stevens sê hulle is bekommerd oor die gebrek aan deursigtigheid oor hoe die inkomste uit die verkope gebruik gaan word. En Brackenfell Polisie en vermiste kinders Suid-Afrika nooi die publiek uit om saterdag 'n pretdag by die stasie by te woon. Sergeant Charlene Petersen sê die geleentheid sal fokus op vermiste kinders en hoe om kinders te beskerm. Bianca van Aswegen gaan tydens die geleentheid veiligheidswenke met ouers en voogde deel. Talle rolspelers soos Padisa sal ook teenwoordig wees. Die geleentheid begin om 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za. Die hoofnuus volg om 4:00.
2: Die plaaslike nuus is met trots aan jou gebring deur ontinantis.co.za.
3: Die stad beweeg vinnig en jy ook. Met die nuwe Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid ry jy slimmer en meer bekostigbaar as enige ander HEV in SA. Minder brandstof, meer krag, minder stoppe, meer wikkel. Dis superhybride tegnologie wat werk vir jou daaglikse lewe, van oggendverkeer tot naweek wegbreuke. Chery Tiggo 4 Cross Superhybrid. Bestuur die toekoms vandag. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
4: Vergeet die mense by jou kantoor die ligte en ligversorger aan. Betaal jy elke maand vir 'n ligversorger en beligting wat onnodig aan is? By SmartSync help ons maatskappye om onnodige kostes uit te sny, slim en outomaties. SmartSync maak jou kantoor intelligent en spaar jou geld. Ons outomatiseer jou hele kantoor. Ons stuur vir jou maandelikse verslae of 'n WhatsApp boodskap vir enigiets wat dringend jou aandag nodig het. SmartSync slim beheer, minder vermorsing, meer besparings. Besoek smartsync.co.za om te sien hoe jy geld kan spaar.
5: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiviteit, gesonder personeel, vinniger opstellings, voorspelbare begrotings en verantwoordbare vennoot. Ons is nie net 'n meubelverskaffer nie, ons is jou produktiviteit en werkruimte vennoot. Kontak Ribbons Office National vandag en bou 'n kantoor wat regtig werk. Ribbons Office National, ons laat kantore werk.
6: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
7: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
8: Puik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.

0: Roan de Tooi, ek hou van jou, dis 18 voor 4 Bokradio. Nou, as jou netwerkverskaffer te duur word, sal jy skuif. Nou, kom sal jy meer betaal vir jou motorversekering om te skuif. Nou, Altsurance het 30-jarige Dinio, 'n ongelooflike R1094 gespaar op haar 2025 Kia Sonet. Kry motorversekeringskwotasie en as Altsurance jou nie geld kan spaar nie, vra vir R500 of R1500 en as jy die afgelope 3 jaar by dieselfde versekeraar was sonder om te eis, SMS out na 45775. Dis out na 45775 gelisensieerde versekeraar en FDV BSNV's en inligting online.
1: Jy soek iets stylvol, iets prakties en iets wat sin maak vir jou begroting. Ontmoet die Chery Tiggo 4 Cross Lit, 'n kompakte SUV wat groot oplewer op styl, tegnologie en waarde. Dis perfek vir jou daaglikse lewe, van werk toe ry tot vinnige inkopies en naweekplanne. Chery Tiggo 4 Cross Lit, alles wat jy nodig het en nog 'n bietjie meer. Nou beskikbaar by Chery Tiggo Vallei, gedryf deur die Halfway Groep. Besoek Durbanweg 320, Bellville of halfwaychery.co.za.
2: Ah, yeah! Come on!
3: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Yes, by Bok Radio kyk vir oulaas van my kant af na die verkeer vir jou, vir 'n plek maak. Vir uitlok, motorvoertuigbotsing Bosmansdamweg by die N7 Milnerton, geen beserings nie. Dit is al wat ek het, baie dankie. On Westergate Live Traffic and Safety Alerts. Jy moet safe wees, jy moet veilig wees. Pas jouself op, baie dankie aan Chery Tygervallei, trotse borg van die program, gedryf deur die Halfway Groep.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur We Buy Cars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 4:00 in die nuus. OVK maak gereed vir kiesregistrasie naweek, twee amptenare geskoors oor vals verwysings in KI-dokument en die geldsaake.
1: Klok nuus.
2: Goeiemiddag, ek is Monique Passon. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings vorder goed vir die kiesregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof Sy Mamabola het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê, byna 24.000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62.000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied.
3: It's prone to manipulation and the distortion of information, which could undermine information integrity. The draft code will seek to embed specific protection with a view to preserving information integrity in the elections.
2: Twee ambtenare van die Departement van Kommunikasie en Digitale Tegnologie is voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om Suid-Afrika se nasionale kunsmatige intelligensiebeleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallucinasies geskep is en daarna teruggetrek is. Minister Sally Malatsi het disiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die departement het 'n paneel kundiges aangestel om 'n hersiene, geloofwaardige KI-beleidsraamwerk te ontwikkel. Die vakbond GIWUSA vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Mametlwe Sibai sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings, nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoë rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sibai sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun.
4: Stop bleeding the working class and prosecute a monetary policy that will drive job creation, economic growth, but also that will be redistributing wealth at the same time as contributing to reindustrialization of the country and reconstruction of its public infrastructure and services.
2: En Afriforum het die Hoge Regshof in Pretoria genader om minister Gauteng Mackenzie se besluit om Graaffrey Net se naam te verander te hersien na 'n kennisgewing in die Staatskoerant 21 voorgestelde naamveranderings gelys het. Elana Bailey van Afriforum voer aan die proses is ongrondwetlik, duur en die inwoners is daarteen gekant. Sy sê die stap kan toerisme benadeel en die gemeenskapsverdeeldheid verdiep terwyl die aandag afgelei word van diensleweringsuitdagings en bestuurmislukkings in die betrokke munisipaliteite. Geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent olie is $94.95 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,873. Ten slotte net weer jou hoofnuus. OVK maak gereed vir kiesregistrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 5:00.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur We Buy Cars.

0: WeBuyCars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Verhit jou winterspel. Maak jou huis die lekkerste kuierplek as die koue toeslaan. Kry die Gold Air 9 fin skraal olieverwarmer vir net R799. Jy spaar R100. Of vir kragtige, onmiddellike hitte, kry die Gold Air 3-paneel gasverwarmer vir slegs R999. En spaar R500. Hou die koue buite en bly lekker warm die hele seisoen deur. Pryse geldig tot 13 Julie 2026. Teesend feesgeld. Ga na Builders. Kry klaar wat jy moet.
2: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
3: Was jy al by World Emporium op die R45 se Maandeenpad? Kom ons hoor by mense wat al was.
4: Hoi, ek is van Mosselbaai af en hier is so 'n groot verskeidenheid van plante tot vrugtebome. Dis amazing.
5: Hulle het die mooiste uithuisse meubels.
6: This garden center is absolutely unbelievable. I have never seen a complete combination throughout.
3: Die lekkerste koffiewinkel en heerlike etes met speelplek vir die kinders. World Emporium, maak herinneringe vir jou huis.
7: Uitklok weer.
8: Goeiemiddag, kom ons kyk gou-gou wat ons gaan verwag weergewys vir môre. Dit is donderdag die 28ste Mei. Dit gaan koel tot matige toestande verwag met gedeeltelike bewolkte weer langs die suidwestelike kusgebied. Kaapstad en omliggende gebiede kan 'n ligte reën of mis vroegoggend ervaar, maar toestande behoort later op te klaar. Die tuinroete lyk meestal sonnig en droog met matige temperature. Windtoestande bly lig tot matig oor groot gedeelte van die provinsie. Temperatuurgewys, Kaapstad op 18, Stellenbosch en Malmesbury 20, Parel 20, Hermanus 19, Woester 21, Saldanha 18, George 19, Beaufort West 19, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 wees.
7: Uitklok weer. Uitklok word met trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tygervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie,

0: Dit was Appel met Nonna. En hoe moet daar nou een beter manier om hierdie lieflike, lieflike klein Saterdag te begin? Jy luister na Bok Radio 98.9 FM en jy kuier by Uitklaak, moontlik gemaak deur NMI Toyota. En ons is 'n bietjie van 'n man down, maar is okay, want ek is hier om jou geselskap te hou. En ook Reinhard.
1: Goeiemiddag Monique, hoe gaan het met jou vandag?
0: Lekker, dis koud, maar dis ok, dis klein Saterdag, so ons kan nie kla nie.
1: Definitief, jy weet, dit is die snaakse tyd van die maand. Mm. Ja, dis, van ons het al geldjies, van ons het nie geldjies nie.
0: Van ons het baie min geldjies. Jy weet, dit is soos jy sê, dis 'n bietjie van 'n awkward tyd, maar is ok.
1: Weet jy, maar nog steeds, dis 'n wonderlike tyd. Mm. Dit is, I mean, what a great time.
0: Ja, en dis klein Saterdag, so ek hoop vir jou part, jy is al op pad huis toe, jy het al uitgeklok en jy kan 'n lekker vuurtjie gaan aansteek vanavond en lekker gaan braai en kuier. Ons het vir jou 'n vol program, hoorie. Ek voel sê, dis 'n bietjie van 'n awkward tyd, maar is ok.
1: Weet jy, maar nog steeds, dis 'n wonderlike tyd. Mm. Dit is, I mean, what a great time.
0: Ja, en dis klein Saterdag, so ek hoop vir jou part, jy is al op pad huis toe, jy het al uitgeklok en jy kan 'n lekker vuurtjie gaan aansteek vanavond en lekker gaan braai en kuier. Ons het vir jou 'n vol program, hoorie. Ek voel soos vader Kersfees vandag, want ons gee weg

0: drie handelshowe sluit by ons aan vandag.
1: Absoluut. En, oh. en een van die hoogtepunt is dat een van hulle se naam is ook Reinhard.
0: Ek het nou gedink jy gaan sê die hoogtepunt is jy weet daar word ietsie weggegee.
1: Wie weet, dan bring hulle vir ons 'n lekker ryding selfs.
0: Oh, nee, ek sal nie kla nie, hoor. Maar vir nou kom ons kop die dag reg af. Hoe dan nou beter as 'n bietjie Heuwels Fantasties met Elsie. Ek sê vir jou goeiemôre.

0: Dit was Roxy Music Avalon. Jy luister na Bok Radio 98.9 FM en jy kuier saam met my en Reinhard net die by uitklok moontlik gemaak deur NMI Toyota en Hoerie. Gepraat van NMI, ek is so opgewonde want ek het nou net effe genoem, jy weet, ons het drie handelshowe wat kom kuier. En eerstens, dis Gert. Gert kom kuier gereeld by ons, Gert by Van Stellenbosch.
1: Weet jy, dis die eerste keer dat ek vir Gert gaan in persoon ontmoet. En ek is nogal baie opgewonde oor.
0: Lieflike mens, ek gesels ure lang met Gert. Dan het ons vir andere van die geval hy en ons het vir Reinhard van Kuilsrivier. Maar die rede hoekom ons al drie het, is ons het in April saam, of nie ons, nie hulle, het 'n kompetisie gehardloop waar jy 'n wegbreek kan wen.
1: Oh, wow.
0: En vandag vind ons moontlik uit wie daai wenner was van daai wegbreek. So, ek weet nie, as jy ingeskryf het en deel is van hierdie, miskien is dit die tyd wat jy 'n bietjie, jy weet, good luck gehad. Ek weet nie, Reinhard, is jy iemand wat glo in bygeloof?
1: Weet jy, ek is versigtig vir 'n bygeloof, maar ek geniet dit soms as ek ietsie raak sien of iets raak lees vir wat party mense nie net in glo nie, maar soms doen.
0: Ja, kyk, hoorie, jy sal my nooit sien onder die leerstappie. Ek is die bygeloofigie, maar ek hoekom wil ek feit tent?
1: Ek het die ander dag hier buiten gestaan en toe gesels ek met iemand en haar toevallige bakkie gestaan en hulle het onder die leer geloop en toe toevallig teruggekom en om die leer geloop en ek het dit so snaaks gevind. Ek het vir 'n oomblik gegaan, wat doen jy my mens?
0: Hoorie,
1: en toe besef ek waaroor dit eintlik gaan.
0: Ek gaan nie moeilikheid soek onnodig nie, so jy sal my nooit sien onder die leerstappie. Maar hier was 'n tannie en dit is, toe ek hierdie ding lees wat jy gestuur het, Reinhard, ek het vir my ek was kwaad en ek het gelag terselfde tyd. So hierdie tannie was op 'n vlug van Shanghai af en sy het, nou maar bygelowig, sy het haar vyf, haar coins, haar munte, in die engine gegooi vir geluk, dat die vlug goed gaan.
1: Ja, dit is nou die ding, nie net enige engine, nie, 'n vliegtuig
0: ja,
1: engine.
0: Want dit is, jy weet, as 'n seëning, dat die vlug moet goed gaan, en as gevolg van hierdie tannie se lieflike bygeloof, was die vlug vir 5 ure vertraag.
1: Correct.
0: Want hulle moes alles eers verwyder. En ek moet sê, kyk, ek weet, ons allemaal het ons dingetjies en ons daaikies. Maar as jou munte vir my 5 ure gaan vertraag op 'n vlug, sodat jy lekker kan vlieg, ek weet daarmee.
1: En dit is nou juist wat ek vir jou wou gevra het, of weet, verder gesels oor. Kan jy net dink wat binne in die vliegtuig aan die gang was, waar hierdie mense alles reg om te vlieg?
0: Ja.
1: Jy maak jouself gemaklik, party mense slaap, party mense begin op hulle selfone te kyk.
0: En hier nou kom die kaptein. Soms in hier, ons vlug is vertraag, weens passasier wat munte in die engine gegooi. So kom.
1: Maar moet nie bekommer nie, ons sal binnenkort vertrek, ons hou jou op hoogte. Jou 5 ure vir minstukies.
0: Ag, ek weet, soos ek sê, ons allemaal het ons dingetjies, maar wanneer is te ver te ver? Jy weet, soos jy nog sê, jy het iemand gesien stap onder die releer, hulle het die tyd gevat om terug te stap, zodat hulle kan omstap. Jy weet, is jy die mens wat as jy nou, jy is dalk die bygelowige, maar as jy die soutpootjie omstap, gaan jy sout oor jou skouer gooi.
1: Persoonlik is ek nie, want ek kan helfte van hulle dood eenvoudig nie onthou nie. Hou in gedagte, ek het die geheel van 'n goudvisie.
0: O, jy nou.
1: Maar wanneer ek so iets sien gebeur, is het vir my baie snaaks. Ek giggel altyd binne my oor dit, en ek sal eintlik baie graag wil hoor, wat is die ander mense se bygelowe, en hoe voel hulle oor dit, en wat is die goeikies wat hulle doen? Kom ons giggel 'n bietjie.
0: Nee, weet, ons het allemaal ons geite en ons dinge. So ja, vir jou part, hoop ek echter nie, dat daar 'n tannie is, wat jou verkeersrit huis toe, gaan vertraag met 5 ure nie. Kom ons kyk gou, like jou paie.
2: Hierdie verkeersverslag word met trots aangebied deur DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Goed, kom ons kyk gou wat op die paaie aan die gang is. In die noordelike voorstede is daar wel reën en is nat, so sit asseblief jou hoofligte aan en hou jou afstand veilig van ander voertuie af. Wat ons wel 'n bietjie vroeër ingekry het, is 'n motorvoertuig ongeluk by Bosmansdam op die N7 Milderton. Daar's wel geen beserings nie en hulle sê nooddienste is reeds op toneel. Dit kan moontlik al opgeklaar wees. Dan is ons ook bewus van 'n motorvoertuig ongeluk op die N2 Grabouw. Die landmerk is The Vintage. Vir die rest lyk het redelik stil. As daar wel enigiets is, bring ons asseblief op hoogte en kontak ons op die WhatsApp-lyn op 074-2000-989.
2: verkeer.
3: 'N ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is 'n welbekende Kaapse regsfirma wat spesialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarelange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861465879. DSC Prokureurs. Ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: Kry die beste R100 aanbiedinge hierdie week by Food Lovers Market. Koop 'n 1 kg pak gerookte prima snit of blokkies spek vir R100. Groot piesangs teen R10 per kilo en 'n 700 ml bottel All Gold tomatiesous, 'n 470 gram bottel Mrs. Bowles Bladjang en 'n 750 gram bottel Cross and Blackwell mayonnaise vir R100. Geldig tot Sondag 31 Mei slegs by Food Lovers Market. Dis in die ervaring.
5: Minder brandstof gebruik en verder ry?
6: Ja, asseblief.
5: En my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
2: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
0: Jy kyk net hier saam met ons by Bokradio, jou beter beste alternatief. En hoor jy mag dalk in die agtergrond so 'n bietjie 'n gekap en 'n geknou hoor en dit is nie net ons wat nonsens aanvang hier binne nie. Ek weet dit mag dalk so klink, maar hier net so diskant ons is hulle besig met 'n nuwe winkel wat gaan oopmaak en dit is 'n bed center. Nou Reinhard, jy het net al gesê jy het 'n bietjie gaan koekeloer hoe dit daar binne lyk, né?
1: Ja, ek weet, ek kon net nie meer wag nie. So dis sien ek daar's nou redelik baie beweging. Die deure staan oop. Die vensters is oop en ek moes gaan kyk. Dit is net hoe ek is.
0: Het hulle jou nie uitgeskop nie?
1: Weet jy, hulle het my met oop arms verwelkom, hulle is so vriendelik en die winkel ruik nie, hy lyk nie, hy is nie, en ek het dit intendeer geniet. Ja. Wat my ook verstom het aan dit is nie net het jy al die beddens wat daar rond staan en die fantastiese aanbiedings nie, maar daar's eintlik 'n bed wat jy selfs 'n teddybeer by kry.
0: Oh my word, sien, dit is nou 'n lekker bederf, want soos jy sê, daar's nou een van hierdie beddens wat op 'n spesiale aanbieding is wat jy 'n teddybeer by kry, maar saam met dit, so daar's hierdie baie groot aanbiedinge op Sealy, Simmons, Edblow, Genesee, Cloud9 en Rest Assured, en dan om het nou nog beter te maak, as jy die naweek nou draai gaan maak, en kyk, hier is waar die dinge optel altyd, met as jy bed gaan koop, die dingetjie stel op, maar as jy die naweek gaan, kry jy gratis aflewering, jy kry kussings, hulle kom sit die besigheid vir jou aan mekaar, en as jy dit nodig het, raak hulle selfs in slaaf van jou ou bed vir jou. So, I mean, it couldn't be a better deal.
1: Definitief, en ek bedoel, dit raak nie beter as dit, jy weet. En ja, ek moet sê, ek is nogal jikkerig om dalk vir my enetjie aan te skaf, om baie eerlik met jou te
0: wees. Ek het nou al vir jou gesê van die kissing toets, so gaan doen jou kissing toets, en as jou kissings nie plat van die Reinhard, is tyd hoor. So as jy is in die omgewing die naweek gemaak het draai by Bed Center, hulle maak hulle 22ste tak oop net hier by Cape Gate Corner, kom maak het draai die naweek. These NCs apply. Ek is vir Reinhard Benardi en dan is dit tyd met sport vir Johan Ferreira.

0: Dit is Rian Benardi met Kattebak en jy kuier saam met ons net hier by Wok Radio. Jou lekkerste, enigste, beste, beter alternatief. En dit is natuurlik sulke tyd, is tyd vir sport.
1: Hierdie sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Uitklok sport.
0: Ons het die man op die lijn, dit is ons immer gewilde, Johan Ferreira.
2: Net en sy, hy is wel baie dankie, goeiemiddag, allemaal, lekker terug te wees. Sportsake begin op die cricketveld en ons is by die uitspeelwedstrijd in die Indiese Premier Liga tussen Rajasthan en Sunrisers, so vir die verloder is dit huis toe, en vir die wenner, geleentheid om uit te speel teen Gujarat, vir het plek in die finaal tegen Royal Challengers Bengaluru. Rajasthan kolf eerste en hulle kan nie, wel die kan sikker vir beter begin vroeg dan af, maar 80 sonder die verlies van die balkie, nou net 6 balbeerte, ons het vanoggend op afskok gesels oor die jong sensasie Vaibhav Suryavanshi en hy doen het weer. 60 nie uit nie van net 20 balle, 2 4 en 8 6, hy is 15 jaar oud. En hy is net besig om die wereld aan die brand te kolf. Ja, was die Jaiswal is saam met hom, en Jaiswal het 19 van 16 balle, so dit sê dit in context. Hy is een senior ou, wat staan en kyk hoe die 15-jarige die balwerk uit mekaar uitslaan.
3: Dis ongelooflik.
2: So, 100%. Ek het vanoggend dat ek vir Martin gesê, ek wonder of hy nie dalk een Suid-Afrikaanse oma het, want hy het hom nog nie nader getrek vir Indië nie. Maar hy kan golf, die ouwtje kan speel, en hy is 15 jaar en 61 dae om precies te wees, en hy doen hy het weer, hy doen het tegen enige bal aanval, hy is verskrikkelijk talentvol, so dit verbaas my dat hy nog nie nader getrek is nie, jy kan nou sê 15 is te jong, vanaf een session ten doelkar oor jong, het maak nie saak as jy die talent het, ek sê speel as jy die talent het, het ouderdom is net een getal.
3: Maar Johan, die Formule 1 mense begin nou ook 12-jariges agter karre te sit. So ek
2: hoor,
3: wat is veiliger, 'n Formule 1 kar of 'n baie vinnige cricketbal?
0: Definitief 'n Formule 1 kar. Waarvan praat jy? Kom nou.
2: Ooh, ek gaan debat aanteken daar. Ek dink 'n cricketbal kan jou seer maak, maar nie soos 'n voertuig wat jy verkeerdelik in 'n muur inry nie. So dit ek weet nie, ons dit is debatteerbaar. Dan wie agter die stuur wil is seker nie.
0: Ja.
2: Maar ja, interessant. Ek weet nie, ek is op die bladsy van as jy talentvol genoeg is, maak dit nie saak nie. Net een vinnige story, ek het destijds afgerig in Newcastle, ek het die eerste cricketspan afgerig by een school, en die ene ouwtjie het uit graad 7 uitgekom, hy het graad 8 in die hoërskool ingekom, en ek het geweet, ek het hom eindelijk gesoek, hy is een baie talentvolle speler, en hy was, ek met debat, ek moes die hoof gaan sien, ek moes die ouwers gaan sien, ek moes allemaal anderse ouwers gaan sien, maar uiteindelik het hy gespeel vir die eerste span van graad 8 af, en hy was my kaptein graad 11 en graad 12, en het was die regte besluit, maar dit was nie iets wat daai tyd gebeur het, waar een graad 8 in die eerste span is.
3: Dis ongelooflik, ek het met my dochters dieselfde ervaar, my dochters is in hoërskool Stellenberg en hulle is hockeyspelers, en een van hulle laerskoolmaats speel nou vir die Prem, dis die aanspan in hoërskool Stellenberg, en ek was half verstom toe ek het sien, en toe gaan kyk ek 'n wedstrijd, en ek moet sê, wow!
0: Kyk, as die talent daar is, is het daar, ek dink jy... Dis, ja, ouderdom kom in, wie weet, ervaring is een deel daarvan, maar jy kan nie dit wegvat van iemand wat daai talent het net omdat hulle jonk is.
2: Ja, en ek kan verstaan dat iemand nou sê, Johan, maar hou vast, dis my kind se voorreg in graad 9 of 8, ek maak het nou maar 9, 10 of in 10, 11 en 12, ek moet net vir die standaard wegvat. Graad 10, 11 en 12 is my kind se voorreg as 'n senior om eers daai geleentheid te kry. Ek hoor van waar jy kom as 'n ouer, asseblief, ek verstaan heeltemal. As vir my is dit die talent, as die talent gaan nie keer nie. Ek sal eerder die kind blootstel wat die talent het, en hoe meer wedstryde daai kind speel, hoe groter gaan daai kind word in die sport. Hopelik van die regte leiding en die regte pad, kan jy al die pad gaan. Ek dink is, so ek sê, is 'n oop debat. Dis wat ek gedoen het. Ek sê, go for it, ouderom vir my maak nie saak, het gaan vir my oor die talent wat jy kan help ontgin, en hier is een 15-jarige wat senior cricket speel, en in een half eind rond technisch, in een half eind rond loostrek, en dit teen die wereld se beste aanval. Ek meen, ja, ek dink hy gaan ook baie ver gaan.
3: Johan, ek wil nie, ek wil nie te veel bydra nie, want ons is gejaag vir tyd, maar jy weet, daar is ook daai gesegde, en dis die ander kant van hierdie gesprek is, vroeg jonk, vroeg vrot.
2: Ja, ok, so ek gaan, kom ons los die krieke, ons maak die krieke, het ons enigste story. Ek hoor heeltemal van waar jy kom. Ek dink, het gaan 100% oor die bestuur van die persoon. Daai pysie gaan net vrot wees, as jy verkeerde persoon daar druk. Kom, jy kan daai pysie ook in iets mooi verander. As jy die regte mense om jou het, kan enig iemand uitstuig bo hulle omstandighede en 'n lang loopbaan bou. Kry die regte mense met positiewe denke om jou, dan gaan jy ook 'n beter mens wees. Kry die verkeerde mense om jou, wat die hele tyd jou aftrek en vir jou sê, jy kan nie, dan gaan jy op 'n stadium kom waar jy sê, maar ek kan nie.
0: Put that on a t-shirt, Jan.
2: Dat is wat ek te sê het vir die onderwijs. Kom ons doen het wel sê.
0: Lekker, ons chat dan. Dank je, Jan.
2: Cheers.
0: Cheers.
1: Klok Sport. Die Sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: My naam is Lydia en ek is 55 jaar oud. Ek het 108 kg geweeg en my liggaam was vol inflammasie en siektes. Vandag drink ek geen medikasie meer nie en het 27 kg verloor. Dit gaan nie net oor hoe ek lyk nie, maar oor hoe ek voel, my gesondheid en my vryheid. Kontak gerus Dr. Smuk en Vernote saam met die Oryx Me praktykbestuur. As ek dit kan doen, kan jy ook.
5: Ek het jou maag, maag
6: Dis kundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
7: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en Meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town, garage deure wat jou bure jaloers maak.

0: We Buy Cars, die maklikste manier om jou ryding te verkoop.
1: Jy kyk by Bok Radio 98.9 FM en hoorie. Ons is vrijdag bykie by Tannie Ina Paarman se fabriekswinkel, Reinhard.
2: Nog wat is dit? Een slaapie?
1: Oh, nie, nog.
2: Of twee slaapies?
1: Twee slaapies, kom nou, moet nou nie so ver vooruitwing nie. Hoor, ek is nog steeds baie jaloers. Maar dis ok, ek het vrede gemaakt om jy, maar vir ingeval jy nie geweet het nie, ons gee saam met Tannie Ina Paarman, ek moet seker opgeset Tannie, maar sy sal altyd vir my Tannie Ina Paarman wees.
2: Absoluut, sy is het Tannie.
1: Nee, sy is, maar sy is het dierbare Tannie.
2: Ja.
1: So, ons gee 10 getekende Ina Paarman recepteboeken, as ook 10 vleiwebaum geskenkpakke weg. Nou, hoor, ek aai die vleiwebaums elke keer as ek in die winkel is, Dit lyk vir my of het kos maak vir jou baie makkelijk gaan maak. So ek is jaloers en ek wens ek kon een beetje ingeskryf het, maar ek kan nou nie, want ek sit hier. Maar jy staan een kans om het te wens. So al wat jy moet doen, is noem die 5 geure van die opwindende nieuwe vleiwebaum reeks. Is al. Ons soek die 5 flavors en laat weet vir ons, WhatsApp vir ons nou, dis 074-2009-89 en dan, so ons gee weg hierdie hele week, in Leloose show, in ons show natuurlijk, en in een persoon, gaan vir Tannie Ina haarself ontmoet ook nog. Ek is baie jaloers. So, asjeblief, skryf in, ons wil weet, wat is die 5 nieuwe opwindende flavor bomb reeks? Stuur jou WhatsApp 074-2009-89. Nou, vrijdag is Bok Radio rechtstreeks vanaf die Ina Paarman Fabrieks winkel. Reinhard, neem vir my baie foto's. Bring vir my een snack saam.
2: Ek gaan my beste probeer. En weet jy, die ander ding wat ek ook ek dink ons additioneel moet doen, is seker maak hoe precies die flavorbombs werk.
1: Gaan vat vir ons notas en bring jy vir ons klas toe.
2: Kom ons kyk.
1: Lekker.
2: Kom ons kyk.
1: Vanuit ek weer lekker muziek en dan kan jy die manne van NMI Toyota hier by ons.
3: Net vir jou. 24 uur a dag. 7 dae a week. Die grootste verskeidenheid. Bok Radio.

0: Dit is a-okay, en weet jy wat, dit is my a-okay, want hier ook aan my sit twee baie, baie lekker manne, wat by my aansluit. Dit is natuurlijk ons mense van NMI Toyota, en ons het vir Gert en vir André hier in die studio. So Gert is van Stellenbosch, sy NMI, en dan het ons vir André, André, jy is van Tygervallei se tak af, ne? Laat ek net seker maak, hy mic is aan. Gert, van hom hier.
1: Baie dankie Monique en welkom Reinhard. Ons Reinhard is ongelukkig nie, hy moes krisis gegaan hanteer. Maar ja, ons is van NMI Toyota, Hino en Lexus. En nie al die manne kan allemaal hier so wees nie, maar André verteenwoordig ons Tygervallei tak, ek in Stellenbosch, en dit is baie lekker om hier te wees en met die luisteraars te praat, en hopelijk vanmiddag ek kan ons nie net praat nie, en ons kan ietsie doen en uitdeel ook, so dit sal baie lekker wees.
0: Ek het kyk, dit is altyd vir my lekker as ek hoor, daar is dinge wat weggegee gaan word. So voor ons daarby kom, jylle het altyd lekker bekendstellings en dinge waarmee jylle spog. So, wat is nou aan die gang al by jylle?
1: Man, ons is 'n verskriklike opwindende periode op die oomblik by Toyota. So, by NMI Toyota, in ons Tygervallei tak, hulle was bevoorig, hulle is die groot tak, so hulle het laas voor ons hulle voorraad gekry, en hulle toe 'n open dag gehou, saterdag, wat baie suksesvol was. 'n paar honderd mense het opgedaag, pannekoek geëet, en koffie gedrink, en hulle het kom kyk na ons nuwe RAV, die hybrid RAV, wat mense se asems wegslaan. Dit is 'n voertuig wat net eenvoudig in 'n nuwe klas is. André, wat was die terugvoering van die mense daar?
2: Ja, nee, dankie Gert. Nee, dit was ongelooflik gewees. Mense het ingekom, heel dag daar gewees, tyd gespandeer, en die terugvoer is ongelooflik op die nuwe RAV, sowel as op die nuwe Land Cruiser FJ.
0: Kyk, ek het gehoor van hierdie ding en ek was 'n bietjie jaloers dat ek nie saterdag 'n draai kon maak het, want ek het gehoor van pannekoek en lekker dinge. Maar ja.
3: Dis iets wat my interesseer in hierdie, jylle praat nou van die hybrid voertuie, is die brandstofbesparing en hoe effectief hierdie voertuie word?
1: Man, dit is net eenvoudig fenomenaal, jy weet, allemaal praat oor die brandstofverbruik en die fantastische werksverrichting wat jy kry, maar dit werk baie soos a dynamo op 'n fiets, jare gelede. So al jou kinetiese energie wat verlore gaan, word opgevang in 'n batterij, en die batterij stoor daai energie en verskaf daai energie dan aan 'n elektrische motor, en hy dan om die beurt skakel die petrolmotor aan en af. So jou grootste wen is die groen aspek. Met ander woorde, jou emissies is baie laer, jou uitlaatgasse is minder. Dis nommer 1. Nommer 2, dis 'n geslote stelsel, jy plak hom nêrens in nie, jy hoef nie tyd te spandeer en wonder hoeveel elektrisiteit het jy nodig of dies meer nie, en dan die ander bijvoordele is 'n fantastische brandstofverbruik. Ons kliënte kry tussen 18 en 22 kilometer per liter op baie stelsel, en die mees fenomenale ding wat ons manne, wel, ek dink die vrouwens ook, baie gelukkig is mee, is natuurlijk die fantastische werksverrichting. Daai voertuig, as jy hom trap, dan is dit twee engines wat inskop, ok, dan is jou verbruik so klein bykie erger, maar dit is 'n baie lekker voertuig om te ry en te geniet, en ek dink dit is die, wel, ons voel dit is die mees effectiefste kragbron vir Suid-Afrika, maar uit die aard van die saak in die Lexus reeks het ons die sogenaamde, excuse vir die Engels, charging hybrids, met ander woorde, 'n hybrid wat jy die elektriese kapasiteit kan verhoog deur om in te plak. Maar nou ja, die ander voertuig wat ons natuurlik nou bekendstel is die RBZ X4, 'n vol elektriese voertuig met 'n kilowatt uitset van oor die 380 kilowatt. Nee, wat geen voertuig mee gaan, nie eers jou luxe sportmotors gaan by daai voertuig byhou op weg trek nie.
3: Maar jy noem net iets baie belangriks daar, dis nou die brandstofverbruik, die hoe goed hierdie karre ry, maar dan ook die belangrike ding, en vooral met Toyota, wanneer kom by Lexus, is Lexus. Ons hou van 'n bederfie, en Lexus skree Lexus.
1: Nee, dit is so, en ek moet vir julle sê dat onthou Lexus is 'n ervaring, met ander woorde, dit gaan nie oor wat het hy en hoe lyk hy alleen nie, dit gaan oor hoe ervaar jy dit, hoe sit jy in 'n voertuig, hoe ervaar jy 'n voertuig wat ry, wat aangewys is as die beste produksiemotor in die wêreld, wat die minste foute het van enige voertuig op die pad. Dis die werklike waarde van 'n voertuig, 'n luxe voertuig, maar 'n voertuig wat om jou en ontwerp is en vir jou regtig laat voel na iets spesiaals en 'n spesiale ervaring gee met sy surround sound sisteme, met sy fenomenale verrigting en nou ja, en dan natuurlik nou ook in terme van ons ander reekse hier nou wat ook al begin krap en daai deel van jou engines en dis meer die trokke en ja, ons manne aan die trokke kant hardloop rond. Ons trok manne het nou die dag aflewering gedoen 3 uur die oggend. Hoekom? Want die kliënt begin sy werk 3 uur die oggend.
0: Dit is regtig iets fantasties.
1: Ja, so dit is nie 'n Reinhard nie, dis 'n Reinou. en Reinou het gery nou na die kliënt toe, so is 3 uur die oggend. En regtig, dit is ons benadering van die spanne wat daar werk, die mense se geweldige toegewydheid aan hulle kliënte en wat ons alles doen om dit suksesvol te maak.
3: Dit is fenomenaal om dit te hoor. Veral in Suid-Afrika waar soms dienslewering 'n probleem is en dis ek bedoel wat julle teruggee vir die gemeenskap en uit hulle pad het gaan om almal te kan help.
1: Ja, nee, dis baie keer is dit hartseer dat ons nie by almal kan uitkom nie, maar ja, ek meen, hier sit die man, hulle is betrokke by Stellenberg, by Durbanville, Andrei?
2: Ja, nee, soos wat Gert gesê het, ons probeer regtig waar in ons gemeenskap betrokke te wees, so ja, die Outertekervallei is betrokke dan, soos Gert genoem het, by Hoërskool Stellenberg, sowel as Hoërskool Durbanville. En is ons lekker om terug te gee aan die gemeenskap.
1: Ja, en dan wil ek net laaste afsluit met die nuus dat ons kan nou nie sê watter voertuig nie, maar ons beplanning is dat ons gaan voorraad hê van 'n baie groot bekendstelling wanneer ons behoort ons voorraad betyds in te kry dat die 20ste Junie ons 'n groot bestelling bekendstelling gemaak by al drie takke, 'n open dag gaan hou waar jy kan pannekoek en koffie en met die voertuie kan ry en ja, kom ons sê maar net, dit is nie 'n bakkie nie.
0: O, Jenegaat, jy hou daarvan om ons so, soos die Engelsman sê, to leave us hanging. Ja. Maar op waar nooit, laat ons nou nie die mense nog langer laat wag. Julle is hier om 'n trekking te doen. En ek dink, dis tyd laat ek het oorhandig aan julle manne om het te doen.
1: Daar sê, en so ons gaan nou vir Andrei vra om vir jou die hoed te hou, en dan gaan jy vir ons 'n nommer uittrek. So dit is al die kliënte wat by ons een Corolla Cross gekoop het. Daar is een trekking op nuwe voertuie, en daar is een trekking op tweedehandse voertuie. So as jy vir ons 'n nommer kan uittrek, daar, Monique.
0: Geen druk,
1: en,
0: nie.
1: Die wenner, ons gaan nou sê, hulle kry 'n lekker wegbreek naweek by Club Mykonos. Jy gaan kom die Vrydag gaan aan. Jy sit en kyk na die Griekse Suid-Afrikaanse sonsondergang, jy geniet ietsie vars en dis 'n lekker bederf en dit is vanaf Julie tot September. Ons sal wel die wenner kontak, maar ons gaan dit nou bekendstel hier op die lig. So Andrei, wat is ons nommer daar?
2: So hierdie nommer is Stellenbosch nommer 3.
0: Oeh, Stellenbosch nommer 3. Ek hoop vir jou pad as jy luister dat jy dalk die gelukkige een is.
1: Daar sê, en die kliënt het 'n 1.8 XR hybrid. Nou net gepraat van die hybrid modelle by ons gekoop en die wenner is mevrou Marijke Hiepken.
0: Baie
1: geluk.
0: Baie geluk.
1: Ons gaan die kontak, ons sal die môre kontak en dan gaan ons die reëlings met die tref en dan gaan hulle nou vir ons die trekking gee vir die manne wat die tweedehands. Net so interessant, nê? So hoeveel voertuie dink julle is nou verkoop hier in die afgelope kom ons sê nou maar 'n bietjie van Maart en April, Corolla Crosse hier by ons.
0: O, jene, nou vra jy vir my vas. Dit voel vir my ek gaan of baie naby skiet of baie ver miskien.
1: Okay, nou ek gaan nou dadelik vir jou sê dat ons het by die 100 voertuie verkoop. So by die 100 Corolla Crosse tussen die drie takke in 'n periode van 'n maand en 'n half. Hierdie voertuig, die Corolla Cross, is nog steeds die topverkoper in Suid-Afrika met amper 2,500 wat elke maand verkoop word.
0: Yes.
1: So, fenomenaal.
0: Nee, dit is ongelooflik.
1: Nou ja, kom ons trek daai.
0: Kom ons doen ronde 2.
1: Die vooraf geliefde voertuie. Ook Corolla Cross in, hè?
0: Ook, okay, kom ons kyk.
1: Daar sê, en die nommer is
2: Tygervallei nommer 22.
0: Oef.
1: Tygervallei 22. Dis wraggies ook 'n XR hybrid.
0: Kyk, dit is 'n gewilde kar daai. Dit is 'n lekker karretjie daai.
1: En die wenner is Mr. Otto Gazana.
0: Hey,
1: well done. Congratulations.
0: Ach, dit is ongelooflik.
1: So, ongelukkig vir die ander manne en dames, julle het 'n baie lekker voertuig waarmee julle rondry. So baie dankie vir die ondersteuning. Mm. Ons waardeer julle elkeen en baie dankie dat ons 'n paar van julle bietjie kon bederf en nog steeds gaan bederf met sulke goed. So kyk om ons kyk wat gebeur op die 20ste Junie.
0: Ach, dankie julle twee dat julle kom kuier. Dit is altyd so lekker om NMI Toyota saam met ons in die studio te hê. Ons is so dankbaar dat julle uitklok vir ons moontlik maak. En kom kan jy gou weer asseblief.
1: Baie dankie. Ek wil ook net vra, onthou nou asseblief, dis amper winter. Mm. So bring hy voertuie vir julle dienste dat ons kan kyk of alles reg is hier voor die skoolvakansie en kom kyk na ons pragtige nuwe Lexus voertuie wat ons ook 'n paar verrassings het daar en natuurlik hier nou Kuilsrivier wat jou voertuie jou produkte op die pad hou met 'n baie betroubare voertuig. Andre.
2: Ja, baie dankie julle. Dis groot waardering. Is baie lekker om julle te gekuier het vandag hoor.
0: Ag, lekker julle. Dankie. En hoe beter om aan nou hierdie lekker geselsie af te sny met Brennenpijpen, hart, zoals hij lags.
1: Dat is uitstekend.

0: Dit is hard soos een Hilux Brendan Piper en kyk, my hart klop nogal so soms vir een Hilux as ek hom sien verby ry. So as jy in die mark is, asjeblief gemaak het ry by NMI Toyota, die trotse boer van Uitklok. Hulle is in Kuilsrivier tegevallei en Stellenbosch en gaan gesels al met die manne, hulle help altyd lekker. Vir nou, kom ons kyk hoe lyk jou paaie.
1: Gebied dier DSC Prokureurs, jou persoonlike beseringsreg spesialiste. Bok Radio, Uitklok, Verkeer.
2: Die paaie is nat daar buite, maak asseblief seker het jou hoofligte aan en jy hou 'n veilige afstand. Op hierdie stadium is ons bewus van 'n motorfietsongeluk op die N1 reg voor die N7 uitgaande. Daar is wel 'n laan toegemaak en iemand het seer gekry. Nooddienste is reeds al pad na die toneel toe, so maak asseblief plek vir hulle. As jy bewus is van enigiets anders, kontak ons asseblief via WhatsApp op 074-2000-989.
3: Een ongeluk kan met enige een gebeur. DSC Prokureurs is een welbekende Kaapse regsfirma wat specialiseer in persoonlike beseringsreg. Hulle het jarenlange ondervinding en bestaan uit 'n span bekwame prokureurs. Hulle werk op geen wen, geen fooi basis. DSC Prokureurs hanteer motorongelukke, mediese wanpraktyk, gly en val en vele ander persoonlike beseringseise. Besoek www.dsclaw.co.za of skakel 0861-465-879. DSC Prokureurs, ons maak reg wanneer jy verontreg is.
4: At Gold Capital, we'll come to you to evaluate your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins, and luxury watches. Free, gratis, for nothing. And if we like what we see, and you like our price, we'll pay you then and there, on the spot. Go to goldcapital.co.za today to get an instant quote or to schedule an appointment. Because with more than 30 years in the game, nobody does it better than us. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry? NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Let's go! Een treffer na die ander Bok Radio.
0: Dit was nou 'n lekker vinnige kuiertjie saam met die manne van NMI Toyota. En ek wou vir jou 'n liedjie gespeel het net om jou in dit in te kry, maar jene, ons het nou so lekker gesels, ons hardloop so klein bietjie laat. So vergewe my vir die reels wat ek nou gaan breek, maar ons gaan sommer reguit hardloop in jou nuus in.
6: Die nuus word moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch, jou paspoort uit die stad. Besoek safarioutdoor.co.za.
1: Uitklok hooftrekker.
0: Dit is nou 5:00 in die nuus. DA waarsku teen vertragings in Palapala ampsklagproses, OVK maak gereed vir kieserregistrasie naweek en die geldsaake.
1: Uitklok nuus.
0: Goeiemiddag, ek is Monique Basson. Die DA sê die parlement se ambtsklagproses oor die Palapala saak moet voortduur ondanks president Cyril Ramaphosa se aansoek om 'n regsherziening. Die party vra die parlement om dringend die reëls en verwysingsraamwerk vir die ambtsklagkomitee af te handel, soos die konstitusionele hof gelas het. Woordvoerder kritiseer Ramaphosa se plan om moontlik 'n interdikt teen die parlement te bekom. Hy waarsku dit kan tot onnodige vertragings lei. Die verkiesingskommissie sê voorbereidings voor goed vir die kiesersregistrasie naweek van 20 en 21 Junie. Uitvoerende hoof Saai Mamabolo het tydens die nasionale bekendstelling van die plaaslike regeringsverkiesing in Midrand Gauteng gesê, byna 24.000 registrasiepunte sal landwyd oopmaak om burgers toe te laat om te registreer en besonderhede by te werk. Hy bevestig, meer as 800 uitreikspanne is ontplooi en meer as 62.000 gemeenskapsgeleenthede is aangebied. twee ambtenare van die departement van kommunikasie en digitale tegnologie is voorlopig geskors nadat hulle ChatGPT gebruik het om Suid-Afrika se nasionale kunsmatige intelligensiebeleid sonder openbaarmaking op te stel. Die dokument het vals akademiese verwysings bevat wat deur KI hallusinasies geskep is en is daarna teruggetrek. Minister Sali Malatsi het disiplinêre stappe bevestig terwyl die parlement interne toesig en die gebruik van KI in beleidsopstelling bevraagteken het. Die departement het 'n paneel kundiges aangestel om 'n hersiene geloofwaardige KI beleidsraamwerk te ontwikkel. En Afriforum het die Hoge Regshof in Pretoria genader om minister Gaitan McKenzie se besluit om Graaf Reinet se naam te verander te hersien na 'n kennisgewing in die Staatskoerant 21 voorgestelde naamveranderings gelys het. Elana Bailey van Afriforum voer aan, die proses is ongrondwetlik, duur en die inwoners is daarteen gekant. Sy sê die stap kan toerisme benadeel en gemeenskapsverdeeldheid verdiep, terwyl die aandag afgelei word van diensleweringsuitdagings en bestuursmislukkings in die betrokke munisipaliteit. Geldsake, die rand verhandel teen R16.31 teen die dollar, R19.03 teen die euro en R21.94 teen die pond. Goud verkoop tans vir $4,504.10 per fyn ons en die prys van Brent ru-olie is $92.12 per vat. Bitcoin verhandel teen $75,767. Ten slotte net weer jou hoofnuus. OVK maak gereed vir kieserregistrasie naweek. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 6:00.
6: Die nuus is moontlik gemaak deur Safari Outdoor in Stellenbosch. Alles vir buitelewe.
7: Hallo, dis Arne Jordaan hier. Safari Outdoor Stellenbosch is my paspoort uit die stad. Safari is die enigste handelshuis in Afrika wat jou toegang bied tot die beste kwaliteit buitelewe-produkte en internasionale lewenstylhandelsmerke. Of jy 'n jagter, voëlkyk-entoesiast of net buitelewe-liefhebber is, Safari komplementeer jou lewenstyl op elke gebied. Kom kuier by Devon Play Center, hoek van Bottelary en die 304 Koelenhof. Lewe 'n buitengewone lewe. Safari Outdoor, die grootste jag- en buitelughandelsmerk in Suid-Afrika.
8: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9:00 sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul vertroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
5: Minder brandstofgebruik en verder ry?
1: Ja, asseblief.
5: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R5,999 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
1: Uitklok weer.
2: Kom ons kyk gou wat ons kan verwag oor die Wes-Kaap provinsie vir môre se weer. Dis natuurlik Donderdag die 28ste Mei. Dit gaan oorwegende koel tot matige toestande wees met gedeeltelike bewolkte weer langs die suidwestelike kusgebied. Kaapstad en omliggende gebiede kan ligte reën of mis vroegoggend ervaar, maar toestande behoort later op te klaar. Die tuinroete lyk meestal sonnig en droog met matige temperature. Windtoestande bly lig tot matig oor groot gedeelte van die provinsie. Temperatuurgewys, Kaapstad 18 grade, Stellenbosch en Mamasbury 19, Parel 20, Hermanus 19, Worcester 21, Saldanha 18, George 19, Beaufort West 19, Langebaan 20 en Brackenfell, ons gaan op 19 wees.
1: Luister en kyk aanlyn by bokradio.co.za. Deel van jou gemeenskap, Bokradio.
9: uitloop word en trots aan jou gebring deur NMI Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Holding the Line. Jy luister na Bolk Radio 98.9 FM en ek en jy kuier lekker saam net hier by Uitklok en jy kuier saam met my Monique en Reinhard en dit was hierdie weggee is my so lekker.
1: Ek sê vir jou, ne, dit is, ek wens ons kan dit elke dag doen.
0: Hoorie, ons is nog nie klaar weggegee vandag nie. Ons het nog een Ina Paarman prijsie ook om weg te gee. So ons het een klomp inskrywings gekry.
1: Ja,
0: en ons gaan hier deurblaai, want ek moet vir ure skraal voel het vir my om hier die eerste boodskap wat ingekom het, sy naam te kry. So, hou aan luister, want ons gaan binnenkort vir jou sê, wie is die wenner van daai Ina Paarman geskenkpak, maar vir eers. Hoorie, dit is een lekker naweek, want hier langsaan, maak een bedcenter oop, die 22ste tak.
1: Definitief, jy weet, en as jy na vandag se weer saans kyk, dink dan net hoe lekker snoesig kan het wees om warm in een nieuwe bed te lê.
0: Och, worry, jy kan nou vir my omkoop met dit, want sikke weer, al wat ek wil doen is een Christmasbed voor die TV met al chocolate, popcorn en een lekker fliek. Maar dink nog hoe lekker sal dit wees. Met een splinter nieuwe ou matrasie en een bekie.
1: Dit is wat ek moest nou sê, maar die nieuwe bekie, jy moet so voorzichtig wees vir al lekker al chocolate, want jy mag nie moos nie.
0: Nee, maar sien, jy moet slim wees, jy krij een mattress protector.
1: Uitzak,
0: uit
1: net vir jou.
0: Jy denk vooruit, jy krij jou mattress protector.
1: Praat van mattress protectors en gratis goed, so as jy basis een bedpelle koop hierdie naweek, krij jy natuurlijk die kussings, die aflevering en die vat van die ou bed weg.
0: En hulle kom bou vir jou, sit die nieuwe een vir jou aan mekaar.
1: Dus, hoe lekker is dit, Tina?
0: Kijk, hoorie, dit klink ook eenvoudig, maar van iemand wat een bed gekoop het en baie gesikkel het om dit in te kry in die klein spasiekie op ons eie.
1: Ek kan nie dink.
0: So, vat hulle op die aanbod om het vir jou te kom opzet en in te dra en recht te sit. So, as jy niks het om die naweek te doen nie, en selfs al het jy iets om die naweek te doen, kom maak nog steeds het draai. Dit is die 22ste tak van Bedcenter, net hier by Cape Gate Corner, is om die draai, en is so lekker naweek, jy kan daarna net kom inpop en iets eet of drink by jyre.
1: Natuurlijk, dis persie toe net wat sê, jy weet, en is altyd lekker hier by jyre. So, wat een lekker geleentheid is dat jy koop jou bed, alles word gereel, alles is in orde, en dan kom vier jy met die ietsie na die tyd, sommer net twee dieren verder.
0: Ja, dit klink vir my na wen-wen. So, speciale aanbiedinge op Sealy, Simmons, Edblow, Genesee, Cloud9 en Rest Assured. So, ek maak het eraai hierdie naweek by Bedcenter, soos ek sê, dit is hulle 22ste tak en het is ongelooflike diens wat jy gaan kry. So, kom maak het eraai, Cape Gate Corner. Ons het natuurlijk een luisteraarsliekie om saam aan te pak.
1: Inderdaad.
0: En jy weet, ek het met Pierre gechat en die ouwe is Genesee, Cloud9 en Rest Assured. So, ek maak het eraai hierdie naweek by Bedcenter, soos ek sê, dit is hulle 22ste tak en het is ongelooflike diens wat jy gaan kry. So, kom maak het eraai, Cape Gate Corner. Ons het natuurlijk een luisteraarsliekie om saam aan te pak.
1: Inderdaad.
0: En jy weet, ek het met Pierre gechat en die ouwe is bietjie oorweldig.

0: was eenvoudig. Noem die 5 geure van die opwindende nuwe flavorbom reeks. Nou die antwoorde waarna ons gesoek het was Spanish tomato, steakhouse peppers, spicy Cajun en Portuguese peri. Peri en ook zesty lemon en die vinnigste vingers vandag was...
1: Is jy reg?
0: Bets Badenhorst! Woo!
1: Baie geluk, Bets. Ek is seker, jy is net so opgewonde as wat ons is oor hierdie kookboek. Mm-hmm. En ek is seker, dit gaan een van jou mees kostbaarste boeke op jou boekrakkie word.
0: En saam met dit natuurlijk gaan jy in en kan moontlik die een wees wat vir Tannie Ina Paarman onself ontmoet. So Bets, ons span gaan met jou in contact wees. Hou jou e-mails en dinge dop. Vir nou nog iets wat ons moet ophou, jou paie.
2: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel in samenwerking met die Otto Investment Parel Motorgroep.
3: Bok Radio. Uitklok verkeer.
1: Kom ons kyk gou-gou wat aangaan op die paaie. As ek hier by die Bok Radio se venster uitkyk, sien ek die paaie is nat, so sit asseblief jou hoogligte aan en hou 'n veilige afstand. Wat ons bewus is van is 'n motorfietsongeluk op die N1 uitgaande net voor die N7. Daar is 'n baan toegemaak en daar is ongelukkig iemand wat 'n besering gekry het. Dan is ons ook bewus van verkeersopeenhoping net buite die R300 Noord. Dit is by die ou Parel afrit. Hulle praat van verkeer op eenhoping. So ja, asseblief, as jy nader van toe kom of jy ry daar, wees maar net versigtig. Indien jy wel bewus is van enige ander verkeer waarvan ons die luisteraars moontlik moet laat weet, stuur vir ons asseblief 'n WhatsApp op
3: 074-2000-989.
0: Welkom by Omoda en Jaiku Parel, waar moderne ontwerp, gevorderde tegnologie en premium bestuurservaring ontmoet. In die hart van die wynlande bring Omoda en Jaiku Parel vir die Weskaap die indrukwekkende styl van Omoda en die avontuurlustige krag van Jaiku. Hier gaan het oor meer as net 'n voertuig, dit gaan oor 'n nuwe manier van bestuur. Die span staan gereed om jou te help om die perfekte model te vind. Besoek Jaiku Parel in Omoda en Jaiku Parel vandag.
4: Om kantoormeubels te koop hoor nie so frustrerend te wees nie. Te veel verskaffers, goedkoop meubels wat breek, laat afleverings, geen naverkoopdiens nie. By Ribbons Office National doen ons dinge anders. Ons kombineer ruimtebeplanning, vervaardiging, aflevering, ergonomie en deurlopende ondersteuning in een naakose oplossing. Geen oorhandigings, geen verskonings. Gradeer jou kantoor slim op. Besoek Ribbons Office National vandag en ervaar die enigste alles in een kantoor oplossing. Ribbons Office National. Ons laat kantore werk.
5: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
6: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
3: Die beter alternatief.

0: It is Thomas Red. Look what God gave us. Jy kyk saam met ons net hier by Uitklok, jou beter beste alternatief Bok Radio en natuurlik ook Bok TV. En ons het 'n luisteraars 'n liedjie om aan te pak saam. So jy weet, ek het, soos ek gesê het, ek het voor ons show bietjie met Pierre gechat en gesels en wou uitvind waar staan sy kop, want op hierdie stadium het hy nou nog vir ons laat, jy weet, hy die honde laat los hardloop en vir ons free rein gegee om te kyk waarmee ons vorendag kan kom. So wat ons het tot op hierdie stadium? Dit is 'n liedjie oor die golden boy wat terugkom na die stormers toe, ons allemaal se ginseling Cheslin Kolbe.
1: Natuurlijk, en ek bedoel, yes, ons is so opgewonde.
0: Oh, maar dit is goeie nie so op 'n maandag om te kry. So hoe anders kan ons dan nou as om 'n liedjie te maak oor Cheslin Kolbe? So wat ons het tot dusver, dit is die liedjie waarna hy luister voor hy op die veld op hardloop om homself, jy weet, in die mood te kry. Dit is 'n kombinasie van Thunderstruck meets Can't Touch This.
1: Precies, en weet jy, as jy hierdie hoor, dat verhaal na hy Can't Touch This, jy het hierdie man vlieg net deur spelers, asof hulle nie ons daar is nie, en dit is so elegant, ek bedoel, oh.
0: Dis die ding, dit is wat Cheslin Kolbe doen, en dan wat ons nou gister gedoen het, net vir die lekkerte daarvan, ons het sound effects, byklanke bygesit, jy weet, as Cheslin sy stepie doen, wat is daar, hy klank en ons het gehad, tja-tjau!
1: En ons het vir Pierre gevra om eindelijk jou voice note geluid in die liedjie te gebruik. So, ek dink die kombinatie hiervan gaan so uniek wees.
0: Kyk, ons maak het vir die man moeilik, maar ons maak het ook vir hom lekker. So, die ding wat ons vandag by jou koort, jy weet, ons weet nou hoe die liedjie klink, ons het die byklanke wat in die liedjie gaan wees, ons weet waarvoor die liedjie is, maar ons koort die kos van die liedjie. Jy weet, waar gaan hierdie liedjie? So wat ons vandag soek is eintlik een van twee dinge van jou. As jy voel jy is 'n Cheslin Kolbe kenner, soek ons van die highlights uit sy loopbaan uit van jou af. Jy weet, 'n 3 wat hy gedruk het, wat so besonders was, in my kop, het is wereldbeker, yep, man wat hy op in hy stop, skop, hy skop, stop, I mean, jy kan nie beter kry as dit nie. So, dit is vraag nummer 1. Wat is daar Cheslin Kolbe highlights, wat, as jy dink aan die man, is dit wat opkom, en dan as daar nie iets spesifiek is, is dit ok, want dan, die ander optie wat hy soek is, wat sê hy vir homself? Jy weet, om hom reg te kry vir hierdie game. En ons soek nou nie cliché, you know, anything is possible. Ja, ons met Cheslin, ons weet, alles is moontlik. Maar wat sê hy vir homself, om homself op te hype vir hierdie game?
1: Jy weet precies op die note, wat sê hy vir homself, wat sy motivering gebruik hy. En jy moet nou in gedagte hou, Zion is nie hier nie. So die stoute kinders is losgelaat. So geef vir ons die stukkie ammunisie, dat ons nou mag stout wees, en dit daar in glip, sonder dat enig iemand iets kan doen. Want Zion kan ons eindelijk eerst terechtstel ten morgen.
0: Ja, bedoel, en dan is het
1: as hy WhatsApp, ons gaan nie eens die WhatsApp-lijn van Zian lees.
0: Nee, hy is geblok met vandaag.
1: So geef ons al iets, laat ons een beetje stout wees en sê vir ons, wat denk Cheslin by homself, voordat hy elegante sy stapje van hom loslaat?
0: Laat weet vir ons, is 074-2000-989. Vanuit ek vir jou bykie teens Jordaan, wat ons deur gaan vat tot by jou spoor.
2: Raaisel van die skaakspel met die eerglas waar die tyd tel, die koning stuur kasteel, die perde kry bevele en die koning in beklei. Gooi jou kaarte op die tafel, laat jou dobbelsteen maar val.

0: aangebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Uitklok Sport.
2: Dit is sukke tyd en ons het natuurlik die man op die lyn. Hallo Johan.
3: Goeiemiddag almal, lekker om terug te wees. Dit is sporttyd soos Monique sê en ons begin met kom ons begin met die cricket. Daar is 'n paar cricket stories om met jou te deel. Dan gaan ons dan die tennis toe. Die uitspelwedstryd in die Indiese Premier Liga is tussen Rajasthan en Sunrisers. Die wenner skuif aan na Vrydag se uitklopwedstryd teen Gujarat en dan die verloder wat huis toe gaan. Rajasthan 214 vir 5, dit is nog 16,3 balbeerte. Laaste 5 balbeerte het definitief aan Sunrisers behoort, want hulle het 3 paaltjies gevat, maar die skade is gedoen. Heel bo, met die Jaiswal Suryavanshi kombinasie. Suryavanshi wat toe nou uit is, vir 97 van 29 balle. 5 vierde en 12 sesde, teen 'n treftempo van 334,48. Hy stap uit, Dhruv Jurel sê, moenie bekommer nie, ek kan dit ook doen. 50 van 21 balle, 5 vierde en 3 sesde. So dit sit hulle in 'n sterk posisie. Donovan Ferreira is tans voor die penne saam met Ravindra Jadeja. Nog baie slaankrag in hierdie span. Jofra Archer wat nog moet kom golf, Landry Burger daarna. 215 vir 5 en jy het nog 3,2 balbeerte wat oorbly. So dit is regtig 'n sterk posisie vir Rajasthan om in te wees. Ander cricket om met jou te deel is die internationale seer. Dit is die enigste toetswedstryd wat in Belfast gespeel word tussen Ierland en Nieu-Seeland. Nieu-Seeland kolf eerste nadat Ierland voor vandag die lood gewen het en besluit het om eerste met die bal te werk. Goeie begin gewees vir Ierland, want Nieu-Seeland was 21 vir 2, maar nou is dit 214 vir 4. Rachin Ravindra het 85 en Tom Blundell het 74, so hulle het definitief tot die redding gekom met 'n sterk vennootskap. Hulle het by mekaar gekom met die telling op 86 en is nou 214 vir 4. Franse Ope tennis, ons is in die eerste week van ons tweede Grand Slam en tot dusver op die hoofbaan het ons begin met Iga Swiatek wat haar tweede ronde wedstryd gewen het teen Sara Bejic 6-2 en 6-3. Elina Svitolina het daar aangesluit in die derde ronde met 'n wen teen Caitlin Quevedo van Spanje 6-2 en 6-4. Alejandro Davidovic Fokina, Yelena Ostapenko en Qingyu Wang is die geskeerde spelers wat tot dusver vandag uitgeskakel is. En dan kyk ons ook na rugby nuus, vroue rugby spesifiek. Suid-Afrika se vroue rugby span het so 'n kort rukkie gelede Uganda geklop 47-20. Dit is by die Afrika Kampioenskap. Ons het sleg begin, Uganda 2-3 binne die eerste 10 minute gedruk, maar Suid-Afrika het mooi teruggekom en 47-20 gewen en dit beteken alles op die spel vir Sondag se beslissende wedstryd teen Kenia. Kenia het ook op hulle beurt Madagaskar gewen 57-0. So Suid-Afrika en Kenia wat sake sal uitspook om te kyk wie wen die toernooi. Dis dit wat ek vir jou het vir my tweede sport bydra van die middag. Die laaste een saam met jou. Dit is om 6:30.
2: Lekker, dankie Johan, ons chat dan.
3: Mooi gaan, bye.
1: Uitklok Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak. In die mark vir 'n motorhuis deur? Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Doors Cape Town die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek as ook maatskappye wêreldwyd. Vir kwaliteit aluminium, alu-zink en Meranti motorhuisdeure vanaf die vervaardiger, besoek gerus roosgaragedoorscapetown.co.za of skakel ons 021-981-8118 vir meer inligting. Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl. Minder brandstofgebruik en verder ry en 'n My Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaardepakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
4: het.
2: Ackermans is opening a refreshed new look store and you are invited. Join us at Ackermans Cape Gate on 28 May for the official store launch. Look forward to all the excitement, including fun activities, giveaway and free coffee for the first 50 customers through the door. Plus, for 4 days only, save 100 rand on every 500 rand you spend, bringing you a fresh new shopping experience for the whole family. Ackermans, same value, just better looking. Now open at Cape Gate.
1: Musiek vir jou ore, die grootste verskynning net vir jou.
5: Ah, yeah.
1: Bok Radio.

0: Johnny gaan. Dit is Nicholas Lau, hoe ver sal jy gaan? Jy luister na Bok Radio 98.9 FM en ons is besig met ons baie lekker luisteraars liedjie. Nou, hy gaan oor ons favorite man met die vinnige, vlugtige voete. Dit is natuurlijk Cheslin Kolbe homself en ons wil by jou weet. Kyk, ons het nou al baie established van hierdie song, maar ons koort nou daai goed wat hy vir homself sê. Mm. Weet, om homself voor te berei, voor hy uitdraf
1: jy op die veld. Jy weet daai vastmaak oomlik, wat hy net al so skielik sy ding doen. En ek moet sê, hier het nog al baie oulike boodskap by deurgekom. Fantastiese idees.
0: Ek moet sê, hoor, hy is, as ek Cheslin Kolbe was, en van hierdie boodskappe het deur my oorfone gespeel, soos ek op die veld uitloop, het ek sommer vijf drieën gaan direct in die eerste 5 seconden.
1: Een van hulle wat vir my uitstaan kom van Eugene af en hy sê, Cheslin sê vir homself, hou vast my bier, watch the move.
0: Hoorie, ek weet nie hoe baie bier die man in sy sak het, maar heel moontlik, hier is nog een wat sê, kul jou hier, kul jou daar en sie daar.
1: Ja.
0: Want dit is so lekker, dit is die manse move. Hier is nog een wat sê, ek lach so lekker. Dit maak nie saak hoe klein jy is nie. As jy glo, nie bang is nie, en als achterlos op die veld, sal jy jou goal op die veld bereik.
1: Dis 'n baie mooie boodskap, maar die realiteit is, dis nie stout genoeg nie. Onthou nou, die kinders is uit, Zeeën is nie hier nie, en ons vol stout raak met hierdie liedjie. So, baie mooie boodskap, rarig opreg, maar is dit stout genoeg?
0: Kyk, ons hoef nie net stout in te gooi nie, hoor. Ons koot so, ons koot 'n bietjie van 'n ordentlikheid so tussen die, net om die stout te balanceer.
1: Maar net hierdie ding, ek is net by Bok Radio. Ek is nou hier so officieel net oor 'n maand en ek was nog nie in die moeilikheid nie. So ek wag vir daai kans waar ek nou moontlik regtig die bestuur van die radio en die proses mag ontmoet en wil jy nie saam bykom nie? Ek bedoel dit is 'n backup buddy hierdie.
0: Ek is okay hier aan my veilige kant waar hier so 'n voice note wat ingekom het.
2: Hallo julle, is Landy. Well, Cheslin vir my is die klein intercepte. Ek dink hy vertel vir hulle, julle sal eers vir my sien kom, hy intercept by bal.
1: That's nice.
0: I got a fan. En ons het nog 'n voice note hierso wat ingekom het. Oh, as WhatsApp wil speel, sal het jou. So, wat?
3: Hi, die boodskap is vir die week se Pierre Popsak se liedjie van Cheslin Kolbe. Ek weet net dat hy altyd baie vinnig 'n 3 druk en ek vergelyk hom altyd met 'n Jack Russell.
0: Ek dink dit is gepas. Net,
3: ja, hy is uitstekend en rats en vinnig soos 'n Jack Russell. So as dit gebruik kan word, is dit awesome. Andersins happy om te luister waarmee Peer opkom by Vrydag.
0: Kyk, ek kan my sien loop. Hoe Cheslin nou sit en vir homself sê, jy's 'n Jack Russell.
1: Precies.
0: Jy het hierdie, jy's 'n vlugvoetige Jack Russell, jy.
1: Ek het hierdie prentjie in my kop, die bors is uit, die hondjie se gesig kyk voor op my neusie wat so, en dan daai stert wat net achterna jaag soos wat al wegstorm. Dit werk vir my, dit werk.
0: Hy het nog ingekom.
4: Can't touch me.
0: dit is waar.
4: Of dit kan wees, lekker ou Jan.
0: Kyk, hier is, hier kiep, daar kiep, woods in die hoekie.
1: Jo,
0: want hy handloop ons lekker so tot in die hoekie in. En gaan druk die ouwe vinnige drie. Nog so, laaste is wat deurgekom het. Ons gaan deur hulle allemaal werk en ons gaan allemaal probeer aanstuur. Hier is een wat sê, iets wat ek dink Cheslin sou sê, ek is nie net 'n naam nie. Ek is 'n story wat ek skryf.
1: Definitief. En weet, dit is die Weskaap. Ek wil stout wees. En kom ons kyk gaf wie is hier. Jees van dit is goed. James, baie dankie, ek dink jy het vir ons goud gestuur. Kolbe's a comment. Surprise me, masekind.
0: Hey, laat weet my as jy nog iets het. Wat sê Kolbe vir homself, voor hy uitraf op die veld? Van nou, kom ons kyk gevindig hoe lyk jou paie.
5: Hierdie verkeersbulletin word aan jou gebring deur Cherry Parel, in samenwerking met die Otte Investments Parel Motorgroep.
1: As mense by die venster uitkyk, dit lyk nat en koud daar buite, so sit asseblief jou hoofligte aan en hou 'n veilige volgafstand. Verkeersgewys is ek half verbaas, dis stiller as wat ek verwag het. So daar is 'n motorvoertuig ongeluk op Synthony Way en Balles Road in Matroosfontein. Daar's twee voertuie betrokke, daar's gelukkig geen beserings nie. En dan is bewus van verkeersopeenhoping op die R300 Noord. Dit is net voor die Old Paul afrit en hulle sê daar's net verkeersopeenhoping so benader daai toneel met versigtigheid. Verder is ons nie bewus van enigiets nie, maar as jy dalk van iets weet, laat ons weet op die Bok Radio WhatsApp line. Dit is op 074-2000-989.
0: By Auto Investments Parel gaan dit oor meer as net motors. Dit gaan oor vertroue. Met 'n wye reeks gesertifiseerde en kwaliteit gebruikte voertuie help hulle jou om die perfekte voertuig te vind teen 'n prys wat sin maak. Elke voertuig word deeglik nagegaan sodat jy met volle gemoedsrus kan ry. Hulle span staan gereed om jou van die eerste kyk tot by die sleutels in jou hand te help. Auto Investments Parel, kwaliteit voertuie, eerlike diens en 'n naam waarop jy kan staat maak.
6: My naam is Rosemary Lombard, ek is 38 jaar oud. My lichaam was my tronk op 140 kg. Een lichaam vol inflammasie, PCOS, IBS en erge hormoonwanbalans. Na 12 maanden op die program is ek 83 kg ligter, maar die beste van alles is, ek is gezond. Hierdie mama kan weer speel en ek kan volwaardig vrou wees vir my wonderlike man. Kontak dokter Smoek en Venote met die praktijkbestuurder Rx Me, want as ek kan, kan jy ook.
7: Ek het jou maag vir hier, RxMe.
8: Kieskundigheid wat jy kan vertrou. Besoek ons by rxmegroup.com. Jou pad na herstel begin hier.
9: Parel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteitprodukte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
10: Oh yeah!
11: Come on!
12: Voel die ritme, een treffer na die ander. Bok Radio.
0: Ek kuier verskriklik lekker saam met jou en ek hoop jy kuier net so lekker. En dit is 'n vrygewige Woensdag.
1: Ek vir jou sê, ons het vandag begin te sê, ons is so lekker om goed weg te gee.
0: En dit hou net nie op, hoor.
1: Dis nou die lekker ding, ek bedoel halfpad deur die show, stap iemand hier in en sê vir ons, ek het persentjies vir julle, ja. Nog goed om weg te gee.
0: So, jy staan die kans om 'n tafel van vier te wen by Heroes hierdie naweek. So, wat daar is 'n ABBA tribute hierdie naweek aan die gang. Nou kyk, ek is stout, vir enige stukkie ABBA, as jy gaan ABBA speel, is dit verby, ek is jou gunsteling mens in die hele wye wêreld, en hierdie naweek is daar 'n tribute to ABBA show, en jy kan 'n tafel wen vir 4 by Heroes hierdie Saterdag, en dis so makkelijk. Al wat jy moet doen, is jy moet vir ons laat weet, wie doen hierdie tribute show Saterdag?
1: Oh, nou maak jy dit moeilik, jy sien, ek het dit amper weggegee.
0: Weet jy, dit is so makkelijk, want al wat jy moet gaan doen, is jy gaan kyk by heroeslive.net, eerstens al kan jy al die ongelooflike shows sien wat kom, maar jy gaan ook sien, wie doen hierdie tribute to ABBA vertoning Saterdag? So, stuur my een WhatsApp, 074-2000-989, en net om jou 'n bietjie in die mood te kry.
1: Asseblief, jy weet my dogtertjie is 'n fan van ABBA. So, bring it on.
0: Hey, gunsteling ABBA-liedjie van alle tye. Skryf nou in 074-2000-989.

0: Dit is bijna van er woof en jy luister na Wolk Radio 98.9 FM en jy kuier saam met ons net hier by Uitklok moontlik gemaak deur NMI Toyota. Nou dit is sulke tyd, ja die nuus is op pad, maar net dis kan die nuus, is die tyd vir jou blikkie game. So, soos ek gesê het, hierdie is een van my ginseling games wat ons ooit speel op die show. En ek het 'n bietjie FOMO, want ek sit nie aan die blikkie kant nie.
1: Monique, yes. Waaroor het jy FOMO? Want ek moet jou eerlik wees. Ek sit en bekyk hierdie blikkies hier voor my en ek wonder by myself, het ek 'n probleem?
0: Kyk,
1: want
0: heel moeilik. Yeah. So, dit is net lekker. Daai build-up tot die oomblik en dan wat jy omkraak en jy weet die mense dink en hulle probeer raai, dit is lekker. So, ons gaan 'n toetsloopie doen, ek gaan vir Reinhard van die kamera afhaal, en om in te skryf, laat weet vir my, is hierdie wat Reinhard nou gaan oopmaak, 'n bier of 'n blikkie? Dit is so eenvoudig soos dit. Ok, so luister mooi, Reinhard het die blikkie in die hand, hy is af van die kamera af, hou jou foon by die rand en luister mooi.
1: Is jy daar reg?
0: Ek is reg. Sikkel jy? Oef. Oef. You. Shoo. Shoo, shoo, shoo. Ek moet sê, die slow motion oopmaak is nogals...
1: Dramatisch,
0: ne? Baie dramatisch. Moet net nie amal so stadig oopmaak. Maar nou, as het ons tot morgen toe is, Reinhard.
1: ek sien wel, WhatsApp is bitter bezig. En die blikkie game is so populair.
0: Hier kom in, dis een bier, een koeldrank. Reinhard, wijs gauw vir ons, wat het jy oopgemaak vandag?
1: So, rond nummer 1 is een Savannah.
0: Oh, oké, okay, so een kroek. Okay, so, Reinhard het een wiekie gekroek. Technies nie een bier nie, maar ek beloof, ek het gaan check. Jy weet, die blikkies, dit is koeldranke en bieren. Dit is rechte koeldranke, dit is rechte bieren. Daar is die ciders en dinge. Hier sê nog als iemand bier, maar klink of het minder gassen het. Dit is
1: well, akkeraad,
0: dit is een goeie beskrywing vir een Savannah. So, ons blikkie game kom net na die nies. Nou het ek vir jou Creedence Clearwater Revival, om jou tot by die nies te bring.

0: Hierdie nuusberig word aan jou gebring deur WeBuyCars.
1: Uitklok hooftrekker.
2: Dit is nou 6:00 in die nuus. Posa sê, Ramaphosa moet sy eie regskoste in Palapala saak betaal en Gewusa vra noemenswaardige rentekoersverlagings.
1: Uitklok nuus.
2: Goeienaand, ek is Monique Pason. Build One South Africa sê Suid-Afrikaanse belastingbetalers moenie gedwing word om president Cyril Ramaphosa se persoonlike regsaak teen die artikel 89 paneelverslag oor die Palapala saak betaal nie. Die president het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hoge Regshof ingedien om die verslag te hersien en tersyde te stel en enige optrede van die nasionale vergadering wat daaruit spruit ongeldig te verklaar. Bosa se woordvoerder Roger Solomons sê die parlement se ambtsklagproses moet sonder hindernisse voortgaan. Die vakbond Gewusa vra noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Die woordvoerder Mametlewe Sibai sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik, sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings, nie verbruikersbesteding nie. Hy voer aan hoë rentekoerse vererger huishoudelike skuld. Sibai sê die Reservebank moet werkskepping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun. En die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê uitkomste vir aansoeke vir die graad R 1 en 8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is sal vanaf donderdag beskikbaar wees. Ouers en voogte word versoek om nie paniekerig te raak as hulle kind nie onmiddellik geplaas is nie. Die LER vir onderwys David Meynier het ouers aangemoedig om vinnig een aanbod te aanvaar en hul keuses teen 15 Junie te bevestig met meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. Ten slotte net weer jou hoofnuus. Bosa sê Ramaphosa moet sy eie regskoste in die Palapala saak betaal. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende bulletin volg om 7.
0: Die nuusberig is met trots geborg deur WeBuyCars.
3: Mavis, I wonder if I should sell my car. I'm not sure where to go.

0: want you.
1: We Buy Cars, the easiest way to sell your car by far.
2: Die weerverslag word aan jou gebring deur Smithauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiënt op wie jy kan staat maak sedert 1976.
3: Uitklok weer.
4: Goeienaand, kom ons kyk gou-gou wat se weer ons môre oor die Weskaap kan verwag. Dis natuurlik Donderdag die 28ste Mei. Dit gaan oorwegende koel tot matige toestande word verwag met gedeeltelike bewolkte weer langs die suidwestelike kusgebied. Kaapstad en omliggende gebiede kan ligte reën of mis vroegoggend ervaar, maar toestande behoort later deur die dag op te klaar. Die tuinroete lyk meestal sonnig en droog met matige temperature. Windtoestande bly lig tot matig oor groot gedeelte van die provinsie. Temperatuurgewys, Kaapstad gaan op 18 grade wees, Stellenbosch en Mamelodi 19, Parel 20, Hermanus 19, Woester 21, Sultana 18, George en Beaufort Wes op 19, Langebaan op 20 en Brackenfell. Kom ons maak reg vir 'n lekker 19.
2: Die weerverslag is aan jou gebring deur Schmidhauser Electrical and Plumbing. Die elektriesiëns op wie jy kan staat maak sedert 1976.
5: Welcome to Schmidhauser Electrical. At Schmidhauser we offer electrical services to the residential, commercial, marine and industrial sectors. From solar to generators, tripping plugs, compliance inspections, inverters, upgrades or your electric fence. All overseen by master electricians.
6: For your electrical ease of mind, find Schmidhauser on Insta and Facebook.
5: Swiss ingenuity, South African pride.
7: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bokradio.co.za. Net vir jou.
8: Uitklok word met trots aan jou gebring deur Enemar Toyota, Tegervallei, Kelservier en Stellenbosch. Familie vir altyd.

0: Dit is Eden Dance vir my, natuurlik 1/3 van hulle vrijdag aand net hier by Heroes. As jy geslaap het, mis jy uit, kaartjes is heeltemal uitverkoop, maar...
1: Ek is lekker stuit vir die Eden, maar is tyd.
0: Stuit julle, dit is tyd vir jou om die blikkie game saam met ons te speel. So, ons het 'n span vandag, so is 'n bietjie van 'n kroek. Maar ek weet nie of ek heeltemal dit klassificeer as krokies. So ons het vir Johan en vir Roan op die lijn. En is 'n pa en seun duo wat vandag saam aan gaan pak. Hallo julle twee.
2: Hallo ja. Dit is 'n plesier, baie lekker om by julle te wees. Ek waardeer en sien uit om my naam 'n bietjie bolly te maak op die lig.
0: Nee wat, kyk ek het soveel vertroue in julle. Daar is... Dit is 50-50 kans met elke raaiskoot.
1: Maar luister meneer, julle het nou vir ons van die lug af genoem dat julle nie in die Kaap is en julle kom van Pretoria af. So watter beter verwelkoming in sekerlik die beste provinsie in die land, die Wes-Kaap. Ek bedoel, hoe lekkerder kan dit raak?
2: Nee, dit is verseker so. Jy weet natuurlik dat Pretoria maak die beste biltong, maar ek sluit daarna om 'n stukkie fokkies te proe.
0: Nee, kyk, fokkies biltong van Johan, het 'n rand vir sy manie gee.
1: Weet jy, ek het groot geword op die Oostrand in Gauteng en ek so 18 jaar in die Kaap nou en ek wil amper saam met jou stem, die geel vet biltong is iets besonders, maar moenie vir fokkies afskryf nie. Ek dink hulle gaan jou baie aangenaam verras en as jy die geel vet biltong soek, is fokkies die plek om te wees.
0: Lekker.
2: Ons gaan daar wees.
0: O, ek hoop julle deel. As julle wen, kom deel toch net 'n happy met ons by die studio asseblief.
1: Monique, as ek het reg het, is die telling nie baie groot om te wen selfs nie.
0: So, om die voorloper vandag te wees, moet julle 3 reg kry. As julle 2 reg het, is julle gelyk op en dan gaan ons 'n bietjie van 'n shootout hê, maar jy moet 3 kry om ons voorloper te wees vandag. So, Johan, Roan, is julle reg?
2: Ja, Roan sê, hy is reg, ek is ook reg.
0: Ok, so ek gaan vir Reinhard van die kamera afhaal, net in geval jylle 'n bietjie kroek, en dan is dit nou sikke tyd. Luister mooi, hee jylle oore reg, en laat weet vir ons, wat is hierdie? So, Reinhard het die blikkie in die hand, hy hou om teen...
2: Reinhard, net bietjie vinniger oopmaak.
0: Oh, bietjie
1: vinniger sê, kom ons kyk wat ons kan doen.
0: Speel saam met my WhatsApp line en laat weet my wat jy dink. Dit is 074-2989. Luister mooi. Is hierdie 'n bier of is dit 'n koeldrank? Hy hou om teen...
2: Reinhard, net bietjie vinniger oopmaak.
1: Bietjie vinniger sê jy. Kom ons kyk wat ons kan doen.
0: Speel saam met my WhatsApp line en laat weet my wat jy dink. Dit is 074-2989. Luister mooi. Is hierdie 'n bier... Of is dit 'n koeldrank?

0: Gemet 'n Sparletta Sparberry.
1: Oh, dis 'n cool drankie. 1 punt op die bord. As hy, ons spring sommer dadelik weg met ronde 2. Kom ons kyk.
2: Okay.
1: Reinhard is reg. Hy die tweede blikkie in die hand. Julle sterk begin, manne. Ek het baie hoop vir wat kan kom. Onthou die telling om te wen is 2. 3 reg en julle het dit. So luister mooi. Die blikkie is teen die mikrofoon. Ek weet nie wat Reinhard gaan oopmaak. Hy het self gewik en geweeg hier tussen die dinge. Kom eens kyk. Luister mooi. Oef.
2: Ah, ek ruik 'n Black Label.
1: Oh, gaan julle met 'n Black Labelkie? Kom eens kyk, Reinhard, wys vir ons wat het jy oopgemaak.
0: So dis wat dinge gaan interessant raak, want dit was 'n Sprite.
1: Oh no! Is 'n Sprite. En nogal 'n Sprite Zero.
0: Net so.
1: Okay. Ons beweeg aan na blikkie nommer 3. Man, julle is nie uit dit uit nie, onthou. Julle is nog steeds in hierdie game. Hier is nog 3 blikkies wat oopgemaak moet word. So kom ons kyk. Luister mooi. Ek sien Reinhard wik en weeg. Hy weet nie wat die een hy moet oopmaak nie.
0: Jong, want dis hy die sielkundige gedeelte van hierdie speletjie. En is nou, ja, ek wil hulle so graag deur help, maar ek is ook so onseker.
1: Kyk, dis moeilik.
2: Jy moet net nie bang wees om bier te drink na die tyd nie.
1: Nooit.
0: As jy die sosiale media dop hou, sal jy sien, ons is glad nie bang nie, want dis deel van die blikkie game. Na die tyd is dit ons in hierdie blikkies.
2: Daar sê.
1: Laat ons hoor, wat is dit? Oeh. Oh, ek voel ek het 'n borreltjie gehoor, ek weet nie, dalk is ek verkeerd.
2: Ja, ons gaan vir Roan, hy sê dit is 'n bier.
1: Sê Roan is 'n bier. Wat denk jy, Johan? Gaan jy ook met 'n bier?
2: Ek is maar 50-50, ek gaan vir Johan se gut feeling.
1: Ok, hulle sê dis 'n bier. Reinhard, wys vir ons, wat is op die skerm, wat is in jou hand?
0: Meneere, jy het so pas 'n stap nader in die bultong gevat, want dit is 'n Black Label.
1: Dit is 'n ou Black Labelkie.
2: Asai. Dankie, Johan.
1: Ok, so op die noot, manne, jylle is gelyk op met ons voorloper. So nog 1 blikkie reg, en jylle is in die eerste plek. Hoopelik, as jylle al 2 reg kry, staan jylle baie goeie kans om Vrydagse wenners te wees. So, luister mooi. Reinhard het sy blikkie by die rand. Die groot vraag is, wat gaan hy oopmaak? Is dit 'n bier? Is dit 'n koeldrank? Die ou wik en weeg wees so tussen sy blikkies. So kom ons kyk. Luister mooi. Hou jylle ore lekker naby. Oh! Die ou wik en weeg nog steeds. Oh, kan het wees. Kom ons kyk. Is hierdie 'n bier of is dit 'n koeldrank? Die blikkie is teen die mikrofoon en dit is 'n... Oeh. Reinhard, dit lyk my jy sikkel.
2: Lyk my hierdie ene is op my dak.
1: Kyk Roan met groot oë.
2: Wat dink jy, Roan? Ja, dit klink maar na 'n bier se kant toe. Ons gaan nou nie weer begin definieer nie, maar ons kan dalk 'n Castle Lite hê, maar dit is definitief 'n bier.
1: OK, julle sê dis 'n biertjie. Kom ons kyk, Reinhard, wys vir ons, wat het jy nou oopgemaak? Oh no.
0: Meneer, dit is 'n rooibos ice tea.
1: Oh no, dit was 'n koeldrankie. Was dit 'n cheap?
2: Dis nie 'n koeldrank daar nie.
1: Dis 'n koeldrank. Dit is 'n koeldrank.
3: Dit is 'n Savannah.
0: Ek wens dit was die geval. Maar Monique, as ek het jy nou mis het nie, is hulle gelyk op.
1: So daar's nog 1 blikkie oor.
0: Oh, so it's down to the final.
1: Julle moet hierdie blikkie vir ons raai, want dan sien ons voorloop is.
2: Laat ek net eers 'n slukkie vat van myne.
1: As hy vat 'n slukkie.
0: Maak net die keeltjie, strek die bene.
1: Ek kry so lank die oomblik reg. Reinhard kies sy laaste blikkie. Is dit 'n bier? Is dit 'n koeldrank? Ons sal nooit weet nie. Luister mooi, manne, en laat weet vir my vir die moontlike voorloopprys. Is hierdie 'n bier of 'n koeldrank? Oef. Wat denk julle? Ek hoor 'n

0: hier aan die agtergrond of verbeel ek my.
1: Hierdie voel is een van die groot televisieprogramme waar onsekerheid is en dan met 'n bitter mooi gedink word.
2: Ja, ons gaan vir die bier.
0: Gaan julle vir die bier? Finale antwoord?
2: Ja, die finale antwoord is maar 'n bier.
0: Jy, Reinhard? Vir die moontlike voorloopplek, wat het jy ook
2: gemaakt? Ja, Roan sê natuurlijk is het ook, maar ons gaan maar vir die bier.
0: Gaan julle vir die bier?
1: Johan? Well done, dat jy nie vir Roan luister nie, want meneer, dit is a castle light.
0: Dis
1: jy loop voor.
2: Dankie.
0: Wel gedaan, manne, dit beteken, jylle staan op die eerste spot op hierdie stadium. So, ons gaan dit nog môre doen, en iemand kan jylle moontlik of gelyk op wees, of jylle dalk verbyvat. As het gelyk op is, gaan ons uitspeel vrydag. So, ek hou al my duime vir jylle vas, en ek hoop regtig jylle kry die fokkiespiltong moontlik.
2: Ons luister vir julle en baie dankie vir die skitterende program. Ons hou maar duim vas, ek probeer al die biltong al.
0: Ag, lekker julle, dit was so lekker om saam met julle te speel. Vir nou, kom ons duik sommer terug in ons lekker muziek in en dit gaan ons vat tot by jou verkeer.

0: Dit is Hot House Flowers. I can see clearly now. Nou kyk, jy sit ook aan die ander kant van die foon of van die radio en dink hierdie bier of koeldrank kuim is makkelijk. Maar kyk, dit is nie so makkelijk as jy oor die foon speel. Ek het 'n boodskap weer gekry van Johan en Roan wat sê, dit klink 'n bietjie anders op die foon as op die radio. En dit is baie waar. Jy weet, die klank klink vir jou baie duidelik as jy nou op aan die ander kant van jou radio sit, maar oor die foon is dit 'n bietjie moeiliker. Ek het 'n boodskap hier ingekry wat my laat wonder hou. Ek dink hierdie persoon moet dalk hulle vrou inskryf vir die kompetisie.
1: O, rara.
2: Hoor is wat nou een ding sê, my vrou leer ek nou hoe klink 'n bierblikkie en hoe klink 'n koeldrankblikkie. Soos ek nou biertjie sit en drink of 'n blikkie oopmaak en gul sit daar van binne af, liefie, drink jy alweer? Dan sê ek van, nee liefie, ek drink 'n koeldrank. En dan sê sy vir my, ek het gehoor is 'n bier wat jy drink, moenie vir my jokkie.
0: Ja, ons maak huis moe les.
2: Wat is bier en wat is koeldrank?
0: Kyk, ons lei die mense op. Kijk, hoe die verskil klink.
1: My vriend, ek dink rarig, jylle moet vir ons môre boodskap, bring die vrou van jou, laat sy saam met ons speel, en weet jy, as jy nou goed genoeg vanavond oplei met die bierkies wat jy so rustig oopmaak, kan sy vir jou vrydag dankie sê om vir jou lekker stuk fokkies te gee.
0: Ja,
1: lekker stuk makulu.
0: Kijk, dit is so makkelijk soos dit. Miskien dink jy kan beter doen, miskien dink jy vrou kan beter doen. Dat weet ons môre, so net voor 6 gaan ons weer die kol daar buiten sit en ons gaan nog een ronde van ons blikkie game aanpak, so moet dit nie misloop. En vir nou, kom ons kyk gou, lyk jou paaie.
3: Radio Uitklok Verkeer.
1: Goeienaand, die paaie is nat daarbuiten, so sit asseblief jou hoofligte aan en hou 'n veilige afstand. Verkeersgewys lyk het verbasend goed. So op hierdie stadium van die geveg, die laaste verkeerssituasie wat ons ontvang het, was 'n motorfietsongeluk in Matroosfontein by Synthony Way en Bales Road. Vir die rest van het lyk het my net na jou doodeenvoudige laatmiddag vroeg aand ophopingsverkeer en ons is nie bewus van enige groot verkeersincidente nie. As jy dalk is, laat ons weet op die Bok Radio WhatsApp lyn, dis natuurlik op 074-2000-989.
3: Minder brandstofgebruik en verder ry?
4: Ja, asseblief!
3: NMI Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor, die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
5: Papa, kan ek vandag saam gaan na Pride Tassies en Hardware toe?
6: Hoe so, Jessica? Dis was 'n hardeware winkel wat dakware, bouware en elektriese gereedskap verkoop.
5: Ek weet, papa. Ek voel klere soos papa se boerbol werkslegger. En hulle het nou boerbol se nuwe pinkenstandstelletjies vir meisies en unisex sparkabootjies vir mama.
6: Ernstig? Kom ons gaan kyk. Ek wil Lucas Braaikamer se sigbare dakkappe gaan bestel.
7: Pride Tassies en Hardware, Veldstraat 9, Stikland of www.pride met 'n lang y, .co.za. En nou ook op Instagram.
8: By Heroes Live beleef jy regte musiek met al die beste kunstenaars. Hier is waarna jy kan uitsien.
9: Hierdie naweek by Heroes Live wag daar ongelooflike vertonings op jou. Saterdag 30 Mei bring Mike McCulley en die Harmonix hul gewilde ABBA tribute na die verhoog. Met treffers soos Waterloo, Super Trooper, Gimme Gimme Gimme, Money Money Money, Fernando en natuurlik Dancing Queen. Sondag 31 Mei sluit die Staccados die maand af na 65 jaar van topvermaak in Suid-Afrika. Met gunstelinge soos Crying to Me en Butcher and Bakers. Bespreek nou jou kaartjies by heroeslive.net. Heroes Live, waar jy die hero is.
0: Gister ry daar 'n bakkie met 'n karavaan agterna en my mond hang oop. My nieuwsgierigheid wen en ek Google Axel Outdoor. Wat 'n lekker plek ontdek ek net hier onder ons neuse. Die bakkies met vol toegeruste Allo Black Terrace en die Infanta 4x4 karavane is ongelooflik. Axel Outdoor spesialiseer in hierdie produkte in die Kaap en verhuur ook die Inkulu 2 en ander kamp toerusting. Hulle kampwinkel het iets van alles en spog selfs met boerboelwee reeks. Beslis die moeite werd om te gaan kuier by 13 Kingfisher Crescent, Okavango Park.
4: Van vroeg tot laat, al jou gunsteling musiek, net vir jou. Bok Radio.

0: Sportberig word aan jou gebring deur Roos Garage Doors Cape Town. Beter deure, beter leefstyl.
1: Ons het die man homself op die lijn, Johan Ferreira.
2: Die man homself wil net sê goeie dag, en dan wil ek net vra as daar enige skole is, wat so vanaf my skole sport nie so stuur, want dis morgenoggend by ons insetsel, dan kan jy dit doen, skole sport at bokradio.co.za. Maar kom ons begin met professionele sport. Op die cricketveld die eerste, en Rajasthan en Sunrisers speel teen mekaar in 'n uitklop wedstryd by vanjaar se toernooi. Rajasthan het 243 vir 8 van hulle toegelate 20 balbeerte aangeteken. Die openingskolbe Vaibhav Suryavanshi, die 15-jarige, weer eens die man wat net absoluut in 'n ander klas was. 97 van 29 balle, 5 vierde en 12 sesde. Dhruv Jurel wat nommer 3 kom kolf het 50 gemaak van 21 balle, en dit was regtig die groot skade wat aangerig is met die kolf. Sunrisers gaan sikkel, hulle is klaar 57 vir 3, en dit is na 4,2 balbeerte. Abhishek Sharma uit vir 'n nilletjie, Ishan Kishan vir 33, en Ravi Chandran Smaran vir 1. Heinrich Klaasen gaan weer moet red, maar hierdie keer, weet nie hoe hy dit gaan doen nie, maar Heinrich weet hoe. Hy is in ongelooflike vorm, wereldklas kolwer, en as al 'n persoon is wat saam met Travis Head hierdie ding kan omdraai, dit is hulle twee. Maar daarna is het bevrees om te sê, ek dink nie dit gaan gebeur nie. So hierdie twee moet hard werk om vir Sunrisers in hierdie competitie te hou. Ander cricket is die toetswedstryd, die enigste toets tussen Ierland en Nieu-Seeland in Belfast. Ierland het die lood gewen en besluit om veldwerk te doen. Nieu-Seeland tans 288 vir 4, dit is na 73,4 beerte. Rachin Ravindra het 111 van 180 balle. Tom Blundell het 121 van 178 balle. Hulle het in mekaar gekom in die telling 86 vir 4 toe Darryl Mitchell uit is, en hulle is nog steeds saam. So 202 loopie vennootskap tussen die twee manne. Franse Ope, so hier begin ons nou. Die eerste massiewe opskudding het gekom.
1: Nee.
2: Tot ziens, Elena Rybakina.
1: Nee.
2: Die tweede verkeerde is uit. En as jy as toe my sachtkeen wie sy verloor het, ek gaan my beste doen om my tong in die rechte plek te hee, om hierdie recht te sê. Ok, die makkelijke gedeelte is haar naam, is Yelena van Oekraïne,
3: wow.
2: En haar fan is Stanobutseva. As dit nie precies so is nie, is ek vaak rechtig om verskoning vir haar jylle gesin.
1: Maar ek kan nie geloof sy is uit nie.
2: Ek kan nie geloof ek moet hierdie nou sê nie. Maar ja, sy het verloor 3-6, 6-1 en 7-6.
1: Oh.
2: Jasmine Paulini speel volgende tegen Solana Sierra en dan Casper Ruud, dit is daarna, maar staat op Seva, kom ek sê vir jou net so'n bietjie van haar. Sy is van Oekraïne, sy is 26 en haar beste Grand Slam vertoning, vir die tweede jaar in rij is sy in die derde ronde van die Franse Open. Sy hou baie van hierdie toernooi, want dit is die beste wat sy tot dusver in 'n slam gespeel het. Die Australiese Open net die eerste ronde, Wimbledon tweede ronde is haar beste, en die Amerikaanse Open eerste ronde. So, sy twee stapjes verder gegaan as die helfte van die Grand Slam toernooie.
1: Mm.
2: So wat 'n wen teen een van die groot name in wêreldtennis. So, dit is 'n absolute opskudding. Sy speel teen die wenner van Heidi Baptiste, hulle moet nou nog speel, Heidi Baptiste en Chi Wang van China. So, op die ergste gaan sy die 26ste gekeerde hee vir geselskap in die derde ronde, en dan is sy dalk op Jasmine Paulini se pad, as het so uitwerk. So Paulini speel nou teen Solana Sierra van Argentinië. Dit is die groot nie, sy is Rybakina is weg.
1: Dis nou vroue tennis vir jou. Jy weet nooit wat gaan kom, en dit voel vir my, daar is altyd 'n groot upset, wanneer het kom by die dames tennis.
2: Ja, jy som het heeltemal reg op. Ek dink Arina Sabalenka het so'n bietjie weggevat in die afgelope paar jaar.
1: Ja.
2: Het sy so een vlak verder geskuif as die res. Sy kan ook geklop word, maar ek dink sy bring al stabiliteit in hierdie argument. Maar die res, enige gegewe dag, is het al jou beurt om vroeg te vertrek. So, Sabalenka gaan nie omgee nie, want dit beteken daar staan wel
1: 'n bietjie van 'n makliker, moontlike makliker roete vir.
2: As 'n mens, ek het dis kom myself in die rede geval. As 'n mens dit kan sê. Belinda Bencic het gewen in die tweede ronde. Ek het nog altyd gedink Belinda Bencic moet meer gedoen het in tennis as wat haar rekord sê. Miskien omdat ek dink almal wat uit Switserland uitkom moet wêreldkampioen wees, miskien. dit kan ook wees, maar sy het nog net 2 keer in die derde ronde van die Franse Ope gespeel en sy is beter as dit. Dit is ongetwyfeld vir my so. Sy was al 2 keer in 'n halfeind ronde van 'n slam, maar sy kon net nog nooit daai een stapie verder gaan as wat ek glo meeste mense dink sy moet wees. Ons sluit af met rugby nuus en Suid-Afrika se vroue rugby span het Uganda geklop in die by die Rugby Afrika vroue kampioenskap. 47-20 was die eindtelling en ons speel ons speel Sondag in Kenya in ons laaste wedstryd. En dan net so vinnig op die tema, ek dink baie van ons luisteraars weet dit dalk nie, maar die Britse en Isle Lewis het vir die eerste keer ooit volgende jaar 'n vroue rugby span. Na Nieu-Seeland. Hulle gaan na Nieu-Seeland vir 3 toetswedstryde en 2 ander wedstryde, as ek dit so kan stel, nie toetse. En hulle het hulle afrigger vandag bekend gemaak, Joe Yap, wat voormalige Aussie is. Hoofafrigger van Australië en haar voorreg om die span af te rig in 'n geskiedkundige toer na Nieu-Seeland. Sy is 46 jaar oud en sy was Engelandse rugbykaptein gewees en sy het Australië afgerig ook. So, dit gee 'n bietjie net vir jou insig oor waar hulle dink en hoe hulle dink. Ek dink dit gaan briljant wees. As jy net kyk hoe getalle gegroei het, wat vroue rugby kyk by die stadion, is dit massief. So, ek dink dis van daai is 'n goeie storie.
3: Maar Johan, jy reis mos gereeld hierdie land. Ek bedoel, jy is amper meer weg as by die huis.
2: Dit is die waarheid.
3: So, met dit bygesê, dan jy mos nou ongelooflik baie flying miles. Wil jy nie vir ons driekies 'n plannetjie maak? Dan gaan kyk ons 'n bietjie vroue rugby daaronder in Nieu-Seeland toe.
2: Ek sal met liefde dit doen. Die lugredery wat ek vlieg, nie loyaliteit punt. dit is 'n probleem.
1: Volgende
2: keer. Alleen het net 20 sitplekke en ek sit gewoonlik maar veel voor want daar is net 20 sitplekke.
1: volgende keer.
2: Volgende keer. Julle moet 'n mooi aand hê. Blessings en tot ons môre.
1: Dankie aan jou vriend. Môre.
2: Bye. Old Clock Sport.
0: Die sportbrug is geborg deur Roos Garage Doors Cape Town. Garage deure wat jou bure jaloers maak.
4: Soek jy nou 'n motorhuisdeur? Kom gerus na Roos Garage Doors Cape Town se vertoonlokaal by 6 Brasstraat, Brackenfell om ons kwaliteit aluminium, aluzink en meranti panele te besigtig of besoek ons by roosgaragedoorscapetown.co.za. Vir meer as 20 jaar is Roos Garage Deure die gunsteling keuse vir professionele diens direk aan die publiek en maatskappye. Roos Garage Doors Cape Town. Garage Deure wat jou bure jaloers maak.
5: Ons almal hou van 'n lekker naweek wegbreek, maar jy sal nooit 'n plek bespreek sonder om eers navorsing te doen nie. Tog verkoop mense hul huise sonder behoorlike inligting, sonder data, sonder betroubare resensies, tot Best Agent in die prentjie gekom het. Jou een-stop tuiste vir geverifieerde verkoop data, sodat jy kan sien watter agente regtig die beste presteer in jou area. Regte mense, regte transaksies, geen raaiskote. Gaan na bestagent.co.za en vind die beste agent vir jou nou.
1: Is jy op soek na die beste begin vir jou graad R of graad 1 kind se skoolreis? By Kero Durbanwil verstaan hulle hoe belangrik hierdie stap is. Kero Durbanwil bied 'n warm, veilige en ondersteunende omgewing waar elke kind met selfvertroue kan groei en floreer. Selfvertroue en vaardighede word met persoonlike aandag en sterk akademiese fondamente gebou. Hulle kweek van die begin af 'n liefde vir leer en help kinders om hul volle potensiaal te bereik. Kontak Kero Durbanwil vandag by 021-975-6377 of stuur 'n e-pos na enrollments.cdv@kero.co.za of gaan volg vir Kero Durbanwil op Instagram.
0: Deel van jou gemeenskap. Hey! Bok Radio ook op Bok TV.

0: is Rihanna Nelson. Ach, hierdie vrou se stem is maar net ongelooflik. Is amper tyd vir ons om te groet, maar eers kom ons kyk gou vinnig hoe lyk jou paaie.
1: Radio Uitklok verkeer.
2: Goeienaand, kom ons kyk gou hoe lyk jy paaie na buite. Op hierdie stadium is ons bewus net van een motorongeluk, dis op die R300 northbound by die N2 offramp. Dit lyk na redelike ernstige een, nooddienste is reeds daar, maar vir die rest is ons nie bewus van enige groot ongeluk of opeenhopings nie. As jy nog is, laat vir Brent Wayne de Wet weet hoe lyk jy paaie na buite en dis via ons WhatsApp line op 074-2098.
1: Uitklok verkeer. Minder brandstofgebruik en verder ry en my Toyota bied Suid-Afrika se topverkoopsgesinsmotor die Toyota Corolla Cross Hybrid aan. Vanaf slegs R599 per maand op jou gewaarborgde toekomswaarde pakket. Die nuwe Corolla Cross het 'n fantastiese herverkoopwaarde en indrukwekkende hybrid brandstofverbruik van 18 tot 21 km per liter. Nou dit is waarde vir jou geld. Toets bestuur jou nuwe Corolla Cross vandag nog by NMI Toyota in Kuilsrivier, Tygervallei of Stellenbosch. NMI Toyota, familie vir altyd.
3: Karel, luister mooi. Escort, die geliefde varkvleishandelmerk, maak 28 Mei om 9 uur sy splinternuwe winkel by Rembrandt Mall in die Parel oop. Met meer as 300 kwaliteit produkte van wors, ribbetjies tot choppies, is dit veel meer as net Wenas. Iets vir elke vleisliefhebber. Alles teen pryse wat jou beursie laat glimlag. Kom kuier hierdie donderdag vir eksklusiewe winskoopies en ontdek self hoekom Suid-Afrikaners al sedert 1917 hul voltroue in Escort plaas. Escort, kwaliteit waarop jy kan vertrou.
1: Buik vermaak van vroeg tot laat, die beter alternatief. Bok Radio.
0: En so sê hulle, alle goeie dinge kom op tot op einde. Reinhard, is al die tyd vir my en vir jou om kobaai te sê, kan jy het geloof?
2: Ek weet nie van jou nie, maar ek wil eindelijk huis toe gaan nie.
0: Oh, ons sal moet. Kyk, hier is nog een ding wat vir ons wag hier buiten. Ons praat nie te veel al oor hier. Ons kyk maar hoe dit gaan. Maar dit was pret, dankie.
2: Dit was inderdaad. Jy weet, we made it. Ek denk, dit was een super lekker dag. Met al die goed ons weggegeet. Jy weet, as jy nou vinnig net hier dier moet hardloop. Ja. Dit is een Ina Paarman kookboek.
0: Dit is een naweek wegbreek met NMI Toyota.
2: Heel te wel correct.
0: Jereskaartjies.
2: Was daar nie nog iets nie?
0: Het voel so, maar daar is moontlike fokkiesbultong.
2: Correct, ja, natuurlijk. Hey. So ek bedoel, dit raak nie beter as dit nie. Hmm. En ek dink die rest van die week het jy nog so baie om na uit te sien, dat jy definitief weer saand ons moet kon keier morgen. Hmm.
0: So skakel in morgen, selfde tyd, selfde plek. Van nou los ek vir jou met lekker een. Hey, tot morgen toe. Goodbye.
2: Lekker aand julle, soet wees.

0: Bokradio hooftrekke. Dis nou 7:00 in die nuus vanaand. Fossa eis strenger toepassing van immigrasiewette en Diwasu vra noemenswaardige rentekoers verlagings.
1: Bokradio nuus.
0: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Forum for South Africa eis strenger toepassing van immigrasiewette en versterkte grensbeveiliging te midde betogings teen immigrante. FOSSA se leier Tebogo Mashilimpane sê regering moet aanspreeklik gehou word vir die swak en ondoeltreffende wetstoepassing, gebrekkige grensbeheerstelsels en gebrek aan dringendheid en georganiseerde misdaad bestry. Hy sê dat die onwettige bedrywigheid sonder beheer uitbrei, terwyl georganiseerde syndikate voordeel trek uit die tekortkominge in die wetstoepassing en bestuur. Die vakbond Kowisa vra noemenswaardige rentekoersverlaging en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Woordvoerder Matilwe Sebi sê inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsprysverhogings, nie verbruiksbestediging nie. Hy voer aan hoë rentekoerse vererger hy se huishoudelike skuld. Sebi sê die Reservebank moet werksskeping voorrang gee en die werkersklas huishoudings ondersteun. En die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê uitkomste vir die aansoek vir graad R 1-8 toelatings vir volgende jaar wat betyds ingedien is sal van donderdag beskikbaar wees. Ouers en voogte word versoek om paniekerig te raak as hul kind nie onmiddellik plasing kry nie. Die LER vir onderwys, David Meynier, het die ouers aangemoedig om vinnige een aanbod te aanvaar teen 15 keuses vir 15 Junie. Net meer plekke wat tydens die proses beskikbaar sal raak. Ten slotte net weer die hoofnuus. FOSSA eis strenger toepassings van immigrasiewette. Daarmee die einde van die nuus. Die volgende nuusbulletin volg om 8.
2: Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Wes-Kaap.
3: Come on, turn the radio on. Die beter alternatief. Bokradio.
0: Dis woensdag aand dat hierdie klein saterdag, jy is natuurlik jou Bokradio Bok TV saam met Etienne Venter. Vir die volgende 3 ure gaan ek jou geselskap hou. Ek staan vanaand 'n bietjie in vir Brent Wayne de Wet wat so 'n bietjie oulik is. Ek dink hier weer is besig om 'n hele paar mense in die wet te sit en dit is nie ideaal nie, maar weet jy wat, nietemin, ek is hier om jou geselskap te hou en natuurlik heerlike dinge waarna jy kan uitsien. So laat weet my 'n bietjie, hoe was jou dag? Hoe was jou woensdag? Is jy al op pad naweek toe in jou kop? Want op hierdie stadium van die geveg is ek al by Vrydag. Jy weet, vir my is dit 'n kwessie van hoorie. Donderdag het nog eers gebeur nie, maar ek is eintlik al in Vrydag by, want ja, jy weet, dis dink dis daai tyd van die jaar wat die ouens 'n bietjie begin dan, ek wil nie sê crunch vat nie, maar jy weet, dit is een kwestie van die jaar raak nou net te lang. Jy weet, ek sal ons leef hiervoor vir die kinders. So daar is hele paar dinge wat natuurlijk, ek wil amper sê, voorle vir een tydjie. So dat weet jy natuurlijk op 074-2989. Hoe is jou woensdag? Hier is seisoene van Dion Groot. Goeienaand.

seisoene daarvan het Dion groot is. 8 minute na 7, natuurlik op Bokradio sal my Etienne Venter vir die volgende 3 ure gaan ek jou geselskap hou. Nou natuurlik waarna jy kan uitsien oor 'n paar minute het ons vir Anay en ons 'n bietjie sport praat en 'n interessante enetjie wat daar is doping sport. Jy weet, so daar is iemand wat ingeskakel wil bly om te hoor wat hulle doen en wat hulle toelaat. Vooral in hierdie sportsoort en so by cricket ook gesels en rugby dames, rugby is natuurlijk aan die gang daarbo, ek dink in Nairobi as ek reg onthou 074-2989 as jy verjaarsdag boodskap het, stuur so lang vir my WhatsApp of Telegram of jy wil net vir iemand sê, hoor jy so baie geluk met die verjaarsdag wat kom, wat gegaan het of huweliksherdenking, jy is meer as welkom dan kan ons daar sommer gou op die lig vir daai persoon sê dan natuurlijk so bietjie later toe die wêreld ek het 'n lekker enetjie, lekker stad saamgebring vir jou, vir hierdie ene so sal kyk of jy hom gaan kry maar ek gaan nie vir jou sê weet, nou al nie maar dis baie interessant die enetjie dan natuurlijk gaan ons bietjie kyk wat trend op sosiale media, daar is hele paar dinge wat in gang is en dan gaan ons vandag in geskiedenis speel so hier is ook een van daai wat ek gedink het sure, jy weet, is amper te goed om waar te wees maar bietjie gaan oplees daar oor en toe sien ek, nee, maar is waar, jy weet, so dis ook enetjie wat jy definitief nie wil mis nie, so net en as het ek nou aan hy op lig hier is paas honde, maasebrak van Dozie, goeie naand.

0: Pa se honde, ma se brak, daar van Dousie. Is 30 minute na 7 uur op Pok Radio. En hier is saam met my Etienne Venter. Tot en met 10 uur vanavond. En ek het een speciale dame aan die andere kant. Anay, goeienavond, hoe gaan het?
1: Graag hier met jou, Etienne.
0: Baie goed, dankie. Ek sit lekker hier in die bestuurstoel vanavond vir die program. So ja, ek sien uit daarna vir die volgende 3 ure. Kom ons gesels sport. Wat
1: jo,
0: het jy daar?
1: Ek dink ons begin sommer met die French Open, want ek voel dit is half op allemaal sy lippe, dit is lekker dat het afhankelijk is, so dit is een reg in die Stafrikaanse tyd, geleef hulle begin sy half hier die ochtend speel, en hulle speel tot net van hulle mens bed toe gaan, so dit is half soos, dis waar allemaal net praat die French Open, dit is so lekker om te kyk dier die dag, en dan ook natuurlijk in die aand, so ek het sommer weet, dit was so baie wat open, want ek voel dit is half op allemaal sy lippe, dit is lekker dat het afhankelijk is, so dit is een reg in die Stafrikaanse tyd, geleef hulle begin sy half hier die ochtend speel, en hulle speel tot net wanneer een mens bed toe gaan, so dit is al soos, dis waar allemaal net praat die French Open, dit is so lekker om te kyk dier die dag, en dan ook natuurlijk in die aand, so ek het sommer weet, dit was so baie wat aangaan, ek bedoel, ek kan praat oor goed wat gister

0: so die eerste ding wat ek net vinnig wil noem is, is dat daar 'n paar interessante goed wat vandag gebeur het of op die oomblik aan die gang is.
1: Ja.
0: So, eerstens wedstryd wat op die oomblik gebeur is, was twee jong oudjies, hulle altyd 19 jaar oud, Joa Fonescu en Prins Nick. So, een ou van Kroasie, een ou van Brazilië, altyd 19 jaar oud en allemaal so die vraag is, kan hulle die volgende Sinner en Alcaraz word? En so was baie oop hierdie twee jong oudjies wat op die oomblik speel, want op die oomblik is dit een stel, of is dit, het Prins Nick die eerste stel gevat, en Joa Fonescu is in die top 30 gekeer, so baie mense wat ek nie sien kom nie, maar op die oomblik, dit kan natuurlijk een baie land story raak, maar Prins Nick het die eerste stel gevat, so dit is vinnig iets wat ek wil noem, en daarop saam, die ander jong naam, wat die laatste op my lippe was, en wat ek baie oor gepraat het op die inset, so was Rafael Jodar,
1: ja.
0: Van Spanje, want natuurlijk is daar nou een nieuwe Rafa op die scene, wil ek amper sê,
1: yes,
0: ja, Rafael Jodar is ook bezig om te speel, hy is op die oomblik in een stel, elk vastgevan, en dit is net van interessant om te sien hoe die jong oudjies deurkom, daar was baie gesprekke altyd gewees oor, ek bedoel, oor die term wat baie gebruik, maar daar was letterlik in die ekonomie en tennis is daar een missing middle gewees, so jy het jy Djokovic na Federer en Nadal gehad en allemaal gedink, die Zverev en Medvedev en Tsitsipas en die man en Grigor Dimitrov gaan ergens inhaal en hulle kon nie, en toe daar letterlik een nieuwe generatie ingekom amper eindelijk twee generaties later in Sinner en Alcaraz,
1: yes.
0: Ek bedoel, hulle is nou 20, 23, 24, en Djokovic is basis 40, hy het nou net 39
1: geraak. Yes.
0: So dat letterlijk een uitskap van 19 jaar omtrent tussen van hierdie spelers, wat niemand als die skoene kon vol nie. So dit is nou baie op allemaal sy lippe, wie sê die jong spelers wat als nou amper Sinner en Alcaraz kan challenge, van definitief van die ander ouwens kan het nie doen, ek bedoel, met vir die versklaan die eerste ronde uit.
1: Ja, nee, dit wees
0: maar net klomp interessante gesprekke rondom dit, maar beweeg aan Novak Djokovic wat die oomlik teen Royer Dion Fransman en ons weet Djokovic sikkel met die hitte, dit is nie geheim nie, hy het nog altyd gesikkel met die hitte en hy het dagwedstrijd ook twee dae terug gehad. En hy het gesikkel, hy het die eerste stel verloor, hy het bietjie later gespeel, twee dae terug, maar
1: ja.
0: Hy het nog steeds verskriklik met die hitte gesikkel, hy het die eerste stel toe verloor teen Giovanni, Mpetsir maar basis wat daarop toe neergekom het, hy het die wedstrijd toe in vier stelle gewen. Maar
1: vandag sal hy teen
0: groot wen gewees, hy het die eerste stel verloor, maar toe baie goed daarna gespeel. Basis is vandag weet in 'n Fransman, teen Royer, ook 'n jong man, en hy was twee stelle op en het hy nou net die derde stel verloor.
1: Ach nee.
0: So, is daar opskudding, om eerlijk te wees, ek dink nie so nie.
1: Nee,
0: maar
1: dit
0: was bietjie opwindend, ons nog nie opskudding nie, dink ek nie, maar gewoon bietjie opwindend wees, want hy het net een stel verloor, en hy sikkel met dit, hy het nog hoeveel keer gevra vir ys, en
1: dat
0: alles nie. So, Djokovic sikkel, en ja, ek dink hy het nog nooit van dit te gaan, en natuurlijk, soos die mens ouwe raak is, soos ek sê, raak amper aan 40, dit is nou nie die lekkerste condities om in te speel nie, want hulle sê, dit is een verskrikkelijke warm Roland Garros. Die temperatuur het gisteren so 35 graden geraak, en natuurlijk, vir hulle wat nou eerst in die lente in beweeg, is 35 graden verskrikkelijk
1: warm.
0: Die mense temperatuur en live temperatuur is nie gewoon daar aan nie.
1: Nee. Maar ek moet ook nou vir jou sê, jy weet, ek vir het is half persoonlik, as jy sê, Djokovic word nou amper 40, en hy sikkel met die hitte, en dan denk ek, hoorie, ek is aansienlik ouer as Djokovic. So, wat moet ek nou sê? Ek is
0: ja,
1: so by die
0: punt. Ja, dit is verskriklik eintlik as mens by die ouderdomme kom en sê, ah, Djokovic is oud en oor die nier en goed, en ek het, ergens gelees vandag, dat Dion Ferrie nou ook 40 geraak het, maar hy beplan om nog steeds die stommers te speel, is hy nou hoeveel keer die laatste paar seisoene beseer, en dan kom hy terug, so, daar is een ding dat ek toch geloof, age is tussen ander, so ek sê, maar vir wie ook wat in die gesprek gevat het, maar, soos ek sê, Dion Ferrie speel nog, Djokovic speel nog, Kelman Fies het nou 39 geraak, maar hy het sy eerste ronde verloor, en die is sy laatste jaar op die toer, so, ja, daar is een bietjie een limiet vir van hierdie mense, maar, ek sê glad nie, want het is oud nie, maar, ja, ek beweeg dan net vraag aan, as al gepaas het, nou maar wat later van ons
1: speel,
0: as hierdie van hierdie opwinnende wedstrijd voorbij is, Casper Ruud gaan speel, hy moet in 5 stelle in sy eerste ronde wen, hy het ook verskrikkelijk nie uit, en krampe gesikkel, ou soos Alexander Zverev speel ook nog later vanavond, soos 'n paar groot name aan die manskans wat vanavond gespeel.
1: Lekker.
0: So
1: ek kan nog een lekker tennis kijk,
0: so dat is lekker tennis wat nog gebeur, op die oomblik, soos ek sê, gaan al hele paar mense kyk of Djokovic kan deertrek, en as dit voorbij is, beweeg ons oor na

0: ons is Kasperiet en Zweref en so, so ons nog baie penne verkom.
1: Natuurlijk.
0: En net vannacht moet jy net geraak aan die vrouwe. So die opskring, daar zijn twee opskrings vandag gebeur, so kom ons kyk het voor eerst en of wie het gewen. So Marta Kostek, Elena Sotelina, Belinda Benchik, hier is allemaal gekeerde spelers, is deur en veilig deur en die groot naam wat wel deur is vandag is Iga Swiatek.
1: Ah, fantastisch.
0: En ek is mal oor Iga Swiatek.
1: Nee, self
0: ek is ongelooflik speler, sy werk baie hard en joh, net een ongelooflike mens ook. Ek het al sien speel in die rechtlewe en ek is absoluut mal oor haar. maar baie mense het gesê, Iga gaan het een moeilike drol, want sy het Elena Rybakina aan haar drol, wat okay. vir jaar Australiese Ope gewen het, en sy het vir Jelena Ostapenko in haar drol, en Jelena het al Roland Garros hele paar jaar te gewen, so bitter moeilike drol vir Iga.
1: Ok, so sy vandaag het kampioene wat sy moet aanpak.
0: Oor te sê, so sy het twee Grand Slam wenners wat sy moet aanpak, en sy is nie op haar beste vorm neem goed. Nou is die druk terug op Iga, want die groot nieuws vandag is, is dat Elena Rybakina en Jelena Ostapenko is al twee uit.
1: Ja. Ja.
0: En niemand het sien kom nie.
1: Jelena nee, definitief
0: nie. Is op 28 speler uit. Elena Rybakina is op die oomblik tweede in die wereld en sy is uit. Sy het in 3 stelle verloor teen Staru Dubetseva van Oekraïne.
1: Lieve vader,
0: en niemand het sien kom nie.
1: Ja.
0: Ja, het is een wille naam en een wille fan.
1: Ontreind.
0: Maar basis, ja, ek het bietjie van die Rybakina game gekyk, het is interessant, het die eerste stel gewen, en toe die tweede stel was omtrent 5-0 af, dat op einde van nacht 6-1 verloor, glad nie jouself gelijk nie, sy het 72 geforceerde foute gemaakt in die wedstrijd, dus
1: het is amper een record op sy eie.
0: Ja, dit is fijn. derde stel te beweeg, en toe terugvecht pogen geloods, maar op die einde van nacht 7-6 verloor, so sy is uit. So ja, twee voormalige Grand Slam wenners het nou net vandag verloor, wat die drol bietjie vir Iga oopmaak, maar soos ek gesê het, Elena Sotelina is nog in die drol, Belinda Benchik, en dan later vandag is het ook nog Mira Andreeva, die jong Rus, wat vanavond speel, so dat geloof ek even die wedstrijd wist op die TV is, top 10 speler, ek bedoel sy is nog oor, en ja, so zijn ek nog baie binnen in tennis gekom, en dan was ook nog ons groot nieuws vandag met die mans en vrouwens, met een paar mense wat uit is, en een paar mense wat nou op die oomblik in een gedigte, ja, ek wil anders sê, battle met mekaar is.
1: Wel, is goed, ek meen, it changes things up a little bit, as ek het so in Engels kan stel, met van hierdie voormalige spelers of top 10 spelers wat uit is, jy weet, dan is van, okay, het is so'n bietjie iets ander mix wat daar is, as die gewone, waar die standaard, okay, die persoon gaan deur, daar gaan deur, waar jy wen, klaar. So ja, ek dink dit is 'n baie interessante Franse Ope wat ons op hierdie stadium het. As ons bietjie gaan kyk oor cricket op die oomblik, ek dink ek weet die Sunrisers Hyderabad, hulle is in die moeilikheid. Ek het vinnig geloer, ek het gesien wat hierdie telling is. Hulle staan 151-7 na 13-3 bilbeerte. So ek dink hierdie manne gaan dit maak hier.
0: Nee, so as hulle net te veel oor die cricket sê in die IPL op die oomblik, dink al die radiostasies praat al oor en mense sien dit so in die achtergrond en die hoor van Afrikaanse spelers, maar dit is een vreemde jaar in IPL, dus die eerste keer van het IPL begin het dat die cijfers gedrap het en baie mense het gevoel te veel cricket en hierdie toernooi vir 2 maande aan omtrent en mense al bykie oor het, so
1: ja,
0: so dit is ons luister nog een jaar te maal oor die IPL nie, maar ek gaan nog so bykie verslag doen oor dit.
1: So ja, ek denk dit is bykie, ja, nie lang in die tand nie, maar dit raak nou lang.
0: Ja, en dit is, soos ek sê, is interessant genoeg, die statistieke het gewys, is jy van die swakste jare nog,
1: so,
0: met kykergetalle en borgskappe, en natuurlik alles wat affecteer baie binne. Maar ja, in kort, Rashton Royals het eerste gebed, hulle 243 van 8 te kry, dit klink ongelooflik, maar ek, dus eigenlijk net een ou wat uitgestaan het en ek
1: het gesit en kyk, ja.
0: Gepraat. Ek, soos jy wat gesê het, jy voel oud en ek is baie onder as jy en ek voel oud. Ek weet nie, moet jy op 15 jaar oud voel en basis een van die top randscorers op die oomblik in die IPL is en ja, Soraya Vanashi het weer vandag amper 100 tal bereik, het 97 gekry van 29 balle en sy naam is op allemaal sy lippe, want hy is 15 jaar oud, en hy is basis, hy is op die oomlik eindelijk, soos die top cover in hierdie IPL.
1: Natuurlijk.
0: Dit is ongelooflik. Nie veel wat ek verder wil sê nie, al Heinrich Klaassen het probeer om het sy Sunrisers te red, maar hy is ook uit,
1: dat
0: hy kan doen nie. Nandre Burger van Suid-Afrika speel vir Russian Royals en hy het een of twee paaltjies gevat, so dit lyk goed. Ja, so eintlik is dit, maar die stand van sake, ek dink is redelik veilig om te sê, die playoff match gaan deur Rashidun Royals gewen word.
1: Definitief, ek stem 100% saam met jou. En ek dink oor na rugby toe, ek het Saterdag al oor gepraat, toe praat ek oor die dames wat die, het is die African Nation beker speel daar in Nairobi, as ek het nie mis het nie. Baie interessant, ja, want ons die verdedigende kampioene is, so ek weet nie wat jy daar oor het nie.
0: Ja, so ons is verdedigende kampioene en eerlijk was ons die laaste of ons het al 6 keer gewen. So dit is al een van die competities wat ons gebruik om meer ons speler diepte te toets en vooral die laaste paar jaar wat ons redder begin diepte bou het en het al traditie geword het ons al een paar nieuwe spelers toets met ervare spelers of heel wat ervare spelers ook in die Spaan, maar bijvoorbeeld Swyse de Bruin is nie saam nie. Net Franswael September is saam, hy het laasjaar ook hier saam gegaan, hy is op die oomlik en ek by oefenkamp bezig net van die spelers wat oorgebleid in Film Bowls. So interessant, so dit is altijd maar een bykie die touches die te toets in die spelers, maar daarmee saam wil ek weer beklemd om dat is hele paar spelers wat laasjaar in die wereldbeker gespeeld het wel in die span is. So,
1: fantastisch.
0: Ja, net om vinnig te kyk, ons het vandag Uganda gespeel.
1: Ja.
0: Ons het ons eerste wedstrijd in Madagaskar gewen en ja, ons het 47-20 gewen.
1: Sure, okay, dis 'n goeie telling.
0: Ja, goeie telling, maar vreemde wedstrijd. Ons was eintlik die eerste ruk 12-0 agter. So, Uganda, denk ek, het so'n bietjie gevoel, jessie, hulle stad voor en hulle is baas en hulle het goed gedoen, maar ek is baie trots, alhoewel ons weet, ons is die beter span, ons is die beter spelers en die beter eintlik was het vir my rarig goed om te sien, toe ons 12-0 achter is, dat ons net rustig was, en het stelselmatig ons self weer terug in die wedstrijd ingewerk het. Ja, ek gaan net vinnig een of twee goed sê, ek was baie beindruk met Jackie Soye. Jackie Soye het lang vir die Bulls thuis, die spinne center gespeel, en dit is die posiesie wat ons altijd die Springbokke wou speel, maar nooit rarig kans gekrypt het nie, hulle het al 11 en 14 en al wat gespeel met, omdat die plek was op 13 nie. Maar Jackie Soye het nou die laaste twee wedstrijde binnencenter van Suid-Afrika gespeel, maar behalwe vir binnencenter is sy ook die persoon wat die speler wat pale toe skop, so sy het in al twee wedstrijde basis soort van loskakelrol ook vervul, en vandag het sy vir die eerste keer ooit op skramskakel diens gedoen.
1: Ok, dit is interessant, so bietjie geskuif van 10 na 9, maar ek meen, hulle moet ook maar hierdie goeders probeer en kyk wat werk en wat nie werk nie.
0: Ja, want soos ek sê, so het eindelijk die wedstrijd begin op 13, op een stadium 10 toegeskuif en 10-9 toe.
1: Sure, okay.
0: So, baie interessant wat hulle eindelijk gedoen het. Ja, so Jackie Soye is ongelooflike sterk speler, nog een kop of twee langer as ek, so nie een traditionele skramskakel nie. Glad nie jou Nadine Roos bou nie, maar wat haar so gevaarlik maak is haar skopskoen.
1: Nou,
0: so dat
1: natuurlijk.
0: Jy het met sy pale toe skop en so goeie skopskoen het en of die span op die voorvoet op so'n manier kan kry, net op 'n taktiese manier gewoonlik in die wedstrijd, toe kom dit nie meer kans gee op skramskakel nie. So sy het vandag vir die eerste keer op skramskakel diens gedoen. So hele paar interessante goed wat gebeur het in die wedstrijd, ons het gewen. Ek wil ook net noem dat daar 9 debutante saam was Afrika beker toe. 6 van hulle het in die vorige wedstrijd hulle debuut gemaak, die ander 3 het vandag.
1: Ja, fantasties.
0: Soos byvoorbeeld Abby Smith, wat die vir WP gespeel het, onder 20 WP kampioen was, sy het vandag 'n debuut vir die Springbokke gemaak. So, baie wat ek daar kan sê, maar basis net, dit is lekker om te sien, soos dat jy ou spelers, Jackie Soye, enzovoorts ongelooflik goed doen, en bietjie getoets word, maar daarmee samen sal ook jong spelers wat kans kry.
1: Ja, definitief, jy weet, en ons is bezig om een naam te maak in wereld rugby, so ja, die dames moet definitief hulle kant bring, en ek sien baie uit na die toekoms vir dames rugby in Suid-Afrika.
0: 100%, ja, so net later in daar sondag, of ja, laatste twee goed ook, en ek wil sê, hulle is van sondag weer hulle laatste wedstrijd in Kenya,
1: ja.
0: En dan gepraat nou oor so'n wedstrijd wat plaasvind, dat is iets wat ek van ek sê, want ons weet is natuurlijk dat Stommers, Cardiff, Saterdag al 4 by BHL Stadium speel, so mense moet asseblief dit gaan ondersteun.
1: Ja, dis 'n grootte.
0: Dit gaan baie opwindend wees, daar is nog kaartjies beskikbaar, ek gaan al wees, ek hoop om baie luisteraars daar te sien, so gaan ondersteun die Stommers, en dan maak seker dat die sondag die vrouwenbokke kyk.
1: Definitief, ek stem 100% saam met jou. In die netbalwereld, wat is op die oomblik aan die gang in die netbalwereld?
0: Ja, so op die oomblik is die Telkom Netbal League, nie soveel wat ek eindelijk daar was nie, maar wel net ons noem dat dit ook op die oomblik op die TV is, as dit word op Supersport uitgesaai.
1: Fantasties.
0: So hoe hulle werk, hulle speel al van 3 dele, so hulle speel vir 'n week aan 1, hulle het eers in Durban gespeel, dan het ons so 1 of 2 weke af en dan gaan spelen weer 'n hele paar wedstrijden in die volgende fase. So ons nou op die oomblik in Pretoria en dis nou die tweede fase uit 3 uit. En op die oomblik is die Vrystaat heel boaan die lys. Hulle het vandag weer gewen. En die interessante ding is daar Carla Mostert. Sy is nou 38 jaar oud. Dit is haar 20ste professionele seisoen.
1: Lieve vader.
0: Sy is nog steeds so goed. So sy is definitief een aanwind vir hulle. En dan tweede op hierdie lys op die oomblik is die Savings Teams, wat van die WP af is.
1: Ja.
0: So dit is ontspan. Het is baie lekker om te sien. En of twee spelers wat gewoonlik oor see gaan speel, het besluit om hierdie jaar meer plaaslik te speel, so een van ons nationale spelers, wat ek denk een van ons beste spelers is, Nicholai Breed, sy het besluit om nie hierdie jaar oor see te gaan speel, maar wel vir die Selvins 10, so dit is een lekker competitie, goeie netbal, en dit is ook op die TV, en ons hoop natuurlijk dat die Selvins 10, die WP-span, heel boeran van eindig.
1: Natuurlijk, so ons houd duim vast vir hulle om hulle beste te gee en te doen, so ja, kom ons kyk wat voor en toe. Voor en toe wacht vir hulle. Dan het hier ons ook die Sanlam Marathon gehad. Jy het gesê, jy het 10 kilometer gedoen, so wel gedaan. So ek sê, ek het 0 gedoen. Maar ja, hats off to the people that done it.
0: Nee, 100%. Natuurlijk, hulle begin saterdag, want ek met die Peace Runs, die 5 en die 10, iemand wat ek daar wil uitleg, is Tyla Kavanagh. Sy is op die oomblik bezig om groot aanspraak te maak in die vrouwe vir die 10.000 meter, sy het eerst daar rekord gehou, nou obviously is dit 10 kilometer op die pad, en het was een groot competitie, tussen nagewoonlik tussen Glenrus Kaba, Glenrus het nie nou gehardloop nie, maar Tyla het weer gewen, so sy het al van die eerste paar groot races hierdie jaar, het sy al twee gevat, so baie lekker competitie, baie dinge wat mense praat, maar natuurlijk het ons soendag was die groot dag gewees, en ons weer het ons probeer om major status te bereik, ek denk die woord en die concept was op allemaal verlippe.
1: Ja, definitief.
0: 100%, maar ek denk die, ja, die mense, die organiseerders het redig hulle self goed van die taak gekwijt. Dit was redig goed geweest, hulle het een groot naam gehad met Eliud Kipchoge wat gekom het om te hardloop. Dit was ook natuurlijk een baie mooie successtory. Dit is sy eerste marathon wat hy ooit in Afrika hardloop. Alhoewel hy van Kenia is, maar sy eerste visuele marathon.
1: Ek het gesien, ja.
0: Ja, en sy vrou het ook haar eerste marathon gehardloop. So, hoe lieflike story is dit vir Kaapstad en vir Marathon en vir Afrika nie. Ja, so dit is dit twee ander name wat ek het baie vannacht wel uitsonder is. Adrian Wilskut, wat ons Suid-Afrikaanse rekordhouer in die 10 kilometer en die 21 kilometer, wat as een pacemaker gehardloop het. En toe na 21 kilometer so goed gevoel het, om self in die races gesit het en nie gedin het met die race. En hy toe ongelukkig uitgeval op 35 kilometer, maar hy was wel uitredig baie goed gedoen om amper, as hy sou aanhou, was al baie goeie kans dat hy die SL Marathon record te gebreek het.
1: Just, is ongelooflik gewees het.
0: So, dit was baie lekker om te sien, ek denk, baie mense het meer oor hom gepraat, as baie ander ding wat gebeur het, want mense het die redig begin van skree, en het homself in die reesies gesit. So, baie interessant, hy het 7 kilometer vir die einde het besluit, hy kan nie die pas voor, nie, maar 7 kilometer uit 42 is nie te veel nie, so ek dink hy besef wat hy in staat is. Ja, so dit was baie lekker om te sien, so ja, dis sommer net wat ek wel uitlig van die Kaapstad Marathon, maar natuurlijk ook baie geluk aan Mohamed Essa, wat die wedloop gewen het, en hy het recht gekry om in 2 ure 4 minute te doen, so dis 4 minute beter as die vorige rekord van die baan, en ja, dis natuurlijk die eerste keer dan dat iemand onder 2 uur en 5 minute Kaapstad Marathon hardloop, wat natuurlijk baie goed lyk vir die major status.
1: Natuurlijk, ja, en ek weet, jy praat so van een pas aangeer, jy weet nou nie selfe wat jy in jou hart kry nie, maar jy weet, ek het met die dames resies ook gesien, dus jy weet, as 2 pas aangeers, en die manne laat waai, jy weet, hulle hou die pas vol, en hou die horlosie dop, om seker te maak, hulle bly op tyd, en op ritme, wil ek amper sê. So, dis ongelooflik, ek meen, ek haal my hoed af vir hierdie type van mense.
0: Nee, 100%. Ja, so dit is lekker om te sien. Ek het ook lekker gehardklip en ek vir baas van ons luisteraars het dus nie saterdag en sondag gehardklip. So
1: nee, verseker.
0: Ek hoop allemaal dit net so baas as ek geniet.
1: En die enige waarna ek uitsien is Enhanced Games Sport. So wat precies gebeur daar vir die wat nie weet nie?
0: So vir die wat het ook nou nie gevolg het, het was een baie interessante concept wat een paar, gaan nou die fancy Engelse woord gebruik, maar venture capitalist besluit het op. So ek voel dit is op die oomblik pas het so lekker in by 'n paar buzzwoorde wat op die oomblik rondgaan en soos looks, Maxine en om mooi te lyk en om goed te lyk en om jong te wees en baie mense wat baie geld en biologie agter hierdie goed sit en natuurlik was dit al nog altyd 'n buzzwoord in die verlede maar op die oomblik is dit nou verskriklik ja, wat kan die mens doen om beter en mooier en sterker en
1: wat ja,
0: te wees so altyd. Hierdie konsep altyd en hierdie konsep is net al hoe meer word al geld in dit gestoot en hoe kan ons mense jonger maak en so voort so hierdie hele konsep wat die Venture Capitalist vir geld gegee het was om die enhanced games te begin so basis van dit is dis Olimpiese spele vir atlete wat almal verbode middele gebruik en mag gebruik hulle moet dit gebruik, dis die hele punt van hierdie ding hulle wil kyk wat is die mense in staat as jy verbode middele gebruik dis so, natuurlijk hoogst controversieel
1: nee, jy weet ek laat my dink aan Hunger Games net die omgekeerde daarvan, jy weet So, dis ok, jy kan maar doping doen en ja, ons kyk of jy 100 meter kan hardloop in onder 9 sekondes, jy weet, dis ultimately where we going.
0: Nee, precies, so, letterlik, dit is die hele concept en natuurlijk is die baie geld achter het, so vir allemaal wat deelneem, kry hulle geld, so yes. Of jy nou goed doen, of dis ek eerder nie, eindelijk van die saak, want dis nou waar die gesprek gaan, so baie van die atlete, so ver is nog net een persoon wat een wereldrekord gebreek het in hierdie in die swem,
1: okay.
0: Maar so ver het geswem en gehaarklip, so eindelijk is baie mense wat nou sê, soos, verstaan dis so ironies, al hierdie mense gebruik hierdie verbode middel om beter te doen, maar so ver kon hulle eindelijk nog goed een wereldrekord breek, en tussen deur is al paar mense wat nie verbode middel gebruik nie, wat ook deelneem, en een paar van hulle het actually van hierdie reesies gewen.
1: Nou, fantastisch.
0: So dis al baie wat te sê is, maar iets wat ek het wel sê wat ook interessant was, twee goed vannacht, is dat eerstens hierdie atlete word natuurlik of nie natuurlik nie, hulle word betaal om deel te neem, so dit word in Los Angeles aangebied, wat ook nogal snaaks is, want oor of ja, oor 2 jaar of ja, oor 2 jaar is die Olimpiese Spele daar, so die Enhanced Games is nou in Los Angeles en die Olimpiese Spele is in 2028 daar, maar basis hierdie spelers word betaal of hierdie deelnemers word betaal om deel te neem. En vandag toe het die Olimpiese komitee gesê dat hulle dink is belaglik dat atlete betaal word om nou deel te neem die Olimpiese spele sal nooit atlete betaal om deel te neem aan die Olimpiese spele.
1: Ja, dis toch nie waar dit gaan nie.
0: Nee, precies. So dit het ons ook al 'n bietjie gesprek ont, ontlont of oor soos moet die Olimpiese spele mense betaal want baie mense dis baie duur om uit te kom en die soos regering van baie lande ondersteun dit nie. Ons sien vir ons Suid-Afrika, maar nou byvoorbeeld in die Enhanced Games as jy deelneem, ja, jy gebruik verbode middele, maar jy word betaal. So baie gesprek rondom dit. Ja, so ek sê en ek nog het so ver een wereldrekord gebreek en een paar items het mense wat nie verbode middele gebruik nie wel gewen, maar op die oomblik natuurlik, dit kry ongelooflik baie media reaksie, want ons natuurlik baie mense teen het, en ek het dit vroeger vir jou genoem, maar nou nie oplig sien, maar die ironie van die saak is, laas week is Springbokspeler soos Asenati skuldig bevind van verbode middele gebruik en hy is 18 maande verbaan.
1: Correct.
0: So dit is nou baie slags, jy weet, hoeveel mense se loopbane word nie verwoes deur te weet, of ons weet om dis nie die gesprek nie, dis nie waar ek nou ingaan nie, verbode middele gebruik, of tennisspelers, rugbyspelers, of
1: ja.
0: In alle sporte gewoonlik spelers wat verbaan word, of selfs in cricket enzovoorts, en nou staan letterlike basisse Olimpiese spele vir dit, wat dit aanmoedig en beloon en geld achter het sit. So interessante concept en baie vraag wat gevra word, ja, dit help nie om in die naast te gaan verdreig of verkeerd is nie, maar dit is net so'n interessante concept.
1: Ja, en wat ek meen op die einde van die dag, jy weet, dit is, ek wil amper sê, to defeat the purpose of van alles, want baie van hulle sê, oor my dokter het van voorgeskryf, ek het nie geweet nie of dit of dat, so ja, dit wys ou net, jy weet, die concept daarvan is nie altyd 100% akkuraat nie.
0: Nee, so die enhanced games word nie actief op ons soos TV of uitgeswaaf so nie, maar mens kan oorals op sociale media en op YouTube en goed video's kyk, so as al een paar luisterers is wat hy van ons eerste keer over gehoor het en gedink dit is een interessante concept, gaan kyk bykie op die internet, gaan kyk bykie op sociale media, hoe hierdie deelnemers, so die atlete deelneem, en ja, ek dink dit is een interessante gesprekspunt om te hee oor hoe ver wil een mens iets doen as daar geld achter het is.
1: 100% jy weet, wat trek oor die streep, wanneer is genoeg genoeg, jy weet, ek dink, as ek kyk na bodybuilders bijvoorbeeld, ek weet, is nie heeltemal 'n ander sportsoort, ek meen, daai manne, hulle allemaal gebruik iets, om so te lyk.
0: Ja,
1: so,
0: jy
1: kan nou nie heeltemal hulle in die selle, ek wil misschien bokskruid sit, as die rest van die ouens nie, maar nog steeds, jy weet, die enhancements, maak een baie, baie groot verskil.
0: Ja, dit is like, dit is regtig 'n interessante konsep, want ek sê ek het regtig vandag baie daaraan gedink oor behalwe vir is dit reg of is dit verkeerd. Dis net soos presies, het iemand soos 'n Lance Armstrong wat fiets gery het, al sy titels moes prysgee vir Tour de France, want sy enig maar verbode middel gebruik het, en nou sê ons soos, kom ons maak 'n sirkus hiervan en kyk wat hierdie mense kan doen, sodat wel gebruik en kom ons sit geld agter in die kruis om geld. So ek weet nie, baie interessante gesprekke wat nog kan volg, wat ons nou nie regtig op die lig gaan hê nie. Maar ja, so gepraat oor al die sport en al die wonderlike sportselle daar buite, op 'n bietjie meer interessante noot, was al die enhanced games, en ek glo dit is sportnies.
1: Ja, nee, definitief, ek stem 100% saam met jou. En hy, vreeslik baie dankie vir die tyd, heerlik soos altyd. En ja, hoop hulle kry weer die voorreg om met jou te gesels op 'n Woensdag aand 'n bietjie sport te gesels en te hoor wat alles aan die gang is.
0: Dankie, ek vind baie lekker om met jou te gesels en om te lekker ons verder hê en ja, ek glo volgende week is Brent weer beter en dan praat ek
1: weer. Dan spring weer terug. Nou maar toe, jy moet 'n lekker aand hê.
0: Dankie, ek vind jou ook.
1: Okay, bye-bye.
0: Bye.

0: Die mooie in jou van Demi Lee Moore. Natuurlijk, jou verjaarsdag wens net hierna en ja, soos ek sê, daar is 'n hele paar ding om nou uit te sien. Ons kyk gaan na die krikettelling op hierdie stadium. Hierdie Sunrisers Hyderabad het nog 53 lopies nodig en hulle het 12 balle. So ou kan die sommetjie gaan doen daarso. Jy weet die huidige lopie golf tempo wil ek amper sê 10.61 en dan natuurlijk die required rate is 26.5. So dat hy som maak, nee manne, jylle gaan een plan moet maak, dit is ongelooflik enig om daar te jaag. So mag daar by die winkels net daarna as ek terug met die verjaarsdag.
1: At Gold Capital, we don't go on about how trusted we are with our free, honest appraisals and instant payouts on your gold and diamond jewelry, Krugerrands, gold coins and luxury watches, or our industry experience spanning more than 30 years. With more than 3,500 five-star Google reviews, you'll see that nobody does it better than us. Visit goldcapital.co.za today for an instant quote or to schedule an appointment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
2: Wil jy op radio adverteer, maar is bang dat het jou 'n arm en 'n been gaan kos?
3: Bok Radio het verskeie advertensiepakkette wat aan jou die beste blootstelling bied, teen bekostigbare pryse.
2: Ons kyk na elkeen se begroting en verseker dat jy die beste waarde vir jou rand kry.
3: Kontak Bok Radio Bok TV en een van ons bemarkers kontak jou binne 24 uur.
2: Stuur jou navraag na info@bokradio.co.za of besoek bokradio.co.za vir meer inligting.
4: Geniet ongelooflike besparings en maak gereed vir hierdie winter met Tafelberg meubels en Bosch. Bederf jouself met die Bosch 8 kg kondenser tuimeldroër teen slegs R7,999. Sê tot ziens vir die opwasbak en geniet die gemak van die Bosch 13 plek skorrelgoedwasser en vlekvrye staal. Nou teen R6,999. Kook 'n storm los met die Bosch 60 cm induksie kookvlak teen slegs R4,499. Besoek jou naaste tak of koop aanlyn. Geldig tot 31 Mei. Bosch en Tafelberg meubels.
5: Altyd beter.

Ek seker hierdie ene het jou teruggevat na 'n sekere era in jou lewe, Drift Away van Uncle Cracker. En natuurlik is dit sulke tyd wat 'n ou sê, hoor hierso, dis verjaarsdagtyd. Hulle is vir my altyd lekker, hier's 'n spesifieke groep, Cool and the Gang, en hulle het 'n lekker enetjie daarso wat hulle celebrations sing. En dit val al vir my so half, weet, dis partytjie tyd.

En as jy verjaar vandag, baie, baie geluk, en jy sien 'n paar bekende mense saam met wie jy verjaar. So Christopher Lee is die eerste ene, en ek weet nie of jy 'n Lord of the Rings fan was nie, maar hy het Saruman gespeel in Lord of the Rings se trilogie, en hy vertolk ook die Graaf Dooku in die tweede Star Wars, een van die prequels wat hulle gedoen het. So hy het ook, jy weet, groot, lang geskiedenis in terme van die rolprente wat hy gedoen het. Want jy, Henry Kissinger, wat jy behoort te ken, in die 23 tot 2023 so Amerikaanse, Duits-Amerikaanse diplomaat, hy was natuurlijk ook in die VSA sekretaris van 1973 tot 77, en wenner van 'n Nobelprys vir vrede, van alle dinge. En dit was in 1973. Dan vir die sportmense, Pat Cash, ek seker van jy weet wie dit is, 61 vandag, 1965 Australië tennisspeler, het sy gebore, en Wimbledon gewen in 1987, en hy is in Melbourne gebore. En dan die grootman Bill Gates, 1955 gebore, medestichter van Microsoft, en een groot filantroop. Dan die laaste tweekies, Winona Ryder, ja, Amerikaanse actrice bekend vir haar rolle in Stranger Things en Beetlejuice, en dat ek hier hierdie gekry wat hulle sê Shiloh Julie, en dis Amerikaanse actrice model en dochter van die bekende Angelina Jolie en Brad Pitt. En glo dit of nie, sy is in ons buurland gebore, swak op mond in Namibia. Kyk nou net. Hier is die elektriese kind van Spoegwolf, en dit gaan ons vat na die nuus toe. Goeienavond.

0: Nou, op Radio Nuus Oorsig.
1: Dit is nou 8 uur in die nuus. Action SA eis ingryping teen beweerde ongeregistreerde privaat skole en Fossa eis strenger toepassing van immigrasiewette.
0: Oorsig.
1: Goeienaand, ek is Etienne Venter. Action SA vra dringende ingryping teen beweerde ongeregistreerde privaatskole in Ekurhuleni. Na bevindings van 'n gehalteversekering van liggame in Umulazi. John Moody vir die party beweer verskillende instellings word onwettig onder eensaambedeel bedryf wat leerders en ouers mislei. Hy sê leerders word blootgestel aan gevare weens gebrekkelike registrasies en swak toestande en beweerde wangedrag. Moody eis 'n volledige span wat ondersoek instel en onmiddellike verskuiwing van die graad 12 leerders wat geraak is. Forum for South Africa eis strenger toepassing vir immigrasiewette en versterk grensbeveiliging te midde van betogings teen immigrante. FOSA se leier Tebogo Moshilepane sê die regering moet aanspreeklik gehou word vir die swak en ondoeltreffende wets toepassing, gebrekkige grensbeheerstelsel en 'n gebrek aan dringendheid om die georganiseerde misdaad te bestry. Hy sê dit laat onwettige bedrywighede sonder beheer uitbrei, terwyl georganiseerde syndikate voordeel trek uit die tekortkominge van die wetstoepassing en bestuur. En die vakbond Kuisha het noemenswaardige rentekoersverlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering aangevra. Woordvoerder Matwele Sebeya sê die inflasie word aangevuur deur wêreldwye konflik sowel as brandstof en elektrisiteitsverhogings, nie verbruikersskuld nie. Hy voer aan dat die hoë rentekoers vererger word in huishoudelike skuld. Sebeya sê die Reservebank moet werkskeping voorrang gee en werkersklas huishoudings ondersteun. Ten slotte net weer die nuushoofsaak. Action SA eis ingryping teen beweerde ongeregistreerde privaatskole.

dieselfde bly daardeur Lia. En natuurlik wanneer jy kan uitsien in die tweede uur is 'n hele paar lekker dinge en daar mag dalk kaartjies weggegee word. So oor 'n paar minute gaan ons die wêreld toer en ek het 'n lekker enetjie wat ek vir jou gaan vra en ek wonder of hierdie stad gaan regkry. So bly ingeskakel vir daai ene. En dan natuurlik gaan ons 'n bietjie kyk wat trend op sosiale media. So ek kan wel vir jou sê op sosiale media op die oomblik. Die groep BTS, so dis K-pop groepe is terug, jy weet, so na hele paar jaar wat hulle nou nie opgetree het nie, is hierdie manne terug, en die rede hoekom hulle verdwyn het, want hulle moes militêre diens gaan doen het, so kan jy dit nou oor vertel, is so al van die manne, wacht, wow, julle kan nie meer optree nie, julle moet eers vir ons militêre diens doen, so ons bietjie meer vertel oor daardie enetjie, en dan ook, ja, ek sal jou opinie wil weet, Ferrari, die Ferrari wat jy op die pad sien, wat denk jy van die elektriese weergawe van die voertuig, denk jy dis een ja of nie? 074-2989, laat weet my, Ferrari, elektrisch, ja of nie? Hoe klink, weet ek nie, ek kan nie vir jou sê nie, as jy nou vrygestel, so I don't know, maar ja, ek, persoonlik, petrol, jy weet, nee, Ferrari en die type van goed, nee, my nie eers sukkel om dit elektrisch mee te maak nie. Hier is die deur van Christia Visser.

0: Ek verkies musiek van Danny Valley, het ek het net reg uitspreek en seker maak dat ek het nie verkeerd kry nie. Nou, ek hoop jy het al Bok Radio se telefoonnommer, WhatsApp nommer daar op jou foon, as jy het nie, het nie 074-2000-989. So sit hom daar en tik hom in en sy vir hom en sê Bok Radio daar. Nou is het tyd vir Tour die Wereld, so wat ek graag wil weet as jy nie weet hoe dit werk nie, is ek gee vir jou leidraad en jy moet vir my sê watter stad het is. So ek hoop jy is gereed, ons gaan weer lekker toer, wil ek sê, en die vraag is raai die stad. So ek kan vir jou die opties gee, maar ek gaan eers vir jou net sê wat die leidraad is. Nou hierdie stad is baie bekend vir hoë berge en 'n antieke stad wat hoog in die berge gebou is. So baie mense besoek het om die lamas te sien, maar ook die ou Inca geskiedenis te leer ken. Watter land is ek? So as jy hom gemis het, ek is bekend vir baie hoë berge, 'n antieke stad wat hoog in die berge gebou is. Baie mense besoek my om die lamas te sien en 'n ou Inca stad se geskiedenis te leer. Watter land is ek? 074-2000-989. Kom ons kyk of jy die vinnigste op die trigger is.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produkte
0: en 'n ou Inca stad se geskiedenis te leer. Watter land is ek? 074-2000-989. Kom ons kyk of jy die vinnigste op die trigger is.
1: Die meeste kantoormeubelmaatskappye verkoop net produkte, maar by Ribbons Office National verkoop ons uitkomste, beter produktiwiteit, gesonde personeel, vinnig

Dans in die donker daarvan Simone Roetsies. 19 minute na 8 hier op Bokke Radio saam met my Etienne Venter. En ons speel bietjie ons reis die wêreld vol. En as jy die vraag gemis het, moenie bekommerd wees nie, ek gaan hom nou weer vir jou gee. So soos ek sê, 0742000989. Laat weet vir my watter stad jy dink dit is. Nou die stad sê, ek is bekend vir my hoë berge en antieke stad wat hoog in die berge gebou is. So ja, daar is baie berge, okay, en dan is daar 'n antieke stad. En die stad het te doen met die Inkas. So jy moet nou mooi dink, die Inkas, jy weet, hierdie land, hierdie stad het lamas ook. So, watter een is dit? So, ek wil jou drie opsies gee, en as jy mooi

Always have, always will, van Ace of Base. As jy net ingeskakel het, goeienaand, welkom hier by Bok Radio. Dis Etienne Venter wat hier agter die mikrofoon sit. Bietjie in vir Brent Wayne de Wet wat onder die weer is. So die man vat bietjie 'n blaaskans net om ek wil amper sê bietjie gesond te word. Ek weet ek dis 'n kwessie van daar so baie mense wat op hierdie stadium deur ek wil amper sê griep gevang word, veral gegee vir die weer wat so heen en weer en op en af is. Nou jy's betyds vir die kom ons reis vraag. En vanavond was enige wat sê, hoorie, ek is bekend vir my hoë berge en 'n antieke stad wat hoog in die berge gebou is. Baie mense besoek om die lamas te sien en daar is 'n ou Inca geskiedenis wat jy kan leer ken. En daar, ek het so drie opsies gegee, dus ek hoorie, luister mooi, want daar is 'n stad tussen hierdie drie. So die eerste een was Duitsland, Egypte en dan natuurlik Peru. So, ja, nou, daar het jy om. Die wenner natuurlijk, JC, my maat, baie, baie geluk. Jy was vinnig daar op die knopje gewees. Ek gaan vinnig sien, wie het ek nog hier so, dat hy net, so WhatsApp, net saamspeel. Dan het ek, Heila van Romberg, jy het om ook 100% recht wel gedaan. En dan het ek nog enig, Sorita, jy het om ook 100% recht wel gedaan. Herman Swart, fantastisch. Jy het om allemaal recht. En die antwoord wat ek gesoek het, is Peru. So dit was die enigie wat ek gesoek het, want die Inca geskiedenis lê in daardie stad, jy weet, dit is 'n ongelooflike stad wat gebou is vir destyds deur die Incas en jy weet, dis ek wil amper sê, dis een van daai goeders wat hulle sê, hoorie, was dit deur aliens gewees of was dit deur mense gebou, jy weet, 'n bietjie links en regs opinies rondom dit. Nou ek weet ou JC's daar by die huis en maar hy gaan sê, hoorie, het een, ja, gooi daar 'n nommertjie in, so JC, my maat, hier is enigie spesiaal net vir jou.

Nou sê Jacy my vriend, ek seker van jy het nou lekker gesit en 'n toon getap daar. Natuurlik is daar amper nuus en Reinier Greef breek deur die donker gaan ons vat tot daar. Net daarna, iets baie lekkers. Dan het ek vir jou kaartjies om weg te gee. So jy wil nêrens heen gaan nie.

0: Breek deur die donker. Vind jou stem. Waar die son die mis laat verdwaai. Ons harte brand. Kan ek keer. Bok Radio, hooftrekker.
1: Dis nou 8:30. Goeienaand, ek is Etienne Venter. In vandag se nuus oorsig. President Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van 'n onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Build One South Africa sê Suid-Afrikaanse belastingbetalers moenie gedwing word om president Cyril Ramaphosa se persoonlike regsaak teen artikel 89 paneelverslag oor die Palapala sake te betaal nie. Gwisa vra noemenswaardige rentekoers verlagings en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskommissie vergadering. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê uitkomste van aansoeke vir graad R 1 en 8 toelagings word volgende jaar wat betyds ingedien is, sal van donderdag beskikbaar wees. Afriforum het in die Hooggeregshof in Pretoria genader om minister Gaiter McKenzie se besluit om Graaf Renet se naam te verander ter sien na kennisgewing in die Staatskoerant 21 voorgestelde naamsveranderinge lys. En Brackenfell polisie nooi ouers en voogte na geleentheid wat fokus op veiligheid en kinders. Dit van hierdie Saterdag by die polisiestasie vanaf 9:00 plaas.
2: Die Peter Alternatief.
3: Yeah!
2: Net vir jou 98.9 FM Bok Radio.

R&D Offroad in Brackenfell is jou nommer 1 stop vir alle 4x4 en kamptoeriste. Ons is al 20 jaar wêreldberoemd vir ons ondervinding, uitstekende diens en die verkoop van die beste gehalte 4x4 en kamptoerusting. R&D Offroad bied jou die grootste reeks toerusting en beste advies om jou avonture gemakkeliker te maak as ooit tevore. Of jy vir 'n naweek verdwyn of tot in Cairo reis. R&D Offroad in Brackenfell, jou nommer 1 4x4 toerusentrum in die Weskaap.

Meer as jy deur maak bekeer. En hier's nou 'n interessante dingetjie. So ek wil by jou weet, is jy salderig aanbeskikbaar? Dis my groot vraag aan jou. So ek, jy mag slegs deelneem as jy salderig aanbeskikbaar is. So dit gaan nie oor wie om eerste reg kry nie, dit gaan oor ek is beskikbaar saterdag aand en ek het hom reg. So wat ek gaan vra, daar is saterdag aand is daar 'n tribute show. Ja, jy hoor reg, daar's 'n tribute show. Dan ek wil amper nie vir die antwoord gee nie, want dan ja, te maklik maak nie. So dit word opgevoer deur wie? So wie voer dit op? Wie is die groep wat kom om hierdie, kom ons met maar tribute to ABBA. So dit is 'n tribute to ABBA show en ek wil by jou weet, wie's die ouens wat hier gaan wees? Wie's die ouens wat die beheerders gaan wees wat jou gaan vermaak vir die hele aand? So jy moet vir my laat weet vinnig 074 2989. Soos ek sê, die enigste ding wat ek wil amper sê wat vereiste is dat jy vir my sê wie's die groep en natuurlik jy moet beskikbaar wees. 074 2989, laat weet my, ek kyk uit vir daai antwoord.

Ryk Dylan daar met uit Bassein. En jy sit hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. As jy wonder waar Brent Wayne de Wet is, die ou is 'n bietjie onder die weer, maar hy sal definitief 'n glo môre aand weer terug wees op sy pos. So ek gaan jou nog geselskap hou vir die volgende ja, nog so uur en 'n hele paar lekker dingetjies wat kom. Nou op die oomblik is ek besig om kaartjies weg te gee en ek het die vraag gevra en ek sê hoor hierso, okay. Die eerste reël is jy moet Saterdag gaan beskikbaar wees. Dit is bitter belangrik want as jy wen, dan moet jy beskikbaar wees. En die tweede vraag is, dis 'n tribute to ABBA. Wie is die groep wat hulle gaan op wat gaan optree? So ek kan vir jou sê dis Mike and wie. So laat weet vir my 074-2989, wie is dit, Mike en wie, wat die tribute to ABBA doen hierdie Saterdag. Hier is een man wat geen bekendstelling nodig het nie, en een van my persoonlike gunstelinge, Richard van Westhuizen, en hy sing Ballade vir 'n Enkeling.

0: Vandag jou Bok Radio nuus oorsig.
1: Dis nou 9:00. Goeienaand, ek is Etienne Venter. In vandag se nuus oorsig, president Cyril Ramaphosa het 'n aansoek by die Wes-Kaapse Hooggeregshof ingedien vir die hersiening en tersydestelling van die onafhanklike paneel se verslag oor Palapala. Bild One South Africa sê Suid-Afrikaanse belastingbetalers moenie gedwing word om president Cyril Ramaphosa se persoonlike regsaak teen die artikel 89 paneelverslag oor Palapala saak te betaal nie. Kawisha vra noemenswaardige rentekoersverlaging en uitgebreide prysbeheer voor môre se monetêre beleidskomitee vergadering. Die Wes-Kaapse Onderwysdepartement sê uitkomste vir die aansoeke vir graad R 1 en 8 toelagings vir volgende jaar word betyds wat betyds ingedien word sal van donderdag af beskikbaar wees. Afriforum het die Hooggeregshof in Pretoria genader om minister Gauteng Mackenzie se besluit om Graaf Renet se naam te verander ter sien na kennisgewing in die Staatskoerant 21 voorgestelde naamsverandering gelys het. En Brackenfell Polisie nooi ouers en voogte na geleentheid wat fokus op veiligheid van kinders. Dit vind hierdie Saterdag plaas by die polisiestasie vanaf 9:00 die oggend. Stuur jou nuuswenke na nuus@bokradio.co.za.
0: Jou Bokradio nuusoorsig.
2: Motus Mahindra Tiger Valley continues to celebrate its recent opening. Incredible deals are up for grabs. How about driving away in a brand new Mahindra XUV for only 279,900 Rand or score a cashback of up to 20,000 Rand. Find show-stopping deals at Motus Mahindra Tiger Valley at 290 Durban Road right now. Don't miss out. Make the Mahindra XUV yours. T's and C's apply.
3: At Gold Capital, we've been around long enough to know people often don't realize the value of items under their very noses. Gold jewelry, Krugerrands, gold coins, diamond jewelry, and luxury watches, all waiting to be turned into cash. So, wake up, smell the money, and go to goldcapital.co.za for an instant quote or to schedule an appointment. We'll also come to you and promise instant payment. Gold Capital, South Africa's trusted gold brokers since 1992.
0: Net vir jou. 24 uur 'n dag, 7 dae 'n week. Die grootste verskeidenheid. Volg Radio.

0: Got a feeling Tim Hicks en Black Jack daarsoop. En dit is nou tyd vir vandag in die geskiedenis. En daar is vir jou 'n liedjie op die spel as jy hierdie enetjie kan regkry. So jy moet baie baie mooi luister en dan ja, ek gaan vir jou, ek sal vir jou nee, ek gaan nie vir jou luidraad gee nie. Jy gaan moet mooi dink. 0742 2989 WhatsApp of Telegram. Nou, ek kan wel vir jou sê dis 'n Engelse sanger, soos 'n man, van Engeland af en hierdie sanger is gekies as een van die beste live performers. Hy stof natuurlik vir Elvis Presley uit, Jimi Hendrix, David Bowie, hy het hulle allemaal geklop en die beste lewendige solo artist is wat hulle hom noem. Nou, hier is een leidraad, die voormalige Take That ster, wat muziekikone soos Madonna, Michael Jackson en Bob Dylan geklop het. Ek wil weet, wie is hierdie muziekikoon? Wat is sy naam? Dit is die ding wat ek wil weet. So ek gaan hom weer vir jou vinnig gee. Dis 'n manlike sanger van Engeland af. Hy is gekies as die beste live performance. Hy stof Elvis Presley uit, Jimi Hendrix, David Bowie en dan ook natuurlik voormalige Take That ster. So hy was in die band daar gewees en hy het natuurlik ikone soos Madonna, Michael Jackson en Bob Dylan geklop. 0742 2989. Laat weet my, wie dink jy is hierdie spesifieke sanger?
1: Het ek jou vertel?
0: Voormalige Take That ster. So hy was in die band daar gewees en hy het natuurlik ikone soos Madonna, Michael Jackson en Bob Dylan geklop. 0742 2989. Laat weet my, wie dink jy is hierdie spesifieke sanger?
1: Het ek jou vertel?

Hi, hi, daar van Rian Benardi en Rieke Snel. Dit is ons klein saterdag, so dit is 'n bring en braai. As jy nou geskakel het, jy is net betyds om saam te speel in terme van vandag in geskiedenis. Nou die vraag wat ek gevra het, het so een of twee mense is dalk so bietjie, ek wil amper sê onkant gevang, so ek mag dalk vir jou nog 'n leidraad gee. So die vraag was, watter sanger is gekies as een van die beste live performers, en hy stof ouens soos Elvis Presley, Jimi Hendrix, David Bowie, Freddie Mercury, jy kan hom bysit, geklop as die beste solo artist op daai stadium. Hy lewe nog, so daar is nog een leidraad, het is een voormalige Take That ster, so hy was in hierdie groep gewees, Take That, en toe een solo loopbaan begin. Mense soos Madonna, Michael Jackson, Bob Dylan, het hy ook geklop met die beste live performance. Mense sal dalk nou sê, vandag is dit iemand anders, 100% correct, maar vandag in geskiedenis was dit hierdie specifieke man. Succes, een mannelike sanger, ek kan vir jou een extra leidraad gee. En die liekie, ek gaan vir jou twee liekies gee. Die ene is Rock DJ, en die ander ene is Millennium. 074-2000-989 WhatsApp, Telegram, laat weet my, wie denk jy is hierdie ene? Hier is ons trek en plat van Rieke Snel en Chris Stein. Geniet om. Luister boys,

0: jou skoene, kry jou tone nie koud
1: nie. Ah, sy, waar is jou skoene daarvan, trek om plat, Rieke Snel, en ja, die vraag was, het was, ek sê, een paar mense omkant gegooi, so wat sanger is gekies as een van die beste live performers, en hy stof mense soos Elvis Presley uit, Jimi Hendrix, David Bowie, hy het allemaal geklop, so daar was een stemming, of een stem gewees, so 5000 mense gevra oor die, so wat denk julle, wie is dit, en hy het toe gesê, hoor jy, ons dink is hierdie ou, en ek stem nogal saam, hy is nou heel wat ouwer, hy was op een stadium voormalige Take That ster gewees, so toe dit nou kom by die muziek icoone, Madonna, Michael Jackson, Bob Dylan, toe reken die mense, weet jy wat, hierdie ou is Hy is die ou, jy weet, dit is een van die beste sangers wat daar is. En ek stem saam met hulle, so as jy gewonder het wie dit is, soos ek sê, dit is een Engelse sanger, en hy tree nog steeds op, so hy is nog in die entertainment wereld, en dit is natuurlijk niemand anders as Robbie Williams nie. Nou, JC, jy was hier vanaf op die knoppies, so ek gaan eerst gauw vir jou enetjie speel, en JC sê oor die so klipwerf handtam, daar so laat my los. So, dit is die enetjie wat ek vir JC gaan speel, en net daarna gaan ek vir enetjie bring van die wenner, ach, van die sanger wie dit is. En dit is natuurlijk niemand anders as die baie, baie bekende Robbie Williams nie. Geniet die ene.

Dis 28 minute na 9:00, dis net Woensdag klein Saterdag hier op Bok Radio saam met Etienne Venter wat instaan vir Brent Wayne de Wet. Hy is natuurlik môre aand weer hier agter die mikrofoon wees. En dit was gewees Klipverf Handam, lekker enetjie, klein Saterdag, hoekom dan nou nie? Nou my vraagie was nou wie was gekroon as die beste ikoon in live shows gewees. En baie mense het gedink is Queen omdat ek gesê dis 'n Engelse sanger, maar hierdie persoon het mense soos Elvis Presley, Jimi Hendrix, David Bowie geklop, maar die kinkel in die kabel is hy se voormalige Take That ster. So daar was die vangplekkie, as ek het so kan stel. Nou, dis niemand anders as die immers bekende Robbie Williams nie. En hy het 'n liedjie wat ek gekies het en ek dink, wie wat, hy het fantastiese liedjies. Maar hier is die een wat so al sê, hoorie so, let me entertain you. Geniet hom.

Die brug van Joe Black. En is kwart voor 10 natuurlik. Klein Saterdag en die naweek is om die draai. En ek dink die lekker van hierdie naweek is dis payday. Jy weet, so dis een van daai van ek gaan hoor hoe die van sê die slotmasjien afgaan en dan is dit gone. Maar weet jy wat, hier's 'n dingetjie wat ek gelees het vandag en 'n woordjie van bemoediging. En dit kom van 'n ou met die naam van Christopher Reeve. Nou jy ken hom as ek wil amper sê die eerste Superman wat daar was en natuurlik het hy van 'n perd verval en ja, jy ken die res van die storie. Nou, hy het gesê, sodra jy hoop kies, is enige iets moontlik. Sal hom weer vir jou lees. Sodra jy hoop kies, is enige iets moontlik. En weet jy wat, ek wil vanavond vir jou sê, baie keer bevind 'n mens jouself in 'n baie ongemaklike of 'n baie slegte posisie en dis donker, dis diep, jy weet, jy voel in hierdie gat en niks maak sin nie, die wêreld maak nie sin nie, die lewe maak nie sin nie, dinge maak nie sin nie, maar hou vas aan hoop, jy weet, ek sê nie vir jou, dit gaan môre beter raak nie, maar dit kan beter raak, so ek sal nooit vir 'n persoon sê, hoorie so, jissie, ek weet hoe jy voel nie, want weet jy wat, ek het geen idee nie, my verwysingsraamwerk is heeltemal anders as 'n ander ou sin. En 'n mens is partymal geneig om te sê ek weet hoe jy voel. En sê ek soos, okay, dis interessant, jy weet, daai dingetjie. So, soos ek sê, sodra jy hoop kies, is enige iets moontlik van Christopher Reeve. So hou op vas aan hy hoop, klou vas aan dit. Dis moeilik, ek weet. Dis nie altyd so maklik nie. Maar dinge gaan beter raak. Jy weet, dit is... Jy weet, daar iemand eendag vir my gesê, elke slegte ding het ook 'n vervaldatum. En dis nogals my baie mooi gesegde daai, wat ook sin maak as dit kom by hoop. Jy weet, elke ding, elke slegte ding het 'n vervaldatum. Hoe nou, hier is die heuwels fantasties.

0: Dis Adam met Liefde Soldaat. Dis 5 minute voor 10 hier op Bok Radio saam met my Etienne Venter. En ek sta natuurlijk in vir Brent Wayne de Wet. Hy sal morgen aan terug wees op sy pos. Die man is so bietjie onder die weer, wat as baie mense op hierdie stadium van die weg wat die weer plat getrek het. Van my kant af, baie dankie vir die laaste 3 ure. Ek hoop jy het so lekker gekeur soos wat ek saam met jou gekeur het. Lekker muziek, lekker om oor te gesels. En ja, ek sal weer op die stadium terug wees as ek instaan vir Brent. Ek is natuurlijk hierdie saterdag 3 tot 5 is ek nie hier nie, maar ek sal in stem en gees by jou wees in my program saterdag, so jy gaan niks mis nie, so jy moet ingeskakel, bly vir daar ene. Van my kant, daar waar jy ook al is, wees veilig, dis woensdag aand, so dis klein saterdag, naweek is om die draai, wees veilig, geniet het, soos ek sê, jy moet nie ophou nie, naweek is om die draai, hy lee en wacht, dis nog net 2 slaapies, dan is dit vrijdag. Daar waar jy ook al is, wees geseend, laat het juig, tot volgende keer, cheers!
1: Fluister woorde wat my hart wil gehoor.

Verneem. Net vir jou. Bok Radio. Die beter alternatief. Bok Radio.

0: Al was ons nog nooit hier af nie. Hier wil ek bly, net met jou. Dis jammer op die aarde vir nou.
1: Die beter alternatief op FM en online Bok Radio.
2: Ook op Bok DFM.

0: Winteraanbiedinge op klere, verwarming, troeteldierbenodigdhede, buitelewe en baie meer. Bly warm met 'n Alva 3 paneel groot gasverwarmer. Nou slegs R1299. Kry betroubare krag met Wohlart batterye vanaf slegs R1899. En geniet jou gunsteling warmdrankie in die Stanley se Bourbon beker. Nou slegs R899. Jy spaar R100. Geldig tot 27 Junie landwyd en aanlyn by agrimark.co.za. Besenfees geld.
1: Jy luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

luister na Bok Radio. Neem ons saam waar ook al jy gaan. Bok Radio.co.za. Net vir jou.

Radio. Ouder dan sal jou lyf oor tyd verander. Ondervinding sal jou kop sy gety laat draai. Gevoelens sal jou hart sy temperatuur laat swaai. Maar jou oor